ширээ нүүр бүтжээ. Можон авг аавын гурван хуруу жужаан төгөрөг хавтгай модны хүрээг нь тойруулан нөгөө хавтгай моддыг ухаж хэсэглэн ам сэрийн тааруулж бүтэн нэг дугараг болгоод чавуудан жалгаж гурван өдөр хатааж таван өдөр харуулдаж шив шинхэн төв төгөрөг ширээ нүүр манай хүрээнд чагаан гэрэл ойлуулан илэрчээ. Ганц ширээ нүрээс можон авгийн ур мэрэгжил ер бус гэдгийг мэдэж болно. Ширээ нүрийг нарийн ажиглж шинчгүй бол хүнээ хүчээр жохоогдсон биш, харин уулаасаа бүхэл чогчот дугараг хавтгай гүлгэр бийт байсан шиг байла. Аав хэсэг шагшаад, ангаа, яаж хийсэн ч чиний энэ ширээ нүр 8 хүний багтаах янжгүй да гэхэд можон авга. Аль гэр нь эрен бүрийн будаагаан хамт идэх нь вэ? Гэрийн дотн гадн яарад хідэн ууртай хідэн хойтой нийддэг бич дээ. Ханжин ширээ хаанаас тийм их байдаг юм? Их болох тотом чанар нь барагтай болдог. Ажээ та ширээ нүрийг гайхмаар юу байх юм? Хамгийн гол нь хаашил ширээ хөлдөн байгаа шүү гэхэд аав толгоохон тахв. Можон аавга ширээ хөл чохоож мөнгөн нь. Хамгийн гол нь хаана нь байгаа бол гэж би анхааралтай харав. Миний өвдөг чинээн өндөр гурван модны нэг нэх нь голд луун толгой шиг юм жураад, хөрөөдөж, нүхэлж, сэлж эхлэв. Даажийнхаа сурвалжийг гихчэн гиншгэн болж хар чайгаанч оочгоо мартан эгэл нэг шинжлэх ухаантан дуршилтын дасагтан ямар нэгэн судалгаандан анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа мэт нарийн хинур ажиллана. Гуравдугаар өдрийнхэн нар тоглын хашаа шүүрэх үеэр анхдагч ширээ хөл сүүлэн матруулан тэнгэрт мачих луу дүртэй илэржээ. Аав, ийм ширээ хөл хэдий хийх юм бэ гэхэд гурав гэд можон аав гурван хуруу гангаж айлгав. Аав чааш хандан ширээ хөлийг шагших мөөмөд өнөөдрөөс можон дүү оройн будаагаанч манайд идчих гэсэнд мөөм сандран аавыг гэрт татан орж зөвхөн үдэд идүүлэхэд аман тооны хинжээтэй тэр хідэн жинг буудан гурал тэр хідэн лан наран хоарын тос бүр хоосорчсон байтал юунах нь бас орой идүүлэх болчихва. Би хийхээ сан алжуржгүй юм нь олтхгүй байна гэхэд аав энэ ширээ бүтчихвэл ноён шишч дутраг будаа ховорж хатаасан манжинч хар мах болчихно гэж дүү хэлж байхад чинь ширээ бүтчихвэл эдгээр чинь юу байх юм гэснэн. Яг болохгүй л шинэлхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж хэлэхүү түнд гээд малгаан өргөж мангнан хөлсөнж үлхв. Яг болохгүй л шинэлхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж аав түнд хэлсэн магад хэлсэнгүй ч магад. Эсвэл аав мөөм хоёулын ярилцхийг сонсон болов. Можон аавг маргааш нь ирсэнгүй. Аав гэрт нь очиод лавлавал нөгөө хоёр хөлийг гертэн хийчихье, нааш чааш жам хөөхөн боли гэсэн гин. Мөөм ихэд баярлаж хоол умд бэлтгэхгүй хараар их хар чайч ариун авах чухалгүй гэвэл аав баргар чарайлж муу совин олж байна гэд ширээний шинхэн нүүр болоод анхдагч хөлийг гаднаас авч ирж авдар төшүүлэн хандасаараа бүтээж тавив. Аав хэдуудаа ширээнэ хоёр хөлн чухам юу болж байна уу гэж можон аавгийн төхрээд хоёр хайлсан мод хөдлөлгүй хөсөрт нь хөвтсээр байна гэж бучиж иржээ. Тэгээд ханжин дээрх салмаар болсон дөрвөлжин ширээгэн санаантан тултал төмөр утсаар ирж тавив. Ёс орж гахаа алснай маргааш нь можон аавг урууламан хөхрүүлэн сахалхуузан чангдуулж туулан арсан малганайхан өргөн чихийг элээд алавчаан дэвэх шиг дэлбэлжүүлэн байж, хоёр модны нэгийг нь мөрлж нөгөөг нь суувчилж ирээд, энэ хоёр дүнс мод одоо сая нэг хондон тултал хатаж, харуулдаж ухахад жөөлөн мөртөн аятайхан боллоо гэд гадар таслагаанд урт модон сандил ойл хөрөөгөн жиргэлв. Аав мөөмөд жахин үд орой хоёр ирэн дайлахар болж, хар чай хараарих нилээд авчирч можон авгийн нүдэн дор өрч тавьжээ. Орой нь халсаж дэгэн догон алхаж харангуйд бүртэлжин холдох можон авгай харж жогсоход минь мөөм хурдан үүдэн хаагаад орж ирээ.
битгий хөл гараа.

хөлдөөч. Гүй хурмаст тэнгэрийн туурын хүрээлэнгийн урт насад туурна хэдий жилд нэг удаа боловсрдог билээ гэвэл би маш урсмаар. Эхнийх нь 3,000 жилд нэг боловсрж, дундх нь 6,000 жилд нэг боловсрж, арийнх нь 9,000 жилд нэг боловсрно гэхэд мөөм. Жаа, манай гэрийн ширээ 3 жилд нэг бүтэх юм байна гэд дотор гэрээс досон дингэн жүн алган хумойлгон салхийн хашин байж хажуугар нь намайг далжин харсаар авчирч жуухан ирмэгт тавиад. Сүмэлжих бүүдгийг гэрэлдэн хайлсан мод аргалын сахс, суулга сав, ойл сүхийн домдуур торч бүдрэн аяг сахван уугааж гарав. Манай гэрийн ширээ хаврын уур орох үеэр үнээр бүтжээ. Өв үнэн бүтжээ. Гурван луу нуруугаа нийлүүлэн үүлэнд мачиж, тэрүү нэрэн ширээ нүрийг тулж, сүүлэн арагш матран газар өсгөлнө. Бороор ширдэж, гэрэлсэг тосоор өнгөлсөн болохоор бор хүрэн гэрэл сачруулан богно сарвчит герт минь үжимж болж гэлэв. Тэр орой можин авга амжилтаан бэлгэлж, өөртөө ярьж, өөртөө баярлаад, давсалсан гахаа махтай манжин хуурлагыг савх тавилгүй жоглож, архийг хунда хундгаар хүндэрсээр өнгөрснөөсөн үлэм жилүү халсжээ. Тэр мөртөн илүү уувал илүү идэн, ходоод гэдэс шархатхаас сэргийлнэ гэж манай гэрт гамшиг тариа нажгай онлон аавыг хүмсэг атартал ярин хан шинд чугулвал бүгдээрэн идий гэсэн чагаан сараарч идсэнгүй чав чагаан дутраг будааг хөх хөвөөтэй их аягаар гурав чөгчгоод аавын би хүргэж өгье гэснийг хамааралгүй гихэрсээр чандаас уута мөрлж эн тэрэн атгаж улаан шиш киногийн шинэ бэрийн сүүх дамнагч шиг найган дайгсаар явж одов. Төвний үдмэгч аав шинэ ширээнээ лууд хөлөөс шүүрэн авч тэрүүн давтал өргөн хүсрийн домд бүжгэлж гарав. Мөм битгий тогтлоод ширээнэ хөлийг салгачихдаа гэвэл өнөөдрий чи ямар өдөр гэж бодно? Өнөөдөр бол манайхнаа чөлөөлөгдсөн өдөр. Живжинх нь эрэх чөлөөтэй болсон өдөр. Өнөөдрөөс хойш тахан өндөг, хараарих, харчаа, махтос, гурл, будаа гэж би хүнээ чарайг харахаас гэлтэрлээ гэхэд. Хамгийн гол нь хар таха гэж мөөм ширээг авч ханжинд тавьж, тосон дингэн ойртуулан тонгоон ажиглаад, хан улсын жанхан гэдэг хүнээ газар хөдлөлтийн химжүүр бараг ийм л байжээ гэлээ. Манайхан шир будаг нь хатсан шинэ ширээгэн хэрэглэх болов. Модон чагарагт угаалчтай, луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ ханжин голд бор гэрэл дуалуулан тавигдаж, хээрийн мангар таан ширээнэ ногоорж, бурчгийн жан бүдүүн аягтай дундан боролж, хатаасан манжин энд тэндэн сачигдан, пөнс дүүрэн усмаг нарим гараан сунгувал шүүчгмээр хулсан шүүртэй шав шарлан ханжин ирмэг даржээ. «Жа, тойроод сууж гай!» гэж аав төв хинуур жирлэг буулган ханжин голд жавлан суутал ширээнэ нэг луутхөл тоглоод өвдгийн тусчгав. Аав хоёр гараан арвайлган ширээг өргөж өвдөг дээрэн унуулсанд ширээнэ тал хагасан хөндө өргөгдөжээ. «Хүй, ингэж яаж болох юм?» гэд аав ширээг өмнөш дүлхэн өөсөө хойш огон «Жа, тануус сууж үчдэ» гэв. Луутхөлтэй ширээнээ ид шидийг аль эртээс гайхан хүлээсэн бид хэдүүл хэдийн ширээнд ойртжээ. Гэвч гурван луутхөл нь гадаг шар байгаад аавы багтаагаад гурван хүнээс илүүхэн сууч дийлсэнгүй. Аав тонгойж, ийш хажээж, тээш далжийсаар. «Хөй, энэ гурван хөл сар байлгаад жохоочихсан чинэ гурван хүнээ ширээ гэсэн үг юм байна. Үүний мэдсэн бол 8 хөл тааруулсны хүрсэнгүй» гэж хадганан инээтэл мөөм. «Гурван хөл нь 3 жил болчих алдлаа. 8 хөл тааруулах юм бол насаараа ширээ жохоно тэр дүү чинь» гэв. Аав хатаасан манжиныг нүдэндээ нэг ойртуулан нэг холдуулан сайтар ажиглан хоосонд жүвөөр 3 буруугаар 3 эргүүлж хамартан ойртуулж үнэрлээд «Бас л хатаасан манжин шт» гэлээ. Манайхан луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ хийлгэж байгааг айлынх нь ужуураас мэдэх болохоор хэрэглээнд орсныг сонсмогч ширээ милахаар будаан чагт нэг нэгээр буу

0: болж гажээ. Аав шинэ ширээгэн гэлэтэл жүлгэн тэдэнтэй ширээ хавчин сууж, чансан тахан өндгийн халсыг нь шаалж, бурчгийн жангадаа нэчилж нүдээд, сархад химнэж, савх тоглуулан, лууд ширээнхэн гайхамшигийг чөлөөтэй шинжилээд шагшилдаж гарав. Тэднүүсэн ч аавын бурчгийн жангатай бор дахааны өндгийг зүгээр итсэнгүй. Дундуур лонхтай хараар хийнч зүгээр шимсэнгүй. Ширээгийн луу тоглон хөгжил бадарлыг жүгэнсэн, чагараг угаалж өлжи дүүрнийг бэлгэдсэн, наран дадил гэрэлсэг, саран дадил төгрөг, нарлаг хийчтэй, чанар чинсаа сайн, хорвот хосгүй, ховор эрдэн гэж шагшилдан магтаж гажээ. Магтаалд төөрөлдсөн аав минь мөөмийг ахин дахин шаардаж, ногоо бэлдгэсээр, бордахааны нидрунаа чорвог нэг нэгээр үргэдэхэд хүрч, хаврын үр болгож үлдээсэн шар бурчаг атагатгаар багассаар гинт сэхэртэл айлаас будаа жийлэхгүй бол манайх нь хоног тасармаар болоход. Хөөй, энэ ширээ байжил байвал эхнэр хүүхэдтэйгэн гойлгочин болохоос чааша химээн аав нэгсүн хуурын үлгэр сонсох гэж хуучин арааж унхан тохоо хүлээгүүрийн гож ойлгож хүрээ тойрох мэт будаан ширээнэ гурван хөлийн бугын салаа үршиг горолжуулан толгой дээрээ тэнгэр хандуулан тавьж гартал мөөм гэрэл гаргаж болохгүй гэж миний өгсөнд диамбарыг орон дээр шидээд харанхуйн думдуур аавын хажуугаар торм тоосгүй хөнгөн хөдөлж сансан гэрийн хавтсан үүдийг хяхнан дугархаас хичээн датсан биш тэвэр чинээгээд шинэ будаан ширээг далдалж холын дүү бахархаад аваад явлаа гэж хоёулж өвлөөд хүн асуувал холын авга аваад явлаа гэж хэлээ гэж мануусыг унтан унтталж ахив. Манай гэрийн хуучин дөрүүлжин ширээ ханжнаа дахин та илэржээ. Ермэг нь гэлтэрж, нүүр нь элэгдэж өнгөн харсан ч бүхлэг сайн эгэл борогжун хивээрэн. Төмөр утсаар хид ирсэн нь улам төсвөртэй болоод төв ихэмсэг харагдуулна. Бүгдээрээ тойроод суувал энэ ширээг дүүргэж, өнөөдрөөс манайх нь амар сайн дан жаргажээ.
1: Өрхм сонсогчдоо, Өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын нуданы тухаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд нь

0: Шинжаанг радио телевизураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураагаас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд ариулх ухаанаасан.
0: Эрүүнэмэдэ.
1: Эрүүнэмэдэ.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүнэ мэдээ кланаб сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 23 өдөр Гаргийн 2, Бэлгийн улирлын 5-р сарын 9. Өрөмшт үйл тагасаа нь өнгөрөд хуртай. 22-аас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж зүйл болвол
0: Чэншожан Аркин Туньяс улсын хоолын төрөн бэлгэлэн хэрэг мэдэгчтэн дарга Жангвита уулсцэн.
1: Торгоноос ам уснаа туршилтын тасаг 3 жилийн Евран засгуурны ажихлыки шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн эхлүүлж, усны их байлгийг тохируулан ашиглахыг хэгээд ам ахуйн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэхийн буттай күчиртэй асуудлыг шийдрүүлсэн.
0: 9-р хуцааны Дундад улс Азиа Европын нислэгэн цуглараан удалгүй эхлэх болж, альва газрын нислэгэн цуглараанд оролцох ажах улмууд бэлтгэл ажиллаан бүхүч хараан сайнар хийж байх.
1: 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд манай өрнөө хэрэглэгээ заах дэлгүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн болж, голдлогтой кинин гэмссэн салган хултах идэн нутны ажахлуулын борлуулалтын мөнгнө тоо нэгэн жилийн адил хугацаанаас зуна дөрвцөө хоёр хуваар нэмэгдсэн.
0: Ил жуу хангаан борлуулах ба соёл зугаслыг уйлдуулсан хэлбэрийг шинийг үсгэн бэ болгож, орон нутгийн сайн барааг үзмжин норнаас гаргаж бэкулс танилцуулан борлуулж байх.
1: Шинжангын анх сэргийн дуун сургуулийн

0: Гэн хэр хэмжээний ашиглалт жинхнэр ихэлсэн сэргээ агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийе.
0: Синьян радиод хэлс хуран чимэн. Евран зас хорны намын хуран шүүжи Чин Шаожан. Евран зас хорны тэргүлэгч Архан Түниас 6 сарын 22-ны өдөр ерөмчтэй улсын хоолын торын бэлгэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жан Ви болон Түйг дахстай уулзва. Евран зас хорны намын хуран дээр шүүжи Бин Тана улс төрийн гишүүн Хэжун Ю уулзалт оролцов. Шин Шаожан Евран зас хорны намын хураа Засгийн ордон болон Бин Таныг төлөөлөн Жан Ви болон Түйг дахстын Шинжаангд байцаа нүсгээр ирснийг баярлан өгтэйж. Улсын хоолын торын бэлгэлийн Шинжаангийн ажаах хүн нийгмийн хөжилт төвлөсөн гүштэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлсийн намын 18 дугаар их хурлаас наар Си Цзиньпин нүкрээр голуулгасан намын төвхөрөө Шинжаанг наажлыг дээд хэмжээгээр шигэлжилж, шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаангд улсын бүх талд хөө таван ихэд айлт бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжаангийн ажаах хүн нийгмийн хөжилтийг хөтлөн дахуулж, дэлгэ дахна анхаарлыг татсан чихлэгийн амжилт битэмж олва. Шинжаан бүх улсын энергийн их байлгын дайлт бодлогын батламжийн сүрэн газрыг байгуулах чихл үүргийг үргэлж, одоо яг их байлгын давулгыг хөөрүүлэхийг төрөлтгөн ахиулж, энергийн гүчрхгийг улсын битэн байгуулалттай идэвхтэйгээр үйлчилж байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд улсын хоолын торын бэлгэлэл Шинжаангта болсон энергийн крант гээд дайлт бодлогын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, улсын энергийн нэвтрхэл замын чихл ихий төрөлжүүлэн битэн байгуулалтыг төрөлтгөн ахиулж, Эм Шинжаангийн хоолын торын сүйр тунут хөрөмжийг төгөлдөржүүлэхдээ хүч нэмрэлж, мас энергийн торын шин хэлбэрийн энергийн сүйр тунут хөрөмжийг сүйгшлэн байрлуулж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахтай хамтар нэн ихий хөнөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жан Ви Шинжаан утгуусанаас нар улсын хуулийн торын бэлгэлэлд үзүүлсэн санаа өрхлөг ба дэмжлэгдэд таалагч байхаа нэлтгэж, аж ахлуулын хөвжлөлт ба Шинжаангд тухаалсан ажлаа нь өрнүүлсэн байдлаа таньцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ улсын хуулийн торын бэлгэлэл Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжлөг болон голдлогтой ажиллуулсан байрлуулалтаа нэгт байрлуулна. Гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн шатамгаагийн хуулийн тор Цэвэр энерги дамжуулах хуулаа зэрэг чихл ихий инженерингийн төрөлжлийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөн ахиулж, шин хэлбэрийн энергийн мас энергийн торын битэн байгуулалт болон хэрэглэлтийн ахуй байдлын үлгэр үзүүлэн бутааруулагдахыг судлан ахиулж, шин хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахтай хүч нэмрэлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна. Ажиллуулсаар Шинжаанг туслах голдлогтой төрөлжлийн идэвхтэй ухаалаг төлөвлөн хэрэгжүүлж, Алийн төснө олон төмнө ажил олж урлага нэмгдүүлэхийг ахуулна. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлт ба ардны амьдралын сайжралт нэг сандар үйлчилнэ гэвэ. Жан Инчун, Хадан Кабин, Евран зас хорны хологдлолтой нэгцэн хариуцлагатай нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжаанг радио телевиз хураач мэн. Шидэр Торгоны зам усны туршилтын таск гурван зүйлийн Евран зас хорны чихэлэг шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлнэ эхлүүлж Шинжаангийн усны торын битэн байгуулалтыг усны ашиглалтын инженерингийн голлох техникийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, усны эквайлгийг тохируулан ашиглах гээд амь ах өгөн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэх юм буттай хүчирхэг асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэв. Энэ гурван зүйлийн чихэл их шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйл нь тус бэр улсын усны торын битсэн дорх Шинжаангийн эрүүл усны тэнцвэргийгэд амь ах өгөн аж ах өгөн уран бүсийн байгуулалт Будлянтай газар шинжилгээний гүн бүлэгдсэн Кэд Унц Ут Нүхэн замын TBM малтур машина сөрөглөлийг байгуулах зангилгын техникийн мэрэгжил. Усны ашиглалтын барилгын нүхэн гэрийн багсхан энерги хадгалах гээд бузурдалгүй энергийг ярингайлан тохируулан эзэмдэх зангилгын техникийн мэрэгжил болно. Энэ доторх ангатгч төрөл зүйлийг 40 жилийн хугацаа хэрэглэн Шинжаангийн усны эквайлгийн хэмжээг тодорхой ойлгож Одоогийн байгаа усны торын бүтц болон хэрэглэх усны бүтцийг шилдэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Шинжаангийн Кёда Жахугийн их сургуулийн профессор Липэн хэлэхдээ бид амь ах өгн аж ах өгн уран бүс нь онлыг дурдан гаргаж багаас тосхнаас эхлэн ихтэн аймгийн шатын хот дахин хотын сөрглөл гүртэл бүтэмжтэйгээр хамжилсан Манай Шинжаангийн бүхэл цогцсон хөгжилд усны эквайлгийн амар түвшнээ батламж хангана гэвэ. Торгоны зам усны туршилтын тасгийг Дундад улсын инженерийн хураалгийн академич Дэн Минжангийн бэлгэм төрөвчлэн зохион байгуулж Баруун хотын дотоод хураан гон хураа орны онцлог чиглэлэн усны урчил усны эквайлгийн тохиролт Будлянта орчин тойрны усны ашиглалтын инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг кратаа барилдуулн судалгаа өрнөлвэ. Туршилтын тасгийн гүйцэтгэгч эрхлэгч Жан Пинян танилцуулна хэлэхдээ Ода нэгэс ган хүрээ көхтэй байна дээр битүмжтэй ус хэрглэг. Хужирлог газрыг засахсыг крантх улс гэгээд эврийн засхурнай чихэл их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тусцгай зүйлийг яг акулж байна. Бидэн бас ус көрс шураа эвс бэлчаар малажах үгн эрвэлээр тэнцвэртэй көвжүлг. Шинжангийн 3-1 сав газрын усны эквайлгийг тохруулах ба амахуг сэргээг 2 чихэл их тусцгай зүйлийн төрөл зүйлийг төсөлн сурн төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телескоран сургуулжилэгчи Гомон Хүйгийн медальснаар бол Далайн түвшнээс 4600 метрээс 5200 метр өргөгцөн хар хурам үлийн гүйнд Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бөлөглөлийн Даахун Лютана ховор төмөрлөгийн уурхаан 300 төмөн тоннаан малтчи сунхгүй төрөл зүйлийн ам насны хориаторны түүлийн мүү орчин төрнийг дийлэн давснаар барахгүй бас ойнлог уурхайн битэн байгуулалт анх үдэн битэсэн күдэр шилк үр мэрэгшил зэрэг хоёр ихий голхо тулаарлалд төшхлөн хөвжлөлтийн хурдсыг төрөгдөхвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл энхүү төрөл зүйлийн ажилтны үйлдэхний өртгөөс дөшин дүншүр 4300 төмөн төрөг биелүүлж адил хугацаанаас зүүнэ 700 хүчцэг 18-аар нэмгчээ. Төрөл зүлийн ерэн кален тохруулан жулаатха тувиар орхото, том келварийн том дэлгцгий бүхэл хэрмаар наач, күдір малдахо, зөөрлг, үйрмгэлг, күдір шилг бүх гохцана зүрг дүрс, тонут гэрэмжин болзулто, нэм малдахо цэг байрэгэ цаг даруудын элжүлін шинтхэж, хэдэн нарун дугулын AI кэнэн эзэмтгэ цэг байрэн үрхан орна үйлдүрлэлін орын бүсэгэ бүгдэгэн хамрүүлжа. Шинжаангийн Күнлүн Ланжуа нэрмэшт уурхайн үйлсэн нээлтэн гэсгаартай хариуцлагатай компани намын хураан гэшүүн дэд Еринка Сахрал Шымбуу сурвалжлагчдаг хэлэхтэй. Энтхийн бүхэл уурхайн ойнч их тарих байж. Ажилтуд эндээс аль нэг тонуу төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг цаг дарууд нь олж үзэж болно. Энэ иж системиг ашиглан бүх үр мэрэгчлийг тэн шаруулах, тонуу төхөөрөмжийг эхлүүлэх ба зогсоохог гэхэд Болзулт тоогийн кинэн эзэмтхийг бийлүүлж, таун ажилтан даруу уурхан бүх юбцын 3000 өнгөрөө сүйр тону төхөөрөмжийг эзэмтэх ба кинэн эзэмтхийг бийлүүлж чадна. Зангилган гол тону төхөөрөмжтэй ажилтүрийн тону төхөөрөмжийн гемтлко бүрэн бүтэн байхыг кинэн кемжгэ тавцангийг нэмэн тохруулж, гарагта дулаан өдөр бүр 24 цахаар кинэн хамгаалахыг хэрэгжүүлж, тону төхөөрөмжийн амар төвшин тогтон байдалд байхыг баталваг юу. Улсын дотоодын өндөрлөгийн ойнчи уурхайн кеп дураалын төрөлжил болсны хувьд Даахун Лютана ховор төмөрлөгийн уурхайн тус газрын литэн килват чолууна эх байлгийн байгалыг давлагт төшхлөн задга күдэр малдахо күдэр шилжи цэвэршүүлхийг нэг цогсжуулсан өдгэжилсэн үйлдвэрлэлийн системик байгуулгаж ойнчсан мэрэгжлийн шинжилт болон биендажи күдэр шилх үр мэрэгжлийн шүглэлтээр далайн түвшнээс өндөр өргөгцсөн уурхайн үйлдвэрлэлийн үр өтөмжид ор Амар түвшнийхийн хамяар нь эзэмлэгдэх хүчтэй. Орчин тойрныг хамгаалах дараас нь их зэрэг ажил төрлийн нийтлэг шинэртэй хүчтэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэв. Күдрийн нэм алдчих зөөврснэ дараа күдэр шилхэ үйлдвэрийн тасгад орж литэн гилват чолууна нарлык күдрийг цэвэршүүлнэ. Үйлдвэрийн тасгийн доторх бүхэл иж күндө зүүчараа хуан сунхгүй тонуу төхөөрөмжиг бүх ёбстой атуучлан бүтэмжлэн ажилуулж Икемжэна көвлөн сунхгүй эм найрлагыг хавсран салган сунхгүй чихлэгөө. Эний мөнчг улсын дотоодын ховор төмөрлөг литин күдрийн хүрээнд тус үр мэрэгчлэг анхуудаа кепч ажилын хэргэлж байгаа явдлуулна. Шинжаангийн Күнлүн Ланжуа нэрмэштэй уурхайн үйлсэн нээлтэн хэсгаартай хариуцлагатай компани күдэр шилхэ төрөл зүлийн үр мэрэгчлийн дугуйлангийн дарга Ван Ямбу танилцуулан хэлэхтэй. Бүлкүм шинийг үсгүн күндөз үүчар күдір шилхүй юбцыг кэргэлэн, ойнжгсэн болзуд тоогий алсасы тэншарлгүй системийг тохруулж. Эврийн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба орчин дөрнийг хамгаалан бузардал бедэсийг гадагшнуулахуу кемжаги багсхус амжилтыг биелүүлвэ. Уламжилтүү ковилын зунх үр мэргэшлтэй харч үлвэл эврийн өртгийн бараг зүүнээ 40% орчин дурагшилж, литин гилвайт чулуунаа сүйр эргүүлэн хураахаг хэмжээн бараг хоёр зүүнээ хүдий ийгшилж. Литин нислийн чинэр дэссийн зүүнээ 5% ийгшгээ кир тэнгсэн нарилг хөдрийгээ тогтуунаар үйлдвэрлж, Үлдэгдэл хөдрийн тамирлаг нь агуулгыг зүүнээ тэгцээ 3% дотор хязгаарлаж, эх байлгийг ашиглах хэмжээнээ чинэрн өсрэлтийг биелүүлснэ хамтдаа. Аж үйлдвэр нь эм найрлагын хэрэглэгийг хэмжээг ихээр багасгахыг. Жилбэр нь эврийн өртгөөс бараг 1000 төмөн орчим ариулваа гэвэ. Синжангийн Күнлүн Ланзуа нэрмштэй уурхайн үйлсэн нээлтэн хязгаартай хариуцлагатай компани намын хураан шүүж, кэрэг мэдгэштийн дарга Джон Комин илэрхийлэхтэй. Ажиахлуулаас ойнч уурхайн битэн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн нэгтгэж, Күнго болгон ажлын дэс дэвшүүлэхийг лабдуунар ахуулан, жилийн хөгжлөлтийн харалт бүх хүч харин шүглүүлд хийнэ. Манай тоно төхөөрөмжийн ажиллах хэмжээ удаан нэгтээ зүүнэ 95% төгөрч, ажил төрлийн дотор төрөн байранд байна. Дуур хагас жилд бидэн ковилгын системийн шидэмжийг голдлохтайгаар өргөдөхгүй болно. Үүнд манай ковилын сунгахад бас их хэмжээ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн орлууд хийж, бахан сайжралтыг хийж, энэ жилийн 9-р сарын 30-ны өдрөөс өмнө 25 жулаачгүй цахилгаан хөдөлгөөрт аттуужилсан уурхайн Ацана машин дэргийг бүх шугамар ажилуулахыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр ажлаар дамжин манай үйлдвэрийн өртгийг зүүн дүмшүр төвөргөөс давуулж, Хөрөнгөн зүүн дүмшүр төвөргөөс давуулахыг биелүүлэхэд итгэл төгөлдөр байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан ерөнхийлсэн ч юм байна. Одоо Бингтана Күзэг таран залгаагаар боловсрж, эм биес хөт бизвэг хаж хурааж байна. Эргэн уудам таримлан газарт Күзэг таран халигурын давулгаалж машина дүн кёрчинэ. Бингтана 3-р ши Түмш хотын 51-р тойно үргэлжлэн залгалцсан Күзэг тарана таримлан газарт нэт дүүрэн алтан шархал өнгөөр чимэглэгдэж, тарана тулгаа мөхлөг дүүрэн идэтэй байж, том хэлбэрэн комбайн наар цаар сүлжилдэн ажиллаж, хаж хураах, цайлгах, комирог цэвэрлэн зөөлтөн машинд ачих зэрэг ажлыг нэг л дор биелүүлнэ. 51-р тойно 3-р лайна тарилт нэрг Таяр Юсуп хэлэгтэн. Машинаар ажиллахад маш төхөм. 90 муу газрыг 2-3 цагт хаж хурааж болно гэвэ. 51-р тойно Күзэг тарана тарилтан талбай 4,300 муу байж, тохон газар дээр гаралтай, гаралтан тогтвортой морьтойн хужирт тесвэртэй шин дүн 59-р номерт төрөлзүйлийг гол дэлгэрүүлж, бүх тойно Күзэг тарана муу бүрэн дундаж гаралтан 520 кг тогтворжж байна. 51-р тойно тараалан ба өшгүү нутгбэлчээрн төвийн ажилтан айхай Еман жан танилцуулгалтан бараг залтар 6-р сарын 25-ны өдөр бүгдийг нь хурааж болно. Дараалхамд 1 төмөн мө идэшин наран цэцэг болно. 2 төмөн 3,000 мө үрийн шишиг гуурсанд нь тархаар төлөвлөж байна гэвэ. Одоо Бингтана 5-р ши Шонхо хотын 7 төмөн 8,000 мө Күзэг тарааг эхлэн хаж хурааж байна. Ши Тан Лен 3 шат тараалангийн машин багжийг шилжүүлэн тохируулах ажлыг урдчлан нэгдэлтэй төлөвлөж, нэг кескэн боловсрвол нэг кескийг нь хаж хураахыг биелүүлж, Күзэг тарааг хураан көмөргөлхийг баталва. 89-р тана тараалан ба өшгүү нутгвэлчарын төвийн дэд эрхлэгч Фэн Ли Мин хэлэгтэн. Күзэг тарааг төвлөрүүлэн хулдан авч хураах ажлыг эмх дараатайгаар акуулахын хамт тарааг хураснаас хоор гуурсанд нь тарих ажлыг акуулна гэвэ. Бингтана 1-р ши Арлхот 44 төмөн мөг Күзэг тарааг хаж хураах ажилч залгаагаар эхэлжээ. Альва хулдан авах ажаахул хулдан авах батламжийг бүкч харан сайнар гэж ам будааг хулдан гаргаж мэнгийг гартаа авахыг биелүүлэхийг баталва. Шинжаангийн Тяншан шүү нэрэмжит Идана хязгаарт хариуцлагат компани Бингтана 1-р ши Арал хотын 9-р танаас 14-р тана Кискорна хариуцлагат нь Лю Юлун хэлэгтэн. Бид улсын цагаан тараа хулдан авах төрөн бодлогыг чанх хэрэгжүүлэн ясч нарыг үндэслэн үн тогтааж чолаата хулдан авч улаараан тааламжтай санаамор хулдан гарахыг баталж ам будааг амар төвшнээр комрогд оруулна гэвэ.
2: Исур хугацааны дүмнэд ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам.
0: Шинжаң нарады өтхілі сғуран ерінгасын шимен. Истор үхцана дондуд улс Азия үрпан үскілінген цүгілдаран үділгө ихгіл хүлж. Алва ғазарин үскілінген цүгілдаран да оруулсуға ажахл улмуд бейлтхіл ашлан бүг күчарин сайнархиэж. Энгі олн улсын тапцынгийг ашгілан нэн ихгі захтэлгүрігі өрүхтігар ширмайж байна. Тусхуцана Азия үрпан үскілінген цүгілдаран да хамли нийті үшін өнгір ажахл ул бүлкін байгулын үскілінген цүгілдаран да оруулсаж дээдэсэн шин материал, шин энергийн тонуглуул, түрүүнэ үйлдэн гээгэ, көда жахүгін онц гаралта, үзмін архикад солин бүтәлчі үйлдэгін зэргийг хамарч, бодда күчар чанға ажүүлдүрін шин күчін байх бэгад бас, хамил гуу, хатахмал зэргий онцлэгтэ үйлдэгін байна. Шинжангийн шиньян ермэштэй үзмін архикнэ үйлэсэн хызгаарта компан нэхтэ, Азия үрпан үскілінгэн сүлгаранды үргэлжи харагтахы ажахлуул уолж. Энжил тусхалын хамил гуугийн хангаалгын келгаастай байрлдүлін, хамил гуугийн зимсэн шүйсэн, хамил гуугийн амтта зимсэн архсэргий ширис үлдэхнийгий судлын нээж. Гол танжулхы шин үлдэхнай хуваар үсгэлэнгийн цүгдаранды дэлгэн үзүлгар байна. Компана нэрты дэмдгийн харүсүлгтүн ханлийн келгтайн. Тохан сарынды үн төлөргүүгар амтлын өртгүлгүй гухцаа гэхгай түршин үүху үйлжүлг хангаж, Оларын үзмін аркегий гүйдс амтлын үүжі болох бүгәд хамлийн үнір амтыйгий мэдірж. Бидн апчырсан нэрті тэмдгийн нэр алдаршылыгий өрүгтэхнэг ивэ. Хамлийн хүйрэн гармийн төб боомтыйн закарганай кэнэ хамиярхы көміргі байгулхаар төлөөлж. Нэг закалгийн хуудасын дүрмігий кэргжүлкар дамжын, үйдасы үйдіндүй тосжауху, күрүггі, хоусын аптар бэлтіггі, боомты мэдүйлгі, Көмірглін хадығылғығы нэг цогс жүлсін үйлчүлгі хангаж. Тус удана үскілінген цүгілрағар дамжын, бүйк үлсін әлва ғазырба, дун дазжан әлва үлсін худылдашынығы татын, ажлан залғылдулын хамдырылсығы күсч әне. Хамлий хүйрэн гармийн төвін барана гүйлігіне сүйрін ғазырын хызғарты компана керг медігчі, ваң жүржын келіктен. Машолон барана гүйлігіне ажахлулба барана гүйлігіне төрөзіл хамилді боттарылғдыж медіне. Хүйрэн гарм Көмірглін хадығылхо, боомтын ич бүйрін тону түгөрімжін тасырылдгүй төгілдіршгий гахуулж. Шинжангар орж гархо зөөлтін зам, ниптіргүй нөхсіл үргілжілін сайжыр жуэна. Донду дээрпа, дун дазян барана зөөлтін селэна галтэргийгі төвілүрілін зөөрілгүй ажилчгий йоғдутым үргішта уэлж жуэна. Үйнас олжи хамлин зүйн шинжангийн цүүлдірлін цэгін байр тогдалтыг чамадхэж. Хамлин цүүлдірлін киласы гархо, дун дазян шугам замын ажлин хуэрлігі бүрлдөөлж. Үрімчин барана зөөлтін селена галтэрігіне дарасығы салғыж. Хамлин дунду дээрпа дун дазян барана зөөлтін селена галтэргігі үргілжілін тогтуңдар өріктігіне гэвэ. Худа, харусын хутин дунду ба гажахлуулын үйлүс бүтәкі күрәлінді байгаа шинжангин рүйжі шаң нэрімшті машин михнігін тону түгөрімжі үйлдін гэгі хызғарты компана үйлдүрлүйлін тасықты болусруулху, ганху, ухсурху зэргі ёпсігі имг дарата ёгдүүлж байна. Компана ерінгә закрыл, цауян тәнсөлін келіктен. Тус удагин үскілінген сүлдаранды дэлгін үзүлгі шингін дарсты урулху анжыспа, эргүлдүлін хағылырулхығы нэг цогс жүлсін машин болуылы. Мана ажахлуулын биян дажы судлын несін, гол дөрілдгі күштай үйлдгін болуқ бөгәд, тәрмлін ғазыртты урулын ажылулху удағар чөйкін. Көршчорагі даржы хатурулху кемчан көнгіптір. Тәрмлін үндіс хатқы ба, үсін, ағар, шимдежалын нитчілгді ашықта зіргі даулықтайым. Тус үйлдгін болуыл, Шинжаң, Гэнсу, өр моғылын көршчорэн, шин чинірді чигілүлін судлын есін шин үйлдгін болуна. Бидін, Шинжаңын харусынды сүйірілж. Бүгүлсу түйінчілін дун дазян ғазыр орына ғазыр шорады тоқырху бүрін аттожылсын трактор хигад, ижбүрін тону түгөрімчігі судлын еж, көда жахуғын машин механикін аттожылтын кір кемжаг дейгшілілна гивэ. Жаңсу мүжін ажуэлсар Шинжаң тусылху беліктемдігін чинірта боттарулсын төрілзүл болху, Шинжаңын суя нерімшті әмбедісін инжинірінген хызғарты компанчығы, үскілінген сүлдіранды белдігіл кекі жүптілттін шатты орва. Ажақлулын ерінгі екорлултын арын дұңшыр шақы төріхті күрчі. Шишігі нәрлі гүнзгәғары әмбедісін іскілт кекіпа, нейілгін мергілін күрәнді аңхарлан төлдірілж. гол дэлгэн үзүүлдэгүй үйлдэхэнд идэм болон тэжээврийн крант заавал хэрэгсгэн нэмэлт эд байна. Компанид ерэнгээ сахрал ий шаан

0: Гэлэхтэн цусуудана үсклингийн цуграндо бидэн компани гол улахуд өрн үлдэхник сунгуа. Энгү тапсангар дамжин нэн улан эх хуруулагчтүү амбидсан эмэмлэгийн ажүлэсэн дал давулгийг ойлголохыг хүсж байна. Бас тапсангар дамжин нэн улан хулагдалтай ажүлэсэн хамдрал санаа завтокалыг улахыг хүсж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Люкагийн медалснаар болвол 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд Манор Нэлва газрын баярын бэлгэлэх хөтөлбөр гайхамсайхан явагдаж, Кэрлгэнэ зах дэлгүүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн болов. Худалдаанаа явдлын салаа мөчрийн голдлогтой кинин хэмжсэн салган хултх, идэн унднаа жах хуллийн борлуултын мэгнато, нэдэн жилийн адил хугацаанткаас зууна дөрвцэг хоёрхвар нэмэгдвэ. Баярын өдрийн хугацаанд Манор Нэлва газрын худалдаанаа газар хам дэлгүүр Баярын амралтын өдрийн хэрэглэгэнэ унслагийг үндэслэн чиглэл чинэртэйгээр барааны ирэлтэн зокан байгуултыг чангадагч зах дэлгүүрийн хангалах гүйцэд барааны үн тогтвортой байхыг баталв. Хамлын Дафуйн нэрмжт Арлжана хязгаарт компани Жөнхва зах дэлгүүрт дэлгүүрийн дарга Жүшүү Мэй гэлэхтэн шин сургууг үйлдэгэн усна гаралт гээд кергасан махна хадгаламжийн хэмжээг ихээр нэмэгдүүлж Баярын өдрийн хугацаанд зах дэлгүүрийн хангалах гүйцэд ардын хоолын ширээтх шин сургууг идэн тасрахгүй байхыг батлава гэвэ. 5 сарын шинэ тамна баяраас өмнө Эврен засхурна худалдааны явдлын тэнхимээс 2026 оны Шинжаангийн Суна уулрын амт дидана газрын зургийг нийтэлж үүнд Хойд Шинжаан, Зүүн Шинжаан, Өмн Шинжаангийн 14 аймаг жуу хотын 38 амт дидана худалдааны өргийг багтаасны хамт Бингтвана худалдааны явдлын товчоотой хамтран 6-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Өрөмч, Цанж, Турпан, Шихз зэрэг дөрвөн газарт нэг хотоос нэг амттай дана өнөр ханхалж амттай данаар дөрвөн хотыг холууя гэх Шинжаангийн 2026 оны Бингтван ба Орон нутгийн дөрвөн хотын сул дана цуглараны хөтөлбөрийг хамтран нэрхэлж Дөрвөн газрын 300 шахуу худалдааны нэрх өсгөлөнд оролцож Бингтван ба Орон нутгийн улан нэшт идэн умднаа соёлыг дэлгэн эсэлжээ. Цанч хотын идэн умднаа нийгэмлэгэн дарга Шоуган танилцуулан хэлэхдээ манай цанжийн хуваар царанд голд үзэгдэх бодисын бус соёлын нэвийг илрүүлж нийт 90 нөнгөрөө идэн умднаа оронд 100 нөнгөрөө сул идэнаа төрөл зүйлийг тохируулж харилцан үйлдэлцэх гогцааг нэмэгдүүлсэн болохоор хотын нарт эргэн зогсч үзж болох мөртэй нь бас тостой буурцгийг зүнс боохыг бийчилн ойлгож болно гэвэ. Альва газар тус газрын ан онцлогтой их баялаг ба уралдааны хөдөлгөөртэй барилдүүлэн Белатын үлдээсэн ажаахын хэлбэрийг хэрэгжүүлж худалдаа соёл зугаацл биеийн тамирын хэрэглэгийг уусалцуулахыг акулж онцлогтой үйлдэгэн идэн үндэн зэрэг хэрэглэгийг дайчилвэ. 6-р сарын 21-ний өдөр Тарбтан хагас зайд маразон Тарбтай хотын Чанчанху өргөн талбайд эхэлвэ. Бекулсын альва газраас хөрөлдсөн нэрсэн 3000 нөнгөрөөр уралцгч Тарбтай хот цуглуурва. Тохон газар нэг дугаарлсан бясараан Тарбтайд хамтлан наадах бэк уран бүсн эркашкийг зэргээр гаргаж уралдаанд оролцсон гэрч баримтаараан олон газрын өвсөмжн урнаа бэлаадыг хэлтрүүлэн хэмдрүүлэх хамтарсан гийчин буудлын тусгай харгазлыг хөртөх онцлогтой идэн унднаа хэргэлгээний харгазлыг хөртөж болох бэгэд уралдаанд оролцох тойрон зугаацх селүцх нэгэр тана келбарын бич ойлголтыг биелүүлвэ. Уралдаанд оролцогч алхаар күндүс гэлэхтэн нэг дугаарлсан бясараан үзмжин нурнаар зугаацсан наадж хоол өмдөн хонж байрлах харгазлыг эдэлж болох бэгэд бас тусгай кил алсалсан зугаацлын шугам зам байна. Уралдаана дараа зам дахуу зугаацанд хөөрж уралдаан дуралцах ба зугаацсан наадахыг алигэн ч сатаасан гоогивэ.
0: Шинжаан радиод хилс хуран чимэн. Энэ жилээс наар илжүү Евран зас хорноо хангаан бурлуулах тур цэгийн үзмжин орондоо оруулах тусгай зүйлийн ажиллагааг идэгээ бодтааруулж хангаан бурлуулах ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн үүсэлсэн гөгчгийг хэлвэрийг Шинийг үсгэн бэ болгож, бүгчүүгийн дөрн эйдэсэн гэхэд түйнаас дэгшгэ үзмжин орондо хангаан бурлулху соёл зугаачлын тур цэгийг бүх талар хамруулж, орон нутгийн сан барааги үзмжин орнаас гаргаж,

Улсдөд таньсүлэн бурлуулж байна. Амралтын хугацаанд Тексшена Лижия Зэлтгэ хангаан бурлуулах соёлын зугаслын үлгэр үзүлгүй иртацэгт хатаасан зэмэс цагаан нидэн Балийн үйлдэхэн гэхэд онцлогт ардын зан үйлийн соёлын битальчийн үйлдэхэн нүд эрэлсэн харагдэж Чөйгэн бүсэл зугаасгчид яг дайн дайн зогссон сунгон хулдан авч байлаа. Зугаасгчдийн бараа тавар хулдан авахдоо аян замдан авч явахдоо дөхөмгөө байх асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө. Тухайн газрын хангаан борлуулах хуршаа Сүлжана бусаар бийжлэн ойлгох ба Сүлжаагаар шууд борлуулахыг үйлдүүлсэн хос шугамын эзэнлтийн хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргава. Сүлжана бусаар зугаасгчид үн төлөргөөр амтлан итгэ. Боттой газартын гэрчи зугаацсан наадхаар дамжин, Кёдаж ахуйгийн үйлдэхнээ ясчинрыг шууд мэдэрж уулна. Сүлжаагаар шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцүлэн борлуулах. Сүлжаандхэд элгүүртэй түшхлэн борлуултын арга замыг өргөтгөхийн хамтоо. Зүүн төгөргийн бараа тавар хулдан авахдоо чүуднаас ардлыг нь даах. Бүхүлстөө шууд явуулж илгээн гөрк үйлчлэгийг иж бүрдүүлж. Зугаацгчдыг чинэр үнийн харслаар дээр Илийн онц гаралтыг хулдан авчиж чадах болгосноо хамт бас тухайн газрын тараачин малчд болон хуршаат газараан борлуулах тогтвортой тавцан байгуулж байгав. Айхгийн зугаасгч пан авга бүх улстай шууд явуулж илгээн гөрк үйлчлэгт маш сэтгэл ханамжтай байлаа. Тэргэлэгтэн би орон нутгийн онц гаралтаас бахан хулдан аваад шууд шууднаар илгээн явуулва. Бидэн Эвран их баг буудал багла авчи харснаа чихэн гоолва. Энийн битнэ дараагийн айлд маш их төхөм зүйлээ гүвэ. Ода, тексия нэхт тайжи тан, лийжи зэл, ахтасын гүүнян фүн зэрг соил зугаслын талур газарт исэн хангаан борулху соил зугаслын дилгин үзүлжи борулху өртай цэгийг байгуулж. Шидрэн хусанд бас шун хустан үзімжин орунду хангаан борулху соил зугаслын дилгин үзүлжи борулху өртай цэгийг гарган бутаруулжи. Шанай гэвчэна гол үзімжин орунду бүх талар хамруулхийг бийлүлх болна. Тексшена сылу еду нэрэмштэй электрон худалдаанаа компана ерінка захарал. Чын юан юан танзүлін гэлэхтэн. Зуун төгіргийн бараа тавар хулдан аббол шуудна зардлийгийн даахы ардды дөкім үзүлгі үйлчилгийг дурдан гаргаснаас хуур. Сугаасгштын күлэн таныхы кемжа маш дээр үлж. Үзімжин орнай үйлчилгана чинэр чинсагий дээгшлүсін мөртан бас. Тусгазрын көда жахуғын онц гаралтыгы газаран борлуулхыгы бүтімшта дайшыл байгивэ. Тогос дараа шан хангаан борлуулах төр цэгийг үзімжин орнду оруулах ажлыг бүх талар ахуулва. Чашин үзімжин орна хангаан борлуулах онцлогтой шууд эзэнлтийн дэлгүүрт гараар гэсэн хөнэ ишкан соёлын бүтээлч үйлдэхэн тус газрын махна бүтээтгэн онцлогтой цай өмдөн зэрэг зүүн өнгөрөө зүйлийн орон нутгийн сан барааг цуглуулж эзэнлтэн эхлүүлснээс наар өдөргөр дундчаар 1300 өнгөрөө хүмүүс удаагийн зугаасгчдыг хүлээн авчи. Онцлогтой гар урлын соёлын битальчийн үйлдэхэн үргэлжлэн буурлуулт сайтаа уулж, үзімжин нурнаа соёл зугаачлын хэрэглээг бүтмэжтэй көгж аваа. Зугаацгч Ян Данхуа гэлэхтэн, бидэн бас тус газрын Кёдаж ахуйгийн чинэр сайтаа онц гаралтын дэлгүүрээр төөрвэ. Юм күмийн бас нэлээ бүрэн байна. Зарим гар урлын үйлдэхэн, онцлогтой үйлдэхэн, тус газрын Кёдаж ахуйгийн үйлдэхэн байхгүйгээд үнийн бас нэлээд хэмд юм гэвэ. Тогос дараа шана чашин үзімжин нурна хангаан борлуулах онцлогтой шууд эзэнлтийн дэлгүүрийн дарга Мачен сурулжуулагч гэлэхтэн. Манай дэлгүүрийн үйлдэхнээ төрөлсөл маш чулуун хэдэн зуун зүйл байна. Өдөр бүр зугаасан наадхаар ирсэн зугаасгчд бүр Сүлжаанд нэр гарсан хөн наадгаа буюу алей төрлийн гар урлын нуусны ишгэ битал хулдан авах зорилготой байж. Өдөр болгон бараг келтэй хангаалгын хэрэгцээнтэй гөрөхгүй байна гэвэ. Энэ жил Илжу хангаан борлуулах хуршаа шүүдэн булан үзімжин орныг үйлдүүлэх хулвалан гэдэлсгүй тогтсгийг бүх талар хэрэгжүүлж. Кёдаж ахуйгийн үйлдэхнээ буурлуулд. Шүүднаар илгээн гэрэхгэ. Ард дөхөм үзүүлэхгүй үйлчлэг зэрэг олон сүлийн чидэмжийг нийлүүлж. Бараа тавар сунгун хулдан авах буудлах. Илгээн гэрэхгэ нэг өртөнө келбарын үйлчлэгийг бий болгоо. Одоо хүртэл бүхчүүгийн дөрний дисаст дэгшхи үзімжин орнд нэгтэ. 16 хангаан борлуулах соёл зугаслын эзэнлтийн төрцөгийг байгуулж, зүүн өнгөрөө зүйлийн илийн орон нутгийн Кёдаж ахуйгийн онц гаралтыг борлуулж байна. Юнас газар. Илжу бас хангаан борлуулах хуршаа
хоршаа улан тараа

0: шинэрхийг үйлдүүлсэн ашиг төсөгийн хамтар эдлэгээ тогтолцыг байгуулж, Жангсу илийн Шинжаан туслах их баялагийг ашиглан, илийн мэндчил гэхгүй орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээ нэртэй тэмдгийг бийлгэж, борлуултын мөнгөнөө тоон 4,970 төмөнд төгөргөөс давж, 1,500 шахуу кюмнэ ажил олголтыг дайшлан, кодо тусна ажилласан дээр ясч нартай хөвжлөлтийг хүч нэмрэл бай. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаан радио телескоран сурвалжлагч Ванг Дүн медалснаар улбал Ахтогын шавар баар үйлдэнгэрг үр мэрэгжлэн Жаншигийн Шинжаан туслах ажлын хавсарлаг баж улаадлагаар бүх талаар дэстэвш байна. Сугаслын хөгжөнтэй улрал болоход Ахтошана баарын сүмнэ Милас Тарачтын гар урлуулн туршцгаа хуршаана шавар баарын битэгтгэнч борлуултын хөгжөнтэй улралда норж Сүлжаанд борлуулт сайтаа болснаар барахгүй Чэйкэн бус зугаацгчд бас тусгаална тохан царан дөнгөрч хулдан авч байхын хамт шавар варыг үйлдэн гээх явцыг бичлэн ойлгож байна. Жаншигийн зугаацгч Ринью хэлэхтэн маш сайхан байна. Бүгдийн гертэн хулдан авч явах санаатай байна. Би нэг хэсэг амьдралд хэргэлж болох цайган хэрэгсэл, хоол будаа хийх тавг болон хоолын хэрэгсэл зэргийг хулдан ав. Авч хараад гэрэн хүмстэй нөхөд бас их утгаа гулгатай юм гэвэ. Ахтошана шавар баар болвол эврэн сас хорны дэсэн бодсон бус соёл нэвийн төлөөлөг чинэртэй төрөлзөл болно. Сестмарын Шинжаан туслах ажлын дунд Жаншин мужийн Шинжаан туслах жолаатх газраас Шинжаан туслах тусгай зүйлийн 20,000-ыг шилжүүлэн буулгаж хоршаад өдгөөчлсөн шавар баар үйлдэнгээх тоног төкрөмж хулдан авч баримжааж гисэн шатааны үйлдэх үйлдэглэн газрыг өөрчлөн байгуулж байгаа. Ахтошана баарын сүмнэ ажил олголтын дадлаг боловсруулын сүйрэн газрын намын нэрэн шүүж хоршана намын байгуултын зан жолаадагч Жангбовн хэлэхтэн. Одоо манай үр мэрэгчлэн нэгэнд хавтхаа сийлмэл сийлж байснаас босоо цогцт сийлмэл сийлэх болон хөгжиж хамгийн цогцлуулж сийлэх сийлмэл болгон хөгжүүлэхин хамт удаагийн хэрглэж байгаа шил будгийн материалыг бас нэг нарилаг болгож үүнээ хамт шатааны үлдэх үйлдвэрлэлн эврэн нэртэх бас ихээр дургшилваа гэвэ. Жаншин мужийн Шинжаан туслах жолаатх газраас бас шавар баарын дарханчныг зохион байгуулна. Жаншигийн жингдөө жинд хөргөж одоо энэ шавар баар үйлдэнгээх үр мэрэгчлийг системтэйгээр суралцуулсна хамт тусгай мэрэгжлийн ваар шаазангийн мэрэгжилтнийг залж ахтууд цэгт суулгын боттой ажиллагаанаа зан сургалт хийлгэвэ. Хоршана хэрэг эрхлэгчдэн дарга обл талб аажи болвол ахтогын шавар баар шатан үйлдэх үр мэрэгжлийн 7 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. Тэр Жаншигийн ваар шаазангийн онцлогийг орон нутгийн ардын зан үйлдэлтэй уусал цөөлж Линхва цэцэг, Мандарва цэцэг гард төмөн газрын ут цагаан хэрэм зэрэг элемент агуулсан шавар варын битайлыг зохион битайж гаргав. Тэр хэлэхдээ бидэн жингдөө жинтгэрч сийлэг шил будгийн өнг уруулах зург зурх мэрэгжлийг сурснаас үйлдэхнээ ясч нар улмаас улам сайн болваа гэвэ. Одоо хоршана үйлдэхэн алс хол Жанши, Жансу, Хэнань зэрэг газарт борлуулагдаж байх байгаад Ürümch, Хашгар зэрэг газарт дулаан урлан борлуулах үйдэн дэлгүр гаргав. 2025 оноо борлуулалтын магнато 180 төмөнд төгрөгдгөрч 50,000 тосгох нардыг илсэн ажил олгов.
0: Шинжаан радио телескоран сурвалжлагч Леймингийн медалснаар болвол Чолон тус гарах 2 дугаар үйлдвэрийг байгуулах анхаарал нийгмийн төрийн алийн төснө олон төмнө баяр баясгалантай инээдэд сураатах хүртэл Карамай хот хэрэг болгондод ундтын үнстэй хамтын цогсон үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмхэ. Кэм болгон Дондотын үндэснээ хамтын цогсон нүзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмхийг нэгтээ алийн үндэснээ олон төмнө ажиллагаа ухамсар болгон хөөрүүлвэ. Карамай районы Шэнгли замын зээл гудамжин Гимин Хунчи нийгмийн төргийн соёлын тасгаар орхотоо. Домбрын 90 уянхтууд дүн сонсгтнэ. 35 настай Нурланбек Сайт 2017 онд Тарптан тул шинаас Карамайд ирж Ахар шихэр ажил ахуу кейж амдрилан өнгөрүүлж байваа. Нийгмийн төргаас түнэ онц чидрэг

0: үлж мэдснээс хоор санаажилгаас талур царан хангааж их баялагтай залгуулдуулба. Удаа Нурланбек сайтын зохион байгуулсан Домбрын дуулуул гэх соёл биеийн тамирын ангийн нэгтэй 20 гэдэн сурлагтантай үлж 7 жилийн 8 дугаар сард Дэжна Ардын их хурлын тэнгимдэг өрчээ бидсэн бүсө соёлын өвийн үзүүлгийн тоглолт оролцсон хамт шагнуулсан байна. Тэр бас газаагаас ирсэн өрх байснаас нь нийгмийн төрөгийн утхурлагийн голлогч хүчин болжээ. Нурланбек сайт хэлэхтэн манай соёл биеийн тамирын ангид хасаг өндөстөн, китэд өндөстөн, шивэ өндөстөн, дунгшан өндөстөн, уйгур өндөстөн байна. Дундын уламжлалт соёлыг үеийн үедээ уламжлан залгамжилж, нэг соёлыг уламжлан залгамжлах нь үүрэглэгч болъя гэж бодж байна юм гээ. Харамай районы Шүнгли замын зээл гудамж энэ жил бүх улсын үндэснээ бүлгэмтэл давшилтын үлгэр үзүлгэ орноор үнэлэгдвэ. Лимийн хүнчи нийгмийн төргийн Чиса Лимийн гикар нэртэ тэмдэг болгож нийгмийн төргийн сугаал ярт үйлчлэгийн хамт дундын үндэснээ хамтын цогцлон үзүл хамсрыг нь бат бэхжүүлвэ. Шүнгли замын зээл гудамж намын ажлын хураан дээр шүүж жилий хэлэхтэн бидэн настайчид Күйкөт, шинас көксін ажуэлэсі көкжүлкө 3-2 күрәге гүйін сүйгшілін, әлі үндісіна олын түмінә бачымдаджи күшірдаджи санашырджи күсчі байх асуудлигі сетгіл тәвін хәр сетлігтәғар шиидрүлж. Әлі үндісіна олын түмінә бүхталар харылсын шиктігіг акуулж. Дондудийн үндісіна хамтин цогсын үзіл хамсарыг бат бэхчүлкө зөрг санаги күм болгон сурулсху, үлгіргі күм болгон ярхху, ашигтусыги күм болгон эдлгі болгна гэвэ. Харамай болвол чолон досын гарснаас бэвүүлж, үндэснэ бүлгэмтэл болвол энэ хотын өрнөн гөгснэ хамгийн нэг итгэл зөрөг болно. Шинжаангийн чолон досын уурхаан компани хайн шинжилж нэг хөгжүүлсэн 70 жилийн нөөгийн үзүүлгийн тэнхимд хуучин гэрэл зураг болон хуучин эд бидсэн гайхамшигт 10 сарын нам жимээр тоочж байлаа. 1990 онд чолон дос гарах хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах үед 22 үндэснээ бүтээн байгуулагчид хамт идж хамт хунж хамт хөдөлмөрлж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн ажлан амьдарч тос гарахаар шантаршко чирмэнэ гэх анхаарыг анхаарлаа. Олон жилийн үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн дунд чолон дос гарах хоёрдугаар үйлдвэр үндэснээ бүлгэмтэл давшилтын хэмжлийг өдөр тутмын ажил амьдралд үүсэл суулваа. 2018 он 2026 онд 2 удаа Бикулсын үндэснээ бүлгэмтэл давшилтын үлгэр үзүлгэ нэг сар үнэлэгдвэ. Шинжаангийн чолон досны уурхаан компани чолон дос гарах хоёрдугаар үйлдвэрийн намын хураан шүүж Ли Шан хэлэхтэн. Аль үндэснээ ажилтан ажилч нь хамтан хужирт гүвд байх боловч энэ их гэр бүлийн халуун дотногийн бүр мэдэрч болно гэвэ. Энэ жилийн 4 дугаар сард Харамай хот Кэрэг болгондо дундын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмх. Күн болгон дундын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмх. Ажлын өдрөдмжийг бэвүүлгэж, 6-1 тогтсыг байгуулан ажлын бүтэц сагрыг бэрэлдүүлэн. Бүх хотын 50 төмн олон төмийг 5 төрлийн сөрөглөлд хуваан нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлвэ. Харамай хотын намын хураан нэгдмэл фронтын гэлдсэн үндэснээ бүлгэмтлийн кэрэг явдлын төвийн эрхлэгч. Шүгван вон танцуулын гэлэхтэн. Дундын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд тогтворжлын бүх хра бүх явцдад төвшлүүлэхийг акуулва. 2027 онд бүх улсын үндэснээ бүлгэмтэл давшилтын үлгэр үзүлгэ хотыг амжилттай үүсгэн байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. 6 дугаар сарын 22-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай Шинжаангийн Анх Сэргэн Дунд Сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээний шилгэлт жинкнэр эхэлж альва газар альва хулгалт тасалам өчр шилгүүлэгшт сайн сайхан орчин тойрныг бэ болгоо. Савал хотын Анх Сэргэн Дунд Сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээний шилгэлт нь шилгэлтэн цэгийг Савал хотын 1-р дунд сургуульд тохируулж өрөөнө 9 цаг хагаст шилгүүлэгчд ар араасаа шилгэлтэн царан дорж шилгэлтэйг бай. Савал хотын кэск нэгц ба ажахул шилгэлтэн цэгийн өөр эргэнд хайр халамжин шилгүүлэгчдийг хамгаалах үйлчилгээний цэг гаргаж шилгүүлэгч ба гэрэн ахмад үн төлөргөөр арт дөхм үзүүлэх эд бэдс ба сайн дурнай үйлчлэг хангава. Шинжаангийн шихэн нэрэмжт сургам хэмжлийн зөвлөг өгөх

0: Гарт компани Савалын хувиар компани хариуцлагад нь Инри Ишан хэлэгтэн. Шилгэлтэн хугацаанд сурагчин ба гэрэн ахмад усн шугам харанда баллуур зэрэг бачин байдлыг аргацаах хэрэгсэл бэлтэх бай гэвэ. Шилгүүлэгч Ин Шан Күн хэлэгтэн. Би аль нэг сэдвд нарингнамга хандаж Эврийн үнэн боттой кэр хэмжээгэн лабдуунаар бадруулж Эврийн 3 жилийн чирмайлгаан көсөрдүүлэх гогивэ. Манас Шан шилгэлт батлам чангах хэлбэрийг бүгдээр эхлүүлж дутаадыг хамгаалах салайм өчөр иж бүрэн батламжин төслийг урчлуун нэгдэлтэй төлөвлөн тогтааж Амрыг хамгаалах сэргээл нэзэмдэх зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх зэрэг альвас юлын батламжин ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн буттайгаар атгах ба. Манас Шанаа дутаадыг хамгаалах төвчөнаа зам харилцааны хамьяалт Никангийн дэд дарга Ви Лей хэлэгтэн. Шилгэлтэн цэгийн урж гарах амсаргээд өөр эргэнэ голдлогтой замын хэсэгт цагдаан хүчийг гүйтс байрлуулж лаба дугаархыг цаажлахыг хамьяар нь эзэмдэхийг чанга буттааруулна. Шилгэлт дурлцах сурагч кэргэх машин тэргийг зогсмогц явуулахыг хөтлөнж улаадж тогтоолоос сэрсэн зогсаасан машин тэргийг цаг дарууд нь шилжүүлснэ хамт шилгүүлэгчин бачин байдлыг аргацаах саадгүй нэвтрэх замыг нэвтрүүлж замын гентин байдлыг төргөн шийдвэрлж шилгэлтэн цэгийн өөр эргэнэ замын саадгүй нэвтрэх ба нам жим байхыг бүх хүч араа батламжилва гэвэ. Бортали Монгол еврейн засагчууд нийт 4855 сурагч нь шилгэлт өгжээ. Маш олон гэрэн ахмад сургуулийн үдэнд гөрч күйхтэн зэрэгжүүлж байна. Сурагчнаа гэрэн ахмад Вилин хэлэгтэн күйхтэн кевийн байдлаар чидүүрэн сайнаар бадруулна. Эврийн санч күссэн дээд зэргийн дунд сургуульд шилгэж орохыг күсч байна гэвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжан радиод хэлс хураан ерэнгээсэн шимэн. Манай өрнө альва газар элүг баялаг соёл зугаачлалын хөтөлбөрөөр нөөлж, зуна үлрэлийн зугаачлалыг үргэлжлэн хөгжөөнтэй болгоо. 6-р сарын 20-ний өдөр 2026 оны Шинжангийн Илин Арансан хөлгийн соёл зугаачлалын баяр. Моон Курашина Арансан хөлгийн зугаачлал соёлын хураалынд эхэлвэ. Эхлэлтийн ёслолд Төмөн газар Кев зонгшлын ихтэй гихүү шийд урлаг бэжиг. Тэрхи улаан өнгийг гихүү. Анх сокан битэсэн үзэгдэлтэй дүү хэгшмийн ахар жижиг зэрэгэ тоглолтыг ээлжлэн тоглож бас Төмөн нахтын төргнө үзэгдлийн зугаасгчтыг гайх шалдуулва. Жангсугийн зугаасгчи цо авха хэлэхтэй. Хамгийн гүн сүвдэлтэй болвол Төмөн нахтын төргнө бас Шинжангыг туслах залуучдын тоглолт болно. Эн хэдэн жилд Шинжан ихэр хөгжиж байхыг олж үзж болно. Нэн улан гадар орноос угаасгч Шинжангийн хөгжилт болон зугаачлалыг өөлийнхөө дэмжгийг хүсэж байна гэвэ. Дөрлжин шан шидр 2026 оны наадмын баярын соёл биеийн тамирын хөтөлбөр өрнөлвэ. Тус удаагийн наадмын баярт саадаг харуух, бэх байрлах, нөр уралдах зэрэг тал нутгийн 93 наадмын уралдаанаа төрөлжүүлэхийг байршуулжээ. Уралдаанаа саранд оролцогчдод нэг сарантай хамтар уралдаж тайзан дөрхө үзэгчүүд зогсолтгоо магтан сайшаасхавэ. Юнас хаза үзмжийн орно доторх онцлогтой 10 монгол гертэ бедсэн бүсэл соёлын нэвийн үзүүлгийн ут зал гаргаж салын арх нэрк ишкэ кек уламжлалт махна ида кек үнснэ хувцасл уйж кек нэрнэ эдл кек зэрэг 10 өнгөрөө зүлийн Нутгийн бедсэн бүсэл соёлын нэвийн үр мэргэшлигийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Сугаасгч Ийлийн гэлэгтэн. Бедсэн бүсэл соёлын нэвийн гар урлын үзүүлгийг үсгийн даху гайхам сайхан утгарлагын тоглолт болон саадаг харуух бүх байрлах уралдаа үзвэ. Агуулгын маш илүү баялаг байна. Өөр загаас уламжлалт соёлыг мэдэрвэ. Маш сүртэй сайхан, маш күр хөгжөнтэй байна гэвэ. 12-р хугацааны Барколин бидсэн бүсэл соёлын нэвийн амт тидэнэ найрын хөтөлбөрийн маш олон зугаасгчдыг оролцохд татж, тухайн сарнд онцлогтой бэжиг Шинжангийн дүүрлэг зэрэг тоглолт байхаар барахгүй бас нутгийн халуун хайсна хоол жингсэн бобо сөхтө гуйр буда дарсан буурсаг зэрэг онцлогтой амт тидэн байна. Хунана зугаасгчи Овян буу хэлэхтэн. Би бас сөөхтэй гуйр будаа идлээ.

0: 75%, зүүнээ 10.34%-аар нэмэгжээ.
1: Синжангийн 2026 нууны энгийн нэгтэй сурвалд сурагч Елск улсын нэгдэлтэй шилгалтын хэр бүтэмжийг 6-р сарын 24-ний өдрийн үдийн өмнөх 10 хоёр цагт нийтлэнэ. Шилгүүлэгч Еврон засгуурнаа сурган гүмжлийн тэнхим, Еврон засгуурнаа сурган гүмжлийн шилгалтын хүрээлэн, Синжангийн засгийн өвлийн үйлчилгээнаа сүлжээ зэрэг алуунаа сүлжээгаар хэр бүтэмж болон хувийн дарааллаан байцан лавулж болно. Хэрвээ хувь хүмнээ хэр бүтэмжтэй нь сэжиглэлтэй болвол 6-р сарын 25-ний өдрөөс 29-ний өдөр хүртэл нэрээ мэдүүлсэн дүн сургууль буюу байгаа газрын 8 сургууль хэмжлийн шилгалтын байгууламжтай дахин харгуулахар ирэмшиж болно.
0: Шидэр Хашгар аймгийн 4-р хугацаанаас залуучд багчтан Нискүри Мирацан гээд 2025 оноос 2026 оноос сурлагын ооны AIALD оюунлог зураг төлөвлөгөн Мирацана Хашгар аймгийн шилгэрүүлэх Мирацан жинкнэр эхэлвэ. Мирацанд Нискүрийн үүргийн Мирацан оюунлог програм найруулгын зураг төлөвлөг AI бүтээлч сэтгэмжт бүтээл зэрэг олон Мирацаны төрөлжийг тохируулж Хашгар аймгийн 1500 залуучд багчд хамтар Мирацанд оролцож шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэгчд юран шилгэх болно.
1: Цагуурын хөвөрлтийг цаг юмхт авахарья. Нийтрүүлгийн адагта Бэгшинжан 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээг сонсхья.
0: Эрэмш дүйлтэйгээс нь өнгөрөөд хуртай 22-аас 31 градус.
1: Алтайд бах хуртай 16-аас 30 градус.
0: Тарвтай дүйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 34 градус.
1: Гулсд чилгэр 18-аас 32 градус.
0: Буртал дүйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Карамайд чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Хийтэн дүйлтэйгээс нь чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Шхозд бах хуртайгаас нь чилгэр 22-аас 32 градус.
0: Цанж дүйлтэй 21-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь дүн зэргийн хуртай 17-аас 31 градус.
0: Турпан үйлтэйгээс нь баг хуртай 25-аас 36 градус.
1: Корлд баг хуртай 19-аас 29 градус.
0: Агсууд баг хуртайгээс нь чилгэр 17-аас 30 градус.
1: Атуушд чилгэр 15-аас 29 градус.
0: Хашхар чилгэр 16-аас 29 градус.
1: Хотанд баг хуртай 16-аас 23 градус.
0: Эрэмшд үйлтэйгээс нь өнгөрөөд хуртай 22-аас 31 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг талаа найруулан байршуулж утхан мэргэн хинж Баданжуу Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчний үйлчлэргий буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23 өнөөдөр гаргийн 2. Гүндэс сонсогчдаа Уртаре үгийн гожаашаан сокааж айсгийн цоодор сокаагад урнаан дуусна буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуулаг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханьхансан дуулаг гэхэд үг сонсох яа.

гүндэс сонсчээда. Тэгүүл одаа үгийгийн мүрадбэг сухааж айсэгийн бахтас сухаагад бахтийн хасгэлээ дүүсэн даригаа гэхэд үг сонсхия.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн жаа чагдарж асуухаа жайсгийн цэ мөнхөөр зохаагад энэ хоёрын дуус нь хоёр настандан их дуугаар үргэлжлүүлээ.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу гэрэл сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23 өдөр Гэргийн өдөр. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартай мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэв хүн учир явдал дугаараар Өрөмжийн Мидүн районаа 114-н хууч норон сууц шинэ тойргийн Закалгын хэлбарын өөрчлөлтөн тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа баруун хойтын 70 төвшнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглгаа гаргах төрөлзөл бүх баг дамжаараа торд нийлүүлэхээр шувталдаг хийж байх тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо тархины савчтай хөгтөй ээжиг хэмэгцсэн ай нурыг танилцуулъя. Заавда миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Шагнас сосгоч та. 6 дугаар сарын 17 өдөр Синдя болбол сайхан газар. Төмөн зүгээс Кэгжимэ Үскгүя. Төмөн зүгээс Кэгжимэ Үскгүй дураа Ютяна бас бөө гэхээр гол сэд болгосон. 2026 оны Синжагийн соёл ба Суаслины хөгжилтийн их хурл Хотан хотдог хэгдвэ. Их хурл Суаслын хөгжилтийн их хурл. Олон улсын Суаслын нэвчилгээний худалдаачдын их хурл ба зүүн өнгөрөө царанг ижэ бүрдүүлсэн ширсэг хөдөлбөрийг үйлдүүлсэн хөдөлбөрийн системийг хэрэгжилжээ. Хурлд 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилсын намжилтай бүтэмжиг системтэй хэрэгжүүлнэ. 15-р 5 жилийн хөгжилтийн шин зураг тавилгыг урьдчилна байрлуулвэ. Бүгдэл кана 5 их төвийн 24 улсын күнттагийн ба 31 олон улсын зугаацлын үйлчилгээний худалдаачны хурлд оролцжээ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англи мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл 2026 он уран бижиг дэх бодисын боссоос соёл нэв гэх Синжангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр бодисын боссоос соёл нэвд чилэмж олох гавжилгийн солилцаа гэхэд бодисын боссоос соёл нэвийн сунаа үлрэлийн барах улдан авах сарын хөтөлбөр Карамай хотод явагдваа. Энийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чилэмж олох гараа гол болгосон Синжангийн анхдагч бодисын боссоос соёл нэвийн нэрт тэмдэгтэй хөтөлбөр болно. Хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол тоочлсон бодисын боссоос соёл нэв гайхамсайхан бодисын боссоос соёл нэв гэх 3-1 гол сэдвтэй хэсгийг хамурчээ. Үүнд тоочлсон бодисын боссоос соёл нэвийн хэсэгт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн харилцан үйлдэлцэж бэйжлэн ойлгох 15 төрөл зүйлийг нарийн нэмбэ гаргаж Үзэгчдэ VR нүдэн шил зүйж үүсэл цолын орон загаар сүйдэр шигийн үскагүрэ гэх сокамл ойнлог зург тавилгын бийч ойлголт оролцож болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Тэгэхээр сонсогчдаа, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвхэн учрын явдал дугаараар Өрөмчний Мидэн араюн 114-ны хууч Нуран Сусын төөргийн Захалгын хэлбэрийн нэршлилтэн тухай ярья. Өрөмчний Мидэн араюн 80-ын нийгмийн төөргөд 8000 өнгөрөөр тэгшдэрүүлж метр талбайтай нэг кеска сул байгаа атар газар яг шинрэнэ хөвөрч байна. Малтур машина наар цар сүлжилдэж, бетон шороги бетоноос сүйригийн нэхт сутгчээ дуусгаад, ажилчтай яг үрчлэн болох тонгийг өксөрж байна. Саксон бөмбөгийн талбара, өдөн бөмбөгийн талбара, пимпан бөмбөгийн талбара, машин тэрэгнээ зогсалыг нэг цогсчулсан нэг соёл, биеийн таймрын цэцэрлэг үдлэг энд байгуулагдах болно. Суугаалаар да Хуалла керскин өмн зогсчээ, күсэн эрмэл зэгсэн харца тодорж байла, тэр гэлэхтэн. Өнгөрсөндөө зуна үлдэрлда сарвхан эйкэн аргагүй билээ. Удаа өдөр бүр түүгээ эртхэн байгуулж дуусах гээгээ күсчээ хүлээж байна гэвэ. Түүнээ суугаа асрын энгэсгээ хоосон газар та хавдэж, өнгөрсөндөө машин тэргийгээ дураараана зогсаан,

Ийм хөөрөлтийн яг мидон райн хууч норон суцны тойрог нэршилт нь амьдлыг нэг тал болно. Энжилэ мидон райн 114 хууч норон суцны тойргийг өөрчлөнө байгуулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, дулаана зил гудамж сум балгасныг хамурч, кедэн төмн өрх суугал ард ашгүрт ахиулна. Өнгөрсөндөө адилгүй байн гэвэл энэ удаагийн өөрчлөлтийн олон төмнө захаалах гэж заскын ордноос захаалахыг тосч, захаалгын хэлбэрийг хэрэгжүүлж, юуг өөрчлөх, яагж өөрчлөхийг суугал ард эзэмэтсэн байна. Найван цэцэрлэг болбол энэ жилийн өөрчлөлтийн хэвчээр хамгийн их цэцэрлэгийн төрөл зүйл болно. Байгуулагдсан дараа эргэн тойроо 30 гэдэг насар гэхэд хоёр сургуулийг хинэл алх болно. Суугаларда Вангжун тав өнгөрсөнд Күхт сургууль тарвла Завл инк бузар замаараа өнгөрдөг болохоор маш зовж байжээ. Тэр гэлхтэн. Байрлагын ангирад ажилласан тэр өдөр би тус халдан ирж эргэн усвэ. Мал түр машин дугаар мэгц миний санаашир дарилвэ. Хөөштө Күхт сургуулийн үйднээс гар мэгц цэцэрлэг болж амар төвшмээр тана таата болвог хэвэ. Мидун араюн бутан байгуулалтын төвчөн бутан байгуулалтын ерэнхий сайм ярилцлын үйлчилгээний 51 кадр Ли Жалун танилцуулан гэлхтэн. Хуучин орон сууцны төвөргийн өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дээгчлүүлэх төрөл зүг алхам алхмаар хөвөрлж байна. Өнгөрснө гэрин кермине ус нэвчхаас сэргээлэх замыг хатруулах ногаруулж нөхч тархаас газар энэ жил өндөрт татсан цаглаган утсыг газарта болох төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах тоног төхрөмж нийтийн машин хэрэгнэ өртөөнө тавцсан гээ нэмж байгуулах соёл биеийн таймрын тоног төхрөмж талур газрыг иж бүрдүүлэн байгуулах зэрэг агуулгыг шинээс нэм бэкэвэ. Бафан нийгмийн төрөгт 94 орон суцны төрөгийн баханда татсан цаглаган утсыг газартаа болох инженеринг зэргээр акулогдж байна. Өнгөрсөндө өдө халайвал аралжина торшиг үзэгддэг цаглаган утс нь ааж маачмаараа үзэгдэхгүй болж байна. Гадар талаас дотор тал хөртөл орон суцны төрөгийн дотроос орон суцны төрөгийн газаа хөртөл хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуухаараа удирдамж болгосон нэг удаагийн хотыг шинтгэх ажиллагаа яг Мидон араюн бүх орон суудсаа Мидон араюн бүх орон бүстө явагдж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд тасаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Шагнаа сонсогчдоо. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Баруун хойтны далайн төвшнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглагаар төрөлзөөл бүх багтамжаараа туурдан нийлүүлхаараа шүвдэлтэй хэж байх тухай ойлгоё. Паамрын өндөрлөгийн уул нурхтаа Хуанган нэрмштэй компани Хаз сууруугийн ах чишэна 30 төмөн киловаттын салхины хүчээрээ цаглагарах гэ төрөлзөөл бүх хүчээрээ шүвтэлд хэж байна. Бараг залтар 2026 оноос 6 дугаар сарын 30 өдөр бүх багтамжаараа турд нийлүүлэхийг биелүүлнэ. Эний манай улсын баруун хойд орно далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглагарах гэ төрөлзөөл болох вэ гэд. Хазан сувийн кыргыз эврэн засгч руугийн ах чишэна кара булуг сумна уулурхаг оронд байж далайн төвчнээс хамгийн өндөр тана 3700 метр өргөгдсөн байна. Төрөл зүйлийн 90 кек оруулалтын 11 дуншир 9900 төмөн төрхтөг өрч машин цогцлуурын гэвч айн 30 төмөн киловаттаг өрч 45 салхины хүчээрээ цаглагарах машина байр гаргаж 2025 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр байрлалын ажиллагаа эхлүүлж ашиглалтад оруулснаа дараа жилийн дундч цаглагарах хэмжээ нь бараг 6 дуншраа 1000 төмөн киловатт цагт өрч Эми Шинжангийн уран бисэнэ цаглгаа үүсгэгчийнэ битцэнэ зангилгын нөхөр болохулна. Байрлагын ажил эхлүүлснээс дараа бүтээн байгуулагчтай хакергитэнэ их салхин гихада нарийн будлянта газрын байцтай үргэлжлэнэ бэрхсэд үгийн шийдвэрлж 2026 оны 2 дугаар сарын 2 өдөр Ангтгч хэсгээ салхины хүчээрээ цаглагарах га машиныг турд нийлүүлжээ. Удаа төрөл зүйлийн нэгт бүх багтамжаар турд нийлүүлэн цаглагарах га хамгийн зөвсөн шүвтэлтийн шатд орсон байна. Энд байрлагын ажил хийхэд цаг үрийг амжин завтах болбол хамгийн ихэд өрөлдөн болно. Далайн төвчнээс өндөр өргөгдсөн орондо байн дахна төлийн их салхин салхилж Кишин зүрийн салхина хурдч шинэ дүйжлэн өксөрх амар төвшнэ кызгар хэмжигдлээс давдаг байна. Хуанан нэрмштэй олон улсын инженерингийн мэрэгжлийн кызгарта компани төрөл зүйлийн байрлагын ах үгийн ерэнка даашлалтын хариуцлагат нь Гоуха фунга талцуулан гэлхтэн. Бидэн салхиг хүсгмээр тана бас салхина сайдаг. Дүйжлэн өксөрх үед салхина хурдца сконто бүр 5 метраас хэтэрч болохгүй. Сконт бүр 8 метраас хэтэрвэл ажилхааны эрх хүч төр зогсах хэрэгтэй гэвэ. Энд голдо голын салхина нөлөөгийг хүртэж салхина эквайлгийг битүмштэй ашиглах цагийн тойн ажил бүр 2800 цагт хүрдэг боловч өйл урсгал хөргөн урсгал нэлээдэг хүчтэй. Салхины чиглэлийн олон хөвөрлттэй гişin зүрийн хөвөрлтийн төргөн байдаг. Салхины хүчээрээ цаглагаа гаргах машина багтамжинчгэ

гэж хочхан байдаг. Танга сэнгэсэн нутгийнэ 108 метр байж, бараг нэг баримжаатай көл бөмбөгийнэ талбарынэ үттэ тэнгэснэ. Сэнгэсэнэ күрдин диаметрынэ 220 метрдэ көрч. Сайлхнэ шэргүлтэн талбайнэ 5 көл бөмбөгийнэ талбарын талбаага стамнэ. 125 метрэ өндөрэ суврахта хоолайн 40 давхара асрынэ өндөртэ тэнгэснэ. Танга машина 90 күндийнэ 770 тоннага стамнэ. Халуур орна газрынэ гадаргынэ нарин будлянта чолуу нарвнэ шураа цөйкэн, чолуулаг бийнэ хату сүйрэ нүхэ өрөмтэх ба сүйр нүхийгэ малтахта их күчэртэ, айл түхшэр их байдаг. Уулын зам бэрх бартата зөөлтийн зайн хол үүр амсхала хагар гэтэн болхаар, удаа бүрін зөөлтийнэ бүрэ тэсвэрэ тэвчар ба мэрэгжилийнэ шилгалт болна. Төрөл зүйлийнэ сүйрэ модна бүтэн байгуулалтийнэ тусха мэрэгжилийн ажилчина ван дүн яг хэлхтэн. Уулда гарха зам говолхара түр цага зам гаргах гэрхтэ. Зарима доурцкийгэ кемкилке машинара кедвин арвн өдөрө үргэлжилэн ажлуулж байгаада сая зам гаргач болдог. Байрлагын материал тоног тохиромжигэ зөвөрлөн гэрхгэд эрх цаар өнгөрхө бүрэ урвшлохо бүрийгэ цэмэ нарин унамшта бутах гэрхтэ хэвэ. Ажил кэхэ хугацаагэ амж натах гэндэлэ бүлкэм асса цаг үрийн урчлан сэрэмжлүүлэх ба хөдлөнгүйгээрэ тохруулахо тогтцэг байгуулж альва машина байрине далаан төвшнээс дээгш өргөгдсөн зөрэ ба цаг үрийнэ жим ёста үйлдулун зөрэчилсэн барилгын ажил кэх төслийг тогтаав. 2700 метрээс 3700 метрэ хөртлөхө далаан төвшнээ алхсалла салхи күскмэр тарай салхинаас айдаг дүүжлэн өксөрхө дөрлдэнэс авада үүр амсхла китэн бэгада газар хату бэрк бартаатай сүйр тавих бэрк сэдвүгэ шийдвэрлэх гөртөл. Эдгара бүтэн байгуулагчда памрын өндөрлгийн уулс шин оргалда салхиг ашиглана бузурдлага цаглага гарах гара ширмэн шүтлэлт гэж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэр ин манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусхийж байдаг. Тэр ин бидэнд яагж кем болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр ин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англи мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилсаар гэрэл сценаар дугаар танхираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэл сценаар дугаараар олондоо Таркины саавчтай гөхт ээж хэм акцина аян нүрийг танилцуулъя. Синжангийн хашхартай нэг кэска онцгой гөхт байдаг. Тэд нара аян нура халхийг ээж гэж дууддаг байна. Гэвчгээ тэр үнэн дана түүнэ доторка аль нэг гөхт нь төрсөн ээж юм биш юм. Айнур халик болвол хашхар хотын ээжийн гэр гих сэмд гөхтийн үйлчилгээний тавийн эрхлэгч мэн. Мэн жихэнийг ажил эрхлэх хуульч болно. 2026 оны 4-р сард тэр 2026 оны шин цагийн залуучдын хошуучийн цол гөрчжээ. Үүнээс өмнө тэр бас өмийн хойноороо Шинжангийн уйгур айран засхорна ёс моралын жишээч. Бүгэлсийн тав нуудын дэсийн шилдэг сань дурнагс зэрэг олон зүйлийн 90 алдрыг гөрчжээ. Гэвчгээ эдгара гэрэлсэн зэрэг керкмас үйлөө тэр күхтэн нилхсгара ээж гэж дуудсан тэрхүү биеийн гарлыг нэн гүлвэ эрхэм үздэг байна. Айнурын охин дүйн төрмөгцэн тархины савчнд нэрвдэж 13 нас хүрээд бас үг хэлж чадахгүй, явж чадахгүй, амьдралдаа биян дааж чадахгүй байв. Уугн охин болсны хувьд Айнура хархан багассана охин дүйгэн харгалсаха күн дүүргийг үргэлж. Хэдгар жил мөттө тэр охин дүүнэн өсч том болсон ч гэ ирине эрх дураараа хөдөлж чадахгүй би цогцтой дине гунирхч байла. Энэ кү өрөвдлийн түүнээ сэтгэл зөрхөнд юу нэгийг кек гэсэн бодлоор үлжээ. 2011 онд их сургуулиас төгссөн Айнура оюутан тосхны кадр болж Хашхар хотын дэвлэт багсумна. Таргуз тосхонд тушаалыг өргөлжээ. Удаа бүр тосхнаар иргэн явж байдал ойлгох гээд Таркины савчтай гөхт харгуул. Таркины савчтай гөхт харгуул тэр тескэлгүй гөрчө тэрдэг байна. Эдгар гөхт охин дүү тайны нараа адилхан биен. Эдгар гөхт охин дүү тайны нараа адилхан биенизмтх нарахгүй өвчин зовлонда гацгдж босот анхаарагдж хайр халамж гөртхгийг хүсдэг байж. 2013 онд нэг гентийн завшаанаар Айнура сүлжээгээр дамжина. Гуаншигийн нэг профессор Икра Окундана эрүүл жиллийн төв байгуулж өгсөн үлгэрийг ойлгочээ. Тэр дотроо эрүүл жиллэх боловсруулаараа дамжина. Тархины савчтай хөхтийн хөдөлгөөнө чидвэр ба амдэрлийн чинэр шинсаг сайжруулж болно гэсэн бодол уржээ. Тэр дараагийн Гуаншигийн нан нингийн анчигийн гэр гих Таркины савчна эрүүл жиллийн төвийн үүсгэн байгуулагч Ван Фангтай харилцав. Ван Фанга энэ кө Шинжаанд байгаа окна үнэн чи сэтгэлдээ сэтгэл хөдлөж түүнд үн төлөргөөгаараа суралцхаа завш явуулагч. Тэр жил Айнура гурван удаа Гуаншид гөрч эрүүлжүүлэх үр чидвэрийг системтэй суралцсав. Гэртэ арсна дараа тэр өдөр бүр охин дүүдэн эрүүлжүүлэлийн боловсруулалт хийж өгдөг байж. Эцэстэн аажмаараа гайхамшигт явдал үүсч. Охин дүүйн алах чадахгүй байснаас сана аажмаараа биян даахыг сурчээ. Охин дүүнэ гэхин удаа бүрийн давшилтын яг л нэг гэрэл шигээр Айнурын сэтгэлдээ бүтэнхэ замыг гэрэл төлвө. Охин дүүнэ гэхин хөвөрлөс болоод Айнура их гараа зэрэгжиж аажмаараа нэн голно тархины савчтай хөхтгийг хавсарха бодол оржээ. 2014 оны 1-р сард

Айнура Эврана гурван төм тойргинэ кэрмэн цуглуулж 3-аас 14 насна тархинэ савчэнд нэрвэгдсэн көхт үн төлөргөгара эрүүл жилдийн боловсрлын үйлчлэг хангаха хашхар хотын анхдагч арда сэрхэлсэн нийтэн ашигтын байгууламж болох ээжин гэр гих зэмд көхтийн үйлчлэгэнэ тавих байхулба 2015 оны 5 дугаар сард тэр бас кэмсинэ сананас азагура тогтал гаргаж докторта ажиллана хайж нийтэн ашигта ажил үйлстэй бүкс этгэл бүкс зэрэг араа нуралсч гэтэл санаа бодлоо сайхан боловчгүй саад тотхуртаа тэглэгдэнэ ээжин гэр гих зэмд көхтний үйлчилгээнэ тавийн ямарчга үн төлөргөө келбарыг гартсан болохоора эзэг нэлтинэ тогтвортой буссан нийгмийн ханд үлд бүрмсэнэ төшгөлснийг харуулж байна. Кэрмэнгийн дутмага тоног тохиромж дэкмэ бодиулаг гэрийн ахмада ойлгохгүй зэрэг зүйл зүйл инэ хүчрдлийнэ айнурыг өнгөрсөнд сонжин нөр холжулж байв. Тэр зардал хураахыг ботсонгоо биш. Гэвчгээ тэр гэрийнэ келж гаргасангоо. Тэр гэлхтэн миний санаашрж байхын дараа зардал хураах төгөрвөлө гэрийн ахмад Кэрмэнгийн асуудлаас болж Кюхтийн ана эрүүлжлийн боловсрол гэхийг зогс ахмагд. Тэгвэл Кюхтийн ара ирмэлзэлгүй оволчихнэ гэвэ. Зэмд Кюхтийн үйлчилгээнэ төвийг кевин байдлаар ажилуулахын тулд Айнура Эвригэнэ төгс чидвэртэн болгоно чирмэж. Өдөртө тэр болвола зэмд Кюхтийн үйлчилгээний тавийн ээж байж Кюхт эрүүлжиллийн боловсролыг нэрэн хинэмгаа гэж гэрийн ахмад хайлшралгүй боловсролтой гэдэг. Чэла заварана тэр хуульчин ажлыг хавсрана гэж хэрэг шийдвэрлсэн орлогоно үйлчилгээний тавийг ажилуулах некрологч. Кэрэг шийдвэрлсэн орлогоно үйлчилгээний тавийг ажилуулах некрологч. Тэр бас бусуудын эхнэр Кюхтийн ээж аав ээж нэн окон болохоор гэр бүлийн күн дүүрэг үргэлж байдаг. 2020 он болвол Айнурын нэг насна хамгийн сул буссан нэг жил болно. Аавын авчаараа нас барж Тэр үрэнэ шинхэнэ мэс заслаа хэлгсэн болохоора биеийн арай эдгэдгүй байв. Олон давхраа цохолтдоо тэр нэг үе гүүн төрөгдөлд оржээ. Тэр ээж ана хайж удаад эс болхлаа ээжин гэр гих зэмд көхтний үйлчилгээнэ тавина. Хаач хяа гэж сэтгэлдээ нэ дарагдсан үгэнийг хэлж гаргачээ. Энэ үгийг сонсон мөс ээжийнээ нүлмс асхруулна түүнэ гарыг чан гатгач. Гэрийн явдлыг би бүгдийг нэ даая. Би чамда асрагч болсон ч болно. Чи яхсан ч гэ орхоч болохгүй гэж хэлжээ. Ээжийн кинэ асхруулсан халуун нүлмсийн түүнэ сэтгэлийг ихэдлэгчээ. Эврийн урам сэтгэлгээнэ нуухын төлөө тэр гэрийн газаа гарч нэг өвчлсөн Кюхтийн ээжд утас алгасан да. Утасна цаанаас нь Кюхтийн шин давшилтаа болсон баяртай явдал сонсгдчихэ. Термэнчд салж ятсан сэтгэлг ба хариуцлах түүг орх гэсэн бодлоос нь гаргачээ. Тэр нүлмсэ нарч тесвэрлэнэ баримтлахаараа зөргшүүд ба. Айнурын сана үйл ажиллагаа инчг нам болно засх нордна дэмжлэг ба нийгмийн альва талхсын хайр халамжиг хүртвэ. Тэр тоншүй нийтэн ашигт зэрэг тавцангар дамжна сайн санаанаас сэлүг мөнгө цуглуулж Зэмд Кюхтийн үйлчилгээний тавийн ут хугацаанаа

ажиллагааг өнөнхөө батлав. Тэр бас Гоншигийн Наннингийн туршлагаараа тул болгоч эрүүл жил сургам гимжил болон боловсруулыг үйлдүүлж Кюхтиг хавсарын нийкэмд нэг сана ус сулахыг хүсвэ. 2023 онд Айнура Евранс Асхорна улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүнэ гэх үлүү нэг биеийн гарал тавулж хамаа утсан чихээ тэр цаймэ зуб сузана тэмдэглийн дептрэнэ бийдэн авч овч хурлын голдлого байцаан судлалтын ололтой төрөгдөл ярана их норг болно олон төмнө хүсэл шаардлагыг нарин тэмдэглэдэг байна. Тэр хэлхтэн энэ кү итгэлийг хүсрдүүлж болохгүй гэж. Охин дүүгээ харгалзаж байснаас сана ээжин гэр гихэ зэмд кюхтийн үйлчлэгээ тэвийг үүсгэн байгуулах хүртэл ойтон тосхна кадр байснаас сана Евранс Асхорна улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүн болох хүртэл Айнура Халика 10 хэдэн жилийн турш өр зүрхнээс ундарсан хайраана тоого болно гэр бүлийг гэрэлтүүлсэн гэрэлт цамхаг болгосон байна. Тэр Эдгар Кюхтийн төрсний жинэ биш боловч харин ээж кэмнэ халуун дутна хайр ба хүсэл эрмэлзэл хүртэж. Түүнээ үлгэрийн кэмэст нэг кэмнэ кэду хол явахын түүнээ кэду алхсанда байх биш харин түүнээ хүслийн кэнэ төлөө гэсэнд байна гэж хэлдгийг ойлгоч. Харин түүнээ хүслийн кэнэ төлөө гэсэнд байна гэдгийг хэлж өгчээ.

Эрхэм мэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Соёлыг уламжлан жалгамжлах явцад хотын чанарлах хөгжилтийг ахиулж байгаа.
2: Ли Чан Лёнинг Даленд ажил шинжин баачаасан.
3: Ли Чан 17-р хугацааны жуны улирлын Давосын чуулга уулзалтад оролцохор байгаа.
2: Ван Хунин улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь үү?
3: Төвөрөж үг юм дий. Төг соёл бол хотын сүх сүнс болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Улам талт жийл гудамжийг сайтар хамгаалах, эртний барилгыг сайтар хамгаалах, түүхийн дурсгалт зүйлсийг сайтар хамгаалах бол дараа хотын түүх ба соёлын амин сутсыг хадгалж байгаа явдал болно гэж. Эл газрынхын ерөнхий шүүжийн найдлагыг батчаажлан хотыг бүтэн байгуулах явцад газар орных нь байдалд тохируулахыг баримтлан түүх соёлыг хамгаалж уламжлах системийг тасралтгүй бүрэншүүлж амьлуулан ашиглах төвчнөн үргэлжлэн дээшлүүлж соёлын улбаах уламжлахын дунд хотын чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна. Сүүжо хотын Пинжан түүх соёлын жил гудамжинд нэгэнт 2500 гаруй жилийн түүхтэй улсын. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд энд жуулчд олширч хүмүүс сэдвчэн суух усан тахтад эртний барилгыг сонирхож Жан Уилийн ойлгон нутаг усна соёлын гоо сайхныг бичлэн мэдэрч байла. 2023 оны 7-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энд ирж ажил шинжин баачаасан. Ши Жинпин олон хэлэхдээ Пинжан түүх соёлын жийл гудамж болый. Дундтын шилдэг соёлыг уламжлан бадруулж нийгэм журмын оюуны боловсна байгуулалтыг чангатгах эрхэм нандин өв хөрөн мөн болохоор түүний эрхвш сайтар хамгаалж сайтар уудлан сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Тухайн газрынхын ерөнхий шүүжигийн найдлагыг батчаажлан гол горхон жээлтэйгэн хөрчлөн хот усан хамтаар орших хотын байршлыг үргэлжлэн систем чанартай хамгаалан эртний орон сууч, эртний мод, эртний хутга зэрэг хамгаалан үлдэх ёстой зүйлсийг бүхнийг үлдээсэн. Тус жил гудамжаар хүнчвэж үжих шударгын үлгэр, торг дурдан зэрэг бие тус соёлын өвийн үйлдэл газар олон байд гараа. Усан хот хэмээгдсэн сүүжүүгийн онцлог нэн ил тодволсон байна. Энэ оны дээр агсчилдэй. Пинжан түүх соёлын жийл гудамжийн хүлэн авсан жуулчдын давхурдсан тоогоор 1500 томд хүрсэн.

0: Хотод дурсамжгүйдэн хүмүүсийг нутаг усаан сонголж их сэтгэлгэхтэй байлгах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин хотын соёлын ул бааг жалгамжлах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, хамгаалах ба жалгамжлах талаар аль олон чухал жавар буулгасан юм. Тэр чухалчлагдан хотын түүх соёлын өв үлдэгдэл бол өвөгдөдсөн оюун ухааны хурамдал, хотын агуулгад хүн шинж чанар ба өнчлөхийн чухал бэлэг тэмдэг болох юм. Хамгаалах ба хөгжүүлэхийн харьцааг тогтоо сайн шийдвэрлэж, хотын түүх соёлын ул бааг жалгамжлахыг чухалчилж, настанд хандаж байх шиг хотын хуучин барилгануудыг хүндэтгэж, хотын түүх соёлын дурсамжийг хадгалах хэрэгтэй гэж. Тэр жаахдан хотыг төлөвжүүлэх ба байгуулахад түүх соёлыг нь хамгаалах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Нүдэн өмнөх ашиг тусаал харж болохгүй, ихэр нурааж ихэр байгуулж болохгүй. Орон нутгийн онцлогийг товойлгож, хүн ардын оршин суух орчныг сайжруулахыг чухалчилж, баг хөвчөөр өөрчлөн шинтгэж, боловсныг жалгамжлах, соёлыг улбалан хөгжүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй гэж. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын түүх соёлыг хамгаалан жалгамжлах төрийн бодлогын систем тасралтгүй түлдэржиж, хамгаалах хүрээ хөвчөө өдөр ирэхүйе өргөдсөн байна. Одоо манай улсад түүх соёлын нэрт гот 145 байж, 1300 гарай түүх соёлын жийл тойрох, 72,000 түүхийн барилгыг тогтоож, дундын шилдэг уламжлалт соёлын ерөнхийлсэн ачаалбарыг бүрдүүлсэн байна.
1: Хотын соёлыг улбалан хөгжүүлэхэд хамгаалах бол суур болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс том 50,000 түүхийн барилга байгуулалтыг сэлгэн жасч, түүх соёлын нэрт гот жийл тойрхийг хамгаалан шилдэгжүүлэх инженеринг хэрэгжүүлэн түүх соёлын 300 жийл тойрхийг сэлгэн жасч шинтгэх болно. Фучэнэ Чунжуугийн Эртний хотын жуу тал гарай жийл гудамжийг хэсэг болох хуван сэлгэн жас. Фучэнэ Чунжуугийн Эртний хотын жуу тал гарай жийл гудамжийг хэсэг болох хуван сэлгэн жасч бай. Тухайн газрынхын Фужианы өмнө буйын орон нутгийн онцлогтой барилга байгуулалтаар ур мэрэгчлийг уламжлан жалгамжлах тавчин байгуулж, Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийг жохон байгуулан, уулын ур мэрэгжил, уулын хэлвэр маяг, уулын хийх аргаар хуучин имийг хэрэгжүүлж болохын бүхнийг хэрэглэх зарчмаар Фужианы өмнө буйын эртний барилга байгуулалтын уламжлалт ур мэрэгчлийг дахин харуулж, Жийл тойрхийн олон тойширч жирэгчэн орших дүр төрхийг гүйчд хадгалсан байна. Энэ амралтын ухаанд энтх орон нутгийн онцлогт жан үйл нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэр татсан юм. Жэжянгийн Шоушинд жуулчлалын хөлгөнгч мөрнөө хоёр эргийн суугалардын орон суучтай харилцан уусалчин суугалардууд жуулчдтай хамтаар эртний хотод хүрч амралтын өдрөө өнгөрүүлсэн байна. Энтхийн эртний хотод түүх соёлын 8 жийл тойрх том 4,000 гарай гэр байшин байдгийн. Оёрд 210 гарай өрхтөй холбогдсон баг хэвчээнэ өөрчлөн засах ажил явагдаж, чардмал жамыг хөгт хоосхон жам болгон сэргийж, хуучин үүдийг үлдэхэс аваад суур бэлтгэлт хөрөмжийг төгөлдөржүүлж байна. Тухайн газрынхан эртний хотын уул төрхийг хамгаалсан урдл нөхчлийн дор, уугул эрэгттэй өрх болгон адил бас өөрчлөн засах тусал тогтоосон юм. Хөгжүүлэх явцад хамгаалж, хамгаалах явцад хөгжүүлж байна.
0: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсынхан шилжүүлж болошгүй түүхийн дурсгалт зүйлс, түүхэн барилга, аж үйлдвэрийн өв үлдэгдэл, түүх соёлын жийл гудамж, түүхийн онцлогтой газар орон зэргийг амьдлаг ашиглаж, эжигнэлтийн шинэ хөв байдал, шинэ хөтөлгөх хүчнийг татан оруулж, соёлын улбаагаар хотын хөгжилтийг дайчлах болно. Шаажингийн нээслэл гэж алдарсан жиндэжин балгасанд 160 гарай хуучин жуухийн буур байдах. Тухайн газрынхан эдгэр буураар суур болгон нэг бүлэх соёлын бүтээгт хүнэ жил Шаажингийн жижиг балгасыг байгуулан хуучин жилд гудамж хуучин үйлдэхлийг аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах шинэ хүчлэх чиг болгосон юм. Бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд хүмүүс Фулян чай амталж Шаажин сав үйлдэж өдөр бүр давхурцсан тоогоор 70 төм илүү хүн энд ирж жугаатсан байна. Шиан хотын хөрөн бол одоо болтол хадгалагдаж байгаа манай улсын хөвчээгэр хамгийн их хамгийн бүрэн бүтэн эртний хотын хөрмийн нэг болох юм. Тухайн газрынхан хотын асар зэрэг эртний барилгын орон жих гүйчэд ашиглан түүх

0: соёл, бит бос соёлын өв, ардын жан жанчлаар гол сэдв болгосон дэлхэн үйлчлэгийн системийг байгуулан төвхийн дурсгалт зүйлсийг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх чухал ачаалбар болгосон байна. Хөбэй мужийн Жэнгдин эртний хотоос Чаужуугийн Гуанжи хөрөг хүртэл, Чандо Хөжэлэс Пиньяогийн Хуучин жил хүртэл эрт өдөөх уусалчулсан энэ олон хот соёлын уламжлалын явц донд дунддын шилдэг уламжлал соёлыг бадруулан аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба ард түмнээ өндөр төвшнээ амьдралд нэн сайн үйлчилж байна.
1: Төв ороож үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн хөдлийн хорооны ерөнхий сайдал Ичан 6-р сарын 22-ны өдөр Леони Мужийн Даалийн хотод баячин судлалт хийсэн. Тэр чухалчлагт ерөнхий шүүчи Шижинхингийн шин чаг үед зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэх ба отоохчлсан ажилсын системийг байгуулах тухай чухал жааврын жоргоснаг гүнжгий тууштуулан найдваржуулж оюунчлах бохирдлого уусалчих чиглэлд тийш хөгжихийг баримтлан үүдэлт шинжилтэлтэй жан жолоодох чанартай шинжилгээ ухаан чек нэмэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж ажилсын суурийг дахин бүтээхэн чангатгах Тэргүүнээ тоногдох хөрөмжийг үйлдэн бүтээх үйлсийг ихээр хөгжүүлэн одоохчлсон ажилсын систем тогтцоог түргэн байгуулж чанарлах хөгжилтөд тасралтгүй шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэж. Ли Чан энэ тэргүүнд Даалын онгоц солийн хүнд аж үйлдвэрийн бүлгэлийн хязгаарт компонент хүч зохиолын ажил төрлийн хөгжилт зэрэг танилц болох ба Даалын хотын онгоц солийн үйлсийн хөгжилтийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч үйлдэж байгаа онгоцчин дэр гарч Шингэн байгалийн шатгачхи зөөврөлдөг онгоц чиргийг үйлдэж байгаа байдлыг ойлгосон. Дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлгэлийн Даалианы чумын чахалгаан чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компонд Ли Чан чумын чахалгаан чулуун тос чирэг төхөөрөмжийг судлан үйлдэж байгаа байдлыг ойлгосон бөгөөд үйлдвэрийн тасгар хурч чумын урвалын жуухын даралтын багжийг үйлдэн бүтээж байгаа байдлыг баячин үзсэн. Тэр чухалчлагта Тэргүүний чумын чахалгаан зэрэг өндөр жанданаа тоногдох өрөмж нь улсын энерги аж үйлс, шинжилгээ ухаан, чек нэмэгжлийн амар төвшний батлагд чухал ач холбогдолтой юм. Шинжилгээ ухаан, чек нэмэгжлийн үүдэлт шинжилт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийг гүнжгий уусалчулж, шинжилгээ ухаан, чек нэмэгжлийн үр бүтээлийг бодит үр ашиг болгон хувиргуулж, үүдэн төлөвлөх чадвар ба нарилах үйлдэн бүтээх чадвараа дэвшүүлж Шинэ нүгийн чүмэн чахалгаан амьргэжлийн амар төвчний хэрэглэгийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр аж үг мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 23-наас 24-ны өдөр болтол Даалианд болох 17-р хугацааны Жуна уларлын Давусын чуулга үйлчлэлтэд оролцох болно. Энэ хугацаанд ерөнхий сайд Ли Чан эхлэлтийн ёслолд оролцохын хамт тусгай яриа тавьж Чуулга үйлчлэлтэд оролцохоор дундад улсад ирсэн гадаадын жуулчдтай уулзхийн хамт үйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдтэй ярилцах хурал хийж санал ботлон солилцох болно. Бенгалийн ерөнхий сайд Тарик, Кениягийн ерөнхий сайд Уури Бах, Хасахстаны ерөнхий сайд Бэк Танов, Кореягийн ерөнхий сайд Ким Мин Сук, Монгол улсын ерөнхий сайд Учрал, Монтенегрогийн ерөнхий сайд Сапаичинар чуулга үйлчлэлтэд оролцох болно. Ир гарай улс орны улс төр арилжаа худалдаа эрдэм шинжилгээ хөвлөл мэдээллийн этгээдийн 1700 гарай төлөөлөгч чуулга үйлчлэлтэд оролцох болно.
1: Төв ороож үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хороно 52-р удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал 22-ны өдөр Бээжинд хурлцсан. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороно тэргүүлэгч Ван Хүнийн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр Ерөнхий шүүчи Шижинхингийн ойрын хугацаанд их чухал яриа болон чухал жааврын жоргоснаг уламжлан суралцж тууштуулсан. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ Шижинхингийн намын байгууллалтын үжилснээр наман хүчрхэгжүүлж улсан хүчрхэгжүүлэхэд тойлын чухал бодит ач холбогдол ба алс хэтийн удирдах ач холбогдолтой байж Шижинхингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснааны дотор онцгой чухал баяр суурийг эжилж байдаг болохоор Бид Шижинхингийн намын байгууллалтын үжилснааг үргэлжлэн суралцсан тууштуулж, улам гүнжгэр улам боттойж болж, суралцлагын үр өгтмжийг ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинч чанар баяр тогтоолтыг баримтлах, тусгай зөвлөгөөний байгууламжийн үйлдэлийг гүйцэд бодруулах, нам төрийн гол үүргэд анхаарлан төвлөрүүлж, үр харуулчилгаан гүйцэтгэх буттай ажиллагаа болон ажлын үр өгтөмжтэйг илрүүлэх хэрэгтэй. Зүүн баруун бус нутгийн хамжилтчих ажлыг байнгын чанартай сайн хийх тухай ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заавруудын жоргоснаг гүнжгээ суралцсан туушлуулж, бус нутгийн жогчингүй хөгжилд хөдөө тосхноо бүгд талын хөгжил чичгэлийг ахуулах, бүх ард түмний хамтар чиглэлчхийг ахуулах зэрэг талаар идэвхтэй санал сануулга арга ухаан дэвшүүлэх хэрэгтэй. Ирээдийн байршил болон ирээдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралцсан туушлуулж, аж ахуйн этгээд шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн этгээд зэрэг хамаатай чар хүрээний улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд баячин шинжиж судлах, санал дурдлага дэвшүүлэх, нийгмийн байдал ардын санал бодлыг чуглуулах зэрэгээр дамжиж санал зөвлөгөө дэвшүүлэхийн удирд нь дагуулах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжил шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чохчуулан ахуулах тухай ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралцсан туушлуулж, сургаан хүмүүжил шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн чадвартныг нэг чохчуулан ахуулан чохчуулах систем тогтчийг байгуулан төгөлдржүүлэх, улсын байлдах бодлогын чадвартны хүчнийг түргэн байгуулах зэрэг голдлоготой асуудал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, гүнжгээ байчаан судалж, зөвлөн ярилцаж, шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн талаар баян дан үүдэлт шинжтэлт хийх ба чадвартныг баян дан хүмүүжүүлэхэд хов нэмрэн оруулах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөө жүгэмэд дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын хангалгийн хөлхөөг ахиулах үзэсгэлэн 22-ын өдөр бүж эндэхэлж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан оролцсоноо хамт гол жоролтын яриа тавьсан байна. Дингшвэ Шан илэрхийлэхдээ одоо дэлхийд тахна байдал төвөг бодлоонтой ховролт ихтэй болохоор аж үйлсийн хөлхөө хангалгийн хөлхөө тасрах эртэл нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөө хангалгийн хөлхөөнө уян хатан чанар ба тогтвортой байхыг хамгаалах бол дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах чухал баталгаа болно. Дэлхийн ил улсын ард түмнэ хамтын ашиг тусад нийцэж байна гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаасан юм. Дундад улс хариуцлагатай том улс болсны хувьд бүхэл бүтэн аж үйлсийн систем онц том зах дэлгүүр зэрэг давуулгаан бүтэмжтэй бадруулж, дэлхийн аж ахуйн ажиллагааны судцыг чармайн шулуудгаж, бодит ажилгаран бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөө хангалгийн хөлхөөг тогтвортой шулуухан байлгах хийх хэрэгс хамгаална гэж.
2: Төвөрөө жүгэмэд бодит жогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахта бодит жогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодит жогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавихыг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах овдчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол

Оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт аажуулсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн

0: Ажвилсийн уурчлан шилдэгжүүлж, Ажвилсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт Ажвилс одоо дээд жандаа гаргаж олоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дөрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаригийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийх үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ.

0: ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож Шан Балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байцааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши Мужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит шохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургууль, аж үйлсийн хөлхөнө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртөө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч охчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугтгсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дунддын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн уудам нутагт дэлгэгдэж

0: Чах ухчааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгэн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхол дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм.
1: Мэдэнүүдээ сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо Төвийн Хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төвгажрын Монгол Араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар Өвөр Монголын Шилэнгод аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнччих Борхуугийн сурвалжилж битсэн Хөвөл Малчнай Хэрхэм үйл гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнээ хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдөр тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Араажуугийн мэдээ мөрдлөг. Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Чүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулын Шарга Даагийн Элснэ Хойд Чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас элсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болхийм. Тэр жүнээ сүүлчээр чагуурын хувирлт их хурд тундас ч малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх холон талын шалтгаанаас болж эндэх хам ахвай хаачмар муудаж нүүдэл элэс хүнд навчтай болсноор Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуй Хулын Шарга Даагийн хэлсийг тогтворжуулах ажил хэхэлснээс нааш Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн засах ажилд сайн дураасан хідэв хийтэй оролцсон юм. Манжилгүй бол Сүнэт Баран Хошууны сам болох сумны бор өндөр качааны малчин. Хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн хэлсийг засах ажлын хүрэвтөмж олохыг дагалдаж Манжилгүй бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж жил бүр хөвөлжих малдан хүрэлч хүйч хадлан хадаж малчих үйлдвэрлэх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй бэлчээрийн 7 хэсэх хувааж сэлгэн малжиж мал бэлчээрийнх нь тэнчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж нарилга малжих арга хэмжээ авч чөөр шимэгтэр үхэр сүнэд хонь малжиж хам ахвай хаж ахвай хос үр ашиг олохыг бийлүүлж явна.
2: Одоо энэ зүүн сумын танаа дүүнэртэй чинь хэдий хамт 3 4 жилд автаж байна. Жилийн жил жихмод бүр тантаас автдаг. Одоо саяын тэр 4 юу гэдэг талц дургмал өнөө гоёс ууд энэ чинь бүр танаа оруулж ирцгүй байдаг шүү дээ.
3: Тэрнээс аж ахуй үр ашиг олд дийлэнс юм
2: аа? А тэн гоёс ууд гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яа суудын гоёны үр тавьдаг юм уу? Үгүй юм одоо мэдгүй шүү дээ.
3: Яг таны өөрийн чинь бол өчтөр сая оруулж юм
2: аа? Энэ бол одоо өчтөртэй ирж байна. Тэр загийн дор суудаг гоё болвол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жил цаг хэдэн жил авд тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас ургасан хэд байна бас зармын цэгээд өгөх өнгөрөө цэгээд бас үрийн бас хулд цаваад тарьсан одоо мэдгүй гар зэхүүгөөг нь мэдгүй тэр дээш яа зардын гар зүгэн лав үжигдэхгүй үлээ төшийн уулын тэр алтан цолоо гэдэг бол тэр загийг тарьсан тэдний цаг цаг минь гойс ургасан байсан тэр гоёо мундаг хураасан байсан цаад ил надад тагчсан жингийн хэдий зоосоор ууц удаараа авчихна гэж энэ гоёог энэ алтан цолоон цаг мундаг сав ургасан байсан гэдэг бас ихэж хэлээ тээ
3: чисэр тэр бас одоо загийн яг үндсээр нэлээ хөдөн жилийнхэн дараа гараг ороход гоёо нь гарна уу
2: одоо мэдгүй шүү тариад ер нь юу яавал энэ 2 жил тэр

0: гарч их дугаан мэдгүй.
1: Чинээр нь гоёч мас өмд орно тийм үү? Цагаан гоё юм уу удаан гоё?
0: Яг улан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ терминээс гарч юм бол мунд гургын шүү. Манай энэ зүйл анх нь бол тэр улан гоё гэд мэдгүй тест суцсан гэж ирдэг.
1: Тэр
0: өнө сонд бол харууны юунаас мунд гургны терминий югарч сайн гургын шүү.
1: Тийм
0: бай. Тэ түү заваа тэл гацсан юугаар бед хонь юм мунд гэд мал бас гацсан идэх тутаа юм.
1: Тэр одоо бас яг өмнөгийн үйлдэлээр нас жардаг.
0: Өмнөгийн үйлдэл гэж одоо бай манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд ирээд өө цайн тэгээд уу сайхан байт ингээд хэд яваад явчихсан. Бас одоо өө энэ төрмийн цахаас хэд түүлэгэд бас аваад явчихсан.
1: Тэсээ бас нутгийн орхоод ихсэн үгэ тийм үү?
0: Аа нутгийн шүү дээ одоо улан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ тэл байна гэсэн үг.
1: Аа тийм улан гоё юм байна тийм. Чигээр нь малдан агчуд бас л өвсөн юм ийчихсэн.
0: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоё урагд юм байна. Гоёныхан юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
1: Бүй бүйэн төлжүүлж.
0: Аа, бүй бүйэн юу цусан загаасан бол аптан метр илүү 2 метр шүү дээ тийм төргөж зааж гисэн хэрэг багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаатал хөхтэй. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахиалж аваа тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн үуч нь өдөө өдөхөн нарийн нарийн өдөө өдөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ тэр туулаач бол таны тасдах нь амархан.
1: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх арга гаргасан байсан.
0: Ваар энэ гөрөө байна чиглээ гэд болж өгөхгүй.
1: Дүндүү ариун байна тийм үү? Их өвчөнд тарихаар чинь яг
0: одоо тийм байд. Одоо нэтном танд тэр сэндэн мод гэдэг сэндэн модны дус гэд тэр цай гэд ярьдээ л аваад
1: үр
0: ашигэн.
1: Тарж ба.
0: Тарсан тариад ургаад л гэрсэн бүр тэн тэр энэ баруудаг ургаарсан. Энд ч бүр малын ганцхан малын цубааны юу гацхайгаар тэр тэнийг битүмдлээд нэтэн тарсан бүр ургажсэн сүлд нь туулын дасдахын дастаад тэр морин төсхий бүр өдөө өдөө ургана. Одоо морин төсх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж ийнэ одоо.
1: Аа өөр амлаад.
0: Аа морин төсх нь бол тийм сэндэн мод нь бол ургах маягүй шиг юм. Дахиад тэр тасраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс
1: л
0: тарсан юм уу одоо энэ чинь бүр тэр танаад өнөр эсэл юу авч сүнтер чацган сэндэн мод энэ. Энэгээр чацган дараад гүйцэтл ургаад гарцгана. Урах гэнэ бол тэгээд яа тами хөвжил байхгүй юу нь болдохгүй юм гэдэггүй.
1: Тийм бай.
0: Дахиад туулыг бас яана. Гэт усуу тантай гахт өнөө ярих нь мөн чигж ийнэ бүр. Ургаж өгөхгүй
1: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарцгана.
0: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж ийнэ мэдгүй юу нь болдохгүй юм гэдэггүй.
1: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажир шоронд нэг юм усных нь чанар нэг юм бас одоо бас нийтэш нэг би юм бас хөрхтэй байна тийм үү судалгаа маань
0: ууса
1: ихшилтийн маягаар
0: усны шорвог байт юм уу шорвог юу энэ төр байт юм уу шорвог хоцортой газар бол урахгүй гэж хэлсэн хальх нь бол гээд энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усл байсан одоо цаа жилийн янаас очсон чинь уул тулхан байсан ч тийм уудгийн хорооны цаана удаг бүр удаг шít.
1: Тийм ээ нөө усан яатсан байна.
0: Зүгээр дэйлэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их бороноос хойшон ч одоо дөрөв хойно чигдэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өрөөд жилдээ дуудаг удаг.
1: Аа.
0: Нэгэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украинд гаргаад тань тусаснт нь тэр усан болохын бачсан баах хөр хөсгөлэн шít. Тэгээд тэр удаг хөргөлөөг одоо тэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байх алтан хаварча цусаар намжаа өгч өгөө газар сэлгээд явсан газар ам сэтдэлнэ шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэрний хөвчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо зэрэг юу уйлдрын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн мацдаг л хэрэг шүү дээ. Тэгээд дундаа бол тэр хойд мангантай гацгэн тэгээд өнгөрчсөн одоо тууч 100 намар ус тэглэ шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуут болох юм байсан ухаан байсан дадаа хэтоонд энэ нэг зөөлөр гуустай удам мацсан чинцүү тарж ирсэн юм аа юун данхан анхны хэдэн жил бас чинцүү тарж ирсэн шүү. Хэлбэл юм хийжээ үхрийн хэлтүүл хийгээд хийлээ чинцүү тархаад тарилаа ер нь юм нь бол ийгээд суулт нь одоо тэгээд
1: анчсаар аппл эсвэл жалуугасаа шин нэмээ бүр бол хамаг бол дард туршиж байгаа хамаг урдаар өхтүүлээд тийм нэг туршиж
0: ирсэн юм байна. Ийхэн бол бүр хийсэн ч гэдэг үхрийн хэлтүүл гэдэг нь 93 онд одоо авгаас багш залж ирээд мал ачхаан төвчөнд аргагаас цэрин намжилгад багш залж ирээд сар илүү суу бодгаа. Тэгтэн тэр үнд нь үхрийн үнэ нь одоо нөхгүй зэрэг юм юу яд илээгүй. Тэнд нь 3 дээр гаргаад үхрийн хилдүүлэх юм. Тэгээд 93 онд нь одоо багшиж тэмээ хийдэлээгүй яваа төгсөн сүулт нь өөрснөө зэрэг юм сураад хийгээд тэр жилийнхэн тугал яг ойгоо шаардсан тугал алсан. Цэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантаа шүү дээ. Тугалтай үнэд нь хутгад дээр зусаа хусгаад бусад хэлэхгүй. Тэгэд гадах шин бүр хулдаад өнгөрсөн тэр зун надад.
1: Яг тэр үеийн хөлтүүлэг өхөлсөн ямар өгөлдөр өхөр өссөн?
0: Эхлээд чи одоо тэр юу байсан? Анх сар яажсан? Шиминдар одоогийн шиминдарын үр бүл байсан цөөхөн юу яасан? Миний яасан юунд бас дамжуус өрн дотор шиминдар бас байжсан. Олонхын одоо өнөө нэг юугаар дамжуулж байсан шүү дээ. Анх сар гээд авах мавхад их яаж анх сар гээд. Тэний үр болтой. Тэгээд лимүчин улаан хөр лимүчиний үр тийм л 3 жилийн үр бичсэн маань ихэлж яач их яа.
1: Чикэрний яг тэр үед бол ангис сар болоод лимонсныг илүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь пэн сарвчийн нөхчил бас ааных нь тийм үү? Яг дулаан гэсэн юм.
0: Тэр алдад чи одоо бэлтгэр дүнхэх юм чиг юм байхгүй.
1: Тийм.
0: Одоо яг үнэн хэлэхэд одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарай хатанд утар хайдаг яваад сүн тал цаг үеийг бодвол одооны малын бүнгэн дээр үе хүний гэрэлсэн тулахан буцчихсан юм чинь да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас пэн сарвц сайтай бүтэн байгуулалттай
0: чинь. Бүтэн байгуулалт бол одоо
1: шимэнтер бас олонж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа, гिचгсээр яг гол дуу ямар бодмал уу бодмал.
0: Манайх одоо энэ элсний айлгуусан олонгой тон бодоон гол тэ богоон цөөхөн шиг л юу яачих юм шиг сохоштой юм
1: дүр.
0: Төрөө хатан жигт бол энэ одоо өлсөн газар бол талын тийм даац хөврөгсөн малын хулд одоо өлсөн газрын хөрсний мөнхөн хөрөөс юу болгоноор одоо чигэд гэн одоо сэлгэж жиний дөрвөн үйлрлийн өвлжээ авах намар цаа гэд шилдэг газар гууид ирс одоо нэг хүрээнд олон одоо яг бол одоо тэр зэрэнд галцах юм болчихно одоо малын хуулийн чарга бол. Тэгээд одоо бүрээ би ч одоо гэсэг гэсэг аринд одоо манай энэ бүрээ усны 7-8 гэсэг бүрээ байна аа гэдэл.
1: Ойлжлаа
0: мальт. Тэгээд цаг үедэл кам байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлцээр зүгээрсэг бол нэг бүрээ дан бас арав хоёр хоног явчих юм уу барахтай хэн шиг бол хагасарч юм уу 10 хоногч юм уу. Тэгээд тэр үеинх нь байдлаа хэлж зүгээр л одоо тохирвол нэг хэлэх юм уу одоо зэрэг.
1: Тийм. За өхөр бас аримдаа бас нэг жуугаараа хүрчсэн юм
0: аа. Уул нь бол бас хэдэн жил 120 хүрсэн зэрэг одоо сүлтэн болохгүй өхрөө цөөцсөн. Хоньё бас нэг 8-9 хүрсэн нэг хоньё жил. Тэгээд зөвдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөөрсөөр. Одоо байгаа нэг хонь 100 гарын хонь тулаан төбөл нь 200 гарын шүү дээ. Үхэр бол цаана дутаа байх хөөр. Би зүгээр боддгийн зүгээр хобин дан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болноо, орлог баг байхад болноо бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо мальцсан хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зэрэг.
2: Одоо ванжилгүй бэлчээрд хягч саглах бут бурган явган хүнэс өндөр дэрс харган салхна аяар ганхаж шавх шарилж хягчирсан хэлснэ хүрээнд нь хөрийн туулагаас сэргийлж баараар хүрээлсэн чихмад хаа сайхуй ургаж настан гуягийн хичнэн жилийн турших шантаршгүй хөдлмөрийнх нь хим тамга болж харагдана. 80 даваа өгсөж яваа ванжилгүй гэж хөдлөл байрал хөнгөн авшихай амь ахвага хамгаалах халсын харалт холын бодол өвөрлж ганган сайхан байгаал орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хойчстон хүлдэж өгье гэж одоо хүртэл тарж хойжуулах ажилдан яарсаар явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнден хөгл малчнай хэрхэм үйл гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхууд талархал хэлэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбат Ханихч Бөрөн Үлжи нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээхэн хүлээн авч сонссонд

0: Баярлаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хануу өрх мөндөтэй сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа зохиолч Жоргтын бичсэн чахилдаг чичгэлхэр гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо нэвтрүүлэгч Энх Бат Ахснаа уншсанаар та бүхнээ сонортой хүргэж байна. Хүлээ авч сонсноо.
3: Тэр жил нахц манай дэрж хэсэг суусан юм а. Тэр жилийн сайлсүүгийн үн хямдхан байсан дээр дүү бид хоёулаа сургуульд яваад гэрийн амьдрал жаахан хэцүүдэж байсан юм а. Мом манай яаж амьдарч байгааг чи чи нүдээрээ харлаа биз? Босоо ир хүн байгаад өдөр жингэрт сул суугаад болох биш та. Жаахан юм олж хийвэл зүгээр юм а гэсэн билээ. Мом юрийн хүндэж тийм жотносэг байтлаа дүүдээ тэгж хатуу хандсанын аав дүү би дууруулаа ойлгох гин аргагүй байлаа. Гаргийн сүлчээр би гэртэ харахад шөнийн 11 цаг ботсон байтал нахц харьж ирээгүй байлаа. Мом босоо хүн байгаад хаан очих ва. Сүн дүл болоод бас харьж ирэхгүй. Төөрсөн гэж юу? Их хотч биш. Төөрөх юу байх вэ? Аманда нэг юм ярина. Нахц сүн дүлээр харьж иржээ. Мом ногоо будаа халуулж өгөхөд тэр нэг л дундуур аяг идээд цатсан боллоо. Мом аягын буляаж аваад дахин нэг аяг дүүртэл аягалж. Манай хэд их хүчтэйч гисэн идэх будаанда цатхгүй хэмжээнд хөрөөгөө. Өгччийн чамд чанга ордог нь ийм бүдүүн болцсон юм чинь хүн дүртэй яв гэснээс биш л та. Бидээ эзэн болох юм шүү. Өгччийн харж харгалзаж чатсангүй. Осолтай чиж гэсэн бас санаан таваараа хийсгэж болохгүй шүү гэд тоонгост орж шогшлоо. Ойс юм а. Нахц дэми утсангүй харахаар болжээ. Хөлөн байр даанч хүйтэн гэх юм а. Дүүгээ хайлаар өртөөнд хүргөхдөө мөм дахинтаа уйлжээ. Эгч дүү хоёул дахин хизээ уулзахаа мэдэхгүй юм чин та. Нахц мэтийн босоо ир хүний даддгүй газар мөм яахын аргагүй идээсэн гайхалтай. Өнөө мөм минь өтлээд хүүхэдчих болчихжээ. Тэр удаа би мөмөс нахцын сууж датгүй газар та яагаад датчихваа гэхэд мөм инээгээд тэр бас айл болоогүй явж байна. Тэгтээ тогтур алдаж байгаа нь тэр. Би яаж дүүнтэй адил байх уу та? Дүүтэй чинь танаа хоёул хаан байвал тэнд миний нутгаа гэсэн билээ. Мөн бас энд ч майлан ургадгаа. Хаврын хөөцөцгийн үзэх бүрийн садан төрөл минь энд байхгүй гэдэг мартчдаг. Майлан манаа нутгангтай ав адилах. Миний айлд мурдсан тэр жилингтэй ав адилах юм а гэж ярих юм а. Хэлж барангуутаа цонхоор гадагш гөлөрн ширтэд мөм утлаа дуугарсангүй. Мөм бараг телевиз шагайдаг. Тэр хятаддаа муу болохоор халамшил болж байгаа телевиз жүчиг урсгал дуунд урам хайдаг. Зав чөлөө олдвол зүүн баруун айлаар явж энэ тэр ярилцах нь харин мөөмийн чилээгээ тайлах арга болчихжээ. Тэм чөлөөч зөндөө байдгүй. Өдөржин өнөө татах, сүү хөргөх, тугал бяруу харах, цагаан идэх хийх зэрэг ажилд мөнгөндөг. Өдөржин барь бохисгэлгүй адилдаг болохоор холох нутгаа, холын саднаа санах завч байдгүй. 100 насныгаа хагсыг илээсэн мөөмийн амьдралд баярж зугаалмаар юм бараг байдгүй атал амьдрал түн тэгж утга учиртай санагдгийн нууцын юр мэдсэнгүй. Мөм дүү бид хоёрын багийн учруудыг ярих их дуртай. Ярин ярсаар байж холг нутгийн хүмүүс жирэмд байсан түүний залуу зандан насаа ярьж эхэлдэг. Ам халчихвал хаяа гардаг ажлаа тавих хэмжээнд хүрдэгч үг нь өндөрлөг болохоор дахин ажиллаа гэд шуурхаалдаг билээ. Намай багс сургуулийн 3-р он байхад манайхан дуу шингээлтийн машин авсан юм аа. Дуу касет олж ирээд бидний дуулж чаддаг дуугаа бүхнийг шингээх гэж оролдлоо. Гэрт байсан том цуулч явандаа бидэнтэй хамт дуулахар болж ирлээ. Хосууны улаан мөчир төр цагийн ажилтан байсан ав гурдаар угуул цэлсэн эмээл гэдэг дууг дуулжээ. Аавч авгийн шалалтыг даалгүй бид багдаа үргэлж сонсдог байсан дөрвөн далайг дуулжээ. Бид мөөмийг бас нэг дуулчих гэхэд мөөм нэг бүтэн дууч дуулж чадахгүйгээд эгмэг гिचглээ. Бид ч юм болгосонгүй. Өөрийн дуулдаг аал дуулж байлаа. Оройн би тасглаа хийж мөөм тоонгөрт оройн хоол бэлтгэж байсан юм аа. Цаан нэг хүн дуу туулж байгаа нь дуулдлаа. Дуу намуухан атлаа нам жимгэрт тодхон сонсдоно. Би хажууд нь сүмхэн очил сонсож зогссон юм. Мом тайзанд гарах гэж байгаа дуучин шиг хоолыгаа засаад үг аян дахин дахин зогцуулна. Тэр үед мом ямар дуу дуулж байгааг нь мэдсэнгүй. Их нутг элгэн саднаа санагалцсан дуу бололтой. Эх хөрөн гонигтай сонсогдсон юм аа. Мөөмийн дуусан дууг тэр өдөр би анх сонсчээ. Би ажилд гарсныгаа дараахан ардын дуу судалдаг нэг найзаасаа хамжилцаа хүсэж багийн чэдлэрээ мөөмийн дуусан дууг түнд гиншиж өгсөнд тэр Монгол дууны нэлгэр далаагаас хахсаар эрен байж мөөмийн минь тэр өдрийн бэлтгэсэн дуу бол жирмийн ардын дуу хайли хайдаан болохыг мэджээ. Дууны үгийн үтснийн дараа мөм юунд тэр дууг дуулах гэж зүтгэсний учрыг бүр түүрхэн мэдсэн юм аа. Уул нь тэр дуунд хатан дээр ургана гэдэг чинь хайтаан лямхаа цэцгүү даа хөөй. Халуун нарандаа шаргадаад ирвэл даа. Хагсраад ирэн шүү. Гандан хөөй. Хархан багааса үнчэн болсон хайли хайдаан хоёулаа хөөй. Хайрлд сансан аав мөмө санж бодоод ирвэл хавтхай жидэнд харамсан шияа хөөй гэж дуулдаг санжээ. Бидний өх шиг дуутай нарган байхад мөм цахилдгийн цэцэг дэлгэрсэн тэр цууныг жирэмд байдаг эгчдүү элгэн саднаа сансан лавтай. Энэ хүү санж мөрөөдсөн сэтгэл нь бидний хөөр хөгжөөний дунд нэн довийж мөөмийн минь өмзөг зөөлөн сэтгэлийн хөвчийн даргуулсан л байхтаа. Манайхан хүлэн бойрт оцсны дараа мөөм хоёр охин дүүтэйгээ бараг л холбоо тасарч нутгаас нь хүн ирэхлээр сая багсаах сураг олж сонстгоо. Мөөм энэ хүү уйрын уйртал санж мөрөөдсөн сэтгэл дүү бид хоёрыг багтаасан хэндэч хэлдэггүй. Дотроо дарж суутгаа. Дуу шингээлтийн машиныг дүү бид хоёр оролцоор байж гариг бололгүйгаар өвдөж хайжээ. Ингээд мөөмийн дуу гэж шингээ чадсангүй. Мөөмч дуу цоо гэж орхоо болж уулын ган шиг ажиллаа хийгээд явдаг болжээ. Сүүлээр нь дуучин тэнгэрийн дуулсан цахилгын цэцэг маш сайхан санагдсан болохоор мөөмд сонсгосон юм.

0: Мом. Сахилдаг гэдэг нь юу юм аа гэсэнд би майлан гэж хэлж өгчээ. Мом инегэд тэр дуу чинь их сайхан байна гэсэн. Жил бүрийн хавар манай хүрээнд нэг хоёр сахилдаг бутлан ургадаг. Хүн амьдарч байгаа газар цахилдаг урахчвал эдгүй санагдана гэд. Аав дүү бид хоёрыг үнцээр нь тасалж хаяараа гэхэд мом тэгүүлдэггүй. Майлан гэдэг энэ юмны зүс нь муухай болооч төвчээртэй ургадаг нь хэрэгээ. Жирэмд хөлөн борт бүр би хаанч ургадах байхалтаа гинэ. Момын хэлснээр би ном бичиг урвуулж ирсэн чинь цагалдаг өвөр Монгол байдгаар барахгүй Жансу, Хунан зэрэг өмнө торноорч ургадаг гинэ. Үзмөр муутай болвч өмд ордог сайн юм ач. Цагалдгийг харахад тэдий сайхан харагддаггүйч тэд ер нь ганцаарддаггүй. Сүрэг сүргээрэ багларан ургадаг. Цагалдаг дуртай мөөмч төвчээр сайтай болвч хөлөн борт садан төрөл байхгүй санаага уужиртал баярлан багтмаар юмчгүйгээр эдийд хүрчээ. Санж байна, мөрөөдж байна гэж яг ярдгүй болооч. Хөлөн борт хүнд хүний нутаг байдаг нь үүрэд мэдэгдэн. Бэйн уусан ч сэтгэл нь уусаагүй болохоор ганц хартах нь түмэн зүв. Би ажилд гараад эд боцсын талын нөхцөлийг сайжруулж түүний уйдхар гунгийг хөнгөлөхөөр зорсон ч мөөмийн хэрэгсдэг нь тэдийл цөөн байдгийг яалтай билээ. Төвний хүсэн хүлээж байгаа жинхэнэ юмын би өхөхийн аргагүй. Мом одоо гэрээс ойрхон байдаг имин голын хөвөөг дагаж цагилдгийн цэцэг үзэх бүрий маш баяртай. Голын хөвөө дагсан газраар цагилдаг эд хөхтэй ургаж зуны 6 сард юм бол нэмч сайхан. Цагилдгийн цэцэг уул талгүй дэлгэрэх үед тэрхүү хөхөнг уйдхар ганцаардлын өнг мөт байж цэцгсэн инээсээр мөөмийн хүсэл мөрөөдлийн хөхөмдөг тэнгэрийн тулах шиг болтгоо. Дүү бид хоёр мөөмийг нутагт нь хариулж элгэн садантын уулзуулахад босож ирээд бас баярсан байдал мэдэгдэв. Олон жилийн турш хоёр газар салж амьдэрсэн тэдэнтэй ярих юмч хаварчсан. Нар наатай ярих юм харин тэдэнтэй ярих юмнаас илүү шиг гэх юм аа. Нарнаа гэж чинь хөлөн борт мантай зэргэлдээ суудаг айлын агаа. Мөөмийн ганцаардыг орон зай нөхөж чадахгүй гэдгийг дүү бид хоёр сайн мэднэ. Цагалдаг дэлгэрээд бас зулгархын үед мөөми минь үгийдг нь холын дурсан тэдийгүй бас түүний залуу занд нь явсан он сар уулд нь байдаг үлээ. Мөөм минь тэрэхэн зур яруу найрагч болсон мэт. Амьдралын эн юрмдэг дээр шүлэг уянга бичгэлдэг яруу найрагч. Жилийн жилдээ дэлгэрээд бас зулгардаг цахилдаг цэцэг мэтийн яруу найрагч болцсон мэтэ.
1: Хүндэтгэл сонсогчдо програмын энд хүргээд өндөрлүүлий. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хэмж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсноо.
2: Хамт сурагчда бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Куч куч куч.
3: Өтгөө.
2: Квандан квандан квандан.
3: Өтгөө.
2: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Эн бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: 80 донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг амлж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдго юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихэв.
5: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд

0: цайгаа уучхаад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний жургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
0: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн бүрний жишээ.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23 өдөр, Гаргийн 2, Бэлгийн улирлын 5 дугаар сарын 9. Өрөмшт үйл тагаа сайн өнгөрөд хуртай. 22-аас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
0: Чэншожан эркин тунняас улсын хоолын төрөн бэлгэлэн хэрэг мэдэгчтэн дарга Жонвита уулссан.
1: Торгоноос ам уснаа туршилтын тасаг 3 жилийн Евран засгуурны ажихлыг шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн эхлүүлж, усны их байлгийг тохируулан ашиглахыг хэрэгэд ам ахуйн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэхийн буттай күчиртэ асуудлыг шийдрүүлсэн.
0: 9 дугаар хуцааны Дундад улс Азиа Европын нислэгэн цуглараан удалгүй эхлэх болж, альва газрын нислэгэн цуглараанд оролцох ажах улмууд бэлтгэл ажиллаан бүхүч аран сайнар хийж байх.
1: 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд манай өрнөө хэрэлгэнэ зах дэлгүүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн болж, голдлогтой кинин гэмссэн салган хултхо идэн нутны аж ахлуулын борлуулалтын мөнгнө тоо нийтэн жилийн адил хугацаанаас зуна дөрвцөө хоёр хуваар нэмэгдсэн.
0: Ил жуу хангаан борлуулах ба соёл зугаслыг уйлдуулсан хэлбэрийг шинийг үсгэн бэ болгож, орон нутгийн сайн барааг үзмжин норнаас гаргаж бэкулс танилцуулан борлуулж байх.
1: Шинжангын анх сэргийн дуун сургуулийн сургалгын хэрэг хэмжээний ашиглалт жинхнээр ихэлсэн сэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийе.
1: Шинжангын радио телевизийн чимээн. Евран засгорны намын хураан шүүжи Чин Шожан. Евран засгорны тэргүлэгч Аркан Түниас. 6 сарын 22-ны өдөр ерөмчдөө улсын хоолын торын бэлгэлэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жанви болон түйг дахстай уулзва. Евран засгорны намын хураан дээр шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Юу уулзалт оролцов. Шиншожан Евран засгорны намын хураа засгийн ордон болон Бингтаныг төлөөлөн Жанви болон Түйг дахсын Шинжангд байцаа нүсгээр ирснийг баярлан өгтөөж. Улсын хоолын төрийн бэлгэлэлийн Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд төвлөсөн хүчтэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлсийн намын 18 дугаар их хурлаас наар Си Цзиньпин нүкрээр голуулгасан намын төвхөрөө Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шахалжилж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжангд улсын бүх талд хө 5-ийн дайлт бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийг хөтлөн дахуулж, дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт битэмж олва. Шинжанг бүх улсын энерги нэх байлгын дайлт бодлогын батламжийн сүрэн газрыг байгуулах чихл үүргийг үргэлж Одоо яг эх байлгийн давулгыг хөөрүүлэхийг төрөлтгөн акуулж, энергийн гүчрхэг улсын битэн байгууллагын идэвхтэйгээр үйлчилж байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд улсын хоолын төрийн бэлгэлэл Шинжангта болсон энергийн грантке дайлт худалгын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, улсын энергийн нэвтрхэл замын чихлэхийг төрөлжүүлэх битэн байгууллагыг төрөлтгөн акуулж, эм Шинжангийн хоолын төрийн сүйр тунут хөрөмжийг төгөлөржүүлэхдээ хүч нэмрэлж, Мас энергийн төрийн шин хэлбэрийн энергийн сүйр тунут хөрөмжийг сүйгчлэн байрлуулж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахад хамтар нэгний хүнэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жанви Шинжан утгуусанаас нар улсын хоолын төрийн бэлгэлэлд үзүүлсэн санаа өрхлөг ба дэмжлэгдэ таалархж байхаа нэлтгэж, аж ахлуулын хөгжилт ба Шинжангд тухаалсан ажлаа өрнүүлсэн байдлаа таньцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ Улсын хоолын төрийн бэлгэлэл Шинжангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжлөг болон голдлогтой ажиллалсан байрлуулалтаа нэгт байрлуулна. Гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн шатамгаагийн хоолын төр, цэвэр энерги дамжуулах хоолой зэрэг чихлэхи инженерингийн төрөлжлийн битэн байгууллагыг төрөлтгөн акуулж, шин хэлбэрийн энергийн мас энергийн төрийн битэн байгуулт болон хэрэглэлтийн ахуй байдлын үлгэр үзүүлэн буттааруулахыг судлан акуулж, Шин хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахдаа хүч нэмрэлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна. Аж үйлсээр Шинжанг туслахуу голдлогтой төрөлжүүлгийн идэвхтэй ухаалаг төлөвлөн хэрэгжүүлж, айлын төснөө олон төмнө ажил олж урлагаа нэмэгдүүлэхийг акуулна. Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардны амьдралын сайжралт нэг сандар үйлчилнэ гэвэ. Жан Инчун, Хадан Кабин, Евран засгорны хологдлолтой нэгцэн хариуцлагатай нөхөр уулзалт оролцов.
0: Шинжанг радио телевиз хураанч маань. Шидэр торгоны зам уснаа туршилтын таск 3 зүйлийн Эвран засхорны чихэлэг шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлнэ эхлүүлж. Шинжаанг нь усны дорын битэн байгуулт гээд усны ашиглалт нь инженерингийн голлох техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, усны эквайлгийг тохируулан ашиглах гээд амах хөвгөн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэх юм боттой хүчирхэг асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэв. Энэ гурван зүйлийн чихэл их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйл нь тус бэр улсын усны торын битсэн дорх Шинжаангийн эрүүл усны тэнцвэр гээд амах хөвгөн ажах хөвгөн уран бүсийн байгуулт Будлянтай газар шинжилгээний гүн бүлэгдсэн Кэд Унц Ут Нүхэн замын ТБМ малтур машина сөрөглөлийг байгуулах зангилгын техник мэрэгжил. Усны ашиглалтын барилгын нүхэн гэрийн багсхан энерги хадгалах гээд бузурдалгүй энергийг ерөнхийдөө тохируулан эзэмдэх зангилгын техник мэрэгжил болно. Энэ доторх ангатгч төрөл зүйлийг 40 жилийн хугацаа хэрэглэн Шинжаангийн усны эквайлгийн хэмжээг тодорхой ойлгож Одоогийн байгаа усны торын бүтц болон кэргэлэх усны бүтцийг шилдэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Шинжаангийн Кёдо Жахугийн их сургуулийн профессор Липэн хэлэхдээ бид амахугн ажахугн уран бүс нь онлыг дурдан гаргаж багаас тосхнаас эхлэн ихтэн аймгийн шатын хот дахин хотын сөрглөл гүртэл бүтэмжтэйгээр хамжилсан Манай Шинжаангийн бүхэл цогцсон хөгжилд усны эквайлг нь амар төвшнө батламж хангана гэвэ. Торгоны зам усны туршилтын тасгийг Дундад улсын инженерингийн курайлынгийн академич Дэн Минжаангийн бэлгэм төрөвчлэн зохион байгуулж Баруун хотын дотоод хуурай нь гон хуурай орны онцлог чиглэлэн усны урчил усны эквайлгийн тохиролт Будлянта орчин тойрны усны ашиглалтын инженерингийн бүтээн байгуулт зэрэг курайта барилдуулн судалгаа өрнөлвэ. Туршилтын тасгийн гүйцэтгэгч эрхлэгч Жан Пинян танилцуулан хэлэхдээ Ода нэгэс ган хүрээ көхтэй байна дээр битэмжтэй ус хэрэглэг. Хужирлаг газрыг засахсыг крантх улс гээд эврэн засхурнай чихэл их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тусцгаа зүйлийг яг акулж байна. Бидэн бас ус көрс шураа эвс бэлчаар малажах үгн эрүүлээр тэнцвэртэй көгжүүлэх. Шинжаангийн 3-1 сав газрын усны эквайлгийг тохируулах ба амах хүг сэргээх 2 чихэл их тусгай зүйлийн төрөл зүйлийг төсөвлөн зурн төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжаанг нар радио телескорын сургуулжилэгчи Гомон Хүйгийн медальснаар бол Далайн түвшнээс 4600 метрээс 5200 метр өргөгцөн хар хурам үлийн гүйнд Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бөлөглөлийн даахан лүү тана Хоёр тэмрэлгийн уурхаан 300 төмөн тоннаан малтчис сунхгүй төрөл зүрийн ам насны хориат орны түүлийн мүү орчин төрнийг дийлэн давснаар барахгүй бас ойнлог уурхаан битэн байгуулалт анх үдэн битээс нь күдэр шилк үр мэрэгшил зэрэг хоёр ихий голхо тулаарлалд түшхлэн хөвжлөлтийн хурдсыг төрөгдөхвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл энхүү төрөл зүлийн ажилтны үйлдэхний өртгөөс Дөшин дүншүр 4300 төмөн төрөг бийлүүлж, адил хугацаанаас зүүн 700 хүчцэг 18-аар нэмгчээ. Төрөл зүлийн ерөнхийлэн тохируулан жулаадах хуваар орхотоо, том келварийн том дэлгэцгээ бүхэл хэрмээр нааж, күдэр малдах, зөөвөрлөх,

0: тараа нь халигурын давлгаалж машинад үн хөрчингэнэ. Бэнг тайнаа 3 дугаар ши Түмш хотын 51 дугаар тайнаа үргэлжлэн залгалцсан Күзэг тараанаа таримлан газарт нэт дүүрэн алтан шархал өнгөөр чимэглэгдэж тараанаа тулгаа мөхлөг дүүрэн идэтэй байж том хэлбэрэн комбайн наар цаар сүлжилдэн ажиллаж хаж хураах цайлгах комрог цэвэрлэн зөөлтөн машинд ачх зэрэг ажлыг нэг л дор биелүүлнэ. 51 дугаар тайнаа 3 дугаар лайнаа тарилт нэрг таяр Юсуп хэлэгтэн. Машинаар ажиллахад маш төгөн. 90 муу газрыг 2-3 цагт хаж хурааж болно гэвэ. 51 дугаар тайнаа Күзэг тараанаа тарилтан талбай 43,000 муу байж тохон газар дээр гаралтай гаралтан тогтуртай мөртэн хужирт тесвэртэй шин дүн 59 дугаар номерт төрөлзөлийг гол дэлгэрүүлж бүх тайнаа Күзэг тараанаа муу бүрэн дундаж гаралтан 520 кг тогтуржиж байна. 51 дугаар тайнаа Тараалан ба Өйшгүү Нутгбэлчаарын төвийн ажилтан Айхай Еман жан танилцуулан гэлэгтэн. Бараг залтар 6 дугаар сарын 25-ны өдөр бүгдийг нь хурааж болно. Дараалхамд 1 төмөн мүү идэшин наран цэцэг болно. 2 төмөн 3,000 мүү үрийн шишиг гуурсанд нь тархаар төлөвлөж байна гэвэ. Одоо Бинг тайнаа 5 дугаар Шонхо хотын 7 төмөн 8,000 мүү Күзэг тарааг эхлэн хаж хурааж байна. Ши тан лен 3 шат тараалангийн машин багжийг шилжүүлэн тохируулах ажлыг урьдчилан нэгдэлтэй төлөвлөж, нэг кескэн боловсрвол нэг кескийг нь хаж хураахыг биелүүлж, Күзэг тарааг хураан көмөргөлхийг баталба. 89 дугаар тайнаа Тараалан ба Өйшгүү Нутгбэлчаарын төвийн дэд эрхлэгч Фэн Ли Мин хэлэгтэн. Күзэг тарааг төвлөрүүлэн хулдан авч хураах ажлыг эмх дараатайгаар акуулахын хамт тарааг хураснаас хоор гуурсанд нь тарих ажлыг акуулна гэвэ. Бинг тайнаа 1 дугаар ши Арал хот 44 төмөн мөг Күзэг тарааг хаж хураах ажилч залгаагаар эхэлжээ. Альва хулдан авах ажаахул хулдан авах батламжийг бүхэ чараан сайнар гэж ам будааг хулдан гаргаж мэнгийг гартаа авахыг биелүүлэхийг баталба. Шинжаангийн Тяншан шуй нэрэмжит Идана хызгаат хариуцлагат компани Бинг тайнаа 1 дугаар ши Арал хотын 9 дугаар тайнаас 14 дугаар тайнаа Кэск орнаа хариуцлагат нь Лю Юй Лун хэлэгтэн. Бид нь улсын цагаан тараа хулдан авах төрөн бодлогыг чанга хэрэгжүүлэн ясч нарыг үндэслэн үн тогтааж чолаата хулдан авч улаараан тааламжтай санаамор хулдан гарахыг баталж ам будааг амар төвшнээр комрогд оруулна гэвэ.
1: Исүр хугацааны дундад ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам.
2: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнхасэн шимэн. Исүр хугацааны дундад ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам өдөлгөө ихэлхүүлж. Альва газрын үсгэлэнгийн цуврамд оролцох аж ахлуулмууд бэлтгэл ажлаа нь бүх хүч харин сайнар хийж, энхэ олон улсын тавцангийг ашиглан нэг их зах дэлгүүрийн өргөтгөр чирмэж байна. Тусгуусана Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд хамлын нийт 30 өнгөр аж ахлуул бүлгэн байгуулан үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож дээдсэн шин материал, шин энергийн тоноглол, төрөнэ үйлдэн гээк, кэдэж ахгийн онц гаралт, үзмийн архикад соёлын битальчи үйлдэхэн зэргийг хамарч, буттай күчээр чанга аж үйлдвэрийн шин хүчин байх бэгэд бас хамилгу хатхмал зэргийн онцлогтой үйлдэхэн байна. Шинжаангийн Шиньян нэрмэштэй үзмийн архинаа үйлсэн хызгаартаг компани нэгтэй Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд үргэлж харагдах аж ахлуул болж. Энэ жил тусгаал нь хамилгуугийн хангаалгын хилгаастай байрлуулн хамилгуугийн зэмсэн шүүсэн, хамилгуугийн амттай зэмсэн арх зэргийн ширс үйлдэхнийг судлан нээж, гол таньжуулах шин үйлдэхнээ хуваар үсгэлэнгийн цуглаанд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Компани нэртэд эмдгийн хариуцлагат нь ханлын гэлэгтэн. Тохон царанд үн төлөргөөр амтлан өртгөлгүй гоцоо гихээ төршин нүүх үйлчлэг хангаж, улаар нь үзмийн архиг гүйц амтлан нүүж болох бэгэд хамлын үнэр амтыг мэдэрж, бид нь авчирсан нэртэд эмдгийн нэр алдаршлыг өргөтгнэ гэвэ. Хамлын хуран гармын төв боомтын захаргааны кини хамьярах көмөргө байгуулахаар төлөвлөж, нэг захаалгын хуудсын дүрмийг хэрэгжүүлэхээр дамжин, үйдээс үйдэндүү тусч авах кэрэг, хуусан автар бэлдэх, бомбт мэдвэрх, көмөрлөн хадгалахгийн нэг цогсчулсан үйлчлэг хангаж, тус

0: Ийгэд хөвлөрлөн зөөрлөх ажилчгийн явах тутам өргөжтэй болж байна. Юнас улжи хамлын зүүн Шинжангийн цугларлын цэгийн байр тогтоолтыг чангадахж, хамлын цугларлын класс гарах Дунд Азиан шугам замын ажлын хуваарлыг бүрдүүлж, Ерөмчин барана зөөлтийн Селена гал тэрэгнэ дараасыг салгаж, хамлын Дунд Дэрпа Дунд Азиан барана зөөлтийн Селена гал тэрэгийг үргэлжлэн тогтунаар өргөжтгнэ гэвэ. Удаа Харуусан хотын дунд ба гажаахлуулын үйлс бүтээхийн хүрээлэнд байгаа Шинжангийн Рижушанг нэрмшт машин механикийн тонот гэрэмжи үйлдэн гэх хазгаартай компани үйлдвэрлэлийн тасгтаа болосруулах гонхо өгсөрхө зэрэг явцыг эмх дараатай явуулж байна. Компани Еринка Закрл Цаоян Танчулын гэлэхтэй. Тус удаагийн үсгэлэнгийн цуглаанд дэлгэн үзүүлэх шингэн дарстуу Уруулх анжиспа эргэлдүүлэн хагалруулахыг нэг цогсжуулсан машин болвол манай ажхлуулын биеэн даажи судлан нээсэн гол дөрөлтгийг хүчтэй үйлдэхэн болох бэгэд тарьмлын газарт уруулн ажлуулах удаагаар цөөхөн Кершорагы даржи хатуурлах хэмжээн көнгөптөр тарьмлын үндэс хатах ба усн агаар шим дэжалын нэгчилт ашигтай зэрэг давлагтай юм. Тус үйлдэхэн болвол Шинжан Гэнсу өөр Монголын Кершорэн шин чинэртэ чиглүүлэн судлан нээсэн шин үйлдэхэн болно. Бид энэ Шинжангийн харуусан тус үүрлж, бигулсу төвөнчлэн Дунд Азиан газар орны газар шураад тохорхо бүрэн аттуужилсан трактор хийгээд ижбэрэн тонот гэрэмжигэ судлан нээж, кэдаж ахугийн машин механикийн аттуужилтын кэр хэмжээг дээгшлүүлнэ гэвэ. Жансу мүжийн ажуулсаар Шинжан туслуху бэлэгтэмдгийн чинэртэ буттаруулсан төрөлсөл болохо, Шинжангийн Суяа нэрмштэй амбицсэн инженерингийн хазгаартай компаничке Исклингийн цуглаанд бэлтгэл хийхэд шүтлэлтийн шатдуу урва. Ажахлуулын ерөнхий эх орлуултын 10 дүншүр шахад өргөтө хөрчээ. Шишиги нарлаг гүнзгээгаар амбицсэн эсгэлт кек ба нийлгийн мэрэгжлийн крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, гол дэлгэн үзүүлдэхүй үйлдэхэнд идэм болон тэжээврийн крэнд заавал хэрэгсгэн нэмэлтэ эд байна. Компани дэд Еринка Закрл Ий Шаолин гэлэхтэй тусуудана үсклингийн цуграанд бидэн компани гол болох дөрн үйлдэхнийг сунгав. Энхө тавцангаар дамжин нэн улан эх хурлагчтуу амбицсн эмэмлэгийн ажилсын дал давлгийг ойлгохыг хүсэж байна. Бас тавцангаар дамжин нэн улан хологдлтай ажилсын хамдрал санаа завтокалыг олохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Люкагийн медальснаар болвол 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд Манор Нэлва газрын баярын бэлгэлэх хөтөлбөр гайхамсайхан явагдаж, Кэрлгэнэ зах дэлгүүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн болов. Худалдаанаа явдлын салаа мөчрийн голдлогтой кинэн кэмжсэн салган хултх, идэн ундна ажаа хуллийн борлуултын мэгнато, нэдэн жилийн адил хугацаанткаас зүүнэ дөрвцэг хоорхвар нэмэгдвэ. Баярын өдрийн хугацаанд Манор Нэлва газрын худалдаанаа газар хам дэлгүүр Баярын амралтын өдрөн хэргэлгэнэ унслагийг үндэслэн чиглэл чинэртэйгээр барааны ирэлтэн зокан байгуултыг чангадагч зах дэлгүүрийн хангалах гүйцэд барааны үн тогтвортой байхыг батал байна. Хамлын Дафуйн нэрмжит арлжааны хязгаарт компани Жэнхуа зах дэлгүүрт дэлгүүрийн дарга Жошуу Мэй гэлэхтэн шин сургууг үйлдэхэн усна гаралт гээд кергасан махна хадгаламжийн хэмжээг ихээр нэмэгдүүлж Баярын өдрөн хугацаанд зах дэлгүүрийн хангалах гүйцэд ардын хоолын ширээт шин сургууг идэн тасрахгүй байхыг батлава гэвэ. 5 сарын шинэ тамна баяраас өмнө Эврен засхурна худалдааны явдлын тэнхимээс 2026 оны Шинжангийн Зуна уулрын амт дэдэнэ газрын зургийг нийтлж үүнд Хойд Шинжан, Зүүн Шинжан, Өмнө Шинжангийн 14 аймаг жуу хотын 38 амт дэдэнэ худалдааны өргийг багтаасны хамт Бингтвэнэ худалдааны явдлын товчоотой хамтран 6-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Өрөмч, Цанж, Турпан, Шихз зэрэг дөрвөн газарт нэг хотоос нэг амттай дэдэнэ өнөр ханхалж амт дэдэнээр дөрвөн хотыг холууя гэх Шинжангийн 2026 оны Бингтвэн ба уран нутгийн дөрвөн хотын сул дэдэнэ цуглааны хөтөлбөрийг хамтран эрхэлж Дөрвөн газрын 300 шахуу худалдаа нэрх өсгөлөнд оролцож Бингтан ба орон нутгийн улан нэшт идэн умднаа соёлыг дэлгэн эсэлжээ. Цанч хотын идэн умднаа нийгэмлэгэн дарга шоуган тэнцүлэн

0: хэрэгтэй нь. Манай цанжийн хуваар царанд голд үзэгдэх бодисын бус соёлын нэвийг илрүүлж, нийт 90 нэнгэрүү идэн умдна оронд 100 нэнгэрүү сул идэнаа төрөл зүйлийг тохируулж, харилцан үйлдэлцэх гогцааг нэмэгдүүлсэн болохоор хотын нарт эргэн зогсч үзж болох мэртэй нь бас тостой буурцгийг зүнс боохыг бийчилн ойлгож болно гэв. Альва газар тус газрын нэн онцлогтой их баялаг ба уралдааны хөдөлгөөртэй барилдүүлэн Белатын үлдээсэн ажаахын хэлбэрийг хэрэгжүүлж худалдаа соёл зугаацл биеийн тамирын хэрэглэгийг уусалцуулахыг акуулж онцлогтой үйлдэхэн идэн умдан зэрэг хэрэглэгийг дайчилвэ. 6 дугаар сарын 21 өдөр Тарбтан хагас зайд маразун Тарбтай хотын Чанчанху өргөн талбайд эхэлвэ. Бекулсын альва газраас хөрөлцөн нэрсэн 3,000 нэнгэрийн уралцөгч Тарбтай хот цуглуурва. Тохон газар нэг дугаарлсан бясараан Тарбтайд хантал наадах бэк уран бүсн Эркашкийг зэргээр гаргаж, уралдаанд оролцсон гэрч баримтаараан олон газрын өзмжин урнаа Беладыг хэлтрүүлэн хэмдрүүлэх, хамтарсан гийчин буудлын тусгай харгазлыг хөртөх, онцлогтой идэн умднаа хэргэлгээний харгазлыг хөртөж болох бэгээд уралдаанд оролцох, тойрон зугаацах, селүүцэх нэгэр тайна хэлбэрийн бич ойлголтыг биелүүлвэ. Уралдаанд оролцогч алхаар күндүс гэлэхтэн нэг дугаарлсан бясараан үзмжин урнаар зугаацсан наадж хоол өмдөн хонж байрлах харгалзлыг эдэлж болох бэгээд бас тусгай кил алсалсан зугаацлын шугам зам байна. Уралдаана дараа зам дахуу зугаацсан тойрж уралдаанд оролцох ба зугаацсан наадахыг алиг нь ч сатаасан гоо гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилс хураан чимэн. Энжилас наар илжүү Евран засгорна хангаан бүрлүүлэх тур цагийн үзмжин орондоо оруулах тусгай зүйлийн ажиллагааг идэгээ бутааруулж, хангаан бүрлүүлэх ба соёл зугаацлыг үйлдүүлсэн үүсэлсэн гөгчгийг хэлбэрийг шинийг үсгэн бий болгож, бүгчүүгийн дөрн эйдэсэн гэхэд түүнээс дээшгийн үзмжин орондоо хангаан бүрлүүлэх соёл зугаацлын тур цагийг бүх талаар хамруулж, орон нутгийн сан бараагийн үзмжин орноос гаргаж, бүх улстад таньсүлэн бүрлүүлж байна. Амралтын хугацаанд Тексшена Лиже зээлдхэ хангаан бүрлүүлэх соёл зугаацлын үлгэр үзүлгэ өртөө цэгдээ хатаасан зэмэс, цагаан идэн, балийн үйлдэхэн гэхэд онцлогтой ардын зан үйлийн соёлын битальчийн үйлдэхэн нүд эрэлсэн харагдэж, чөөгөн бүсө зугаасгчид яг дайн дайн зогссон сунгон хулдан авч байлаа. Зугаасгчдийн бараа тавар хулдан авахдоо аян замдан авч явахдоо дөхөмгөө байх асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө. Тухайн газрын хангаан борлуулах хуршаа Сүлжана бусаар бийжлэн ойлгох ба Сүлжаагаар шууд борлуулахыг үйлдүүлсэн хос шугамын эзэнлтийн хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргав. Сүлжана бусаар зугаасгчид үн төлөргөөр амтлан итгэх. Боттой газртын гэрчи зугаацсан наадахаар дамжин Кёдаж ахуугийн үйлдэхнээ ясчнарыг шууд мэдэрж болно. Сүлжаагаар шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулах. Сүлжаандхэд элгүүртэй түшхлэн борлуултын арга замыгийн өргөтгийн хамтоо. Зүүн төгөргийн бараа тавар хулдан авахдоо чүуднаас ардлыгийн даах. Бүхүлстө шууд явуулж илгээн гөрхө үйлчлэгийг иж бүрдүүлж. Зугаацгчдийг чинэр үнийн харслаар дээр илийн онц гаралтыг хулдан авчиж чадах болгосна хамтоо. Бас тухайн газрын тараачин малч туулан хуршаад газараан борлуулах тогтвортой тавцан байгуулж байгаа. Айхыгийн зугаасгч пан авга бүх улстай шууд явуулж илгээн гөрхө үйлчлэгт маш сэтгэл ханамжтай байлаа. Тэргэлэгтэн би орон нутгийн онц гаралтаас бахан хулдан аваад шууд шууднаар илгээн явуулва. Бидэн Эвран их баг буудал багла авчи харсна чихэл гоолва. Энийн биднэ дараагийн айлд маш их төхөм зүйлээ гэвэ. Ода тексия нэгт тайжи тан лиже зэл Ахтасын Гуньянфэн зэрэг соёл зугаацлын талбар газарт 9 хангаан борлуулах соёл зугаацлын дэлгэн үзүүлж борлуулах өртөө цагийг байгуулж, шидрэн хугацаанд бас шун хустай үзмжин орондоо хангаан борлуулах соёл зугаацлын дэлгэн үзүүлж борлуулах өртөө цагийг гарган бутааруулж, шана гэвчэнэ гол үзмжин орондоо бүх талар хамруулахыг биелүүлэх болно. Тексиана Сулу Идүү нэрэмжтэй электрон худалдааны компани Еринка Захрал Чэн Юаньян танзуулын гэлэхтэн Зүүн төгөргийн бараа тавар хулдан авбал шууднаас ардлыгийн даах ард дөхөм зүлгэ үйлчлэгийг дурдан гаргаснаас хоороо

0: Сугаалцагчдын клан танихыг хэмжээ маш дээр үлж, Үзэмжин орны үйлчилгээний чинэр чинсагийн дээгшлүүлсэн Мертан бас тус газрын Кюдаж ахуйгийн онц гаралтыгэ газараан борлуулахыг бүтэмжтэй дайшил байг ивэ. Тогос дараа шин хангаан борлуулах тур цэгийг Үзэмжин орнд оруулах ажлыг бүх талар ахуулва. Чашин Үзэмжин орны хангаан борлуулах онцлогтой шүд эзэнлтийн дэлгүүрт гараар гисэн хөнэ ишкан соёлын бүтээлч үйлдэхэн тус газрын махна бүтээтгэн онцлогтой цай өмдөн зэрэг зүүн өнгөрөө зүлийн орон нутгийн сан барааг цуглуулж эзэнлтэн эхлүүлснээс наар өдөргөр дундчаар нэмэн 300 өнгөрөө кимнудагийн зугаасгчдгийг хүлэн авчи. Онцлогтой гар урлын соёлын бүтээлч үйлдэхэн өргөлжлөн буурлуулт сайтаа уулж Үзэмжин орны соёл зугаачлалын хэрэглээг бүтэмжтэй хөгжөөвэ. Зугаасгч Яндан ухаа гэлэхтэн бидэн бас тус газрын Кюдаж ахуйгийн чинэр сайтай онц гаралтын дэлгүүрээр төөрвэ. Юм кюмийн бас нэлээд бүрэн байна. Зарим гар урлын үйлдэхэн, онцлогтой үйлдэхэн, тус газрын Кюдаж ахуйгийн үйлдэхэн байхгүйгээд үнийн бас нэлээд хэмд юм гэвэ. Тогос дараа шана чашин Үзэмжин орны хангаан буруулах онцлогтой шүд эзэнлтийн дэлгүүрийн дарга Мачен сурулжуулагчд гэлэхтэн манай дэлгүүрийн үйлдэхнээ төрөлсөл маш шуулун хэдэн зуун зүйл байна. Өдөр бүр зугаасан наадахар ирсэн зугаасгчд бүр сүлжээнд нэр гарсан хөө наадгаа буюу алей төрлийн гар урлын нуусны ишгэ бүтэл хулдан авах зорилготой байж өдөр улган бараг келтэй хангаалгын хэрэгцээнтэй кюркко байна гэвэ. Энэ жил Илжу хангаан борлуулах хуршаа шүүдэн булан Үзэмжин орныг үйлдүүлэх хулбалан хөдөлсгүй тогтцыг бүх талар хэрэгжүүлж Кюдаж ахуйгийн үйлдэхнээ буурлуулд шүүднаар илгээн кюркко ард дөхм үзүүлэхүй үйлчлэх зэрэг олон сүлийн чидэмжийг нийлүүлж бараа таваар сунгуун хулдан авах буудлах илгээн кюркко нэгөртэнэ келбарын үйлчлэгийг бий болгов. Одоо хүртэл бүхчүүгийн дөрний дисас дээшхи Үзэмжин орнд нэгт 16 хангаан борлуулах соёл зугаачлалын эзэнлтийн тур цэгийг байгуулж зүүн өнгөрөө зүлийн илийн орон нутгийн Кюдаж ахуйгийн онц гаралтыг борлуулж байна. Юнас газар Илжу бас хангаан борлуулах хоршаа улан тараашны өрхийг үйлдүүлсэн ашиг төлсгийн хамтар эдлэгээ тогтцыг байгуулж Жангсу илийн Шинжаанг туслах их баялагийг ашиглан илийн мэндчил гэхүй орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээ нэртэ тэмдгийг бий болгож борлуулалтын мөнгөнө тоон 4,970 төмөн төгрөгөөс давж 1,500 шахуу кюмнэ ажил олголтыг дайшлан Кюдад тусна ажилласан дээр яс чанартай хөгжлөлтөй хүч нэмэрлвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телескоран сурвалжлагч Ванг Дүн медалснаар улбал Ахтогын шавар баар үйлдэнгэрк үр мэрэгжлэн Жаншигийн Шинжаанг туслах ажлын хавсарлага баж улаадлагаар бүх талаар дэстэвш байна. Зугаслын хөгжөөнтэй улрал болоход Ахтошана Баарын сүмнэ Милас тараачтан гар урлуулн туршцгаа хуршаана шавар варын битэгтгэн чих борлуултын хөгжөөнтэй улралдаа норж сүлжээнд борлуулт сайтаа болсноор барахгүй цөөхөн бус зугацчд бас тусгаална тохан царангийн гөрч хулдан авч байхын хамт шавар варыг үйлдэн гээх явцыг бичлэн ойлгож байна. Жаншигийн зугаацч Ринью хэлэхтэн маш сайхан байна. Бүгдийн гертэн хулдан авч явах санаатай байна. Би нэг хэсэг амьдралд хэргэлж болох цайган хэрэгсэл, хоол будаа хийх тавг болно, хоолын хэрэгсэл зэргийг хулдан ав. Авч хараад гэрэн хүмстэй нөхөд бас их утгаа гулгатай юм гэвэ. Ахтошана шаварвар болвол эврэн засхурнай дэсэн бодсон бус соёл нэвийн төлөөлөг чинартай төрөлзөл болно. Сестмарын Шинжаанг туслах ажлын дунд Жаншин мужийн Шинжаанг туслах жолаатх газраас Шинжаанг туслах тусга зүйлийн 20,000-ыг шилжүүлэн буулгаж хоршаад өдгөөчлсөн шавар баар үйлдэнгээх тоног төкрөмж хулдан авч баримжааж гисэн шатааны үйлдэглэн газрыг өөрчлөн байгуулж байгаа. Ахтошана баарын сүмнэ ажил олголтын дадлаг боловсруулын сүйрэн газрын намын нэрэн шүүж хоршаана намын байгуултны зан жолаадагч Жангбовн хэлэхтэн. Одоо манай үр мэрэгчлэн нэгэнд хавтхан сийлмэл сийлж байснаас босоо цогцт сийлмэл сийлэх болон хөгжиж хамгийнэтт цуглуулж сийлэх сийлмэл болгон хөгжүүлэхийн хамт удаагийн хэргэлж байгаа шил будгийн материалыг бас нэн нарилаг болгож үүн хамт шатааны үйлдэх үйлдвэрлэл нь эврэн нэртэх бас ихээр дургшилваа гэвэ. Жанши мүжин Шинжан туслах жолаат газраас бас шавар баарын дарханчныг зохион байгуулна. Жаншиг нь жингдөө жөнд хөргөж, одоо энэ шавар баар үлдэнгийн үр мэрэгчлийг системтэйгээр суралцуулсна хамт тусгай мэрэгжлийн Варшаазынгийн мэрэгжилтнийг залж ахтууд цэгт суулгын боттой ажиллагаанаа зан сургалт хийлэг бай. Хоршана хэрэг эрхлэгчдийн дарга Обл талб Аажи болвол ахтуугийн шавар баар шатаан үлдэх үр мэрэгжлийн 7 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. Тэр Жаншиг нь Варшаазынгийн онцлогийг орон нутгийн ардын зан үйлдэд уусал цөөлж Ленхва цэцэг, Мандарва цэцэг гард Төмөн газрын ут цагаан хэрэм зэрэг элемент агуулсан шавар варын битайлыг зохион битайж гаргав. Тэр хэлэхдээ бидэн жингдөө жөндгөрч сийлэг, шил будгийн өнг оруулах, зург зурх мэрэгжлийг сурснаас үйлдэхнэ ясч нар улмаас улам сайн болва гэв. Ода хоршана үйлдэхэн алс хол Жанши, Жансу, Ханан зэрэг газарт борлуулагдаж байхгүйгээд Ürümch хашгар зэрэг газарт дулаан орлон борлуулах үйдэн дэлгүр гаргав. 2025 оны борлуулалтын магнато 180 төмөнд төгрөгдгөрч 50 өнгөрө тосхнаардыг илсэн ажил олгов.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан сөрүүлжлэгч Леймингийн медаснаар болвол Чолон дус гарах хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах анхаарал нийгмийн төргийн алийн төснө олон төмнө баяр баясгалантай инээдэд сураатах хүртэл Карамай хот хэрэг болгондод дундын нүнстэй хамтын цогсон үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмх. Кэм болгон дундын нүнстэй хамтын цогсон үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмхийг нэгтэй алийн төснө олон төмнө ажиллагаа ухамсар болгон хөөрүүлвэ. Карамай районы Шингли замын зээл гудамжинд Лимин хунчи нийгмийн төргийн соёлын тасгаар орхтоо. Домбрин ирүү уянхтууд үн сонсгтнэ. 35 настай Нурланбек Сайт 2017 онд тарптан тул шинаас Кармайд ирж, ахар шихэр ажил ахуу кейж амдрлан өнгөрүүлж байвэ. Нийгмийн төргаас түнэ онц чидүрийг нь олж мэтснаас хоор санаажлагаас талур царан хангааж, их байлгтай залгалдуулва. Ода Нурланбек сайтын зохион байгуулсан Домбрын дуулал гэх соёл биеийн тамирын ангийн нэгтэй 20 гэдэн сурлагтантай уулж 1-р жилийн 8-р сард Дэжнэ ардын их хурлын тэнгимдэг өрчөө бидсэн бүс соёлын өвийн үзүүлгийн тоглолт оролцсон хамтдаа шагнуулсан байна. Тэр бас газаагаас ирсэн өрх байснаас нь нийгмийн төрөгийн утхурлагын голлогч хүчин болжээ. Нурланбек сайт хэлэхтэн Манай соёл биеийн тамирын ангид хасаг үндэстэн, китэд үндэстэн, шивэ үндэстэн, дунгшан үндэстэн, уйгур үндэстэн байна. Дундын уламжлалт соёлыг үеийн үедээ уламжлан залгамжилж, нэг соёлыг уламжлан залгамжлах нь үүргэлгч болъя гэж бодж байна юм гээ. Харамай районы Шингли замын зээл гудамж энэ жил бихусын үндэснэ бүлгэмтэл давшилтын үлгэр үзүлгэ орноор өнлөгдвэ. Лимин хунчи нийгмийн төргийн Чиса Лимин гикара нэртэ тэмдэг болгож нийгмийн төргийн сугаал арт үйлчлэгийн хамт дундын нүнснэ хамтын цогсон үзлэг хамсрыг нь бат бэхжүүлвэ. Шинли замын зээл гудамжийн намын ажлын хураан дээр шүүжи жилэй хэлэхтэн. Бидэн настачит күйкөт шинас көксүн ажүлэсі көкжүлкө 3-2 күрәге гүйн сүйгшлэн Алын үстнө олон төмнө бачимдж, хүширдж, санаачирж, күсч байх асуудлыг сэтгэл тайван хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлж. Алын үстнө олон төмнө бүх талаар харилцан шигтгийг акуулж. Дундын үстнө хамтын цогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхэд зөрөг санааг кем болгон суралцах уу, үлгэрийг кем болгон ярих уу, ашиг тусыг кем болгон эдлэх болгоно гэвэ. Карамай болвол чолон тусна гарснаас бэвүүлж. Үндэснэ бүлгэмтэл болвол энэ хотын өрнөг өгснө хамгийн их итгэл зөрөг болно. Шинжаангийн чулан тусна уурхаан компани хайн шинжилж нэн хөгжүүлсэн 70 жилийн нөөгийн үзүүлгийн тэнхимд хуучин гэрэл зураг болон хуучин эд бидсэн гайхамшигт 10 сарын нам жимээр тоочж байлаа. 1990 онд чулан тус гарах хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах үед 22 үндэснэ бүтээн байгуулагчид хамт идж хамт хунж хамт хөдөлмөрлж сэтгэл санаагаан төвлөрүүлэн ажиллан амьдарч тус гарахаар шамтаршко чирмэнэ гэхү анхарыгэ анхарлва. Олон жилийн үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн дунду, чолондоос гарахгүй хуурдгаар үйлбэр үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын хэмжлэгийн өдөр тутмын ажил амьдралд үүсэл суулва. 2018 он, 2026 онд хоёр удаа бикулсын үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын үлгэр үзүүлэхү нэгсаар өнлөгдвэ. Шинжангийн чолон дусна уурхаан компани чолон дус гарахгүй хуурдгаар үйлдвэрийн намын хураан шүүжи Ли Шан хэлэхтэн. Аль үндэснэ ажилтан ажилчин хамтан хужиртүү гэвд байх боловчгүй энэ ихгэр бүлийн халуун дутногийн бүр мэдэрч болно гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Карамай хот Кэрэг болгондоо дундуудын үндэснэ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэнх. Кэм болгон дундуудын үндэснэ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэнх ажлын өдөрөмжиг бий болгож, 6 нэхи тогтсгийг байгуулан ажлын бүтэц сагрыг бүрдүүлэн. Бихотын 50 төмөн олон төмөгийг 5 төрлийн сөрөглөлд хуван нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлвэ. Карамай хотын намын хураан нэгдмэл фронтын гэлдсэн үндэснэ бүлкэмдлийн кэрэг явдлын төвийн эрхлэгч Шиг Ванвэн танилцуулын гэлэгтэн. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг өөрчлөлтөд хөвжлөлтөд тогтворжлын бүкрэ бүк ёбсто төвшлүүлэхийг акулва. 2027 онд бүкүлсийн үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын үлгэр үзүүлэхгүй хотыг амжилттай үүсгэн байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан ерөнхийсэн чимэн. 6-р сарын 22-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай Шинжаангийн анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний шилгэлт жинкнэр эхэлж альва газар альва хологдол тасалам өчр шилгүүлэгшт сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоо. Савал хотын анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний шилгэлт нь шилгэлтэн цэгийг Савал хотын 1-р дунд сургуульд тохируулж 9 цаг хагасд шилгүүлэгчд ар араасаа шилгэлтэн царан дорж шилгэлтэйг бай. Савал хотын кэск нэгц ба ажахул шилгэлтэн цэгийн өөр эргэнд хайр халамжин шилгүүлэгчдийг хамгаалах үйлчилгээний цэг гаргаж шилгүүлэгч ба гэрэн ахмад үн төлөргөөр арт дөхм үзүүлэх эд бэдс ба сайн дурнай үйлчлэг хангава. Шинжаангийн шихэн нэрмжт сурган хэмжлийн зөвлөг хэсгарт компани Савалын хуваар компани хариуцлагат нь Инри Ишан хэлэгтэн. Шилгэлтэн хугацаанд Сурагчин ба Гэрэн Ахмад усн шугам харанда баллур зэрэг бачин байдлыг аргацах хэрэгсэл бэлтэх бай гэвэ. Шилгүүлэгч Ин Шан Күн хэлэхтэн. Би аль нэг сэдвд нарингнамга хандаж, эврийн үнэн боттой хэр хэмжээгэн лабдуунаар бадруулж, эврийн 3 жилийн чирмайлгаан көсөрдүүлэх го гэвэ. Манас Шан шилгэлт батлам чангах хэлвэрийг бүгдээр эхлүүлж, Дотоодыг хамгаалах салай мөчөр иж бүрэн батламжин төслийг урдчлуун нэгдэлтэй төлөвлөн тогтааж, амрыг хамгаалах сэргээл нэзэмдэх, зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх зэрэг альва зүйлэн батламжин ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн буттайгаар атгахва. Манас Шинэ дотоодыг хамгаалах товчоо зам харилцааны хамьяалт Никангийн дэд дарга Ви Лэй хэлэхтэн. Шилгэлтэн цэгийн урж гарах амсрагэд өөр эргэнэ голдлогтой замын хэсэгт цагдаан күчийг гүйтс байрлуулж, лаба дугаархгийг цаажлахыг хамьяар нь эзэмдхийг чанга буттааруулна, шилгэлт дуралцах сурагч кэргэх машин тэргийг зогсмогц явуулахыг хөтлөн жолаадж, тогтоолоос зэрцэн зогсаасан машин тэргийг цаг дарууд нь шилжүүлснэ хамт, шилгүүлэгчин бачин байдлыг аргацаах саадгүй нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, замын гентин байдлыг төргөн шийдвэрлж, шилгэлтэн цэгийн өөр эргэнэ замын саадгүй нэвтрэх ба намжин байхыг бүх хүч арай батламжилва гэвэ. Бортали Монгол еврейн засагчууд нийт 4855 сурагч нь шилгэлт өгчээ. Маш олон гэрэн ахмад сургуулийн үдэнд гөрч күйхтэн зэрэгжүүлж байна. Сурагчнаа гэрэн ахмад Вилин хэлэхтэн күйхтэн кевийн байдлаар чидүүрэн сайнаар бадруулан еврейн санч күссэн дээд зэргийн дунд сургуульд шилгэж орохыг күсч байна гэвэ.
0: Шинжаан улбол сайхан газар. Шинжаан нарадыг хилс хорын ерэнгээсэн шимэн. Манай урны альва газар элүг баялаг соёл зугаслын хөтөлбөрөөр нөөлж, зуна үлрлийн зугаслыг үргэлжлэн хөгжөнтэй болгоо. 6-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны Шинжаангийн Илин Аранзан хөлгийн соёл зугаслын баяр Монгол Крашина Арансан хөлгийн сугасл соёлын Кралинтэй эхэлвэ. Эхлэлтийн ёслолд төмөн газар хев зонгшлын ихтэй гэхэ шийдвэрлэг бэжиг. Тэрхи улаан өнгө гэхэ анх сокан битэсэн үзэгдэлтэ дүү хэгшмийн ахар жижиг зэрэг тоглолтыг ээлжлэн тоглож бас төмөн нахтын төргнө үзэгдлийн сугасгчтыг гайх шалдуулва. Жангсүгэн сугасгчи цо авха хэлэхтэй. Хамгийн гүн сүвдэлтэй болвол төмөн нахтын төргн бас Шинжаангыг туслах залуучдын тоглолт болно. Эн хэдэн жилд Шинжаан ихэр хөгжиж байхыг олж үзж болно. Нэн улан гадар орноос угаасгч Шинжаангийн хөгжил тулан сугаслыг өөлийнхөө дэмжгийг хүсэж байна гэвэ. Дөрлжин шан шидр 2026 оны наадмын баярын соёл биеийн тамирын хөтөлбөр өрнүүлвэ. Тус удаагийн наадмын баярт саадаг харуух, бэх байрлах, нөр уралдах зэрэг тал нутгийн 93 наадмын уралдаанаа төрөлсүлийг байршуулжээ. Уралдаанаа саранд оролцогчдод нэг сарантай хамтар уралдаж тайзан дөрхө үзэгчд зогсолтгоо магтан сайшаасхавэ. Юнас хаза үзмжийн орно доторх онцлогтой 10 монгол гертэ бидсэн бүсэл соёлын нэвийн үзүүлгийн ут зал гаргаж салын арх нэрк ишка кек уламжлалт махна ида кек үнснэ хувцасл уйж кек нөрнэ эдл кек зэрэг 10 өнгөр зүлийн Нутгийн бүдсэн бүсэл соёлын нэвийн үр мэргэшлигийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Сугасгч ийлийн гэлэхтэй. Бүдсэн бүсэл соёлын нэвийн гар урлын үзүүлгийг үсгийн даху гайхам сайхан утгарлын тоглолт болон саадаг харуух бэх байрлах урлдаа үзвэ. Агуулгын маш илүү баялаг байна. Өөр загаас уламжлалт соёлыг мэдэрвэ. Маш сүртэй сайхан, маш күр хөгжөнтэй байна гэвэ. 12 дугаар хугацаанд Баркулийн бидсэн бүсэл соёлын нэвийн амт тэнэ найрын хөтөлбөрийн маш олон зугаасгчдыг оролцохд татж, тухайн сарнд онцлогт бэжиг Шинжаангийн дүүрлэг зэрэг тоглолт байхаар барахгүй бас нутгийн халуун хайсна хоол Жингсэн бобо сөхтө гуйр буда дарсан буурсаг зэрэг онцлогт амт тэнэ байна. Хунана зугаасгч Оу Ян Бо хэлэхтэй. Би бас сөхтэй гуйр буда идлээ. Өнгийн маш өнг илгэрэм их сайхан харагдана. Бас манай энэ нутгийн халуун хайсна хоол байна. Миний үскэр манай Баркулийн үзмжийн гой сайхан ирж болмар газар юм гэвэ.
1: Ода товч мэд амтаас сонсхий. 2026 оны 5 сарын шинэ тамна баяр намралтын хугацаанд Эрэмчин Тяньшан олон улсын эсклен буудлын аянчтан зөэлтэн хэмжээ 28 төмөн 1300 кн удаад хүрч 1935 села удаагийн нисгэл нисч бүүж нэгэн жилийн 5 сарын шинэ тамна баяр намралтын хугацаанаас тус бүр адил хугацаанткаас зүүнэ 19.75% зүүнэ 17.34%-аар нэмэгжээ.
0: Шинжаангийн 2026 оны энгийн нэгтээ сурулд сөрөгч хэлск улсын нэгдэлтэй шилгалтын хэр бүтэмжийг 6-р сарын 24-ны өдрийн үдийн өмнөх 10 хоёр цагт нийтлэнэ. Шилгүүлэгч Еврон засгуурнаа сургам гүмжлийн тэнхим, Еврон засгуурнаа сургам гүмжлийн шилгалтын хүрээлэн, Шинжаангийн засгийн үгдлийн үйлчилгээнэ сүлжээ зэрэг алууна сүлжээгаар хэр бүтэмжүүлэн хөвийн дарааллаан байцан лавулж болно. Кэрвэ, хөв кэмнэ хэр бүтэмжтэн сэжгэлтэй болвол, 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл нэрэ мэдүүлсэн дүн сургууль буюу байгаль газрын сургам гүмжлийн шилгалтын байгууллагт дахин харгуулахар эрэмшиж болно.
1: Шидэр Хашгар аймгийн 4-р хугацаанаас залуучд багчтан Нискүри Мирацан гээд 2025 оноос 2026 оноо сурлагын ооно AILD оюунлог зураг төлөвлөгөн Мирацана Хашгар аймгийн шилгэрүүлэх Мирацан жинкнэр эхэлвэ. Мирацанд Нискүрн үүргэн Мирацан оюунлог програм найруулгын зураг төлөвлөгөн AI бүтээлч сэтгэмжт бүтээл зэрэг олон мирацаны төрөлжийг тохируулж Хашгар аймгийн 1500 залуучд багчд хамтар мирацанд оролцож шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэгчид үрэн шилгэх болно.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг юмхт авахарья. Нийтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Эрэмш дүүлтэйгээс өнгөрөөд хуртай 22-аас 31 градус.
0: Алтайд бах хуртай 16-аас 30 градус.
1: Тарвтай дүйлтэйгээс чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Гулсдо чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Порталд үйлтэйгээсэн чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Карамайда чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Хитэнд үйлтэйгээсэн чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Шхоздо бахуртагаасэн чилгэр 22-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлтэй 21-аас 34 градус.
0: Хамилды үйлтэйгээсэн дүнсэргийн хүртэй 17-аас 31 градус.
1: Турпаанд үйлтэйгээсэн бахуртай 25-аас 36 градус.
0: Хорлд бахуртай 19-аас 29 градус.
1: Агсууд бахуртайгээсэн чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Атууштуу чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Хашхар чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Хотанд бахуртай 16-аас 23 градус.
1: Хөрөмшд үйлтэйгээсэн өнгөрөөд хуртай 22-аас 31 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишикталаа найруулан байршуулж утхан мэрхэн хинж Баданжуу Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ нь Клэн апч сонсох болов уу?

Эртний гүн дусан онсмын сайн байцган та. Энэдр охлох 2026 нуна 6 дугаар сарын 23 гэргийн хуур болно. Шинжаг нарад телескран Монгол хэл нарадогийн эрл мэндийн хан нэвтрлэг маань. Хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрлэг маань эрхэм та нартаг мэндэлсэн золглаа. За би охлох хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсда эхний нудаагийн нэвтлэгээр нь. Хөнгөс шинэ баг хавтгай шатал шин сургаар сахталдуу гарсан. Шинжаг туслах үгч нь ах сүгэн шихр болтай элмин ажилсан хэлхэсэг тасралдгаа утгахдуу гэж нэмэрлсэн. Бичэн шана эмгтэж үдэн турнисаа сай тамир хажуудхөө их тендрэн давхуулна. Үйл уйдлаар нь лавдан батта сулжралтыг амьдралан цогцолсон. Хашгарын чинэр сайта таруусаа бих устуу борлуул сайта болсон зэрэг агуулгыг байршуулаа. За удаатлаа нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгыг хинаа авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарада телевизхран Solution шинэ зөвчрийн Келишнийл хөтөл зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа. Дэлгэр зуна 6 дугаар сар ухлаа яг гуу тарусан сэмс болсох уу сайн цаг үйлдэл болно. Кеднедрас нар көнгөс сэна көнгөс болгосна. Чайб гавуз тусгна ба хатга шавтал салаагаар болсолж сагтлэгдэг гарши. Идан дөрөн бертанд шивжлэг сэмс модна сала нама дээрлэлэгдэж. Чилдэн нэгуда явагдах уу элүг хралн тасан дүйхөө хүлэлдэн урс мэнэ. Сайн сайхан амаа хөнгөн уршин тэрэн ба уналдаа ажуулисэн хөвгөлтэн сэтгцтэй тишглэн тус газар ба хавтгай шавдлын шилдэг сайн ясинараар нь сахлэлрүтэ борлуул сайтаа болж юм. Тасан дэвхөө зугаалсан халамжлын хэрүүлэн дээгшилж юм. Трайтнерг нь урлаг нь тогтнаар нэмгдхийг дайшилж юм. Уналдаа ардыг бажуулах уу ажуулис уус мэнэ. Чаяткнууда хөдөө тусаар эргэн явж цэцгэлэл хөвлийг өсгөө дугаараар нь бидэн көнгөс сайна. Көнгөс болгосна. Чайб гавус тусгандаг хөрчий. Хайсан нэмгэн мөртэн махлаг баг хавтгай шавдлыг амталж үзье. Чаву хавуса тосхна тасан дэвхэ багсар хурахт кокрон угаадарсан сэмсэн багсан сэмсэн ангинв цайхны өнөр хангалж бичгэн дүүрэн баг хавтгай шавдлануудын улаан уушг өнгөр алглан болсорлж юм.

Данд өөрөн гэлтхэн харагдаж шив. Модна салаа намаа дөөрлө ургасан байв. Энэ зуна тохомжтой уур амьсгал ба илүү хурд тунсын аж тусаар энэ жилийн зэмсэн модна ургалтын байдал сайн болж. Зэмс уусан хэмжээ нь дээр болж. Байгалын гамшиг нь нөлөө говолхар. Зэмсний ирэн кадамхлаа чинэр сайтаа болсон байна. Чилгүү тунгараг өдрийг амжин тарилд нь өрхнөд зэмсэн модна дундаагаар сүлжилдэн яарал тагаар шин сургас зэмсийг тасан твэж хуан илгэж. Саг тэлгэртүү гаргах хамгийн сайн хугацааг ухлаа амжин. Зэмсэн багсту илүүхр алдан баярлуртай байдал хилэрнэ. Тарилд нь өрхө. Юу чи тань сүнэн хэрэгтэй. Энэ жил манай гэрэн баг хавтгаа шавтал илүүхр алдаа болж юм. Ерэнгав хуралтын ихсэн болов. Энгийн шавталтаа илгаатай байхаар энгийн шавталтаа илгаатай байх. Баг шавталын хамгийн их онцлог ухлаа твинэг хэлэрэн баг. Хайсан мухлаа нэмгэн мэртэн махлаг. Сэнгэнэм сайхан амттай байгаад энэ байдлын хэмсэн бахлыг татши. Хэлэнгээ. Күйхэн дур бахыг их татдаг. Ээрм сунслаа зэмсэн унс чинэр болно. Гой сайхан кодаг нь тасан дэвгүй. Урсан төрний. Их хэмжээний сугаал ард болно. Сугаалсан хөрөлсөн нэрж. Бичний ялгатуу татж байна. Тарилд нэрхэ. Юу ч хэлэгтэй. Энэ жилийн зах тэлдэрэн борлуулалт их тоогтон байна. Гэргийн сүйлж болоод баяр амралтын өдөр тухан газрын цөөхөн бус улан тэм. Күйхтэн давхал нь энд ирж тасан дэвгүй. Маш олон зугаасад амтласан хуур бас бэмэр ухлах хулдан авчи. Жангсу жожан зэрэг газар нь шуудаанаар хилгээн явуулдаг. Шидэрн хэдэн жилд тус газар нь өвөр амьсгал тогтвортой болсноос хавтгай шатлын гаралт яс чинэр жил дараалан дээгшилж. Тарилд нь ашгуурлаг нь тогтнаар дараалан нэмэгдэж. Өөс эмсэн тарилдын жил нь хулган нэгдэн төргаас дээгшдэг үрч. Бичгэн хавтгай шатлын жигнар ухлаа. Манай гэрн баялын зэмс болов гэв. Шин сургагс эмэс сайн сайхан талтан дэвхүй бий чалгалт нь баг хавтгай шатлын энэ зуна тус газрын борлуул сайдаа унлагтаа шин сургагс эмэс болсон байна. Одоо уулсан хэлбарын хөдагн тасан дэвхүй шин хэлбар нь уламжилтад дан цулгу сэмсэн зүйлийг борлуулах уу ар хэлбарыг хөрүүлж. Унлагтаа тарилтын үйлсийг хөдад уснаа сэрүүлсэн зугаасалдаа органаар хуйлдуулж. Кэдэд оснаа соёл угаасны эзэнгэн хэлэрэг баялаг жуулваа. Баяр амралтын өдөр болох бүр цөөхөн бүс өөрэр гэнэ сугаал ард. Сугаалсад нэрийг нь сонсон багстан ирж тасан твэж. Кэдэг нэг байгальд өөрдөх юм. Илэг хуралт нь хав цангилыг бийжнээ ойлгож байна. Тасан твэхээр ирсэн сугаал ард. Хуан юм хэлэгтэй. Эндхэн өөзэмсэн яс чинэр сайн болохоор би эргэлж ирж хулдан авдаг. Энэ удаа тусгаал нь зэкүйхмэн дахулан тасан твэхээр тасан дэвхийг биш нь ойлголаа. Шин сургаг хамтайхан баг хавтгай шатлын амтын их сайн байна. Тасан дэвж болоод бас баахан хулдан авалч. Гэртэ намчих хараад. Садан төрлөнд найз нөхтэйг нь хуалцсан иднэ гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ракуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа шидрэ. Хайраа билгсэн тэнгэр уул Шинжаан цусны улмаар гихэ гол сэдэвт сургуулжлан бэхэн тэнгэр уул нь энэ хурмаад байх. Шинжаан навсууд гэрсэн байна. Шинжаан навсууд гэж нэ акулаар аксугын шигэр голтой алмяг шинэ ухаан техник мэрэгжлийн судлын экас аваад үйд нүзэрэн борлуулт хөртлөх келгасыг нэвтрүүлж Сэмсэн тарааш нь баялын замыг хэрэгдсэн байна. Жийх залгаа бидний сургуулжлан бэлгэмиг дагчи. Шинжаан нь байгаль техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч. Аксугын шигэр голтой алмин ажилсан хөгжлийн замын тухай сургуулжлаа. Замын тухай сүйгчлээ. Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч. Шигэр голтой алмин судалгааны газрын төрөлтөн тасгийн үеийг төлөх нь урагтуу. Хагсааж болгосон идэна амт сайхан эндэр хонголж юм. Кэдэн сүргчийн хагас агрын хажууд шигэр голтой алмин нийт салуулга ширтэнэ. 10 хэдэн километрын цаана агс уутан электрон худалдаана үйлчлэж бүжиглэх ус ерөн газрын шүд нэвтгэн хураадаг. Гол нэвтрэл цаг дэлгэцтэй хамт нь шигэр голтой алмиг дэлгэн зүйл нэм. Шинжаан байгаль техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн идэна шинэ ухаан гэхэд инженерийн дээд сургуулийн профессор Бухаличам Абдрахман бохла. Тус газрын хэн болох вэ гэд тэд нахан бас шигэр голтой алим тарсан байна. Өнгөрсөндөө агсүг нь алмиг улантаа мохла. Шин сургаар хулдаж хар голж байваа. Твинаа чэйл байхар ухла. Сайн зэмсэг загтагддаг гарган бурлуулж. Барагта зэмсэг ухла. Багстуу хилжирдэг байжаа. Алмин энергиг ягжиг үйс ашиглах вэ? Хурмын 25 оноо 1-р сард сургуул болоод урнууд хамтарсан шигэр голтой алмиг судалгааны газар пэз өлгөн байгуулагд байна. Дараа мохлоо Жожаан мужинд Шинжаан туслах сардлын тэмдэгээр дундуусан хэмжилт нь их сургууль болно. Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн ухаан сургуулийн хамтар байгуулсан алмиг нарилаг болцох ба дээр өртгчүүлэн ашиглах төрслэн тас байгуулагд байна. Бухаличам хэлэгтэн судны экар дамжнууда барагта зэмсч хэрэгцээтэй болж хадаас нь алим. Алмин хайрмал булган гэж одоохла ажахын үр ашиг нь илэрхэ болов гэв. Судалгааны газарт салуу багш юм. Боожинпон нэг лонхо шин шарсан зэмсэн шивсэг ухла. Шин шахсан зэмсэн шивсэг хөргөж таньчилн хэрэгтэй. Шигэр голтой алмаар ухла. Ын апси шивсэр ухла кэхт. Хөрөнгөнгөн ухла хөрөлтө болох асуудлын борлуутан замыг ухла. Хар саада билээ. Ода бидний Шинжаан туслах тусгай мэрэгжилт нь хамтран ухла. Хөрөнгөнгөнтэй болж хөөрөх хүчтэй асуудлыг шийдвэл байна. Ода хагас жил өнгөрсөн чи энэ лонхо сэмсэн шивсэн бас л ийм сургаг ангарм байна гэв. Шинжаан туслах тогтцоос болж дээд сургуулийн 3 дугаар унаа сургаш. Пөнг юу лөө Шинжаан тараалан ээ шуугын их сургуульд гэрч сурлш. Тэр гэлэгтэй. Би тэндээ идэна задлалтын туршилтын алгааг эзэмшсэн. Сурсан төрөө

10 жил нэмнэ. Агс уутан худлааны явдын товч болно. Жожамбуудын шинян цөлх ху жулаад газар хамтран хуурдгар уцаана. Пүгүнгийн төвлөг нь илэртэн худлааны болсолд ихсэн байна. Мангжингээ эргчүүлэн хэрэгтэй. Сүрэнсэл гулаад алан айлаар газаран аргатай бэбэр. Энэ төлөр хэлтрүүлж харь зэмэгцэн бохлаа. Угын бохлаа айлаа хайж шин сургаг сэмс борлуулахаар тогтсон юм гэв. Мэмэн мохн улмаас улам ихтгий дагтан Мангжингээ хуршааг дансуулсан байна. Нэгэн жил түүнээ бэлхэм зэмсэн тараачин 1500 тонн шигэрголтой алим хулж оосан байна. Энэ жил бараг салтаар хулдан авахыг хэмжээ 1800 тоннаа хүрэх болно. Төрсөн дасгадуу аргасам хайж сүлжаан дохлоо боруулсан замыг өргөдөх вэ. Шинэ ухаан техник мэрэгжилгээд хилтон худалдааны энхий ажилсан хэлхээс нь Эхнава сүйлшин гогсаан дохлоос алгалцсан байна. Аксотын хилтон худалдаанаа үйлс тааж байж болох юу? Сүрэн газрын улан нийтийн шүд нэвтлэг нь хураад Шинжаан байгаал техникийн ухаана Дээ сургуулийн хилтон худалдаанаа тусгай мэрэгжлийн 4 дугаар удаа сургачээ. Аблабаг болсонгар шийдэлт машина юмнэ бараа тамсилан борлуулж байлаа. Борлуул сайтай үйлдэх нь яг шигэр голдоо хатаас нь алин болно. Шүд нэмхэн нэрагаас гарахгүй илтон хулдаанаас сүрэн газрын зүйлгэн тэнхэмтэй. Майя Гуазара ан эвси алмин шүйсэн Сэмсэн арх зэрхэ алиа төрлийн кода жахмын үйлдэхнийг дээвэрлэл хариулсан байна. Үзүлгийн талбар дээрхэ хуур хэмжаастык хутаар дамжин кирлэгчэд бараан гахад талгаста шүд харьсч болно. Аксон утан худлааны авдын товч хада тэр цаг тушаал хөргөлж байсан хонгрүгэн Шинжаан туслах уу кадр. Тэнгжинвэй зүйлгэн тайзанд хажууд зогсаад таньцүлэг хэрэгтэй. Хуурмын 24 нуунаас хуурмын 25 нуунд Аксон хотын илтон худлаана. Сүлжаан чилэн салган хулцсан мэгна тун дэрэн дүмшир төвөр байснаас нь нэмэгдэв. 40 өнгөрөд дүмшир төвөргаас давба. Дараалхандаа бид нь тус газрын чидвэртний хөргөлжлөнг хэмжүүлж, нэгэсг сань шилгэрүүлсдэг шилэн сунгаж, хонгруудаг хөргөж сургуулна гэв. Энэхүү тасралтгүй утч өргөдсөн шигэр голтой альмиг алус хол гарган хултху замд. Жожан Шинжаан туслах хүчнийг Вилдаас мохлос өгөн тэнэ төрүүнэ тунаг тохиромж ба өргөн удам сах дэлгэр тэд биш. Харин нэмчи эзэмшүүлсэн мэрэгжил. Салагар өсөн төлжсөн чидвэртэн болоод тасралтгүй ихч байгаа. Ажилс суулнаа.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгүйхдээ манай тусахнаа кадрчд лаптоп ботгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын зам бие гавшгална.
1: Иргэн өнөө сонсдоо. Кумашина жиншүүн дээрмжтэй уйлын компанийн уйлын тасгатаа. Уйлын машинаа дунд сонсогдчихээ. Дэшингээд нь хэмгтэй ажилтна. Анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Яарлаа ажилжи. Уран хоёр гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолж байна. Зайлхнуудаа баялын зам бий. Гавшханаа дугаараар нь олонд Кумашина хатгмалчин Турнисаа Тамир. Уйл уйлаар нь сулгалт амьдралаа цогцолсон зүлгэрийг таньцуулъя. Эндхүү халан дотно уур амьсгал бэлгсэн үйлхэл ухлаа турны сайн сэтгэл тайван эзэнж байгаа. Ажил хэлсэн жигсаалан газруулна. Мэнчит хон азар нэмгтээч нь өөр эргэн дан адил уулж урлагаа нэмгдэл нь байж хөө сулжралтыг газруулна. Он хэгстэн аран хэдэн хурсай айлар ухлаа хамтран үйл үйдл хэрхэлж байсан. Үйдлийн дэлгэр байснаас нь удаа. Он халхан кепчайдши сахаалах тасаргүй үйдл нь хажаахул болох хүртэл. Турнеса дарханчнаа зэрэг санаана баримтлал хийгээд хариуцлага үргэлээр нь хаж утгүй ягши ухан твинарын дахуулна. Юйл уйдлаар лавдан батта амьдрал сулжилт амьдралаа цохолсон байна. Хархан багаас нь юйл уйдлаа дуртаа тэр лавдан хуйдлын чидрээн боловсрал нь эзэмсэн байна. Анх эхэлсэн тэр хатмал нь үр мэргэжлээр нь сөвхөн гэрин юйл уйдл үйж байжээ.

Бидэр мохлог ерэн кимсэн зөргөжил хийгээд дэмжлэгээр гарвуулын ажил үйлс болгочий. Хошиаллан дахуулан хамтар урлага нэмдэлхий бодлого болсон байна. Ингээд аран хэдэн дур сонирхол нэгтэй хошиаллын экши охин дэвнэртэй хамт зүгэрчий. Улаар мохлог хамтар гарвуулын тал хийж баг үйлэн бэлхэм ингээд бий болсон байна. Турны сайн амжилтлан хэлэгтэй. Экш охин дэвнэртэйг нь хамт үр мэрэгжилдэн тишглэн амьдрал өнгөрүүлж байх болохоор сэтгэл минь онцгой таатай санагддаг юм. Үйлс цаг замын нэр мөхлө тийм өргөжтэй биш байла. Бэлгмигийн анх эхлэн байгалах үед улаар мохло гаруулын адилгаа байж тусгай мэрэгдэн хүр мэрэгдлээр дутмаг бэгэд нэгж сагтэл нь эзэнтэн арга замын ойлгохгүй байж кэж гаргасан битагдхын мохло хулдан гарахгүй байж борлуулсан замын саардуу чсэн болохоор улаар мохло нэг гүчрэлтэй байдалд орсон байна. Экч охин дэвнар нь гүсн нэрмсэлж байгаа харцыг үзээд турнисаа сэтэлдэн савл үр мэрэгжлийг нарлаг болсулж хөвдлэн замыг өргөтгөр зөрөх шүтсэн байна. Үр мэрэгжлийн хөрөлсгөө талаа нөхөрлөгн төлөө турнисаа бокс буудлаа наваад ялгаадраар хэрэгэн явж тусгай мэрэгжлийн хөвдлийн болсолд оролцсон байна. Кесалын танхим тэр анхаарлан төлөрөн ярахыг сонсчи нарим хинугаар тэмдэглэж буддагар алуулах нь үйдийн арга ишки үр дамыг дахан давтан болсорлон сүрчээ. Үйдийн дэлгүр таймаглаа. Бус нараан дараа бас сүрсэн шин үр мэрэгчлэн яг жоохон дээнэр тань сааж өгсөн байна. Ингаад удааны дэр зусан хоногт шимтэн сүржи шүргүү болсорснаас бэлгмэнд бихэл зогсын гарлын улам цайр ши. Үйдийн ч улмаас улам нарлаг болсон байна. Уйдын дэлгэрэн хөвдөлтийн явц сасгын урднаас салаа мэтэр санаалгаас нь хошуулчлан хавсуржин тусалж улан талгасандаа их байлган залгуулж борлуулдан арга замыг өргөтгөх нь энэ баг уйдын бэлхмийн хүчтлийг шийдвэрж хөвдөлтийн зав шантаа болгож борлуулсан замын нээгсэн байгаад уйдын нарлаг болохоор уйдын дэлгэр адмирулын нэр гарч эло төрлийн хавсрын эло төрлийн хувцсан захаалгын салаагаар тус явсан байна. Турны сай чинэр шинсгэн сүйр шугмыг кесад батсагч Бис параг сунгаа саваад хувсна кевиг ухлаа ишг гүртэл. Уцгүйлгэн уйхаа саваад битагдхныг сүйл хураг гүртэл. Айдан дараал нэг бүрг ухлаа яс нэрийг нь тэр бүр ухлаа. Өөрөө атхан батлуа. Шилдэг сан нэлн тарн уйлын дэлгүр нь хэмжаанаа тогтн хэрэлгшин хэрэлдэг ухлаа хурамлуулснаар барахгүй бас. Ермшин улан газрын сургуулдаа урт ухсаана. Сургуулын хөвсөн захаал нь хуйху хамтарцаг үргэждагаар тогтлолсон юм. Эзэнлэн аадмар кевин замдан дуржи. Өдрөөс өдөртөө өөдөн хөгж байна. Уйлын дэлгүрэн тогтнар хөгснөө хамт тон газрын нэн улан эмг тажтай нэрийг нь сунсаад гэрэлсэн нэрж твина бэлхэмд уурсан байна. Удаа турны сан бэлхэмийн ихтэй дэ нэгтэй 41 кмта болж байна. Хуурмун 17 онд Гумашина жиншүүн нэрмжтэй уйлын компаниг байгуулав. Уйлын дастуу улнаар нь айлан хайрлан хамлсан юм. Харилсан хавсралсан уйлын машина дун урлага нэмдэлгүй ирээ азан болсон байна. Бүртгэлэг үндэслэ компани жил бүр ажилтны цалин тархахаас хазаа цэвэр болгон арын тэмдэгтэй хүрд. Арын тэм төрөгтэй хүрчээ. Экши охин дэвнэр нь гэрээ хажууд тогтдогта ажил олсон байна. Уур мэрэгжилдэн тишглэн урлага нэмдүүлж өөр өөр нь амьдралын сайжилтнаар барахгүй басан. Улна амьдралыг улмаас улам өөдтэй болох хүчлэрэмжтэй болгосон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэнэ гүнд сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах улстай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэн утгатай хүсэлэнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг битолар ахгүйлхтөө манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цогж

Эргэн мэндэ сонсдаа удаа кёда жаху, кёда досхан, тарайсна доха мэдэгэ сонсгэя. Хашхан аймгэн шинэр сайда тарусу бихулсту сан борлуул шэна. Хашхан энгшэр шэна, чингэн болгсна. Шуула нэрмэшты кёда жахун хэгжэлтэн кызгаард компанийн тарилтэн хэлэмжар хорхту. Бэдэн тэгэргэ. Гуапа дэмтэгтэ тарусу, шиүрслэг, рэншэнгуа зэмэсэ. Уран өдөгтөл сууж, сүйрэн газар, элүхралдан хулс мэнэ. Шандонгон дунгийнгэн шинжанг дусгүү нарлэг өнөбшта хаусралдуд шгэлэн хашгар яншар шиэнэ. Тарусна жүлэсэн ясэнэг дэвшлэн дэс дэвшлэс мэнэ. Тус газан чинэр шиэта тарусан чинэр шинсхэн унцга сэн болхара Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Шинжин зэргэ дээд дэсэн хулдана газар хам дэлгэртөө шүд хангаажи сах дэлгэрэн борлуултан замын өргэн удам байна. Хуурмын 21 нуунд дунгийн шинжанг цэлхү жулаад хазрын Бэйфангын Гуапэ дэмдэгтэй Кёда жахын шинлухан техник мэрэгжин Кыскард компаний хашгар энгшар шианд уруулын сүйршүүлж баримжаажсан гуу тарус сэмсэн тарилтын сүйрэн газрыг байгуулжээ. Хашгар нь үйл нүлэлийн хэвч ажигсан тарусын тарилтын ажил үсэн Кюрлцко талыг нөхөрл байна. Тухайн газар нарна тусалдаг үйлсээ эдэрсээр нь дулаана зөрэй хих болохаар гуу тарус сэмсэн шикэрлэн хэмжээн хурамдахтуу ашигтай байж. Тарус намт хулаа чинэ шинсхэн сах дэлгэр нь дөрөл хүчнээр тухан болсон байна. Унсагдаа күлэмжин ажил үсэн олон тэмдэг өрүүлэн дайшилж урлагыг нэмдэл байна. Тухайн газар газар шанаа эзэлхэн эрхийг шилжүүлэх Кюралын орондуу ажиллах уу гэх хуршин эзэнтэх хилварыг хэрэгжүүлж дөрөөн дөнгөрийг хэмнэг тогтвортойгоор хэлсгэн утгацана ажил болгож тараалх аху яарх үед ухлаа ажилсан хэлхийг хэвчээн мэн гимнаас давдаг байна. Тараашны өрхмөд баримжаажсан тарилтын мэрэгжлийг булсунгаар эзэмснаа дараа жилийн дунд чи урлагын бараг арын тэмд өргөдөг хөрнө. Шандунгийн шинжанг тусхуу мэрэгжилт нь утгацаагаар талууртал сууж нийлэгч бэжүүлэх салган тарих тоос кортекс эргээ тарилтын мэрэгжлийг тухайн царан тус ааж тус газар нь тараалан мэрэгжлэнэ чидвэртнийг хэмжүүлж ажилсан хөвжөлт нь энэ сүрийг бэхжилвэ. Сосгонра сунай хэр жинг шэнэ дахян болгосна хусам тусгна нэмэн гурунзан му кэрэн цэцэгтэ бэдэ анхураху хусанда норва. Шидэр тарилтан өрх багтэр тогтаут яг хадшрахан машин ан жулаад нь бэдэ хурааж байла. Машин өнгөрсөн газрын үгэн новногоан бэдэ урхсан таримлан агарта аажмар тэр тэгши гууртна зураасан гарши бэдэн чи Юкрэйна дуртай итгэх шим тижаалтыг тижаавар болохоор кёкэр даршуулсан тижаавар болсон байна. Сон санара шидэр нэг удаанаа үржүүлэн тарихыг хөдлөөр цанж ходд байх туудынхаа голын лоудранз усан цариндаа явагдав. 6 тэм дулаан мянган мөн 6 тэм дулаан мянган шинжанг нь халцгаа хэвэлтэй давхруултуу загснаа жин байхаг Усан цоринд тавихыг дагалдна. Туудынхаа голын сав газрын мэрэгсэн аргаар үжилэн байжсэн. Нийт 23 тэм хуурмаг нь Шинжанг нь халсаа хэвэлт давхар уралдуу загснаа зэрмайхаг үжилэн тавь байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан югийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хайх хийхин даруу их хэмжээний цаг

0: Twitch Girls-ийг ерөнхий хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа кемж атавайж ерөнхий хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол кино радио.
3: Синжангийн радио телевизоран сүлүүшүүд тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
4: Эргэн мэндээ сонсдоо. Энэ удаагийн кодон утгын когдил нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн кодон сонсон баярлалаа. Нэн ул лавлаг сонсгла та нар бас сүлүүштийн келишний үлчрэг буулгын сонс боллоо. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.

Күндэс сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23 өдөр гэргийн 2 Шинжаангийн радио төлөвлөсөн Монгол хэл радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын давцан нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн сонсогч байна. Би котлогш юм билгэ. Күндэс сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын давцан нэвтрүүлгээр та бүхэнд Бомбин далаа бус нуур хамгийн сайхны хаашил манай Шинжаан Огтрохгийн уян дуулуул сэргэ уянхтай сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд Үгийн баян далаа сукаж Айсгийн шилээ сукагаад утхан дуулсан Бомбин далаа бус нуур гихтүүг сонирхуулъя.

Кондис сонсогч та. Тэгвэл одоо Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дулул дугаараар та бүхэнд хамгийн сайхны хаашил манай Шинжангийн хөөсгөл сонгогдох сонсхъя.

сонсогч ханараа тэгвэл одоо та бүхэн дээр үгийн лута сукаж айсгийн царин сукагаад ойд чулан бат намчин нарын дуусан огтруугийн уян дуулал гихтүүг сонсхья.

Күнэ сонсогчтой утхурлын тавцаг нэвтрүүлэг маяг үргэлжлүүлж байна. Дуу тавхимдаа Улаанад улсын Алтан Дүлгээр нутгийн гихтүүг сонрох үүрэг.

Түндэ сонсогч та уянг дууна куртал болсон утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгчин өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэнгийн дуу сонсмын сайн байцгаана та. Өнөөдөр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 23 гэргийн хуур болно. Синьцзян нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаа мэнэлсэн золглаа. За, би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн дуу сонсдоо. Тэгвэл удаагийн нэвтрүүлгээр нь Синьцзян бэлгэн Эм нөхөн авилжлагын шинэ гүйсгэн мэрэг

их улс нь Еренка Манглав улс нь. Манай улсын хэрэгжүүлс нь Бенкендийн хамаарлын жил нь 3 жил нь хайлгаа нь Сөвхөн улдыг марааш хөрлөх нь талаа юм юу? Кэлсний гарахтаа амархан бүсрэг гардаг. Явгал зовгүй. За технода. Ерэн мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Кюланап сонсдон баяр нүгтшэнэм. Манай нэвтлэгийн шинжанг нь Арадын тэл усхран Сүлүштийн шинэ зуучрын Кэрлэгчний үлчэрдэв сэргээ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонс болно.

Эргэн сонсдоо. Одоо нэвтрүүлгийнхэндээ эрүүл мэндийн сонин мэдээнэ. Төргөн дамжуулаг дугаараар Шинжаанг бэлгэн. Эмнэг ухаанаа үйлчлэх нь шинийг үсгэн мэрэ санаа. Бигүүлсэн Эренка Манглаа болсон тухай хуйлгая. Нэг ширхэг тураар нэр төвчэн цахлаанд хүлийг барлагдад шиглэн. Сөйгэн кедвэхэн тусал тусу хэрэглэн. Хар минутын дотор уй мэдрэлийн төрлийн эмн сусан төхөө. Эмн нэтгцгийг байцан хэмчитнэ. Шидр ухаанаа чангшаад өндөрлөгсөн 9 дахь хугацаана. Эмн ухаанаа үйлчлэгийн шинийг үсгэн мэрэ санаа. Бигүүлсэн Эренка шийдвэрлэлт мэрэ санд. Шинжаан эмнэг ухаанаа их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэг нь эмн ухаанаа хэлдсэн бэлэх мэн биендаажи судлан дээсэн. Оодампин цусан эмнэг эмн этгцэг тэргэн байзаах уруулжийн хайрцгэн. Тэр үзүүлийн бихус нь Эренка Манглаа болсон байна. Эм бухлаа Шинжаан эмнэгийн байгаламж нь онгод шудаа тусмараасан Манглааж байгаа ядлуулна. Одампин ухлаа уян мэдрэлийн сарнах хэвчин ба давгцмал сэтгэлгийн саадыг эмнэгтэй үргэлж хэрэглэдэг хэвчин болно. Энэ төрлийн хэвчэнд утгасаагаар сайлглаа. Насан туршийн эм үхүү чихэлтэй байдаг. Гэгтэн кемжаагийн багслаа тус гаруха. Кемжаа нэгсглээ мангшүр нь унтах уу. Марал таргалах болно. Ийм асгад цуснах эмний этгсэг тогтсон хугацаадаагаар киний кемжих хэрэгтэй гэж эрх зүртэй зөвлөртэй санаачсан байна. Уламжуулт арга хэлбэрийн шингэн төлөвтэй өнгөний нэгсаалын кемжлэг зэрэг том хэлбэр нь тунаг тохиромжтой төшкөлж байсан байгаад өөр нөртгөн нэлээд дээр алуулгатуу харсан аруухлаа бүлянта байдаг. Шинжаангийн эмнэгэн ухаанаа их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэгэн ухаан эмн ухаанаа хэлсэн нэрглэгч Янгжанхуа тэнцвэрлэг хэлдэг. Удаахнаа байсан кемжиг алимоглоо том эмнэгэн ухаан гол төршлийн тасгадуу төлөрч энэ шатнаа эмэмлэгэн байгаламжинд улан хэн бохлоо өрнөлх нь аруугаа байж тусгаал нь дээд шатнаа эмнэгэн ухаад уучгчглаа байдаг. Уучгүй хайж ирэх дан айлд хэдэн цаг цайлглаа нэн утас цаг зарцуулж мэдхвэгээд бас эрдэм охлоо хэдэн өдөр хүлээхлаа тэгээд үрдэнгийг нь авч идэг гэвэ. Юунд дохлоо Янжанхуагийн бэлгэм найслын нэмэг нухаана их сургуулийн Күнэжин профессортой хамтран цахалхан ба химийн сэрэл дамжуулагч мэрэгжлээ сүйрлсэн тэргэн байзалд нь уруулжийн хайрцгийг биендаажи судлан дээсэн байна. Тус үйлдэх нь ширхэг тураар нүүртэрсэн цахалхан твилэг барлж молекул нурмын мэрэгжэлд уйлдуулна. Сөвгэн тэгцээ 3 мл цусыг хэрглэж 10 минут зарцуулахад даруй цусны тга оодампин эмн этгцгийг кемжин тогтааж байзан кемжиг унавчин кемжаан уламжлалт тоног тогромжтой альбитар байдаг. Удаан тухлаа тус төрөл зүйл нэгтэй улс нь үйлдэлтийн тусгаашгийг эрэмшиж вербитал нь хөрвөлтийг төрөвтгөн ахуулах болно. Эмчилгээнаг энийг өргөтгөн шилгэн байцаах гэрчлээс өнгөрсөн Шинжаан ногдгши эмчилгээнаа нарилаг унавчтайгаар эм хэрэлгэ төрөлтийн тас болсон хэвдэв. Тус эмгийн хураан эмн ухаанаа хэлсэн нэгтэй нэгэн арн өнгөрөөс үйлэн эмэн цусан төхөө эм нэтцэг хинэн хэмжих юм. Эм хэрлэгийг хэнийг байцан хэмжих шийдвэрийг бүрдүүлж тусдаанаа сулгаанаа нэгт сангилган мэрэгсэн тулаарл хангаас байна. Янжанхуа илэрхийлэгтэн тус уруулжийн хайрцгийг хэрэглэлт дөхөнхөн байж эренгаас нь өрн өртгөн уламжлалт тоног тохиромжоос дур болохоор эрэгтэй шана шатнаа эмгийн хураа нийгэм төргөн эрлэг хамгаалалны үйлхэнэ төв зэрэг. Үндсэн шатнаа эмэлгэн байгаламжид дэлгэрүүлэн хэрлэх ярамжтай байна гэвэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Мануулсан хэрэгжүүлсэн биеийн хөндлөн хамаардан жилийн 3 жилийн хайлган зөвхөн улныг мараж хөрүүлэх нь талай юм уу? Жаахан удаа толгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулад дугаар нь юу надад ярьж өгье. Сүм болсоор маш олон хүмүүс бас л биеийн хөндлөн бууруулахын тулд чимээж эхэлдэг. Дулаан өдөр нэр суснаа нэгдэр итэхгүй агаар 10 жин эцэг эх ихтэй зог хэмжээна үүр. Нэр суснаа нэгдэр нь төлөнд дур унцхи дайна 10 кг. Зөвхөн шингэн биетэй шингэн авах нь биеийн хөндлөн бууруулах арга зэрэгэ. Аль олон зүйлийн эрэл бус мараж хөрүүлж биений цаг юу арга илэрдэг. Гэвчийн санаанаас гадарх энэ байдлыг хэлэхлээ. Ингэж биеийн хөндлөн бууруулах нь Чимээсний үрдэнд биенхэнд бүрснэ хамт бас танаа булчин улаад элементэн нэлээлэгт болно. Улсаад бидне мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлоголд танаа өөхэн шуруулж марааг нь шуруул гэж байх юм. Жадэгэд таргал мараалахлаа. Цусна даралт дээр, цусна шигэр дээр, цусна өөх дээр болж юмаа навчин сүргэцсэн судлын навчиныг улны үсгдэх. Гэвч улсаас ухлаа бидний мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлоо энэ дэн. Булчингаан хадлахыг ураал байх явдал болно.

маш олон хүн мэрэг шүрлж бияне сагтаа зойхын чингүүр дээрх тууг үзэж тоглоо. Мэрэг шүрлсээр байж өрөгөн боглоо. Амархан мэрэлж. Амархан мэрэл таралху би махбута болгодог. Табас хөрөн болгоно. Хамгийн түрүүнд чингүүр дээр гарч сугсаад би энхэнтэн бүүрснийг үсглээ. Шикар баярлж. Хэрэ би энхэнтэн хөөрсөн гоо юу? Нэмгсэн бослоо. Бас бит чи харамсдаг. Би энхэнтэн бүүрглээ. Мэрэг шүрлээд амжилтлаа гэсэн явдал биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэдгээр ахрын хугацаанд дотор төргнөр дургшилсан жинглэрн тун хасагдсан веб биш. Харин мохлоо би доторхоо ус болон үүргү даруу танаа эрхэм нандин булчингийн төйхө материал байж мэднэ. Идан ундан тэгээд сэмгэр давс багта болглаа. Би зогсов ус хадгалах чидгэ болоод би энхэнтэ дургшилдаг. Тамирын хөлөн хэжи хөлсийг гарч ус нь алдагдглаа. Би энхэнтэ чи бүрдэг. За хамгийн эл мэндэг нэлээлдэг бохлоо хуулан холсчи үйлэн чинартайгаар хуул итгэл саг буюу элчин кемжааг дурагтлуулах уу идан ундаан хэлбардад шиглэн гол идан болоод үүргийг итгэхгүй байглаа биеийн кэндийн хинаар көнгөрдөг гэдл хохлоо булчингэнчүү дахалд нь кемжаагаар алдагдах болно. Эмэрхэн мараа шуурлж биенэ цагт зөвхөн жигнүр дээрх тууг анхаардаг хэмсэ бэр дурааг мэт хуур зүйлийн наажган нэлээтэ байдаг. Нэгэ. Кевни дан унтан хэлбаран сэргэмэгцээ. Биеийн хөндөнд маш төрнөр нэмэгдэж. Өнгөрсөн чимээлгэн бэр тала болдог. Хөөр. Ээкэн багсан ба болвшгэ булчингийн багс. Би зогсон энсэн солилцаанд урагшилж. Гэдэргэн боглаа нэг амархан мараал таргалдаг. Бид нар бие зогсон энсэн сул сам боглаа. Таны өдөр дутмын энергийн хурдын сууна жирээс сууна далыг эзэлж байхыг мэдэх хэрэгтэй. Бидсэн цолцоод урагшлаа. Өнгөрснөг нь адилхан. Эцсэн чи бас нэг амархан мораль таргална. Ийм бохлоо даруу маш олон хүмнэ. Мараа шуурлж биенэ цаг хүрдэн болно. Би нэтсэнгөө булчингийн багс ши. Бидсэн цолцоод урагшснаас болоод гэдэргэн бохлоо хөврийг ан. Усан усан чи таргалдаг. Амархан таргалдаг. Би мавта гэж болгодог. Би мавта болгодог. 91-нд өтлвөл эснэ гэдэг. Хэм насаглаа булчингийн хэмжээр халдагд чи. Юск тухлаа маш эсэнг харагддаг. Юнаскулта бас маш олон хэмдэ булчин багсхгүй юм илэрдэг. Өдснө дараа би тэнглийхэн сухсхуд лавдун алгач явах мохлоо бэр гүйц булчинтай байхад тухлаа тишгэнэ гэдэг мэд хэрэгтэй. Улсаас өвхөн танаа биеийн хэндийг л анхаарч байхаас биш. Нэг чи нэг нь ерэл ширэг. Гүтэн шидэлтэй би зогсоо байхыг анхаарч байна. Харин булчин бохлоо яг би зогсон ярил мэндийн хамгийн чухал эдгэрэнгийн нэг юм. 2026 оны 4-р сард улс нь ярил хамгаал, ярил мэндийн зөвлөс тусгаална. Нас нь хэрэгсэн булчин багсгүй гэмин идан унтнаа сүйэлтийн зүгээр. 2026 оны кевлийн нийтлж юм. Улан тухлаа яг жи итглаа тэгээд булчингаан хадгалж чадах би зогсоо сайнаар сүйэлж чадахыг нарийн зааж өгсөн байна. Бэйн хүндийг хасгаарлах ба булчингийн хадгалах нь хэр мохлоо. Савл нэгэн мохлоо сунгус сунгал биш юм. Арган мохлоо зөв юм мохлоо. Нэг л дурхлаа хус амдалтыг болж тнаа. Нэг талаар ухлаа илүү цай. Өөкигийн аадмар шүрүүлж. Нэг талаар эрхэм нандан булчин ал. Лавдан хадгалт болно. Тусгай мэрэснаас таанарлахлаа дөрөн зүйл нь арган сааж өгсөн байна. Нэг. Гурван цагийн хуулдан мохлоо хуваарлж гүйс хэмдэнэ чинэр сайдаа үүр гэднэ. Уур гохлоо булчингийн твика материал юм. Булчингаан хадгалаг ихлэ урд урхлаа твика материалыг үс бадлаг хэрэгтэй. Экан буруулах хугацаанд ухлаа биеийн хөндөнд 1 кг үрдэ. Нэг цаг хуурас 1 цаг 5 г-ын үүргийг шингэн авчи. Бээр нь ажилгаа ирэл байх үе хурдд ору. Сайлглаа. Баах нь ихсэр шингэн авчи. Сагс сам урха өндөг 9 буурмах сэргийг ухлаа урдаар сунгана. Уургийг өрн үдээ асхан 3 цагийн хуулдаан хуваарлаж болно. Шахлаа. Өрнө хуулдаан тахаа нь энд гэдэх. Нэг цам мөхөр нисүү хөөж. Эдний хуулдаан баахан буурмах хийдэж. Асхна хуулдаан баахан загс буюу самурха нэмж идэж болно. Хөөр. Кичл үстэй хөлгана болоод энэ. Саадлыг эсрэгсэн хөлганыг уйлуулан хийж. Ялж дахар ухлаа өргөтүүлж болохгүй. Гэрг бүрээ 150 минут урч мэн дун зэргийн кичлстэй. Күчлөрсөн хөлгөөний кекийг сануул юм. Шахлаа аргуургүй хурдан

болохгүй зэрэг. Ойрын бийн тамир тэнхагийн үндэстэн шилэн кираарын саадлыг эсэргүсгүй болсолт хэжээ. Гэрбүр наа захтан хоорудаг хэнэ. Үйн дохлаа гүн явгалан суух уу. Биян сунху кептагар күндэг өрг яалын болсолох уу. Хоор гараар мохлаа биян тэгшгэн тулах уу. Электрич биян тулах зэрэг багтана. Ем бохлаа бэр бүлчин алдагдхаа сэргээлгээ. Сангилгэн арга барил болна. Гурван дохлоо өдрлөдөн амьдран дундаа нарны зогстой хийж витамин Д-г нөхөрлнө. Зундал дохлоо ерөн буюу өдөшн үеэр зогкийг хэмжээгээр наран дээж бидэн бохлоо витамин Д олгохыг сануулъя. Хормон 25 нуунд олон улсын хугасаад сэтгэлд нийлсэн зүтэнг бүлчин багасгүй гэм зэрэг бүлчин дохлоо сулгаанд илэр үснээр витамин Д-г хэмжээ бохлоо дээр болоход утам бүлчингийн яс шинэр нь улам сайн байж ялангэ. Ирэх таашны дунд илэрлэн бохлоо нэг илэрхэ байдаг гэж юм. Дөрөв. Сайн унтхан бохлоо булчингаа хадгалж эхэн буруулах уу хамгийн амархан 10 кг болно. Булчинг нээсэн сэрэх булаад эдэрхэн гол бохлоо амархан амар хугацаанд байдаг. Хилэг нөр авах явц туу байдаг. Судлагаанд илэрсэнээр утгасаагаар сөнж суух уу уруу унтах уу аль амархан хэлбэр юм. Нэг амархан эх хадгалахаар баруугаа бас Булчингийн нийлэг яс синер болно. Гүйс шилдэг ухлаа шууд нөлөөлж цайлглаа. Булчинг нь алдагдгийг хөргөдөх. Иймээс ухлаа альж тур ухлаа өдөр бүр дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхыг баталж хамгийн сайн урааг нь 12 цагаас сүйэг нь 1 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. Унтах нь чихэл шинэлийг басамжилж болохгүй. Тэрэн бохлоо танаа булчингаа хадгалах, өөхөн буруулах, хамгийн амархан 10 кг байж мэднэ. Улсаас бидний мэрэгэн шуруулахыг санаачлаас биш харин биднийг турунха болохыг санаачлахгүй байх юм. Турунха болох туу санаачлахгүй юм. Булчингаа хадгалж эхэн буруулахыг хийлээрэ. Хамгийн сайн би цогсон бохлаа ирин твэл нэцэнгээ биш харин бохлаа нэг хүтэн шидэлтэй нэг ирэл ширэг би цогс болно. Гээс сүрг идэд бохлаа коллан хийж наран дээж сайн унтчи. Эдгаар үсэх тохлоо ялмгаа амархан унтгаалдаг баг явдал сайн бохлаа. Хана утгасаар ерлмэндэн хамгаалж, эвчнийг эсэргүүцэн сэргээлг хамгийн найдвартай батамж болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн нь сонсоо. Кёсны гарах үед амархан бүсэр гардаг. Тэгвэл яг л үгүй. Зай технода. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөөдөр хаяж үгэ. Эндр уран танилцуулах багуулга ухлаа. Бианугаас танаа дараа нэг хэсэг шин сургууль гашин кемкийг аваад шүйсгэн шахахгүй юу? Цогтчийн хилжилээд хөвгөнтэй шивгаар. Шүйсгэн бохлоо бүсэр гарсан хэсэгтээ тэркад аяндаа хасана. Бүсэр бохлоо хэлсэн бүлсэрхан дамжуулах гуурсан бэглэснаас болоод хэлсэн арсан дотроо нь хурамцнаас болсон ерөөсөл болно. Гашин кемктэй гашин кемк нь глоусдаг ба олон зүйл нь амьд байдсан шил тагуул зүй. Халны гарлахгүй, ерөөсөйг дарах уу, авчулах үйлдэл байж. Кэлсэн бүлжирхан хөөр эргэн хавангийг хөнгөрүүлж, бэглэрсэн дамжуулж, гүрс гохлоо нэвтрүүлдэг. Буддагийг арган, гашин гэмкийг угаа сэвэрлээд, керчин болон керсэ. Сарамсг нь үүрдэг хэж, цухт нь хилжилээд, шүйс гаргахгүй юу. Эсгэлээ, шүйс сахуу машинаар ухлаа, ээдэн болгоно. Кэвэнтэн шивгайг ухлаа, шүйсэндээ дэрж, күзэ, нургу, тухан, Хонхор зэрэг бүсрэг олон гарсан газарт тухлаа тэрхнэ. Тэрхсэн дараа сэрэн болж санагдана. Хагсна дараа арсан бохлоо чангарна. Өдрөөрөө би яну гасанаан дараа нэг удаа тэрхчи салаагаар гурван дээр тэрхлээ. Бүсрэг илэрхэ арилна. Эндэр бүсрэг гарч иж агшнаад унцтгаа бохлоо. Удаанаа гэрээсэн нэг гашин гэмгүй авчраад цогтны шүйсгэн гаргаж тэрхээрэ. Гашин гэмгүй шүйснэ арсан дээрэ мохлоо тэрхтээ. Сэрэн санагдчих бүсрэгийн жагшинтгүй болоод сань унтчих хэд болно. Жагшинтгүй болж сань унтчих хэддэг.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олн шигсэн арвин тэрлсүл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн ус олстаа. Энэ удаагийн нэрлэмэндэн хани төрлөг маань Энград өнөрлөх боллаа. Та бүхэнэ клон сонсон баярлаа. Нэн ол наглан сонс эхлэ та нар бас Слүрштин Келэншний үлчэрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Ода, дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Өрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонордуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг Чармайн Нэй. 2018 оны 6-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Төв хорооны гадаад явдлын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Манай улсын гадаад харилцааны ажил нь шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үдэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн, үндэсний сэргэн мандалтад үйлчлэх, хүн төрөлхтний давшилтыг ахиулах энэхүү гол шижмийг бат эзэмдэж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлтөд идэвхтэй оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, нэн бүрэн төгөлдөр бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааны торыг бий болгож, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг Чармайн нээж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн улмаас нийгэм журамт одоо хэжилсэн хүчирхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад ашигтай нөхцөлийг үүдэж, үзүүлбэл зохих хувь нэмрээн үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлагдор дэлхийн байдлын төвөг бодлоонтой төргөн хувирлтын өмнө манай улсын гадаад харилцааны ажил хүчир бүрхийг туулж, цөхөр шүгэй Чармайн урагшилж, сүр далайцтай явагдаж, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг үүдэлтэн чанартайгаар ахиулж, маш олон төгшүүр ба шалгалтыг өнгөрөөж, цөөн бус их дайн хатуу дайнд ялдолж, цөөн бус их явдал бэрх явдлыг бүтээж, түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Үйлдэлгийн дунд бид ашигтай туршлага ба гүнзгий ойлголтыг хурамдуулсан юм. Гадаад харилцааны ажил нь улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, байлдах бодлогын итгэл ба байлдах бодлогын бат хүчинтэй байхыг баримталж, гадаад харилцааны онол ба үйлдэлгийн шин үүдэлтийг ахиулахыг баримталж, байлдах бодлогын төсөвлөл ба бүх бөмбөрцгийн байрлуулалтыг баримталж, улсын голлох ашиг тус ба чухал их ашиг тусыг хамгаалахыг баримталж, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ба журам ашгийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, хязгаар шугамын сэтгэхүй ба аюул төгшүүрийн ухамсарыг баримтлах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн.

0: хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид шин цаг үеийн дундад улс ба дэлхийн хөгжилтийн их хандшийг гүнзгий эзэмдэж гадаад харилцааны ажлын талаар аль олон чухал их онол болон үйлдэлгийн шин үүдэлд гаргаж шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бий болгосон юм. Хурангуйл бол голдуу доорх 10 тал байна. Намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалахаар ерөнхийлөн жолоодуулж, гадаад харилцааны ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг баримтлах. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүрэг хариуцлагаан болгож, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг ахиулахыг баримтлах. Дэлхийн энх тайван хамгаалах, хамтын хөгжилтийг ахиулахар зорилтоон болгож, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахыг баримтлах. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмаар үндэс болгож байлдах бодлогын итгэлэн чангадахыг баримтлах. Хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхээр зарчим болгож, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг ахиулахыг баримтлах. Харилцан хүндэтгэх, хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртгээр суур болгож, энх тайван хөгжилтийн замаар замнахыг баримтлах. Гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлэхээр төшиг болгож, бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааг байгуулахыг баримтлах. Төв голч шударга ёсоор ойлгогдхуун болгож, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлтийг хөтлөн дагуулахыг баримтлах. Улсын голлох ашиг тусаар хязгаар шугам болгож, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг баримтлах. Гадаад харилцааны ажлын шилдэг уламжлал болон цаг үеийн онцлогийг уялдуулахар чиглэл болгож, дундад улсын гадаад харилцааны өвөрмөц хэв намбыг бий болгохыг баримтлах зэрэг болно. Бид шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад сайн сайхан гадаад нөхцөлийг тасралтгүй бүрэлдүүлж өгөх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгөд огтын хамтын хүсэл эрмжилгийг ачаалан

улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дэлхийн байдлыг эзэмдэхэд зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, ролийн үзэлтийг бий болгох хэрэгтэй. Зөв түүхийн үзэлт гэдэг нь одоохны дэлхийн байдал ямар байхыг үзэх хэрэгтэйгээр барахгүй, бас түүхийн дурнаар өнгөрснөө эргэцүүлж, түүхийн жим ёсыг дүгнэн, ирээдүйг бараалж, түүхийн урагшилтын их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй байх явдал болно. Зөв их талын үзэлт гэдэг нь үзэгдэл ба нарийн учрын ямар байхыг олж харах хэрэгтэйгээр барахгүй, бас мөн чанар болон бүх талыг эзэмдэж, гол зөрчил болон зөрчлийн гол талыг атгаж, олон улсын элдв янзын эмх замбраагүй хувирлт ихтэй үймэн дивжэнтэй байдлын дунд чиглэлэн алдах голын орхиод үзүүр сэжүүрийн шүүрхээс зайлсхийх хэрэгтэй байх явдал болно. Зөв ролийн үзэл гэдэг нь олон улсын эл зүйлийн үзэгдлийг болгоомжтой задлах хэрэгтэйгээр барахгүй, тэдгээр үзэгдлийн дунд өөрийгөө аваачиж тавьж байгаад манай улс ба дэлхийн харьцааны дундаас асуудлыг үзэж, дэлхийн байршлын хувьсалтын дундах манай улсын байр суурь ба үйлдлийг тодорхой ойлгож, манай улсын гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлогыг шинжлэх ухаанчаар тогтоох хэрэгтэй байх явдал болно. Одоохонд манай улс ойр үеэс нааших хамгийн сайн

0: хөгжилтийн цаг үед оршиж, дэлхий дахин 100 жилд гараагүй их хувьсалтад оршиж, хоёулаа зэрэгцэн солигцж, харилцан долигсуулж байна. Одоохны ба хойштын нэг хугацаанд их гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд олон улсын маш олон ашигтай нөхцөлтэй байна. Намын 19-р их хурлаас намын 20-р их хурл болтлох хугацаа бол хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхийн уулзар хугацаа байж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн ахиц дунд онцгой чухал их аж холбогдолтой юм. Хүн төрөлхтний түүхийг нийдэмд нь ажиглахад дэлхийн хөгжилт бол ерөөс эл зүйлийн зөрчил харилцан солигцж, харилцан үйлдэл үзүүлсний ерөнхийлсэн үр дүн мөн. Бид дэлхийн хэлбрээн хувирулах шилжилтийн үедх олон улсын байдлын хувьсалтын жим ёсыг гүнзгий задалж, түүхийн уулзар хугацаанд их манай улсын гадаад орчин нөхцөлийн үндсэн онцлогийг оновчтой эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөх ба ахиулах хэрэгтэй. Дэлхийн олон туйлширалт төрөгсөн ахиж байгаа их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд том улсын харьцаа гүнзгий тохируулагдж байгаа байдлыг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Аж ахуйн даяарчлалтын үргэлжлэн хөгжих их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй мөртөө дэлхийн аж ахуйн байршлын гүнзгий хувьсалтын хандшийг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Олон улсын орчин нөхцөл ерөнхийдөө тогтуун байх их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд олон улсын амар төвчний шалгалтын эдрэм будлаантай байдлыг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Эл зүйлийн боловсны солилцоо тольдлогын их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд адил бус үжил санаа соёлын харилцан долигсуулах бодит байдлыг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл

0: Монголын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гадаад харилцааны ажилд намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндэслэн төлөвлөн байрлуулахын чангадхаж ажлын голдлогоон товойлгон ажлаан сайтар атгах хэрэгтэй. Нам ба улсын ажлын чухал зангилгын цэгтэй уялдуулан гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг тасралтгүй нээхийг ахиулах хэрэгтэй. Ирэх 5 жилд 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг эхлүүлэх болно. Үүний дунд аль олон чухал цаг хугацааны зангилгын цэг ба чухал их ажиллагаа байна. Гадаад харилцааны ажил нь үүнээр байршлын цэг болгож, бүх талаар бодлого хийлж, шатлан ахиулж, бүхэл цогцоор нь байрлуулах мөртөө бас голдлогыг товойлгож, олон талаар өрнүүлэх мөртөө бас нарилаг оночтойгоор хүчилж, ерөнхийлсэн идэвхи үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тугийг өндөр мандуулж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн нэн төв голч зүй зохистой чиглэлээр хөгжхийг ахиулах хэрэгтэй. Хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын бодтойжин гүнзгийрэх, лавдуун тогтуунаар урагшлахыг ахиулж, гадаад нээлтийн шин дэгдэрд гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсын харьцааг сайтар төсөвлөж, ерөнхийдөө тогтун тэнцвэртэй хөгжих том улсын харьцааны бор төлөвийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Эргэн тойрон лугаагийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийж, эргэн тойрны орчин ахуйн нэн нөхөрсөг нэн ашигтай байхыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа улсууд лугаагийн бүлгэмдэл хамтралцаагаан гүнзгийрүүлж, гар холболцсон хамтаар урагшлах, хамтаар хөгжих шин байдлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Өргөн олон хөгжиж байгаа улс бол манай улсын олон улсын хэрэг явдал дундах аяндааны холбоотон мөн. Зөв журам ашигын үзэлтийг баримтлан, хөгжиж байгаа улсуудтай бүлгэмдэн хамтралцах их явдлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Дундад улсын дэлхий дахин лугаа гүнзгий солилцож, харилцан суралцаж, харилцан толилохыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Гадаад харилцаа бол улсын зөрөг санааны төвлөрөнгүй нэгдэл мөн. Эрхивш гадаад харилцааны их эрхийг намын төв хорооноос атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийн ухамсар, их талын ухамсар, голлох ухамсар, нэгдэлтэй байх ухамсараан чангадхаж, намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, ухамсараасан үзэл санаа, улс төр, үйл ажиллагаа дээрээ намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, зарлиг цаазыг дагах, алхаагаа нэгтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажил бол нэгэн системт инженер мөн. Төрийн нам, засгийн ордон, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөө, цэрэг анги, орон нутаг, ардын зохион байгуулалт зэрэг нь нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадхаж, тус тусын голдлоготой байх бөгөөд харилцан хамжиж, намын бүх талыг ерөнхийлөн жолоодох,

0: Хамтралын хэнийг зохицуулах гадаад харилцааны ажлын их хамтралцааны байдлыг бий болгож, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлого ба байлдах бодлогын байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлтний дэм бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар батын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пэнчүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэгэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаартай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агааржуулагч 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өдгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулаг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулаг. Сэмбэно хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражо телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэснээ алдарт жохолж данзана бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Миний нутах төвдийн Нахчин орны Бируу шанд байдаг. Мөнхийн урсгалд Нүүжан мөрөн миний гэрийн хажуудах голын хөндийгөр дүлгэхэн урссаар 1000 жил болжээ. Голын хөндийн дээр талын сахлах хойд дэрийтгш байрлсан төвд маягийн асрууд ягл ертөнцөөс ангижирсан бяцлахлын сүм шиг харагдана. Миний хүүхэд үеийн гэр тэнд байдгаа. Миний аав бол үе уламжилсан урлагчин болохоор чинэлэхэн амьдралтай зөвхөн шуумл бүтээлхийн тасгана гэхэд 50 гарэ тэрх дөрвөлжин метр талбайтай байлаа.

Миний аав бол үнэнч сүсэгтэй бурхны шашинтан. Намайг төрөх үед аав минь 20 гарай эрдэмд ховрогч алж 3 сар ёроолын ном уншуулжээ. Ёроол номын тус гар хэсгийг хэлэлцхий бай. Аль үндэстнээ хүн боллоо гэд үр хөвгтөн өөдтэй хиймэртэй явуулах гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд түүнэн илтгэх автал хэлбэрэнч төмөн жийл. Лам дараар ном уншуулахад үлэм жарван тахлын эд бэлтгэн. Замба болон шарт осыг холж хийсэн турмих бурхны өмнө тахалт тавхаас гадна хүмүүс бас идэж болно. Төвд газар салхилах хуурай байдаг тул энхүү тахлын боорсхийг маш урт хугацаа хадгалж болдог юм. Намайг 4 нас хэтэрж байсан үед манайхан өглөөний чайд амбас л намайг төрөх үед бажаасан турмих шарт тостай чайд дэвдэж идэж байжээ.

Тэр жилийн намрын сүүлчийн үе билээ. Нүүжам мөрнөө усад татуурж эхэлсэн бөгөөд намр нь тунгалах шиж байлаа. Голын хөндийн дээр талын ой алтан шаргал нүмерхэн хэтрээд, яг л аль нэгэн ихэмсэг өрхөм хатагтай гоёмсог төрлөхөн асар том довчиг дээр гарын аяран хайсан шиг харагдана. Тоо томшгүй хөөрийн улаан жимсүүд яг л алсад аялахаар хүсэн хүлээж байгаа хүнээ сэтгэл шиг шаргал ойг вайдгартайхан чимгэлнэ. Хөөрийн жимс улайж гүйтсэн үед алсад явсан морин жинчэд харж ирэхийг хүмүүс бүгдээр мэднэ. Ласагаас учиж ирсэн морин жинчдийн хонхон дун голын хөндийн хоёр талын алтан шаргал ойгоор өнгөрн хүсэн хүлээсэн хүмүүсийн вайдгар сэтгэлийг сэргээж удаан өдрийн хүсэлтийн үүлий шавталсан нарны гэрэл мэд дулайлгаж үлжийтэй сайхан баярын чимээг хүсэн хүлээд суугаа нутгийн хүмүүст дамжууллаа. Арсан малхай өмсөж ангийн буу үрээд хүнээ гажирэ хөндлөнө нутгаар жарчиж явсан эдгээр сайн эрс аянд яваад хагас жил илүү болж байна. Тэд алсын аяндан хүнээ төсвөрлж дийлэх, эс дийлэх хүчир бэрхшээл бүхний давн туулж, давхар давхар часа дууланд хөлин мөрөн үлдээж, нутгийн хан хонин ноос, ямаа ноолур, уулнай гаралт, өмийн материалыг мориндан ачиж аваачаад, мянган гадрын тэртээх ласагаас алтар болгоцсон бурхнай хүрх, гэлэлтсэн сайхан мөнгөн эдлэл, өнг хөөнчир бүс торох, өдөр тутмын хөргөлгөөнө бараава, манай энд хүмүүсийн сонсоочгүй үжээчгүй янз бүрийн гадаадын эд болцыг жөөж авчирдаг. Тэдгээр бол төвдөр яаж нэрлэхийг мэдгүй өрн дахнаа хачин сонинж юусэн юм. Хэрэгт хүрэх юм гэж хэлхэн аргагүй ч тэдгээр жийсвэл ахлахч ноён яжгууртан нарын

цагийн өнгийг айхуулан нэрлэхүү жанг хөөчлөдөх ямар нэгэн бэлэг тэмдэг нь болдох. Энэ нь манай улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний үед дүнгийн нүд нээгдэж байгаа жалуучуудын бахархахтан таварын тэмдэг нь шаалж хаялахгүй жүүж явдах нүднээ харшилтай адилвтар юм. Тухайн үеийн төвд орон хөдийгээр гадаадд үүдэн тах хаасан хөвөрөн байж, дэлхийн хүмүүс төвдийх төмөр хөшигт хашигдсан алсын нууцхай гажир гэж үжиж байсан боловч, хатуу жарга эрс үстэй жинчит ягал хаалхан жавсраар орж ирсэн жавар шигээр гадныхын чивэр шин нагарыг байн байн авч ирж өгдөг. Өвдөх шиг баярын өдрийн эхнээ хөших нээгдэх шиг нутгийн хүмүүсийн мань хүсэн хүлээсэн хараа гэгч жинжтийн ласа орох жам шуухан урт болоод тэд сэтгэл дотроо хичнэн олон хүлээлт ба хүсэл зүйдэн хурамдуулжээ.

Хамба орны ирчүүдийн хутхнаа хойд өрх жаслан сүнийн ахторгойд гэлэлжи хот мэд гойхон болох бөгөөд хүүхэн чуудын ховчс хунар жасал жимсхэн тэнгэрэн хаж харт гэрэлцэн өнгөд солонго шиг гэлэлжиж бурхнайг өнгөрвагийн өмнөх тахилын эд хүртэл шинээр солигдсон тариалан болон өдөр тутмын амьдрал төрөхсөх шин бөгөөд хачин эд хөргслэн бүрэл жинжтийн морин ачаанд найдан. Гэхэд морин жинжтийн хонхон дууны сонсоод алсад явсан хүн бучиж ирсэн байтал бид чинь гэр тэргэнд чөвөрлж амжаагүй шүү гэж нутгийнхан жаахан сандарч авдах. Өнгөрсөнд төвдөн яжгууртан айлвал ёс гурм ихтэй байдгаа. Хол газраас жочин ирвэл дээл төрөлхөөрөн гоёлон гэр тэрэх хүрээ хашаахан шүүрдэн чөвөрлж чай чанж сархад бэлтгэж махшул гаргах хэрэгтэй. Гэгэн ховлохон юм уу ноёд төшмөд жирэх хүндэт жачин ирэхэд хөрвөл бас хүн явуулж жам дөр сан тавьж ухтана. Тэр үед гажир бойд хүн чөн жамын бартаа их байсан болохоор явд суухад маш дүмгүй байжээ. Хүнэд айлчилж хүрэх юм уу гэрд жачин ирэх бол бүр их явдал. Хөрин жаншлаар бол чухал хүнтэй уулжиж жолоход урдаар жахтал чимээ илхэн мэдэгдэж амар мэнд айлтахтгаа.

төвдөр савж гэдэг ийм жахтлын бичиг одоо алга болжээ. Савж гэдэг нь нарилах сайхан хийжтэй дөрөн хавхаастай урд дөрвөлжин модон хайрчиг юм. Хайрчгийн ёроорт шар тос түрхснээ дараа модын шатааж гаргасан нарийн чахан үнсийг дөрөн сажаад хулсан үжгээр жахтлаан бичнэ. Гэрин эжинд нь айлчлахаар очих учраа мэдэгдэн хавхаасын хааж битүмжилээд хүн томилж урчлан хүрхэн. Гэрин эжин нь савчи олж авсны дараа хайрчгийн ороордох модон үнсийг жүлгэж хаяад дахин шин үнс сажиж жочин дон хариу жахтал бичдэг. Энэ нь тухайн үед төвд гажир чаас ховор байсан болохоор дэлгэрсэн нэг жилийн онц хай жахтал бичих багаж байж нуучи хамгаалахад сайн бөгөөд хүнд төв хичээнгүй суухтал өгдөг. Бодоод үчхэд савж бол төвдийн өнгөрснөө амьдралын дадхлын сайн гэрч өртнөө жахтал нөвтрөлж байна гайхамшигтай мөрөгжил бөгөөд одоо аваад хэрэглэхэд чи дулдах гажиргүй. Морин жинчит чухал жочинд тоочихдгүй боловч өдөр тутмын уйтгарт сэлүн амьдралыг маш хүчтэй нөлөөлдөг. Манай гэрийн өргөн тойронд ягч шугайтай хараа халахлж дууч хол дамжигдхгүй болохоор морин жинжтийн хонхон дун сонсдох үед жочин баргал гэрийн үүдэнд тулаад ирчихсэн байдаг.

Жалуучуудад юу юу хий гэж жахах хэрэггүй. Хэдийнэ асрын дөр дооргу бужигнан яралдаж, жочны өрөөгөн чөвөрлөн чай ус бочлогож, морин хашаах суллаж, өвс бордоо бэлтгэн. Тэднэс бол сэчин сэргэлэн улс. Юу хийх нь хамгийн чухалтай байгааг тэд сайн мэднэ. Манай бүх гэрийнхнээ дотор аав минь ганцаарл онсхийн тайлбарыг мэдсэн хүн шиг инээмсэглэн. Хүүхэнчүүд нэнч хөксөж баярлан, чарайд нь улаа бутарч, нэг доор бөөмдрөн ам хамхалгүй ярилдана. Энутаа тэд ямархан хөнчрлийн эд олохыг хэн мэдэх билээ? Тухайн үед манай гэрт өнөдхөгөөс авчирсан шихэр жимс, ласаагаас жалсан бурхнай хүрэг, ялан гажрын чангма, нэмчир гажрын аях хундах тавиастай байсныг чэжилсэр байна. Аавд минь ангил хийчтай дурм байсан, хулан шигэл юм. Гадар талын хөрөн ширн ховхроод, гуулан бүрхүүлэн шар толгон харагддаг.

Морин жинчит хүмүүсийн амьдралд төгөм нөхцөл бодит ашиг авч ирэх бөгөөд нэнч баяр баясгал авч ирж өгдөг. Тэр байтугай хүмүүсийн дотоод сэтгэлийг ч толгосуулан тогтлуулдаг. Нэгэн өвгөн лам миний аавын өнөөх дурны учир ухааныг яасан ч олж өгөхгүй байлаа. Дурнд хар нүүж амурны чаа төрхийн асах хатан дээр хуарч чих ягаад нүднөө өмнө тулаад ирчихдэг юм да гэж тэр ойлгож ядна. Өвгөн лам тэдгээр хуарч чих чухам үнэхэр байх эсхийг тэмтэрж үжих гэсэн шиг нэг гартаа дурны бариад нөгөө гараан голон хөндийн чаанах хуарч чих чух сунгана. Нам таринд нэвтэрсэн энхүү эрдэмт лам дурныг нүднээсэн салхаад аавд. Харин хүмүүсийн үйлдсэн эдгээр хачин гэдвэл бяшлахлын өнгөрөөсөнгүү болохоор бидэнд нарин ончтай гөгөн тодорхой төв үжилийг олгож чадахгүй. Энэ чинь нэг бол харин хүн овдс эсвэл чөтгөр шамнасын маны төөрөгдүүлэх гэсэн жал мөх мөн гэж ихэл төвлөн авиртай хэлжээ. Тэр жил баргал тавтай байсан би юунд баярлаж хөксөж байгаа ханч мэдгүй томчуулын араас даган явж байлаа. Тэр үед би нэгэнт усан хусуулж банд болоод бурхны ном сурч аав надад тусгайлан нэг багш алж авчраад ном судар жаалгаж байсан юм. Багшлам гэж үг дуу чөөнтэй сүрхий тогшин өвгөн хуврах. Тэр үед би энэ лам багшаас ааваасан илүү байдгаа. Би багтан аавдан жодогдож үжээгүй, харин багшламын бансын амтыг баггүй хамсан юм. Тэр үед би ч бас алиа хүүхэд байсан да. Намайг судар чийтлэх үед аав юрн ширээн дээр нөх хүч асааж тавиад, шатаж дуусныхан дараа сая гадна гарч наадаж болно гэж тогтоожээ. Гэтэл би юрн багшин анхааралгүйг талимдуулаад чадах хүжийн үлээгээд удахчгүй шатааж дуусгадаг. Мэдээж, миний этгээр чаахан мэхэн дандаа багшид мэдэгдэх бөгөөд жодогдох гэхч жайлашгүй хэрэгэ. Хамгийн хэчүү жодогдсон удаа бол багшлам маанин өрхөөр хачрыг гойцсан удаа билээ. Багшлам лав гойдхын тусад намайг түүшэн гүдийлэг гэж жарлагдав. Тэр удаа хатуу өрх түүшэн дээр тас хэтэл бууж, чарян арсын шалвартал чохлоо. Морин жинчит уучуу их хүрээнд гэрэл татуулан орж ирсэнд хүрээн дотор тэрхэн жуур жижигхэн хэт дэлгүүр гарчглаа. Элдв янзын бараа тавар гажир дүүрэн дэлгдэж хүмүүс бүр бэлхэн гэд оллоо. Хэлгэнгүү би ч олсон. Аав намайг нэг тийш татаж гаргаад хоёр жилийн юм атхуулав. Нэг нь хайрчихтай тол, нөгөө нь дямбар.

Өрвөн талын гуулаар хөвөлсөн тэрхүү толны хайрчхийг тунж нарлах сайхан хийжээ. Хайрчхийн нөөж үжвэл дотор нь тол бий бөгөөд хайрчхийн ёроорт нүүр гар угаахад хөргөлдөх хужирын нондох хийж тавьжээ. Одоогийн эмэгтэйчүүдийн хөргөлж байгаа о өнгөсхийн хайрчих анхандан тийм байсан магад. Аав, чи бол орхом жүмссэн банд. Өөрийн өмсөд жүүсэн байдлаан өн толоор банг үжиж бай. Гэлээ. Тэрхүү дэмбарын талаар аав харин олон юм хэлээгүй. Үүний бишилэн гэдэг юм гэж надад хэлж өгчээ. Автор дэмбарын хүүхдийн тоглоомын эдэрэл үлдсэн байж магад. Бишилэн гэдэг бол төвөд үг биш. Морин жинжтийн гаднаас авчирсан хар гаралтай үг юм аа. Дэнбар миний карт орох үед нар дулайсан өдөр байсан болохоор бишилэн хөтөрхөн овдс мэдэгдээгүй. Харин нөгөө толин намайг чоошин ертөнцид авч орсон юм. Би чарайхан анх олж харлаа. Толин доторх тэрхүү минчээсэн улан хүүхэдлэг чарайтай гайхалч нь би мөн үү? Түүний хараад би ихэд зочиж атхан дэх толон алдах шахлаа. Гэхдэн тэсгэлгүй үжээдэл бай гэж санахынхан эрхэнд лав бүхэл нэг чах толин ширцэн. Би чинь ягаад толин дотор ороод явчихав? Яаж ботсон ч ухаан нь олддоггүй. Толин дотор байгаа нь миний ахトゥ юм уу? Аль эсвэл нарны доорх миний сүудэр юм уу? Би нүдэн бүлтгэлхэн толин доторх гайхлыг харвал тэр бас надтай адил нүдэн бүлтгэлгэн. Би түүний жүг хачин чарайлахад тэр бас надтай адилхан хачин чарайлж дүрсгүйдэн. Би энэвэл тэр бас надтай адилхан инээн. Би ойлонцсон дүрлвэл тэр бас надтай адил ойлхаж юм шиг. Би толийг нүүрлэн судар чэжлэхэд тэр бас адилхан чэдлэх бөгөөд уруул амнах нь хөдлөх нь хүртэл надтай адилхан юм аа. Би чи үхэл чадна уу гэж асуувал тэр бас чи үхэл чадна уу гэж асууна. Эртэнч дээр ийм юм байна гэж 9 жүдэн дороогүй. Үүнээс үлэр би хаа хөрвөл тэр бас намайг сүулдэж дагаад байх хэрэггүй. Би юу хийсэн ч тэр бүр олж үчнэ үү? Миний дотроон бодож байгаа учрыг тэр мөн адилхан боддгоо? Би ямар нэг муу хэрэг үйлдэх үед, жишээлбэл ширээн дээр асаасан хүчийг хөтхөн үлээж дуусгах, идэж барсангүй үхрийн махыг сүмхөр нохойд хайж өгөх, багшин араас хачин чарайлах зэрэг их чуулын зөвшөөрдөггүй хэргийг үйлдэх үед тэр намайг илчилдэг болов уу? Толин доторх тэр гайхалвал миний хамгийн дотны хүн гэдгийг би аажимдан олж мэдлээ. Би хөдий сайн байдаг бол тэр төдий сайн байж, би хөдий муу болвол тэр бас төдий муу болно. Би юу хийвэл тэр бас түүний хийн. Би ямар нэгэн муу ухаан сэлэхэд тэр том чулт хэлж өгдөггүй. Учир нь тэр миний жаврыг хүлээдэг. Би чинь түүний хам бичхэн ноён, тэр бол миний жарч. Хойшид чи миний сайн найз болно. Чамаас илүү намайг ойлгох хүн байхгүй гэж би толин доторх гайхалд хэллээ. Талтай болсноор хүүхэд яг л өөр нэгэн шинэ ертөнцийн илрүүлсэн шигээр өөрийнхөө сайн антиг олжээ. Би толон бараад явчуу чахвал грин хоорондуур нааш чаажгүйж бурхнай гүнгэрвагийн өмнөх чул сүмийн дуганд тахиж байгаа чөөжин хашаан дэх мор хүрээ хашаагаар яаралтан бужханж байгаа хүмүүс зэрэг янз бүрийн хэрэг ботсыг тольдож үжинэ. Эдгээр бүхнэн толин дотор тасралтгүй ховсон ховорж домог үлгэр хуу тирануд миний гарт уларан ховсож уламжилэн дамжигдах шиг юм.

би бас нэгэн хүнээс сэтгэлийг догтлуулсан юм олж мэдсэн нь. Толих нар гуд хандуулвал журмас хурч гэрэл ойн гарч, толон хааш эргүүлвэл өнөөх оймол гэрэл тэнд тусна. Энэ үед аав гэрийн сарапчин доорох сандал дээр сууж байлаа.

аав битүү сайхан сахалтай нэгэн. Надад сахалгүй байхад аав яагаад тийм их сахалтай байдг юм бэ гэдэг бол миний хүүхэд үеийн тайлах дэшгүй онцлог байсан юм. Бидэнд мөдөгдөггүй нуучин лавтай өрөө дөрн байгаал байхаа гэж бодоод би толноо оймол гэрлийг аавын өөд тусгав. Гэхдэн жаахан дээр дүүлчихэж шууд л нүдэн дөрн тусгсан болохоор аав "Ая юу ч алж үчгүй болчихлоо" гэж гаслан бархрав. Гэрийн хүмүүс тэр дараа нь барьж тавхан алдаж гарна. Эжин дагны нүд яагаад им үчгүй болчихов та гэж балдаж сандран орилж бархралдана. Би их хэрэг тацнаа мэдэж гүлрэн жагсна. Толгондох хүнэн харвал чаадах чинь бас надтай адилхан мөлөрч байла. Аавын нүдийг асуулахар багшлан болон мамбаах бүрж алж авчирч бөөм хүн аавын тойронд өргөлдөн бужганж ээж бачимдаад нулмас унгаажээ. Жолоор дэми удалгүй аавын нүд юм үжих болоод олнорон хий хэлмэгцэн мэдлээ. Саяхан толны гэрэл аавын сүнсийг жайлуулснаа уршихаар нүд нь үчгүй болсон гэж багшлам хэллээ. Аав, одоо ч гэд нүдэн өмнө бөөм гэрэл дулалжаад байна. Би нүдэн ансаар гэрэл доороо жухтчихна гэж хэлсэнд багшлам аавд төрчхөнтөл ном уншиж өгөөд "Жавултахгүй, тэр чин жүтгэрийн жухтах бараа. Тэр юмсууд миний уншсан номд хөөгдөж арилв" гэлээ. Халчин толгой, бондхор тарган бийтэй. Өдөржин гараас нь өрх салахгүй, овор давр ном уншиж, чарайд нь гөрөөс инэмсэглэл байдаггүй энэ өвгөн лам бол бас ч манайхнаа арга ихэд одон болохор хэн хүнч гээд их бах төвөгтэй асуудал тохиолдвол түүнээс сургалх үсэн. Тэхэд чаадах чин хагас өдөр урсгаж гарна. Сургуулж яхад биеэсэн хөдөн дахин том мэдшийг өмхөж тийм хордон гүйдэг вэ гэх мэтийн асуултын хариуд тэр харин сургалжийн чадал жаанаас ихэ. Жаан дэлхийн бөмбөрчхий үүрч дийлэхгүй. Сургалж дэлхийн бөмбөрчхийг үүрэн явж чадна гэж айлдах бөгөөд тийм биш үү? Бас нэг сургалж гажирд шургалаа. Тэр бас л бөмбөрчхий үүрлээ. Тийм биш үү? Дэлхийн бөмбөрчхийг өргөлдлээ. Нар баруун шавлаа шүү гэнэ.

0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэстнээ алдарт жохолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн мөгийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьр эсцэн.
4: Өлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Бээжин цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сүрлэг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өркөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самайсхан хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартай мэндчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндч сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэвхэн учрын явдал дугаараар Өрөмжинэ Мидун араа 114-ны хууч норон сууц шинэ тойргийн Сакалгын хэлбэрийн өөрчлөлтөнд тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа

Арын хөтийн 70 төвшнээс хамгийн өндрөөр гүгцэн салхины хүчээрээ цаглаа гаргахга төрөлзүүл бүх баг дамжаараа тоорд нийлүүлэхээр шувталдаг хийж байх тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо тархины савчтай хөгт ээжиг хэмэгцсэн ай нурыг танилцуулъя. Заавал миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Шагын сасгачтаа. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Шинжа болбол сайхан газар. Төмөн зүгээс хөгжим өсгүй дура Ютяна бас бөө гэхээр гол сэдв болгосон. 2026 оны Шинжагийн соёл ба Суацлийн хөгжилтийн их хурл Хотан хотдог хэрэгдвэ. Их хурл Суацлийн хөгжилтийн их хурл. Олон улсын Суацлийн үйлчилгээний худалдаачдын их хурл ба Зунэнгрүү царанг ижэ бүрэлдүүлсэн ширсэг хөдөлбөрийг үйлдүүлсэн хөдөлбөрийн системийг хэрэгжилжээ. Хуралд 14-р 5 жилийн хугацаанаа Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилс намжилтай бүтэмжиг системтэй хэрэгжүүлнэ. 15-р 5 жилийн хөгжилтийн шин зураг тавилгыг өрчлөн байрлуулвэ. Бүхтэлкана 5 нэхэ төвийн 24-р улсын Күнттагийчин ба 31 олон улсын зугаацлын үйлчилгээний худалдаач нар хуралд оролцжээ.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлдо соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш шиг байж, өвгт эцсийн

ман ойн нухаба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдагэ. Уламжултус ойл болвул кэмэн төрлэгтэна ойн нухана үрбтайн мэн. Түйк асу хурумд нь үлдэж ирсэн эркэм дэнд нь өв көрінгэ мэн. Кэр болвул бидна үнд сэсвэр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжултус ойлэг бадрулан мандлуулж уламжулан залгумжалыя.

Загнаа сасгачтаа. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл 2026 оны уран бижиг дэхээ бодисын буссаа соёлын нэв гэх Синжангийн Шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ бодисын буссаа соёлын нэвд читэмж олох гавьжүүлгийнээ солилцаа гэхэд бодисын буссаа соёлын нэвийн сунаа үлрэлийн барахуулд навах сарын хөтөлбөр Карамай хотод явагдав. Энийн Шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ читэмж олох гараа гол болгосон Синжангийн анхдагч бодисын буссаа соёлын нэвийн нэрт тэмдэгтэй хөтөлбөр болно. Хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол Тоочлсон бодисын буссаа соёлын нэв гайхамсайхан бодисын буссаа соёлын нэв гэх 3-1 гол сэдвтэй хэсгийг хамурч. Үүнд тоочлсон бодисын буссаа соёлын нэвийн хэсэгт Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн харилцан үйлдэлцэж бэйжлэн ойлгох 15 төрөл зүйлийг нарийн нэмбэ гаргаж үзэгчд VR нүдэн шил зүйж үүсэл цолын орон зайгаар сүйдэр шигийн Үскагүрэ гэхэ зохамл ойнлогоо зураг тавилгийн бийч ойлголт оролцож болно.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагаан сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Өрөмчний мидэн араа 114-ны хууч норон сусын төөргийн сахалгын хэлбэрийн нэршлилтэн тухай ярья. Өрөмчи мидэн араа 80-ын нийгмийн төөргөд 8000 өнгөрөөр тэгшдэрүүлж метр талбайтай нэг хэсгээ сул байгаа атар газраа яг шинрэнэ хөвөрч байна. Малтур машина наар цар сүлжилдэж, бетоноос сүйрийгээ нэхт сутгчээ дуусгаад, ажилчдаа яг урчлна болох тонгийг өксөрж байна. Саксун бөмбөгийн талбараа, Өдөн бөмбөгийн талбараа, Пимпан бөмбөгийн талбараа, машин дэрэг

Зогсаалыг нэг цогсчулсан нэг соёл биеийн таймрын цэцэрлэг удалгүй энд байгуулагдах болно. Суугаларда Хуанла Керски нэм зогсч күсн эрмэл зэгсэн харц тодорч байл. Тэр гэлхтэн. Өнгөрсөндөө зуна үлрэлд сарв хааны их хин аргагүй билээ. Удаа өдөр бүр түүгэ эртхэн байгуулж дуусгах гээ күсч хүлээж байна гэв. Төвнөө суугаа асрын энгэсгэ хоосон газар та хавдж өнгөрсөндөө машин тэргийг дураараа зогсаан элдөө өвснөргж бөхн ихтэж сарвха нээх наргагүй байж. Удаа барилгын анги өдөр бүр ажиллаж баг цэцэрлэг нэг өдөр нэг янстаа болж байна. Ийм хөрөлтний яг Мидон район хууч норон суцны тойрог нэршилтэн амьдлаг нэг тал болно. Энэ жил Мидон район 114 хууч норон суцны тойргийг өөрчлөлнө байгуулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, дулаанаас зил гудамж сум балгасныг хамурч, кедэн тэмнэрх суугалаар дашгэрт ахиулна. Өнгөрсөндөө адилгүй гэвэл энэ удаагийн өөрчлөлтийн олон тэмнэ захаалах гэж Заскин ордноос захаалгыг тосч, захаалгын келбарыг хэрэгжүүлж, юуг өөрчлөх, яагж өөрчлөхийг суугаларт эзэмэтсэн байна. Найян цэцэрлэг болбол энэ жилийн өөрчлөлтийн хэвчээр хамгийн их цэцэрлэгийн төрөл зүйл болно. Байгуулагдсан дараа эргэн тойроо 30 гэдүүн асар гихад хоёр сургуулийг хнэл алхи болно. Суугаларт Вангжун тав өнгөрсөнд Күхт сургууль тарвла Завл инк бузар замаараа өнгөрдөг болохоор маш зовж байжээ. Тэр гэлхтэн. Байрлагын ангираад ажилласан тэр өдөр би тус халдан ирж эргэнэс бай. Малтур машин дугаар мөгц миний санаашир дарил бай. Хөөштө Күхт сургуулийн үйднээс санаа гар мөгц цэцэрлэг болж амар төвшмээр тана таата болов гэв. Мидун араюн бутан байгуулалтын төвчөн бутан байгуулалтын ерэн калцай мэрэлтний үйлчилгээний 51 кадр Ли Жалун танилцуулан гэлхтэн. Хуучин орон сууцны төвөргийн өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дээгчлүүлэх төрлөөсөг алхам алхмаар хөвөрлж байна. Өнгөрснө гэрин кермине ус нэвчхаас сэргээлэх замыг хатруулах ногаруулж нөхч тархаас газаа энэ жил өндөрт татсан цаглаган утсыг газартаа болох төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах тоног төхрөмж нийтийн машин тэргэнэ өртөөнө тавцсан гээ нэмж байгуулах соёл биеийн таймрын тоног төхрөмж талур газрыг иж бүрдүүлэн байгуулах зэрэг агуулгыг шинээс нэм бэкэвэ. Бафан нийгмийн төрөгт 94 орон суцны төрөгийн баханд татсан цаглаан утсыг газартаа болох инженер ингээ зэргээр ахгуулж байна. Өнгөрсөндө өөдө халаавал араалжна тур шиг үзэгддэг цаглаан утс нь аач маачмаараа үзэгдэхгүй болж байна. Гадар талаас дотор тал хөртөл орон суцны төрөгийн дотроос орон суцны төрөгийн газаа хөртөл хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуухаар удирдамж болгосон нэг удаагийн хотыг шинтгэх ажиллагаа яг Мидон араа юуна бүх орон бүстө явагдж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалта тасралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгуулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж үт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зам татгал

Энэ Цимбатар сүйрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, ягам нэг зүрүүс тауныңгін торгын үтсін шигар дундудын үрх үйхтіг холусар идва. Мини Экулс, мини гэр. Табидна Экулстан болсан хайр сэтгілгийг үчірлэн ярж, дундудын шилдэг үлумжалтау сойлиг үлумжалым залгым жалма.

Шагнас сонсогч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Баруун хойтны далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглал гарах төрөлзөл бүх багтамжаараа туурд нийлүүлэхээрээ шүвдэлтэй гэж байх тухай ойлгоё. Паамрын өндөрлөгийн уул нурхт Хуанган нэрмштэй компани Хазс уугийн ах чишэна 30 төмн киловаттын салхины хүчээрээ цаглал гарах гэ төрөлзөл бүх хүчээрээ шүвдэлт гэж байна. Бараг залтар 2026 оноос 6 дугаар сарын 30 өдөр бүх багтамжаараа турд нийлүүлэхийг биелүүлнэ. Эний манай улсын баруун хойд орно далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглал гарах гэ төрөлзөл болох вэ гэдэг. Хазан сувийнэ кыргыз эврэн засгчруугинэ ахчи шана кара булуг сумна уулурхаг оронд байж. Далайн төвчнээс хамгийн өндөр тана 3700 метр өргөгдсөн байна. Төрөл зүйлийн 90 кек оруулалтын 11 дуншир 9900 төмн төрхтөг өрч. Машин цогцлуурын гэвч айн 30 төмн киловаттаг өрч. 45 салхины хүчаараа цаглал гарах машина байр гаргач. 2025 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр байрлалгын ажлаа эхлүүлжээ. Ашиглалтад оруулсны дараа жилийн дунд очиа цаглал гарах хэмжээнд бараг 6 дуншраа 1000 төмн киловатт цагт өрч. Эми Шинжангийн уран бүсийн цаглалгаа үүсгэгчийн бүтцийн зангилгын нөхөр болохулна. Байрлалгын ажлаа эхлүүлснээс дараа бүтээн байгуулагчдаа хакер гитэнэ Их салхин гихэд нарийн будлянтай газрын байцтай үргэлжлэнэ бэрхсэд үг шийдвэрлж 2026 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр анхдагч хэсгээ салхины хүчээрээ цаглал гарах га машиныг турд нийлүүлж удаа төрөл зүйлийн нэгт бүх багт амжаар турд нийлүүлэн цаглал гарах га хамгийн зэсийн шүвтэлтийн шатд орсон байна. Энд байрлалгын ажил хийхдээ цаг үрийг амжана завтах болбол хамгийн ихэд өрлдөн болно. Далайн төвчнээс өндөр өргөгдсөн орондо байн дахна түйлийн их салхин салхилж. Гишин зүрийн салхина хурдч шинэ дүйжлэн өксөрх амар төвчнээ кызгар хэмжиглээс давдаг байна. Хуанган нэрмштэй олон улсын инженерийн мэрэгжлийн кызгартай компани төрөл зүйлийн байрлагын ах үгэнэ еринка даашлалтын хариуцлагатан гоуха фунга танилцуулан гэлхтан. Бидэнэ салхигэ күсгмөртана бас салхина сайдэг. Дүйжлэн өксөрх үйд салхина хурдаца сконто бүр 5 метраса хэтэрж болохгүй. Сконто бүр 8 метраса хэтэрвэл ажилхан эрхвэш түр зогсах хэрэгтэй гэвэ. Энэ голду голын салхина нөлөөгийг хүртэж Салхина эквайлгийг битүмштэй ашиглах цагийн тойн нэжилбэр 2800 цагтаа кürдэг боловч өйл урсгал, төргөн урсгал нэлээдэг хүчтэй. Салхина чиглэлийн олон хөвөрлтэй гişin зүрийн хөвөрлтийн төргөн байдаг. Салхина хүчээрээ цаглалгаа гарах машина багтамжинчг кмиг чочхан байдаг. Данга сэнгсийн утийн 108 метр байж Барганыг баримжаатай Кэлбэмгийн талбарын уттаа тэнгэснэ. Сэнгсийн кюрдин диаметрийн 220 метрдэг хөрч. Салхина шэргүлтэн талбайн 5 Кэлбэмгийн талбарын талбаагаас давна. 125 метр өндөр суврахтай хоолайн 40 давхар асрын өндөртэй тэнгэснэ. Данга машина 90 кюндийн 770 тоннагаас давна. Халуур орно

Газрине гадрыгине нарын будлян та чолуу нарынна шураа цөйкөн, чолуулыг бийне хату сүйрэ нүхэ өрөмтөг ба, сүйр нүхэгэ малтахтай их күчэрта, айл түхшэр их байдаг. Уулын замма бэрг бартата, зөөлтин зайн хол үүр амсхала хакар гэтэн болхаар, удаа бүрін зөөлтіне бүрі тэсвэрэ тэвчар ба мэрэгжіліне шилгалт болна. Төрөл зүйліне сүйрэ модна бүтэн байгулалтіне тусха мэрэгжілін ажилчына ваңдүң яг елхтэн. Уулда гарха зам говолхара түр цага зам гаргах гэрхтэ. Зарима доурцгийгэ кемкілгэ машнара кэдвэн арвны дүрэ үргэлжілін ажилуулж байгаада сая зам гаргач болдаг. Байрлагын материалла тоног тохиромжигээ зөвөрлөн гэрхгэд эрэгцээр өнгөрхөө бүрэ урагшлахөө бүрийгэ цөмө нарин унамштай бутах гэрхтэй хэвэ. Ажил кэхэ хугацааг амж натах гэндэл бүлкэм асса цаг үрийн урчлан сэрэмжлүүлэх ба хөдлөнгүйгээрэ тохируулахо тогтцыг байгуулж альва машина байрны далайн төвшнээс дээгш өргөгдсөн зөрэ ба цаг үрийнэ жим ёстой үйлдэлүүн зөрачилсан байрлагын ажил хэх төслийг тогтоов. 2700 метрээс 3700 метрээ хүртэлхэ далайн төвшнээ алхсалла салхи хүсгмээр тарай салхираас айдаг дүүжлэн өксөрхө дөрлдэнээс аваад үүр амсхла китэн бэгэдэ газар хатуу бэрг бартаатай сүйр тавих бэрг сэдвүгэ шийдвэрлэх гөртөл. Эдгара бүтэн байгуулагчдаа Памрын өндөрлөгийн уулын шин оргилд салхиг ашиглана бузурдлага цаглага гарах гараа ширмэн шүтлэлт гэж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээл мэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэл сценаар дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэл сценаар дугаараар олондоо Таркины саавчтай хөхтэй ээж хэм акцина айн нүрийг танилцуулъя. Синжагийн хашхартай нэг кэска онцгой хөхт байдаг. Тэд нара айн нүрэ халхийг ээж гэж дууддаг байна. Гэвчгээ тэр үнэн дана түүний доторх аль нэг хөхт нь төрсөн ээж юм биш юм. Айнур халик болвол хашхар хотын ээжийн гэр гих сэмд хөхтийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч мэн. Мэн жихэнийг ажил эрхлэх хуульч болно. 2026 оны 4-р сард тэр 2026 оны шин цагийн залуучдын хошуучийн цол гэрчжээ. Үүнээс өмнө тэр бас өмийн хойноороо Шинжангийн уйгур айран засхорна ёс моралын жишээч. Бүгэлсийн таван нуудын дэсийн шилдэг сан дурнакс зэрэг олон зүйлийн ирв алдрыг гөрчжээ. Гэвчгээ эдгара гэрэлсцэн зэрэг керкмас үйлө тэр күхтэн нилхсгара ээж гэж дуудсан тэрхү биен гарлыг нэн гүлвэ эрхэм үздэг байна. Айнурын охин дүйн төрмөгцэн тархин савчэнд нэрвдэж 13 нас хүрээд бас үг хэлж чадахгүй явж чадахгүй амьдралдаа нэ биян дааж чадахгүй байв. Уугн окно болсны хавьд айнура хархан багассана охин дүйгэн харгалсаха күн дүүргийг үргэлж. Тэдгэр жил мөттөө тэр охин дүйнэн өсч том болсон ч гэ ирине эрх дураараа нэ хөдлж чадахгүй би цогцтой дине гунирхч байла. Энэ кү өрөвдлийн түүнээ сэтгэл зөрхөнд юу нэгийг кек гэсэн бодлоор үлжээ. 2011 онд их сургууль асаа төгссөн Айнура оюутан тосхны кадр болж Хашхар хотын дэвлэт багс сумна Таргуз тосхонд тушаал өргөлж. Удаа бүр тосхнаар иргэн явж байдал болох гэдэ Таркины савчтай көхт харгуула тэр тескэлгүй көрч тэвэрдэг байна. Эдгар Хөхт охин дүй тайнаар адилхана биянизмтх нарахгүй эвчэн зовлонда гацгдж бусуудт анхаарагдж хайр халамж хүртхийг хүсдэг байж. 2013 онд нэг гентин завшаанара Айнура сүлжагаар дамжина Гуаншигийн нэг профессор Икра Окундана эрүүл жиллийн төв байгуулж өгсөн үлгэргийг ойлгоч. Тэр дотроо Ерүүлжүүлэх боловсруулаараа дамжина тархины савчтай хөхтийн хөдөлгөөний чидвэр ба амьдралын чинэр шинсаг сайжруулж болно гэсэн бодол уржээ. Тэр дараагийн Гуаншигийн Наннингийн Анчигийн гэр гих тархины савчнаа ерүүлжилийн төвийн үүсгэн байгуулагч Ван Фангтай харилцсав. Ван Фанга энэ хөө Шинжаанд байгаа окна үнэнч сэтгэлд сэтгэл хөдлөж түүнд үн төлөргөөгаараа суралцах завш авлагч. Тэр жил Айнура гурван удаа Гуаншид гөрч эрэвжүүлэх үр чидвэрийг системтэй суралцсав. Гэртэ арсна дараа тэр өдөр бүр охин дүүдэн эрэвжүүлэлийн боловсруулаг хийж өгдөг байж. Эцэстэн аажмаараа гайхамшигт явдал үүсч. Охин дүүнийг алах чадахгүй байснаас сана аажмаараа биен даахыг сурчээ. Охин дүйнэ гэхин удаа бүрийн давшилтын яг л нэг гэрэл шигээр Айнурын сэтгэлдэх бүтэнхэ замыг гэрэл төлвө. Охин дүйнэ гэхин хөвөрлт асса болоод Айнура их гараа зэрэгжиж Аажмаараа нэн голн тархины савчтай хөхтийг хавсарха бодол оржээ. 2014 оны 1-р сард Айнура Эврана 3 төм төргийн кэрмэн цуглуулж 3-аас 14 наснаа тархины савчнд нэрвдсэн көхт үн төлөргөөгаараа эрүүл жилдийн боловсруулын үйлчлэг хангах Хашхар хотын анхдагч ардаас эрхэлсэн нийт нашигтын байгууламж болох ээжин гэр гих зэмд көхтийн үйлчлэгэнэ тавих байгуулв. 2015 оны 5-р сард тэр бас Кимсийн сананас газаагуур тогтал гаргаж Доктортой ажиллана хайж нийт нашигтай ажил үйлстэй бүх сэтгэл бүх зэрэг араа нуралсч. Гэтэл санаа бодлоо сайхан боловч гээ саад тотхуртаа тэглэгдэнэ.
Ээжин гэр гихээ зэмд күхтэн үйлчил гэнэ тэвэн ямарчга үн төлөргөө келбарийг гартсан болохаара эзэг нэлтэнэ тогтурта бусса нийхмэнэ хандвэлдэ бүрмсэнэ түшгэлсэнэг харуулж байна. Кэрмэнгэн дутмага тоног тохирмжээ дэхэмэ бэдүүлэгэ гэрин ахмуда ойлхгүа. Зэргэ зүйл зүйлэнэ күчэрдлэнэ айнурэг өнгэрсэндэ сөнжэнэ нөөр холжулж байвэ. Тэр зардал хураахыг ботсон го биш. Гэвчгээ тэр гэрийнэ келж гаргасан го. Тэр гэлхтэн миний санаашэрж байхынэ даруу

0: Лурахта гэрвэлээ гэрин ахмада. Кэрмэн гэн асуудлаас болж күүхтэн ана эрүүлжлийн боловсурд гэхийгээ зогс ахмагад. Тэгвэлээ күүхтэн ара ермэл зэлгүй авуулчих нэ кэвэ. Сэмд күүхтэн үйлчилгана төвийгээ кэвэн байдлаар ажлуулхын тэла ай нура эвригэн төгс чидвэртэн болгона чирмайч. Өдөртө тэр болбулаа зэмд күүхтэн үйлчилгана төвийн ээж байж. Көхт эрүүлжиллийн боловсралыг нарин хинамгаа гэж гэрин ахмадта хайлшралгүй боловсралтай гэдэг. Чэла заваарана тэр хуульчин ажлыг хавсрана гэж хэрэг шийдвэрлсэн урлагана үйлчилгээнэ төвийг ажилуулах некруулгач. Тэр бас бусуудын эхнэр көхтийн ээж аав ээжнэн окон болохоор гэр бүлийн күндүүрг үүргэлж байдаг. 2020 он болбол ай нурын нэг насна хамгийн сул буссаа нэг жил болно. Аавын авчаараа нас барж, тэр аваарана шинхэн мэс заслаа хэлгсэн болохоора биеийн арай эдгэдгүй байв. Олон давхраа цохолтдоо тэр нэг үе гүүн төрөгдөлд оржээ. Тэр ээж ана хайж удаад эс болхлаа ээжин гэр гихэ зэмд көхтний үйлчилгээнэ тавина. Хаач хяа гэж сэтгэлдээ нэ дарагдсан үгэнийг хэлж гаргачээ. Энэ үгийг сонсон мөс ээжнээ нүлмс асхруулна төвнө гарыг чангатгач. Гэрийн явдлыг би бүгдийг нэ даая. Би чамда асрагч болсон ч болно. Чи яхсан ч гэ орхич болохгүй гэж хэлжээ. Ээжин кинэ асхруулсана халуун нүлмсийн төвнө сэтгэлийг иккэдлэгчээ. Эврийн урам сэтгэлгээнэ нуухын төлө тэр гэрийн газа гарч нэг өвчлсөн күүхтийн ээждээ утас алгасан да. Утаснаа цаанаас нь күүхтийн шин давшлалтаа болсон баяртай явдал сонсгчжээ. Тэр мөчд салж атсан сэтгэлэг ба хариуцлах. Түйг орх гэсэн бодлаас нь гаргач. Тэр нүлмсэ нарч тесвэрлэн баримтлахаараа зөрг шууд ба. Ай нурын сана үйл ажиллагаа инчг нам болно засхинурдна дэмжлэг ба нийгмийн альва талхсын хайр халамжиг хүртвэ. Тэр тоншүй нийтэн ашигт зэрэг тавцангар дамжна сайн санана сэлүг мөн цуглуулж зэмд көхтийн үйлчилгээнэ тавина ут хугацаана ажиллагааг өнөнкө батлва. Тэр бас гоншигийн наннингийн туршлагаараа тул болгоч. Эрүүлжил сургам гимжил болно боловсруулыг үйлдүүлж күүхтийг хавсрын нийгэмд нэг сана усал сулахыг хүсвэ. 2023 онд Айнура Евразиас хорна улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүнэ гэх үлүүнийг биеийн гаралтай болж хамаа утсан чихэд хэрцэмэ зуб зузана тэмдэглийн дептрэнэ бидэн авч овч хурлын голдлого байцаан судалтын ололто төрөгдөл Ярана их нург болно олон төмнө хүсэл шаардлагыг нарин тэмдэглэдэг байна. Тэр хэлэхдээ энэ кү итгэлийг хүсрдүүлж болохгүй гэж. Охин дүүгээ харгалзаж байснаас нь ээжин гэр гих зэмд күхтийн үйлчилгээний төвийг үүсгэн байгуулах хүртэл ойтон тосхна кадр байснаас нь Эвран засхорна улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн болох хүртэл Айнура Халика 10 хэдэн жилийн турш Өр зүрхнээс ундарсан хайраана тоого болно гэр бүлийг гэрэлтүүлсэн гэрэлт цамхаг болгосон байна. Тэр Эдгар Күхтийн төрсний ээжийнэ биш боловч харин ээж кэмнэ халуун дутна хайр ба кэсэл эрмэлзэл хүртэж. Түүнэ үлгэрийн кэмэст нэг кэмнэ кэдү хол явахын түүнэ кэдү алхсанда байх биш харин түүнэ кэслийнэ кэнэ төлө гэсэнд байна гэдгийг хэлж өгч. Эркмент сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: танд нэг удаагийн хуул бэлдэхт

0: Кэдэв чинэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио хэрэглэж байгаа Монгол хэлнэ радио.
2: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 23-ны өдөр, Гаргийн 2, Бэлгийн улирлын 5-р сарын 9. Өрөмшт үйлтагаас сайн өнгөрөд хуртай. 22-аас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл бол
0: Чэншожан Аркин Туньяс улсын хоолын төрөн бэлгэлэн хэрэг мэдэгчтэн дарга Жонвита уулссан.
1: Торгоноос ам уснаа туршилтын тасаг 3 жилийн Евран засгуурны ажиллах шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн эхлүүлж, усны их байлгийг тохируулан ашиглах гэхэд ам ахуйн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэхийн боттой күчиртэй асуудлыг шийдрүүлсэн.
0: 9-р хуцааны Дундад улс Азиа Европын нислэгийн цуглараан удалгүй эхлэх болж, альва газрын нислэгийн цуглараанд оролцох ажах улмууд бэлтгэл ажиллаа бүхүч аран сайнар хийж байх.
1: 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд ман урны хэрэлгэнээ зах дэлгүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн болж, голдлогтой кинин гэмссэн салган хултах идэ нуудны аж ахлуулын бурлуултын мөнгнө тоо нийтэн жилийн адил хугацаанд касс унаа дөрвцэг хоёр хуваар нэмэгдсэн.
0: Ил жуу хангаан борлуулах ба соёл зугаслыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг шинийг үсгэн бэ болгож, орон нутгийн сайн барааг үзмжин норнаас гаргаж бикулс танилцуулан борлуулж байх.
1: Шинжаан нь анх сэргийн дуун сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний ашиглалт жинхнээр ихэлсэн сэргийг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийе.

0: Шинжаңна радио телес хуран чимян. Еврэн зас хурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожян. Еврэн зас хурна тэргүлэгчи Аркан Түнияз. 6-р сарын 22-ны өдрөө ерөмчдө улсын хоолойн торын бөлөглөлийн хэрэг мэдгэчдийн дарга Жан Ви болон Түйг дахстай уулзва. Еврэн зас хурна намын хуран дээр шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Ю уулзалт оролцва. Шэн Шаожян Еврэн зас хурна намын хураа Заскин урдун болон Бингтаныг төлөөлөн Жан Ви болон Түйг дахстын Шинжаанд байцаа нүскээр ирснийг баярлан өгтэйж. Улсын хоолойн торын бөлөглөлийн Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд төвлөсөн гүштэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлсийн намын 18-р их хурлаас наар Си Цзиньпин нүкрээр голуулгасан намын төв хураа Шинжаанг наажлыг дээд хэмжээгээр шахалжилж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаанд улсын бүх талд хө 5-ийн дайлт бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийг хөтлөн дахуулж, дэлгэ дахна анхаарлыг татсан чихлэх амжилт битэмж олва. Шинжаан бүх улсын энергийн их байлгын дайлтх бодлогын батламжийн сүрэн газрыг байгуулах чихл үүргийг үргэлж, одоо яг их байлгын давлгыг хөөрөхийг төрөлтгөн ахуулж, энергийн гүчрхгийг улсын битэм байгуулалтад идэвхтэйгээр үйлчилж байна. 15-р 5 жилийн хугацаанд Улсын хоолойн торын бөлөглөл Шинжаангта болсон энергийн крантик дайлт худалгын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, улсын энергийн нэвтрхэл замын чихл ихэд төрөлжлийн битэн байгуулалтыг төрөгтгөн агуулж, Эм Шинжаангийн хоолойн торын сүйр тунут хөрөмжийг төгөлдөржүүлэхтэй хүч нэмрэлж, мас энергийн торын шин келварын энергийн сүйр тунут хөрөмжийг сүйгчлэн байрлуулж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахтай хамтар нэн ихийн хөнөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жанви Шинжаан утгуусанаас нар улсын хуулийн торын бөлөглөлд үзүүлсэн санаа өрхлөг ба дэмжлэгдэ таалархч байхаа нь илтгэж, аж ахлуулын хөгжилд ба Шинжаангд тухайлсан ажлаа нь өрнүүлсэн байдлаан таньцуулвэ. Тэр илэрхийлэхтэй нь улсын хуулийн торын бөлөглөл Шинжаангийн 15-р 5 жилийн төлөөжлөг болон голдлогтой ажиллуулсан байрлуулалтаа нэгт байрлуулна. Гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн шатмгагийн хуулийн тор Цэвэр энерги дамжуулах хуулаа зэрэг чихлэхи инженерингийн төрөлжлийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөн агуулж, шин келварын энерги нь мас энергийн торын битэн байгуулалт болон хэрэглэлтийн ахуй байдлын үлгэр үзүүлэн бутааруулахыг судлан агуулж, шин келварын энергийн системийг байгуулахтай хүч нэмрэлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна. Ажиллуулсаар Шинжаанг туслах голдлогтой төрөлжлийн идэвхтэй ухаалаг төлөвлөн хэрэгжүүлж, Алийн төснөө олон төмнө ажил олж урлагаа нэмгдүүлэхийг агуулна. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба ардны амьдралын сайжралтад нэг сандар үйлчлэнэ гэвэ. Жан Инчун, Хадан Кабин, Еврэн зас хурна хологдлолтой нэгцэн хариуцлагатай нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжаанг радио телес хураанч мэн. Шидэр Торгна зам үснээ туршилтын таск гурван зүйлийн Еврэн зас хурна чихэлэг шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлнэ эхлүүлж Шинжаангийн усны торын битэм байгуулалтыг гээд усны ашиглалтын инженерингийн голлох техникийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж усны эх байлгийг тохируулан ашиглах гээд амхагын хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэх юм буттай хүчтэй асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэв. Энэ гурван зүйлийн чихэл их шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйл нь тус бэр улсын усны торын битсэн дорх Шинжаангийн эрүүл усны тэнцвэргийг гээд амхагын аж ахуйн уран бүсийн байгуулалт Будлянтай газар шинжилгээний гүн бүлэгдсэн Кэд Унц Ут Нүхэн замын TBM малтур машинаа сөрөглөлийг байгуулах зангилгын техникийн мэрэгжил. Усны ашиглалтан барилгын нүхэн гэрийн багсхан энерги хадгалах гээд бузардалгүй энергийг ерөнхийдөө тохируулан эзэмдэх зангилгын техникийн мэрэгжил болно. Энэ доторх ангатгч төрөл зүйлийг 4 жилийн хугацаа хэрэглэн Шинжаангийн усны эх байлгийн хэмжээг тодорхой ойлгож Одоогийн байгаа усны торын бүтц болно. Кэргэлэх усны бүтцийг шилдэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Шинжаангийн Кёда Жахугийн их сургуулийн профессор Липэн хэлэхдээ бид амахугн ажахугн уран бүс нь онлыг дурдан гаргаж багаас тосхноос эхлэн ихтэй аймгийн шатын хот дахин хотын сөрглөл гүртэл бүтэмжтэйгээр хамжилсан Манай Шинжаангийн бүхэл цогцсон хөгжилд усны эх байлг нь амар түвшнээ батламж хангана гэвэ. Торгна зам усны туршилтын тасгийг Дондод улсын инженерингийн курайлынгийн академич Дэн Минжаангийн бэлгэм төрөвчлөн

0: хайрханд агуулж, баруун хойтын дутаат хуурай нь гон хуурай урна онцлог чиглүүлэн усна урчил, усны эквайлгийн тохируулт, Будлянта орчин тойрны усны ашиглалтын инженерийн битэн байгуулц зэрэг крата барилдуулн судалгаа өрнөлвэ. Туршилтын тасгийн гүйцэтгэгч эрхлэгч Жан Пинян танилцуулан хэлэхдээ Ода нэкэс гон хүрээ көхтэй байна дээр битэмжтэй ус хэрглэг. Хужирлог газрыг засгсыг крантх улс гэгээд эврэн засхурнай чихэл их шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн туслах зүйлийг яг акулж байна. Бидэн бас ус көрс жураа эвс бэлчаар малажах үгэн эрвэлээр тэнцвэртэй көвжүлг. Шинжангийн 3-1 сав газрын усны эквайлгийг тохируулах ба амахуг сэргээг 2 чихэл их тусгаа зүйлэн төрөл зүйлийг төсөвлөн зурн төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжанг радио телескоран сүргэлжлэгчийг гомон хуйгийн медалснаар улбол Далайн түвшнээс 4600 метрээс 5200 метр өргөгцөн хар хурам үлийн гүйнд Шинжангийн өнгөт төмөрлөгийн бөлөглөлийн даахан лю тана хоёр төмөрлөгийн уурхаан 380 тоннаан малтчи сунхгүй төрөл зүйлийн ам насны хориат урна түүлийн мүү орчин төрнийг дийлэн давснаар барахгүй бас ойнлог уурхаан битэн байгуулалт анх үйдэн битэсэн күдэр шилк үр мэргэшил зэрэг хоёр ихи голхо тулаарлалд түшхлэн кэвжилтийн хурдсыг төрөгдөхвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Энхүү төрөл зүлийн ажилтны үйлдэхний өртгөөс дөшин дүншүр 4300 төмөнд төрөг бийлүүлж, адилхан хугацаанаас зүүнэ 700 хүчцэг 18 хоор нэмгчээ. Төрөл зүлийн ерэн калын тохируулан жулаатахад хуваар орхотоо, том келварийн том дэлгэцэг бүхэл хэрмээр наач, күдэр малдах, зөөрлөг, үүрмгөлг, күдэр шилк бүх гохцанаа зүрэг дүрс, тону төгөөрөмжин буулзалтоо, нэм малдах цэг байрыг цаг даруудын ээлжүүлэн шинтгэж, хэдэн нарын дугуйлан AI кинэн эзэмтгэ цэг байрын уурхан орны үйлдвэрлэлийн уран бүсийг бүгдийн хамруулжээ. Шинжангийн Күнлүн Ланжуан нэрмшт уурхан үйлсэн нээлтэн гасгаартай хариуцлагатай компани намын хураан гэшүүн дэд Еринка Сахрал Шымбо сурвалжлагчдаг хэлэхтэй. Энтхийн бүхэл уурхан ойнч их тарих байж, ажилтад эндээс аль нэг тонуу төгөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг цаг даруудын олж үзж уулна. Энэ иж системиг ашиглан бүх үр мэргэшлийг тэн шаруулг. Тонуу төгөөрөмжийг эхлүүлэх ба зогсоохог хэхэд болзолт тоогийн кинэн эзэмтгийг бийлүүлж, таван ажилтан даруй уурхаан бүх ёпцийн 3000 өнгөрөө суур тонуу төгөөрөмжийг эзэмтэх ба кинэн эзэмтгийг бийлүүлж чадна. Зангилган гол тоно төгөөрөмжтэй ажилтны тоно төгөөрөмжийн гэмтэлгөө бүрэн бүтэн байхыг кинэн кемжг тавцангийг нэмэн тохируулж, гарагта дулаан өдөр бүр 24 цагаар кинэн хамгаалахыг хэрэгжүүлж, тоно төгөөрөмжийн амар төвшин тогтон байдалд байхыг баталва гэвэ. Улсын дутаатын өндөрлөгийн ойнчи уурхаан кеп дураалын төрөлсөл болсны хувьд даахан лютана хоёр төмөрлөгийн уурхаан тус газрын литэн киловатт чулууны эх байлгийн байгалыг давлагт түшхлэн Затга күдэр малдахо. Күдэр шилжи цэвэршүүлхийг нэг цогсжуулсан өдгэйшилсэн үйлдвэрлэлийн системиг бий болгож. Ойнчгсан мэрэгжлийн шинжилт болон биендажи күдэр шилхэ үр мэрэгжлийн шүглэлтээр далайн түвшнээс өндөр өргөгцсөн уурхайн үйлдвэрлэлийн үр өтөмж дор амар түвшнийхээ хамьяар нь эзэмдэгдэх хүчтэй. Орчин тойрныг хамгаалах дараас нь их зэрэг ажил төрлийн нийтлэг шинэртэй хүчтэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэв. Күдрийг нэм алдчих зөөврлснэ дараа күдэр шилхэ үйлдвэрийн тасагт орж литэн гилват чолууна нарилаг күдрийг цэвэршүүлнэ. Үйлдвэрийн тасгийн доторх бүхэл иж күндө зүучаар хуан сунх тону төхөөрөмжиг бүх ёпсод атуучлан битэмжлэн ажлуулж, их хэмжээний ковлон сунх эм нарилгыг хавсран салган сунх чихлгөө. Эний мөнчг улсын дутаадын хоёр төмөрлөг литэн күдрийн хүрээнд тус үр мэрэгшлигийн анхуда кепч ажилын хэргэлж байгаа юбдлуулна. Шинжангийн Күнлүн Ланжуан нэрмштэй уурхан үйлсэн нээлтэн хазгаартай хариуцлагатай компани күдэр шилхэ төрөл зүлийн үр мэрэгшлийн дугуйлангийн дарах Ван Ямбу танилцуулан хэлэхтэй. Бүлкэм шинийг үсгэн күндө зүучаар күдэр шилхэ юбцыг хэргэлэн ойнчгсан болзот тоогийн алсаас тэншаарлгүй системийг тохируулж, Эврийн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба орчин тойрныг хамгаалан бузрдал бодисыг гадагшнуулах хэмжээгийн багсах хос амжилтыг бийлүүлвэ. Уламжлалт ковлон сунх үр мэрэгшлтэй харчилвэл

0: Ерөн өртгийн бараг зүүнээ 40% орчимд урагшилжээ. Литин гилвайт чулуунаа сүйр эргүүлэн хураахаг хэмжээн бараг 20 зүүнээ хүдий ихшилжээ. Литин нислийн чинэр дэссийн зүүнээ 5 хуас дээгшгээ кир тэнгсэн нарлиг хөдрэгээ тогтунаар үйлдрүүлж. Үйлдэгдэл хөдрийн төмөрлөгийн агуулгыг зүүнээ тэгцээ 3 хувийн дотор хязгаарлж, эх байлгийг ашиглахаг хэмжээнээ чинэр нь өсрэлтийг биелүүлснэ хамтоо. Аж үйлдвэр нь эм найрлагын хэрэглэгийг хэмжээг ихээр багасгах гэж. Жилбэр нь эврэн өртгөөс бараг 1000 төмөн орчим ариулваа гэвэ. Шинжангийн Күнлүн Ланзуа нэрмштэй Уурхан Юлсэн нээлтэн хасгаартай хариуцлагатай компани намын хураан шүүгэж, кэрэг мэдгэштийн дарга Джонко Мин илэрхийлэхтэй. Ажах Лулаас ойнч Уурхан Битэн байгууллагыг өргөлжлөө нэгтгэж, Күнго болгон ажлын дэс дэвшүүлэхийг лабдунар ахуулна. Жилийн хөгжлийн харалт бүг хүч харин шүглүүлд хийнэ. Манай тонуу төхөөрөмжийн ажиллах хэмжээ удаа нэгтээ 95% төгөрчээ. Ажил төрлийн дотор төрөн байранд байна. Дуур хагас жилд бидэн ковилк системийн шидэмжийг голдлохтайгаар өргөдөхгүй болно. Үүнд манай ковилын сунгахад бас их хэмжээний шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн орлууд хийж, баахан сайжралтыг хийж, энэ жилийн 9-р сарын 30-ны өдрөөс өмнө 25 жулаачко цахилгаан хөдөлгөөрт аттуужилсан уурхаан ацана машин дэргийг бүх шугамар ажилуулахыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр ажлаар дамжин манай үйлдэхний өртгийг зүүн дүмшүр тэвэргээс давуулж, Хөрөнгөн зүүн дүмшүр тэвэргээс давуулахыг биелүүлэхэд ихтгэл төгөлдөр байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээ. Одоо Бингтана күзэг таран залгаагаар боловсрж, эм бияс хөөт бийзвэг хаж хурааж байна. Эргэн уудам таримлан газарт күзэг таран халигурын давулгаалж машина дүн кёрчингэнэ. Бингтана 3-р шир Тумш хотын 51-р тойно үргэлжлэн залгалтсан күзэг тарана таримлан газарт нэт дүүрэн алтан шархал өнгөөр чимэглэгдэж, тарана тулгаа мөхлөг дүүрэн идэтэ байж, том хэлбэрэн комбайн наар цаар сүлжилдэн ажиллаж, хаж хураах, цайлгах, комрог цэвэрлэн зөөлтөн машинд ачих зэрэг ажлыг нэг л дор биелүүлнэ. 51-р тойно 3-р лена тарилт нэрг Таяр Юсуп хэлэгтэн. Машинаар ажиллахад маш төгөн. 90 муу газрыг 2-3 цагт хаж хурааж болно гэвэ. 51-р тойно күзэг тарана тарилтан талбай 4,300 муу байж, тохон газар дээр гаралтай, гаралтан тогтвортой морьтой нь хужир тесвэртэй шиндүн 59-р номерт төрөлзүйлийг гол дэлгэрүүлж, бүх тойно күзэг тарана муу бүрэн дундаж гаралтан 520 кг тогтворжиж байна. 51-р тойно тараалан ба өшгүү нутгбел чарын төвийн ажилтна айхай Еман жан танилцуулан гэлэгтэн. Бараг залтар 6-р сарын 25-ны өдөр бүгдийг нь хурааж болно. Дараалхамд 1 төмөн мөө идэшин наран цэцэг болно. 2 төмөн 3,000 мөө үрийн шишиг гуурсанд нь тархаар төлөвлөж байна гэвэ. Одоо Бингтана 5-р шир Шонхо хотын 7 төмөн 8,000 мөө күзэг тарааг эхлэн хаж хурааж байна. Ши тон лен 3 шат тараалангийн машин багжийг шилжүүлэн тохируулах ажлыг урдчлан нэгдэлтэй төлөвлөж, нэг кескэн боловсрвол нэг кескийг нь хаж хураахыг биелүүлж, күзэг тарааг хураан көмөрлөхийг баталва. 89-р тана тараалан ба өшгүү нутгвэл чарын төвийн дэд эрхлэгч Фэнли Мин хэлэхтэн. Күзэг тарааг төвлөрүүлэн хулдан авч хураах ажлыг эмх дараатайгаар акуулахын хамт тарааг хураснаас хоор гуурсанд нь тарих ажлыг акуулна гэвэ. Бингтана 1-р шир Арал хот 44 төмөн мөө күзэг тарааг хаж хураах ажилч залгаагаар эхэлжээ. Альва хулдан авах ажаахул хулдан авах батламжийг бүхэч хараан сайнар гэж ам будааг хулдан гаргаж мэнгийг гартаа авахыг биелүүлэхийг батлав. Шинжаангийн Тяньшань шүү нэрэмжит Идана хызгаат хариуцлагат компани Бингтана 1-р шир Арал хотын 9-р танаас 14-р танаа Кескорна хариуцлагат нь Лю Юлун хэлэгтэн. Бид улсын цагаан тараа хулднаах төрөн бодлогыг чанга хэрэгжүүлэн ясч нарыг үндэслэн үн тогтааж чолайтай хулдан авч улаараан тааламжтай санаамор хулдан гарахыг баталж ам будааг амар төвшнээр комрогд оруулна гэвэ.
2: Исүр хугацааны дүмнэд ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам.
0: Шинжаан радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээ. Истор хуцана дундуд улс Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараан өдөлгөө ихэлх үйлж. Алива газрын өсгөлөнгийн цуглараанд оролцох аж ахлуулмууд бэлтгэл ажлаан бүг хүчаарын сайнар хийж, энэ олон улсын тавцангийг ашиглан нэн ихэ зах дэлгүүргийг өргөтгөхөөр ширмэж байна. Тус хуцана Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараанд хамлын нийт 30 өнгөр аж ахлуул бүлгэн байгуулан өсгөлөнгийн цуглараанд оролцож, дээдсэн шин материал, шин энергийн тоноглол, Түрүүнэ үйлдэн гэйкэ, көдай жахуғын онц гаралто, үзмін архикад соулин бүтәлчі үйлдэгін зэргийг хамарч, боттай күчар чанға аж үйлдүрін шин күчін байх бэгад бас, хамилгүү хатахмал зэргий онцлэхтай үйлдэгін байна. Шинжангийн шиньян ермэштэй үзмін архикнай үйлэсэн хызгаарты компан нэхтэ, Ази Урпан үсгэлэнгийн цулранды үргэлжи харагдахы аж ахлуул болж. Энжил тусхалын хамилгүүгийн хангаалгын келгаастай байрлдүүлэн, Хамилгуугийн зэмсэн шүүсэн, хамилгуугийн амтта зэмсэн архсэргий шэрэс үйлдэхнийгэ судлын нээж. Гол танжулхо шин үйлдэхнай хуэр үсгэлэнгийн цуглараанда дэлгэн үзүлгар байна. Компана нэрты дэмдгийн харуцулхтэн ханлийн гэлэгтэн. Тохан сарынды үн төлөргүүгар амтлэн өртгүлгүй гохцаа гэхгай түршин үүху үйлжүлг хонгааж. Оларын үзмэн архийгий гүйдс амтлэн үүжи болох бэгээд хамлийн үнэр амтыгий мэдэрж. Бидн авчирсан нэрти тэмдгийн нэр алдаршлыгий өргөтгөнө гэвэ. Хамлийн хуурайн гармын төв боомтын захаргааны кинэ хамьярах көмөргө байгуулахаар төлөвлөж. Нэг захаалгын хуудсын дүрмийг хэрэгжүүлэхээр дамжин, үйдээс үйдэндээ тусч авах хөрөг, хоосон автар бэлтгэх, боомт мэдүүлэх, көмөргөлн хадгалахгийн нэг цогцжуулсан үйлчилгээ хангаж, тус удаана өсгөлөнгийн цуглараагаар дамжин, Бүхүлсін әлва ғазар ба дунд азиян әлва үлсін худылдашынығы татын ажлан залғылдулын хамдарылсығы күсч айна. Хамлий хүйран гармийн төвін барана гүйлігіна сүйрін ғазарин хызғарты компана керг мэдігчі ваң жүржын келіхтэн. Машуулын барана гүйлігіна ажахлул ба барана гүйлігіна төрөзіл хамилды боттарылғдэж мэдна. Хүйран гарм көмірглін хадығылхо, боомтын ич бүйрін тону түкөөрімжін тасырылдгүй төгілдіршгий гаху үлж. Шинжангар орж гарху зөөлтін сам, нептіргі нөхсіл үргілжілін сайжырж байна. Донду дээрпа, донд азиян барана зөөлтін селана галтергийгі төөлүрілін зөөрілгі ажилчгі йоғдутым үргіштай болж байна. Үйнас олжы хамлийн зүйін шинжангийн цуғдарлийн цэгін байр тұқталдыг чангадхэж, хамлийн цуғдарлийн киласы гарху донд азиян шуғым замын ажлийн хуайрлийгі бүрілдөөлж. Үрімчин барана зөөлтін селана галтергіна дарасыгі салғыж. Хамлийн дунду дээрпа дунд азиян барана зөөлтін селана галтергийгі үргілжілін тогтуундар өрігтіхнэ гэвэ. Уда, харусын хутын дунду ба гажахлуулын үйлүс бүтәкі күрәлінді байгаа шинжангийн рэйжу шиан нээрімшті машин механигийн тону түгөөрімжі үйлдін гэгі хызгаарты компана үйлдүрлүүлін тасгады болусруулху, ганху, үхсурху зэргі ёпсігі эмг дарата ёгдүүлж байна. Компана ерінгі закрыл, Цауян танцулын гэлэгтэн. Тус удагийн үсгэлэнгийн цуглараанда дэлгэн үзүлгү шингэн дарсту уруулху анжиспа эргэлдүүлэн хагалруулхыг нэг цогсжуулсан машин болвол. Мана аж ахлуулын биян даажи судлын нээсэн гол дөрөлдгүй күчтэй үйлдэгэн болох бэгээд тарьмлын газарту уруулын ажлуулху удаагаар чөөкэн. Көршөрэгэ даржи хатуурлху кэмжэн көнгөптөр. Тарьмлын үндэс хатгы ба усан, агаар, Шим дэжалын нэгчилгдэ ашигтай зэргэ даулагдэйм. Тус үйлдхэн болвол, Шинжан, Гэнсу, Өөр Монголын көршөрэн шин чинэртэ чиглүүлэн судлын нээсэн шин үйлдхэн болна. Бэдэн, Шинжангийн харуусанту сүйрүүлж, бүгүлсу түүнчилэн дунд азиян газар орнаа газар шурады тохорхо бүрін аттоочулсан трактор хэгээд, ижбүрін тону түгээрэмжигэ судлын нээж, көдажахугэн машин механигэн аттоочилтэн кэр хэмжаг дээгшлүүлнэ гэвэ. Жаңсу мүжин ажуэлсар шинжанг тусылху бэлэгтэмдгийн чинэртай боттаруулсан төрөлсүүл болху шинжангийн сүйян ермэштэй амбэдэсэн инжинэргийн хызгаарты компанчгэ үсгэлэнгийн цуглараанду бэлтгэл хэгэ шүгдэлтэйн шатту урва. Ажахлуулын ерэнгэй хорлуултын арын дүңшүр шаху төрөхтэй хэрчи. Шишигэ нэрлэг гүнзгайгар амбэдэсэн эсгэлт хэг ба нийлгийн мэргэлэн күрэнда анхарлан төвлөрүүлж. Гол дэлгэн үзүлдгүй үйлдхэнд идан болон тэжавэрийн күрэнда заул хэрэсгэн нэмэлтэй эдвэна. Компана дээд ерэнгэ закрыл, ий шанлийн гэлэгтэн, Тусуданы үсклингийн цүгранда бидэн компани гол олхо дөрн үлдэхнийг сунгуа.

0: Ардын хоолын ширээтх шин сургаг идээн тасрахгүй байхыг батлава гэвэ. 5 сарын шинэ тамна баяраас өмн Эврен зас хурна худалдааны явдлын тэнх мэс 2026 оны Шинжангийн Сунаа уулрын амт тэдэнэ газрын зургийг нийтэлж үүнд Хойд Шинжан, Зүүн Шинжан, Өмн Шинжангийн 14 аймаг жуу хотын 38 амт тэдэнэ худалдааны өргийг багтаасны хамт Бингтвэнэ худалдааны явдлын товчоотой хамтран 6-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Өрөмч, Цанж, Турпан, Шихз зэрэг дөрвөн газарт нэг хотоос нэг амттай дайнаа өнөр ханхалж амттай дайнаар дөрвөн хотыг холууя гэх Шинжангийн 2026 оны Бингтвэн ба уран нутгийн дөрвөн хотын сул дайнаа цуглараны хөдөлгөөрийг хамтар нэрхэлж дөрвөн газрын 300 шахуу худалдаа нэрх өсгөлөн дуралцж Бингтвэн ба уран нутгийн улан ништ идэн өмднээ соёлыг дэлгэн нэсэлжээ. Цанч хотын идэн өмднээ нийгэмлэгэн дарга Шоуган танилцуулан хэлэхдээ манай цанжийн хуваар царанд голду үзэгдэх бодисын бус соёлын нэвийг илрүүлж нийт 90 нэнгэрүү идэн өмднээ оронд 100 нэнгэрүү сул идэнээ төрөл зүйлийг тохируулж харилцан үйлдэлцэг гогцааг нэмэгдүүлсэн болохоор хотын нарт эргэн зогсч үзж болох мөртэй бас тостой буурцгийг зүнс боохыг бийчилнэ ойлгож болно гэвэ. Альва газар тус газрын нэн онцлогтой их баялаг ба уралдааны хөдөлгөөртэй барилдвэлн Белатын үлдээс нь ажаахан хэлбэрийг хэрэгжүүлж худалдаа соёл зугаацал биеийн тамирын хэрэглэгийг өсөлцүүлэхийг акулж онцлогтой үйлдэгэн идэн өмдөн зэрэг хэрэглэгийг дайчилвэ. 6-р сарын 21-ний өдөр Тарптан хагас зайд маразон Тарпта хотын Чанчанху өргөн талбайд эхэлвэ. Бекулсын альва газраас хөрөлдсөн нэрсэн 3000 нэнгэрийн уралцөгч Тарпта хот цуглуурва. Тохон газар нэг дугаарлсан бясараан Тарптад хамтлан атах бэк уран бүсн Эркашкийг зэргээр гаргаж уралдаан дурлсан гэрч баримтаараан олон газрын өзмжин урна Беладиг келтрүүлэн хэмдрүүлэх хамтарсан гийчин буудлын тусгай харгазлыг хөртөх онцлогтой идэн үнднээ хэргэлгээнэ харгазлыг хүртэж болох бэгээд уралдаан дуралцах, тойрон зугаацах, селүүцэх нэгэр тайна келбарын бич ойлголтыг биелүүлвэ. Уралдаан дуралцагч алхаар күндүс гэлэхтэн нэг дугаарлсан бясараан үзмжин урнаар зугаацан наадж хоол үмдэн хонж байрлах харгалзлыг эдэлж болох бэгээд бас тусгай кил алсалсан зугаацлын шугам зам байна. Уралдаана дараа зам дахуу зугаацан тойрч уралдаан дуралцах ба зугаацан наадахыг алиг нь ч сатаасан гоо гэвэ.
1: Шинжанг радиод хэлс хураан жишээ маань. Энжилас нар илжүү Эврен зас хурнаа хангаан бүрлүүлэх тур цэгийн үзмжин орнд оруулах тусгай зүйлийн ажиллагааг идэгээ та бодтааруулж хангаан бүрлүүлэх ба соёл зугаачлалыг үйлдүүлсэн үүсэлсэн гөгчгийг хэлбэрийг шинийг үсгэн бий болгож бүгчүүгийн дөрн эдэсэн гээд түүнээс дэвшгийн үзмжин орнд хангаан бүрлүүлэх соёл зугаачлалын тур цэгийг бүх талаар хамруулж орон нутгийн сан бараагийн үзмжин орноос гаргаж бүх улсд таньсүлэн бүрлүүлж байна. Амралтын хугацаанд Тексшена Лиже зээлтх хангаан бүрлүүлэх соёл зугаачлалын үлгэр үзүлгүй өртөө цэгдэ хатаасан зэмс цагаан идэн Балийн үйлдэхэн гэхэд онцлогт ардын сан үйлийн соёлын битальчийн үйлдэхэн нүд эрэлсэн харагдэж чөөгөн бүсө зугаасгчд яг дайн дайн зогсон сунгон хулдан авч байла. Зугаасгчдийн бараа тавар хулдан авахдаа аян замдан авч явахдаа дөхмгөө байх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрын хангаан борлуулах хуршаа сүлжана бусаар бийжлэн ойлгох ба сүлжаагаар шууд борлуулахыг үйлдүүлсэн хос шугамын эзэнлэлтийн хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргав. Сүлжана бусаар зугаасгчид үн төлөргөөр амтлан итгэ. Боттой газртын гэрчи зугаацсан наадахаар дамжин Кёдаж ахуугийн үйлдэхнээ ясчнарыг шууд мэдэрж уулна. Сүлжаагаар шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулах. Сүлжаандхэд элгүүртэй түшхлэн борлуултын арга замыг өргөтгөхийн хамт зүүн төгөргийн бараа тавар хулдан авахдаа шууднаас ардлыг даах. Бүхэлдээ шууд явуулж илгээн гөрхө үйлчлэгийг иж бүрдүүлж зугаацчдгийг чинэр үнийн харслаар дээр илийн онц гаралтыг хулдан авч чадах болгосна хамт бас тухайн газрын тараачин малчд болон хоршаад газараан борлуулах тогтвортой тавцан байгуулж байгаа.

0: Айхыгын зугаасгчий, пан ауға, бүх үлсту шуд ювулжи илген көркі үйлчілігді маш сетгіл ханамштай байла. Тергелігдан, би орын үтхін онц харалтасы бахан хултан ауад шуд-шуднар илген ювулба. Бидын эвран их бағы бодыл бағыла апчы харсна чихылгу ювулба. Энін бидна дараагын айылды машиги дөкім үзілбә гюва. Ода, тексия нехті тайжи тан, лийжа зел, Ахтасын гүүнян фүң зэргі сойл зуғаслын талғыр ғазырты, исін ханған борулху сойл зуғаслын дилгін үзілжі борулху өрта сәгіг байгүлж. Шидрын хүсанды басы шон хүстан үзімжін орынды ханған борулху сойл зуғаслын дилгін үзілжі борулху өрта сәгіг ғарғын боттар үлжі. Шана кепчана қол үзімжін орынды бүхталар хамруулхиги бийлүлк болна. Тексияна сылу еду нерімшті электрон худалдана компана ерінгә захрыл. Чын юан-юан танзүлін гелхтан. Зуун төгіргін бара тавар хултын аппыл, шуудна зардлигін дахы артты дөкім үзілгі үйлчілгігі дұрдын ғарғысынас хоору. Суғасқыштын күлән танхы кемжа маш дейр үлж. Үзімжі норна үйлчілгіна чинір чинсаге дейгшілісі мүрдан бас. Тосқазырын көда жахуғын онс қарылтығы қазаран борлулхығы бүтімшті дәшіл бәгіве. Тағыстара шән ханған борлулху тор цегік үзімжі норынды орулху ажлиге бүхталар ақ Чашин үзімжі норна ханған борлулху онсылықта шуд езіңілтін делгөртті. Қарар кесін хөна ішкен сойлин бүтәлчі үлткін. Тос қазырын мақна бүтәткін. Онсылықта сә ұмдың зергі, зуын өңгірізілін орын үткін сән барағы цоғылу үлж. Езіңілтен еклілісіна сынары өдіргір дұндышар, немен ғұрынсын өңгірі күмін ұдаген зуғасқыштығы күлін апчы. Онсылықта қарурылдың сойлин бүтәлчі үлткін үргілжілін борлулты сәті үлж. Үзімжі норна сойл зуғашылын керілгәгі бүтімішті көгжәвә. Зуғасқычы, яң даңхуа келіктен, бидің бас тұсқасырын көда жақығын чинір сәті онс қарылтын делгөрәр төйір бә. Юм күмін басы нелә бүрін бәні. Зәрім қарурылдың үлткін, онсылықта үлткін, тұсқасырын көда жақығын үлткін бәғ бөгәд, үнін басы нелә кім дүмгі бә. Тоғыстара шана, чашын үзімжін орна ханған борылғы онсылықта шуд езіңілтін делгөрін дарғы, Маачан сурулжүлгүчтэг элхтэн. Мана дэлгүрийн үйлтэхнэ төрөлсөл маш улун. Хэдэн зун зүйл байна. Өдөр бүр зугаасан наадхар ирсэн зугаасгчт бүр сүлжэнд нэр гарсан хөө наадга буюу алуу төрлийн гаруурлын нуусны ишгэ бүтэл хултан авах зөрлөгтэй байж. Өдөр улгын бараг келтэ хангаалгын хэрэгцээнд гөрөхгүй байна гэвэ. Энэ жил илжүү ханган морлуулах хуршаа шүүдэн булан үзэмжин орныг үйлдүүлэх хулбаалан хөдөлсгүй тогтцоогийн бүх талаар хэрэгжүүлж. Кёда жахуугийн үйлдэхнэ буурлуулту. Шүүднаар илгэн гөрөхгө. Ардд дөкүм үзүүлхүй үйлчилгэ зэргэ олон зүйлийн чидэмжигийг нийлүүлж. Бара тавар сунгун хулдан авах буудлах. Илгэн гөрөхгө нэг өртөнө келбарын үйлчилгийг бий болгоо. Одоо хүртэл бүхчүүгийн дөрний дисас дэгшгэ үзэмжин орнодо нэгтэ. 16 ханган борлуулху соёл зугаслын эзэнлтийн төрцөгийг байгуулж, зүүн өнгөрөө зүйлийн илийн орон нутгийн кёда жахуугийн онц харалтыг борлуулж байна. Үүнээс хаза, ил жуваас ханган борлуулху хуршаа, хуршаа болон тараачин өрхийг үйлдүүлсэн ашигтүсгийн хамтар эдлгээ тогтцоог байгуулж, Жансу илийн Шинжаң туслах их байлгийг ашиглан, илийн мэндчилгийг орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэртэ тэмдгийг бий болгож, борлуулалтын мөнгөнө тоон 4970 төмөн төөргөөсөд авч 5500 шахуу көмнө ажил олголтыг дайшлан кёда тусна ажилласан дээр яс чанартай хөгжилтэй хүч нэмрэл бай. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телескоран сурвалжлагч Ван Дүнгийн медалснаар улбул Ахтоогийн шавар баар үйлдэнгэрк үр мэрэгжлэн Жаңшигийн Шинжаң туслах ажлын хавсарлаг бажуулалтлагаар бүх талаар дэстэвш бай. Зугаслын хөгжөнтө улрал болоход Ахтошана Баарын сумна Милас тараачтын гар урлуулн туршсга хуршаана шавар варын битэгтгэнч борлуултын хөгжөнтө улралда норж сүлжэнд борлуулт сайта болснаар барахгүй цөөхөн бус зугацчд бас тусгаална тохан царангын гөрч хулдан авч байхын хамт шавар варыг үйлдэн гээх явцыг бичлэн ойлгож байна. Жаңшигын зугаасгч Ринью хэлэхтэн. Маш сайхан байна. Бүгдийн гертэн хултан авч явах санаатай байна. Би нэг хэсэг амьдралд хэргэлж болох цайган хэрэгсэл, хоол будаа хийх тавг болно, хоолын хэрэгсэл зэргийг хултан авбаа.

0: авч гараад гэрэн хэмстэй нөхөд бас их утгаа гулгатай юм гэв. Ахтоо шана шаурваар болвол эврэн засхурнад исэн бедсэн бус соёл нэвийн төлөөлөг чинартай төрөлзөл болно. Сестмарын Шинжаан туслах ажлын дунд Жаншин мужийн Шинжаан туслах жолаат газраас Шинжаан туслах тусгай зүйлийн хөрөн мөнгийг шилжүүлэн буулгаж хоршаад өдгөөчлсөн шавар баар үйлдэнгээх тоног төкрөмж хулд навч баримжаач гисэн шатааны үйлдэглэн газрыг өөрчлөн байгуулж игвэ. Бай. Ахтоо шана баарын сумна ажил олголтон дадлаг боловсрлын сүйрэн газрын намын ерөн шүүжи хоршаана намын байгуултан занж улаадагч Жанбовн хэлэхтэн. Ода манай үр мэрэгшил нэгэнд хавтхан сийлмэл сийлж байснаас босоо цогцт сийлмэл сийлэх болон хөгжиж хамгийн цоглуулж сийлэх сийлмэл болгон хөгжүүлэхин хамт удаагийн хэргэлж байгаа шил будгийн материалыг бас нэг нарилэг болгож үүн хамт шатааны үлдэх үйлдвэрлэлн эврэн нэртэх бас ихэр дургшилваг юм байна. Жаншин мужийн Шинжаан туслах жолаат газраас бас шавар баарын дарханчныг зохион байгуулна. Жаншигийн жингдөө жинд хөргөж одоогийн шавар баар үлдэнгээх үр мэрэгчлийг системтэйгээр суралцуулсна хамт тусгай мэрэгжлийн Ваар Шаазангийн мэрэгжилтнийг залж ахтууд цэгт суулгын боттой ажиллагаанаа зан сургалт хийлэг бай. Хоршана хэрэг эрхлэгчдэн дарга Обл талб Аажи болвол ахтуугийн шавар баар шатаан үлдэх үр мэрэгжлийн 7 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. Тэр Жаншигийн Ваар Шаазангийн онцлогийг орон нутгийн ардын зан үйлдэл усал цөөлж Ленхуа цэцэг, Мандарва цэцэг гард Төмөн газрын ут цагаан хэрэм зэрэг элемент агуулсан шавар варын битайлыг зохион битайж гаргав. Тэр хэлэхдээ бидэн жингдөө жинд кёрч сийлэг шил будгийн өнг оруулах зург зурх мэрэгжлийг сурснаас үйлдэхнэ яс чинэр улмаас улам сайн болва гэв. Ода хоршаана үйлдэхэн алс хол Жанши, Жансу, Ханан зэрэг газарт борлуулагдж байхгүй гээд Ürümch хашгар зэрэг газарт дулаан орлон борлуулах үйдэн дэлгүр гаргав. 2025 оноо борлуулалтын магнато 180 төмөнд төгрөгдгөрч 50 өнгөрөөр тосхнаардыг илсэн ажил олгов.
1: Шинжаан радиод хэлсхуран сүрүүлжилэгч Леймингийн медалснаар болвол Чолон тос гарах 2 дугаар үйлдвэрийг байгуулах анд гараас нийгмийн төргийн алюмин цэсны олон төмн баяр баясгалантай инаадад сураатах хүртэл Карамай хот Хэрэг болгондод дундын нүнстэй хамтын цогсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмх. Кэм болгон дундын нүнстэй хамтын цогсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмхийг нэгтээ. Алийн нүснээ олон төмнө ажиллагаана ухамсар болгон хөөрүүлвэ. Карамай районы Шингли замын зээл гудамжин Гимин Хунчи нийгмийн төргийн соёлын тасгаар орхотоо. Домбрин ирүү уянхтууд дуун сонсгдна. 35 настай Нурланбек Сайт 2017 онд тарптан тул шанаас Кармайд ирж ахар чихэр ажил ахуу кейж амдрлан өнгөрүүлж байваа. Нийгмийн төргаас түнэ онц чидрийг нь олж мэдснээс хоор санаажилгаас талур царан хангааж их байлгтай залгалдуулва. Удаа Нурланбек Сайтын зохион байгуулсан Домбрын дуулал гэхэ соёл биеийн тамирын анги нэгтээ 20 гэдэн сурлагтантай болж Нийтэн жилийн 8 дугаар сард Дэжна Ардын их хурлын тэнгимдэг өрчөө бидсэн бус соёлын өвийн үзүүлгийн тоглолт оролцсон хамт шагнуулсан байна. Тэр бас газаагаас ирсэн өрк байснаас нь нийгмийн төрөгийн утхурлагын голлогч хүчин болжээ. Нурланбек Сайт хэлэхдээ манай соёл биеийн тамирын ангид хасаг өндөстөн, китэд өндөстөн, шивэ өндөстөн, дуншан өндөстөн, уйгур өндөстөн байна. Дондотын уламжлалтын соёлыг үеийн үедэн уламжлан залгамжилж, нэг соёлыг уламжлан залгамжлах нь үүргэлэгч болъя гэж бодж байна юм гээ. Харамай районы Шингли замын зээл гудамж энэ жил Бихусийн үндэснэ бүлгэмтэл давшилтын үлгэр үзүлгэ орноор өнлөгдвэ. Лимин Хунчи нийгмийн төргийн Чиса Лимин гикэр нэртэ тэмдэг болгож, нийгмийн төргийн сугаал арт үйлчлэгийн хамт Дондын нүнстэй хамтын цогсон үзлэх хамсрыг нь бат бэхжүүлвэ. Шинли замын зээл гудамжийн намын ажлын хураан дээр шүүжи. Жилей хэлэхтэн. Бидэн настайчид, күйхэд, Шинас көксін ажуулысы көкжүлкі ғурын екі күрәге гүйінсі үкшілін, әлі үндісіна олын түміне бачымдыжы күшірдіжі, санашыржы күсчі байх асуудлығы сетхіл тәуін хәр сетхілгі тәғар шейдір үлж. Әлі үндісіна олын түміне бүхталар харылсын шиктігі гаку үлж. Дондудийн үндісіна хамтин цогсын үзіл хамсырыг бат бекжүлкі зөрг санаға күм болғын сұрылсху, үлгірігі күм болғын ярхху, ашықтусығы күм болғын еділгі болғынагі бә. Қарамай болбол чолын досын қарсынасы бөу олж. Үндісіна бүлкімділ болбол әнкі хотин өрнің көксіна хамгин ікі итгіл зөрг олдына. Шинжанғын чолын досына ұрхан компана хан шинжилжі нейін көкжілсін, далын жилін өгін үзілгін тенкімді. Хучин герл зүрг болон хучин эд бидсэн гайхамшигт 10 сарыг нам жимээр тоочж байла. 1990 онд чолон дос гарахгүй хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах үед 22 үндэснээ бүтээн байгуулагчид хамт идж хамт хонж хамт хөдөлмөрлж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн ажиллан амьдарч тос гарахгаар шантаршко чирмэнэ гэх анхаарыг анхаарлва. Олон жилийн үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн дунд чолон дос гарахгүй хоёрдугаар үйлдвэр үндэснээ бүлкэмдэл давшилтын хэмжлийг өдөр тутмын ажил амьдралд үүсэл суулва. 2018-2026 онд хоёр удаа Бикулсын үндэснээ бүлкэмдэл давшилтын үлгэр үзүүлэлтийн нэг сар өнлөгдвэ. Шинжаангийн чолон досноо уурхаан компани чолон дос гарахгүй хоёрдугаар үйлдвэрийн намын хураан шүүжи Ли Шан хэлэхтэн. Аль үндэснээ ажилтан ажилчин хамтан хужиртүү гүвд байх боловчгүй энэхи ихгэр бүлийн халуун дотногийн бүр мэдэрч болно гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Карамай хот Керек болгондо дондудийн үндэснэ хамтын цогсон үзүл хамсрыг бат бэкчүүлхийг эрхэмх. Күм болгон дондудийн үндэснэ хамтын цогсон үзүл хамсрыг бат бэкчүүлхийг эрхэмх. Ажлын удирдамжиг бий болгож 6-2 тогтсгийг байгуулан ажлын бүтэц сагрыг бүрдүүлэн. Бүхотын 50 төмөн олон төмөгийг 5 төрлийн сөрөглөлд хуван нарилг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлвэ. Карамай хотын намын хураан нэгдмэл фронтын гэлсэн үндэснэ бүлкэмдлийн керек юбдлын төвийн эрхлэгч Шиг Ванвэн танцуулын гэлэгтэн. Дондудийн үндэснэ хамтын цогсон үзүл хамсрыг бат бэкчүүлхүү гол шугмыг өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд тогтворжлын бүх крэ бүх юбстө төвшлүүлэхийг акулва. 2027 онд Бүкүлсийн үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын үлгэр үзүүлэхүү хотыг амжилттай үүсгэн байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн ч юм байна. 6-р сарын 22-р өдөр 3 өдрийн хугацаатай Шинжаангийн анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний шилгэлт жинкнээр эхэлж альва газар альва хулгалт тасалам өчр шилгүүлэгшт сан сайхан орчин тойрныг бий болгоо. Савал хотын анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний шилгэлт нь шилгэлтэн цэгийг Савал хотын 1-р дунд сургуульд тохируулж 29 цаг хагасд шилгүүлэгчд ар араасаа шилгэлтэн царан дурж шилгэлтэйг бай. Савал хотын кэск нэгц ба ажахул шилгэлтэн цэгийн өөр эргэнд хайр халамжин шилгүүлэгчдийг хамгаалах үйлчилгээний цэг гаргаж шилгүүлэгч ба Гэрэн Ахмад үн төлөргөөр арт дөхм үзүүлэх эд бүтс ба сайн дурнай үйлчлэг хангав. Шинжаангийн Шихэн нэрмжт сурган хэмжлийн зөвлөг өгөх хязгаарт компани Савалын хуваар компани хариуцлагат нь Инри Ишан хэлэгтэн. Шилгэлтэн хугацаанд Сурагчин ба Гэрэн Ахмад усан шугам харанда баллур зэрэг бачин байдлыг аргацаах хэрэгсэл бэлтэх бай гэвэ. Шилгүүлэгч Ин Шан Күн хэлэхтэн. Би аль нэг сэдвд нарин гнамга хандаж, эврийн үнэн боттай кэр хэмжээгэн лабдуунаар бадруулж, эврийн 3 жилийн чирмайлгаан көсөрдүүлэх го гэвэ. Манас Шан шилгэлт батлам чангах хэлвэрийг бүгдээр эхлүүлж, Дутаадыг хамгаалах салай мөчөр иж бүрэн батламжин төслийг урчлуун нэгдэлтэй төлөвлөлн тогтааж, Амрыг хамгаалах сэргээл нэзэмдэх, зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх зэрэг аливаа зүйлэн батламжин ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөлн буттайгаар атахва. Манас шинэ дутаадыг хамгаалах товчоно зам харилцааны хамьяралт Никангийн дэд дарга Ви Лэй хэлэхтэн. Шилгэлтэн цэгийн урж гарах амсраггээд өөр эргэнэ голдлогтай замын кэсэгт цагдаан хүчийг гүйтс байрлуулж, лаба дугаархгийг цаажлахыг хамьярн эзэмдхийг чанг боттааруулна, шилгэлт дурлцах сурагч кэргэх машин тэргийг зогсмогц явуулахыг хөтлөн жолаадж, тогтоолаас зэрцэн зогсаасан машин тэргийг цаг даруудын шилжүүлснэ хамт, Шилгүүлэгчин бачин байдлыг арга заах саадгүй нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, замын гентин байдлыг төргөн

0: шийдвэрлж, шилгалтын цэгийн нээрэр гэнэ замын саадгүй нэвтрэх ба нам жим байхыг бүх хүч араа батламжилбаа гэвэ. Борталын Монгол еврейн засагчууд нийт 4855 сурагч нь шилгалт өгжээ. Маш олон гэрн ахмад сургуулийн үдэнд гөрч күйхтэн зэрэгжүүлж байна. Сурагчнай гэрн ахмад Вилин хэлэхтэн, күйхтэн кевийн байдлаар чидүрэн сайнаар бадруулна, еврейн санч күссэн дээд зэргийн дунд сургуульд шилгаж орохыг күсч байна гэвэ.
1: Синжан болвол сайхан газар. Синжан радио телевизийн 91-ийн шимэн. Манай өрнө алба газар элүг баялаг соёл зугаачлалын хөтөлбөрөөр нөөлж, зуна үлрэлийн зугаачлалыг үргэлжлэн хөгжөнтэй болгоо. 6-р сарын 20-ний өдөр 2026 оны Синжангийн Илин Аранзан хөлгийн соёл зугаачлалын баяр. Монголын Аранзан хөлгийн зугаачлал соёлын кралинт эхэлвэ. Эхлэлтийн ёслолд төмөн газар кев зонгшил нэгтэй гэхүү шийдвэрлэг бэжиг. Тэрхүү улаан өнгө гэхүү анх сукан битэсэн үзэгдэлтэй дүү хэгшмийн ахар жижиг зэрэг тоглолтыг ээлжлэн тоглож, бас төмөн нактын төргнө үзэгдлийн зугаасгчтыг гайх шалдуулва. Жангсүгэн зугаасгчи цоо авахаа хэлэхтэй. Хамгийн гүн сүудэлтэй болвол төмөн нактын төргн бас Шинжангийн цэслэх залуучдын тоглолт болно. Энэ хэдэн жилд Шинжан ихэр хөгжиж байхыг олж үзж болно. Нэн улан гадар орноос угаасгч Шинжангийн хөгжил тулан зугаачлалыг өөрийнх нь дэмжихийг хүсэж байна гэвэ. Дөрлжин шан шидр 2026 оны наадмын баярын соёл биеийн тамирын хөтөлбөр өрнүүлвэ. Тус удаагийн наадмын баярт саадаг харуулх, бэх байрлах, нэр уралдах зэрэг тал нутгийн 93 наадмын уралдаанаа төрөлжүүлэхийг байршуулжээ. Уралдаанаа царанд оролцогчдод нэг сарнгад хамтар уралдаж, тайзан дурхи үзэгчүүд зогсолтгоо магтан сайшаасхав. Юнас хаза үзмжийн урна доторх онцлогтой 10 монгол гертэй бедсэн бүс соёлын нэвийн үзүүлгийн ут зал гаргаж, салын эркнерк ишка кек, уламжлалт махна ида кек, үнснэ хупцасл уйж кек, нөрнэ эдл кек зэрэг 10 өнгөр зүйлийн нутгийн бедсэн бүс соёлын нэвийн үр мэргэшлиг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Сугаасгч ийлийн гэлэгтэн. Бедсэн бүс соёлын нэвийн гар урлын үзүүлгийг үсгийн даху гайхам сайхан утгарлагийн тоглолт болон саадаг харуух бэх байрлах уралдаа үзвэ. Агуулгын маш илүү баялаг байна. Өөр загаас уламжлалт соёлыг метрвэ. Маш сүртэй сайхан, маш күр хөгжөнтэй байна гэвэ. 12 дугаар хугацаанд Баркулийн бидсэн бүс соёлын нэвийн амттайдан найрын хөтөлбөрийн маш олон зугаасгчдыг оролцохдоо татч, тухайн сарнд онцлогтой бэжиг, Шинжангийн дүүрлэг зэрэг тоглолт байхаар барахгүй, бас нутгийн халуун хайсна хоол, жингэсэн бообу, сөөхтэ гуйр буда, дарсан буурсаг зэрэг онцлогтой амттайдан байна. Хунана зугаасгчи Овян буу хэлэхтэн. Би бас сөөхтэй гуйр буда идлээ. Өнгийн маш өнг илгэрэм их сайхан харагдана. Бас манай энэ нутгийн халуун хайсна хоол байна. Миний үскэр манай Баркулийн үзмжийн гой сайхан ирж болмар газар юм гэвэ.
0: Одоо төвч мэдэмтээс сонсхий. 2026 жилийн хэмжээ 28 төмөн 1300 кг удаад гөрч 1930 жилийн хэмжээ 28 төмөн 1300 кг удаад гөрч 1935 села удаагийн нисгэл нисч бүүж нэгэн жилийн 5 сарын шинэ тамна баяр намралтын хугацаанаас тус бүр адил хугацаанткаас зүүнэ 19.75% зүүнэ 17.34%-аар нэмэгжээ.
1: Синжангийн 2026 оны энгийн ихтэй сурвалд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтын хэр битэмжийг 6-р сарын 24-ний өдрийн үдийн өмнө 10 хоёр цагт нийтлэнэ. Шилгүүлэгч Еврейн засгуурнаа сургам гүмжлийн тэнхим, Еврейн засгуурнаа сургам гүмжлийн шилгалтын кралин, Шинжангийн засгийн үгний үйлчилгээнаа сүлжээ зэрэг алуна сүлжээгаар хэр битэмж болон хөвийн дарааллаан байцан лавлж болно. Кэрвэ, хөв кэмнэ хэр битэмжтэн сэжиглэлтэй болвол 6-р сарын 25-ний өдрөөс 29-ний өдөр гөртөл нэрэм

0: Төлсөн дуун сургууль буюу байгаль газрын нэн сургууль хэмжлийн шилгалтын байгууламжтай дахин харгуулахар ирэмшиж болно.
1: Шидэр Хашгар аймгийн 4 дугаар хугацаанаас залуучд багчтны Нискүри Мирац ангигээд 2025 оноос 2026 оноос сурлагын ооны AIALD оюунлог зураг төлөвлөгөө Мирацана Хашгар аймгийн шилгэрүүлэх Мирацан жинкнэр эхэлвэ. Мирацанд Нискүрн үүргэ Мирацан оюунлог програм найруулгын зураг төлөвлөг AI бүтээлч сэтгэмжт бүтээл зэрэг олон Мирацаны төрөл зүйлийг тохируулж Хашгар аймгийн 1500 залуучд багчд хамтар Мирацанд оролцож шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэгчид юран шилгэх болно.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг юмхт авахарья. Нийтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Эрэмшд үйлдэгээс өнгөрөөд хуртай 22-аас 31 градус.
0: Алтайд бах хуртай 16-аас 30 градус.
1: Тарвтад үйлдэгээс чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Гулсд чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Бурталд үйлдэгээс чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Карамайда чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Хийтэнд үйлдэгээс чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Шхозд бах хуртаагаас чилгэр 22-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлдэг 21-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс дуун сэргийн хуртаа 17-аас 31 градус.
1: Турпанд үйлдэгээс бах хуртаа 25-аас 36 градус.
0: Хорлд бах хуртаа 19-аас 29 градус.
1: Агсууд бах хуртаагаас чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Атууштд чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Хашхар чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Хотанд бах хуртаа 16-аас 23 градус.
1: Эрэмшд үйлдэгээс өнгөрөөд хуртаа 22-аас 31 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишкталаа найруулан байршуулж утхам мэрхэн хинж Баданжуу Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүн дүүс онсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарад телескран Монгол хэл нарадогийн хэдэнүтгэн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эрхэм танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгч баяр та болно. Эртний гүн дүүс онста тэхний нудагын нэвтлэгээр нь. Кэнгэс яна баг хавтгаа шатал шин сургаар сахталдуу гарсан. Шинжаг туслах үгч нь ах сүгэн шихр болтай элмин ажилсэн хэлхэсэг тасралдгаа утгахдуу гэж нэмэрлсэн. Бичэн шана эмгтэж үдэн турнисаа тамир хажуудхөө их тендрэн давхуулна. Үйл уйдлаар нь лавдан батта зулжралт амьдлан цогцолсон. Хашгарын чинэр сайта таруусаа бих усд борлуул сайта болсон зэрэг агуулгыг байршлаа. За удаатлаа нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгыг хийх нь абсурд холуу. Нэвтрэлгийн шинжаг нарада телевизхран солиуштин шин зуучрын келишнийлхүүд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгүйлхдөө манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм Кёдо нутаг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Дэлгэр зуна 6 дугаар сар ухлаа яг гуу тарусан сэмс болсохгүй сайн цаг үлдэл болно. Кеднедрас нар кэнгэс яна кэнгэс болгосна. Чайб гауз тусгна. Ба хатга шавтал салагаар болсолж сагтлэгдэг гарши. Идан дөрөн бертэнд шүүслэг сэмс модна сала нама дээрдлэлэгдэж.

Чилдэн нэгуда явагдах уу? Илүү хралн тасанд үхэх хүлэлдэн орсон байна. Сайн сайхан амь ахын уршин тойрон ба уналдаа ажуулисэн хөвгөлтийн сэтгцтэй тишглэн тус газар ба хавтгай шавдлын шилдэг сайн ясын нэр харин сахтлэлрүүтэ борлуул сайта болжээ. Тасан дэвхөө зугаалсан халамжлын хэрүүлэн дээгшилж, трайтнерг нь урлаг нь тогтнаар нэмгдхийг дайшилж, улсдаа ардыг бажуулах уу, ажуулис уусан байна. Жайлхнуудаа хөдөө дуснаар эргэн явж, цэцгэлэл хөвлийг өсгөө дугаараар нь бидэн Кёнгс яна, Кёнгс болгосна, Чайб гавус тусгандаг хөрчий. Хайлсан нэмгэн мөртэн, махлаг баг, хавдгаа шаблыг амталж үзээ. Чавуу хавуса тосхна тасан дэвхүү багсаар хурахтуу. Көхрөн нуга адарсан зэмсэн багсан, зэмсэн ангинэв сайхан өнөр ханхалж. Бичгэн дүйрэн баг хавтгай шавдалнуудын улаан ууш гэнгэр алаглан болсорлж. Идан дүйрэн гэлтэхнэн харагдаж. Модна салаа намаа дүйрдл ургасан байв. Энэ зуна тохромжтой үр амьсгал ба илүү хурд тундсын аж тусаар энэ жилийн зэмсэн модна ургалтын байдал сайн болж. Зэмс уусан хэмжээнд дээр болж. Байгалын гамшиг нөлөө говолхар. Зэмсний эрен кадамхлаа чинэр сайта болсон байна. Чилгүү тунгараг өдрийг амжин, тайлдан өрхнөдөө зэмсэн моднаа дундаагаар сүлжилдэн, яарал тагар шин сургах зэмсийг тасан твэж, хуан илгэж. Сах тэлгэртүү гаргах хамгийн сайн хугацааг ухлаа амжин. Зэмсэн багстуу элүү хралдан баярлуштай байдал хилэрнэ. Тайлдан өрхөө, юучийн таньсүлэн гэлэгтэн. Энэ жил манай гэрин баг хавтгаа шавдал элүү хралдаа болж, эрен ка хралдын ихсан болва. Энэ шавдлаа илгаатай байх. Баг шавдлын хамгийн их онцлог ухлаа твинэг хэлэрэн баг. Хайсан бухлаа нэмгэн мэртэн махлаг. Сэнгэнэм сайхан амттай байгаад энэ байдлын хэмсэн бахлыг татши. Хэлэнгээ. Күйхэн дур бахыг их татдаг. Ээрм сунслаа зэмсэн унс шинэр болно. Гой сайхан хөдайг нь тасан дэвгүй уршин тойрны. Ик хэмжанаа сугаал ард болно. Сугаалсан хөрөлсөн нэржи. Бичнээ лохтуу татж байна. Тарилдан өрхө. Юучиг хэлэгтэй. Энэ жилийн зах дэлгэрэн борлуулалт их тоогтон байна. Гэргэн сүйлж болоод баяр амралтын өдөр тухайн газрын цөөхөн бус улан төм Кюктан давхул нь энд ирж тасанд хөдөг. Маш олон зугаасад амтласан хоор бас бэмэр ухла хулдан авчи. Жангсуу Жожан зэрэг газар нь шуудаанаар илгээн явуулдаг. Шидэрн хэдэн жилд тус газар нь өвөр амьсгал тогтвортой болсноос хавтгай шатлын гаралт яс шинэр жил дараалан дээгшилж. Тарилдан ашгуурлаг нь тогтнаар дараалан нэмэгдэж. Өөзэмсэн тарилтын жилийн хулган нэгдэн пергаст дээгшдэг хүрчээ. Бичгэн хавтгай шавлын жигдар ухлаа. Манай гэрн баялын зэмс болоо гэвэ. Шин сургах зэмс сайн сайхан талтан дэвхүй бий чалгалтын баг хавтгай шавлын. Энэ зуна тус газрын борлуул сайда унлагта шин сургах зэмс улсан байна. Одоо уулсан хэлбарын хөдагн тасан дэвхүй шин хэлбарын уламжилтөө дан цулгу зэмсэн зүйлийг борлуулах уу? Арг хэлбарыг хөрүүлж. Унсагта тарилтын үйлсийг кодод уснаа сервисэл угаасалда органаар хуйлдуулж кодод уснаа соёл угаасны эзэнгэн хэлэрийг баялагж уулаа. Баяр амралтын өдөр болох хэрэ цөөхөн бус өөрөөр гэнэ сугаал ард сугаалсад нэрийг нь сонсон багсд ирж тасан твэж кодаг нэг байгальд өөрдох юм элэг хуралтан хав цангилыг бичнэ ойлгож байна. Тасан твэхээр ирсэн сугаал ард хуан рүн хэлэгтэн. Эндхэн өзэмсэн яс шинэр сайн болохоор би үргэлж ирж хулдан авдаг. Энэ удаа тусгаал нь зэхүүх маань давхулан тасан дэвхийг бийш нь ойлголаа. Шин сургаг хамтайхан баг хавтгай шавдлын амтын их сайн байна. Тасан төвж болоод бас баахан хулдан авалж. Гэртэ намчиг хараад. Садан төрөл найз нөхтэйг нь хуалцсан иднэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулс го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кедануутыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кедануутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа шидрэ. Хайр амьдлагсан тэнгэр уул Шинжаан цусн улмар гээ гол сэдэвт сургуулжилган бэхэн тэнгэр уул нь энэ хурмаад байх. Шинжаан ногсууд гэрсэн байна. Шинжаан дусгүй гэшнэ акулаар аксугын шигэр голтой алмяг шинэ ухаан техник мэрэгжлийн судал нэкас аваад юудын үзэрэн борлуулт хүртэлх келгасыг нэвтрүүлж Сэмсэн тарааст нь баялын замыг хэрэгдсэн байна. Жаадах залгаа бидэн сургуулжилган бэлгмийг дагчи. Шинжаан нь байгаал техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч аксугын шигэр голтой алмийн ажилсан хөгжлийн замын тухай сүйгчлээ. Шинжаан байгаалын техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэр Кэдэн сургуулийн хагас агрын хажууд шигэр голтой алмийн нийт салуулга ширтэнэ. 10 кэдэн километрын кэдэн сургуулийн хагас агрын хажууд шигэр голтой алмийн нийт салуулга ширтэнэ. 10 кэдэн километрын цаана аксугот нь электрон худалдаана. Вирус тааж бөөжлөх ширэн газар юм. Шүд нэвтгэн хураад гол нэвтрэл цаг дэлгэцтэй хандна. Шигэр голтой алмийг дэлгэн зүйнэ. Шинжаан байгаль техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн Идана шинэ ухаан гэхэд инженерийн дээд сургуулийн профессор Бухаличам Абдрахман Бохла тус газар нь хэн болох вэ гэд тэд нэгэн бас шигэр голтой алим тарсан байна. Өнгөрсөндөө аксүгэн алимыг улантан бохла шинэ сургаар хулдаж хар голж байв. Твина чэйл байхар бохла сайн зэмсэг загтагддаг гарган бурлуулж барагта зэмсэг бохла багстуу хилжирдэг байжээ. Алимын энергийг ягж гүйс ашиглах вэ? 2025 оны 1-р сард сургууль болоод урнууд хамтарсан шигэр голтой алмийг судалгааны газар Пэж өлгөн байгуулагд байна. Дараа нь Бохлаар Жожаан мужийн Шинжаан туслахуу сардлын тэмдэгээр дундуусан хэмжилт нь их сургууль болно. Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн ухаана сургуулийн хамтар байгуулсан алмийг нарилаг болцуулах ба дээр өртөгчлөлийн ашиглах туршилтын тас байгуулагд байна. Бухали Чам хэлэгтэн судны экар дамжнууда барагта зэмсч хэрэгцээтэй болж хатаас нь алим. Алимын хайрмал булган хэж юм. Удаахлаа ажаахан юр ашиг нь илэрхэ болвог юм. Судалгааны газартан салуу багш юм. Боожин пүн нэг лонхо шин шахсан зэмсэн шивсэг хэрэгжи таньчилн хэрэгтэй. Шихэр голтой алимаар ухлаа. Энэ IFC шивс

болохлаа гэхдээ хөрөнгөнгөн болохлаа хөрөлтө болох асуулын бололт нь замиг болохлаа харсаатай билээ. Одоо бидний шинэ янгын туслах тусгай мэрэгжилт нь хамтран болохлаа хөрөнгөнгөнтэй болзыг хөөрхө хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Одоо хагас жил өнгөрсөн чи ял нуух Сэмсэн шивсэн бас л ийм сургаг ангарм байна гэв. Шинжаан туслахуу тогцоос болж дээд сургуулийн 3 дугаар унаа сургаши. Пөнг юулуу шинжаан тараалан өөш үгэн их сургуулиг хөрши сурулши. Тэгэхэр гэлэгтэй. Би тэнди идэна задалтын туршилтын алгааг эзэмшиж сурсан төрөө наа мэрэгдлэн хэнд авчирва гэв. Одоо шинжаан байгаан техник мэрэгжлийн ухаанаа дээд сургууль төвийн тайлхын шинжаангийн туслахуу ажиллаас болж шигргултай алимтай. Хүпэрлтата болсон багс үргэж бас маш олон байна. Тэд нэг сал 38 кмт шинэ ухаанаа сулгаанаа игнээ бүрэл төлж агс үгэн алмин ажилстаа хамт 9 байж байна гэв. Агс үгэн бэйгөө чиншин дээрмжтэй электрон худалдааны хасгаард компанийн Эренка Захарл Вангжингэд апс гэлэхлээ. Шигэр голтой алим бухлаа төвнэ. Амдрын замыг хөрүүлсэн нэгэн зэмс болно. Арын жил нэмнэ агс уутан худалдааны явдлын товч болно. Жожамбуудын шинжин туслахуу жулаад газар хамтран хурдгар хуцаана. Пүгүнгийн төвлөг нь электрон худалдааны болсолд ихсэн байна. Вангжингэ эргчлэн хэрэгтэй. Сурулсал гулаад алан айлаар газарын аргатай бэбэр. Энэ төлөр хэлтрүүлж харьж эмэг цаан бохлаа. Үгэн бохлаа айлаа хайж шин сургаг сэмс борлуулахар тогтсон юм гэвэ. Мэмэн мохн улмаас улам ихтгий дагтан. Вангжингэ хурсаг данслуулсан байна. Нэгэн жил төвнө бэлхэм зэмсэн тараач нь 1500 тонн шигргуултай алим хулж оосан байна. Энэ жил бараг салтаар хулдан авах хэмжээ 1800 тоннаа хүрэх болно. Төрсөн дасгад арга зам хайж Сүлжаан дохлоо борлуулсан замыг өргөдөх вэ. Шинэ ухаан техник мэрэгжилгээд хилтон худалдаа нэм. Энэ хэд ажилласан хэлхээс нь их нава сүйлшин гогсаан дохлоо залгалцсан байна. Аксотын элтэн худалдаанаа үйлс тааж байж болох юу? Сүрэн газрын улан нийтийн шүд нэвтлэгэн хураад Шинжаангийн байгаль техникийн ухаанаа дээд сургуулийн элтэн худалдаанаа тусгай мэрэгжлийн 4 дугаар унаас үргэжээ. Аблабаг болсрон гар шийдэлт машина юм нэ. Бараа тамцлан борлуулж байла. Борлуул сайтай үйлдэх нь яг шигэр голда хатаас нь алин болно. Шүд нэвтлэгэн нэрээс гарах туу элтэн худалдаанаа сүрэн газрын зүйлгэн тэнхэмд. Мая гуазар он FC алми шүйсэн. Сэмсэн арх зэрхэ элэтрлийн кода жахмын үйлдэхнийг дээрлэл талиусан байна. Үзүлгийн талир дээрхэ хуур хэмжээстэг хутаар дамжин кэрлэгчэд бараан гахад талагста шүдэг харсч болно. Агсон уутан худлааны абдын товчаад тэр цаг тушаал хүргэлж байсан хонрүг нь шинжан туслахуу кадр. Тэнгжин фи үзүлгийн тайзанд хажууд зогсаад таньчилэг хэрэгтэй. Хуурмын 24 нуунаас хуурмын 25 нуунд агсон хотын элтон худлаанаа. Сүлжан чилэн салган хулцсан магнат хун. Дэрэн дүнгшүүр төвөрг байснаас нь нэмэгдэд. 40 өнгөрөд дүнгшүүр төвөргаас тавба. Дараалханда бид нь тус газрын чидвэртнийг хэрэгжлэн хэмжүүлж, нэгэсг сан шилгэрүүлстийг шилэн сунгаж, хонгруудыг хэрэгжи сурлуулна гэв. Энэхүү тасралгаа утч өргөдсөн шигэр голтай альмиг алус хол гарган хултхуу замд. Жожан шинжан туслах хүчнийг үлдээс мохлос өгөн тэнэ төрүүнэ тунаг тохромж ба өргөн уудам сах дэлгэр тэд биш. Харин нэмчи эзэмшүүлсэн мэрэгжил. Салагар өсөн төлжгсөн чидвэртэн болоод тасралтгүй ихч байгаа. Ажилээс болно.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.

0: Энэ даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэйж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: Тэкрэн харах туултай, хэлзэн нүрсх үстэй, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавш гална.
1: Иргэн өнөөсөө Кумашина жиншүүн дээрэмжтэй үйлэн компанийн үйлэн тосгодоо. Үйлэн машинаа тун сонсогдож, дэшингээд нь хэмгдэ ажилтна. Анхаарлаа төвлөрүүлнэ, яарлаа ажиллаж. Уран хоёр гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолж байна. Зээд технодо баялын зам би гавшгоны тухаараар нь олон дуу Кумашина хатгамлчин турнилса тамир. Үйл уйлаар нь сулгалт амьдралаа цогцолсон зүлгэрийг таньжлаа. Эндхүү халан дотно уур амьсгал бэлгсэн үйлхэл ухлаа турны сан сэтгэл тайлвна эзэнж байгаа. Ажил хэлсэн жигсаалан газар болно. Менчит хон газар нэмгтээч нь өөр эргэн дан адил уулж урлагаа нэмгдэлэн байж сулжралт газар болно. Он Хэгстан аран хэдэн хурсай айлар ухлаа хамтран үйл үйдл хэрхэлж байсан. Үйдэн дэлгэр байснаас нь удаа. Он халхан кепчайдши сахаалах тасарква үйдэн хажаахул болох кертлэн. Турнисаа дарханчнаа зэрэг санаана баримтлал хийгээд хариуцлага үүргэлээр нь хажуудхүү Ягчи охин төв нарын дахуулн үйл уйдлаар лавдан баттай сулжилт амьдлаа цохолсон байна. Хархан багаас нь үйл уйдлаа дуртай. Тэр лавдан хуйдлын чидрээн уулзрын эзэмсэн байна. Аах Хэкстан тэр хатмалын үр мэргэжлэр нь сөвхөн гэрн үйл уйдл ууж байжээ. Сүйдар мохлаа гэрн кимсэн зөрөгжүүл гээд тэмжилгээр гарвуулын ажил үйлс болгоч. Хош айллан дахуулн хамтар урлагаа нэмдэлхий бодлоо болсон байна. Ингээд аран хэдэн дур сонирхол нэгтэй хош айлын экши охин төвнөртэй хамт зүгэрчээ. Улаар мохлоо хамтар гарвуулын тал хийж баг үйлэн бэлхэм ингээд бий болсон байна. Турны сайн наймчлан хэлэгтэй нь экши охин төвнөртэйгээ хамт үр мэргэжилдэн тишглэн амьдрал өнгөрүүлж байх болохоор сэтгэл минь онцгой таатай санагддаг юм. Үйлс цаг замын нэр мохлоо тийм өргөжтэй биш байлаа. Бэлхмигийн анхахлан байгалах үед улаар мохлоо гарвуулын адилгаа байж тусга мэрэгдэн хур мэрэгдлээр дутмаг байгаад нэмж сагтэлдэн эзэнгтэн арга замын ойлгохга байж. Кэж гаргасан битагтхан мохлоо хулдан аргахга байж. Борлуулсан замын саадуучсан болохоор улаар мохлоо нэг гүчрэлтэй байдалд урсан байна. Экч охин дивинар нь гүсн нэрмсэлж байгаа харцыг үзээд турнисаа сэтэлдэн савл хур мэрэгжлийг нарлаг болсулж кэвдлэн замыг өргөтгөр зөрөг шуудсан байна. Уур мэрэгжлийн хөрөлсгөө талаа нөхөрлөх нь төлөө турнисаа бокс буудлаа наваад ялгаа гараар хэрэгэн явж тусга мэрэгжлийн хуйдлын болцолд оролцсон байна. Кесалын танхим тэр анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Ярахыг сонсч нарим хинхаар тэмдэглэж буддаагаар алуулх нь үйлийн арга ишки үр дамыг дахин давтан болцолд сурчээ. Үйлийн дэлгүүр тамхлаа бус нараа дараа бас сурсан шин уур мэрэгжлэн яг жоохон дээр тань сааж өгсөн байна. Ингээд удааны дээр зам хоногтой шимтэн сурж шургуу болцорснаас бэлгэмд бихэл зогсгоно гарлын улам цайрш юм. Үйлэн ч улмаас улам нарлаг болсон байна. Үйлэн дэлгэрэн хөвлөлтний явц сасгын урднаас салаан бичэр санаалгаас нь хошуучлан хавсуржин тусалж. Улан талгасанда яг байлган залгуулж борлуулт нь арга замыг өргөтгөн энэ баг үйлэн бэлгэмийн хүчтлийг шийдвэрж хөвжлэн завшантаа болгож борлуулсан замын нээгсэн байгаад үйлэн нарлаг болохоор үйдийн дэлгэр адмирлын нэр гарч эле төрлийн хувьсна захаалга салаагаар тус явсан байна. Турны сай чинэр сэнсгэн сүйр шугмыг кесад батсагч бис бараг сунгаа саваад хувьсна кевиг ухлаа ишг гүртэл үцгүйлг нь уйхаа саваад битагтхныг сүйл фрак гүртэл айдан дараал нэгэр ухлаа яс нэрийг нь тэр бэр ухлаа өөрөн атхан батлуу. Шилдэг сан үнэл тайрн үйдийн дэлгүрн их хэмжээ тогтн хэрэглэшин хэрэлдэг ухлаа хурамлуулснаар барахга бас ерөмшин улан газрын сургуультаа урт тухсана. Сургуулийн хөвсөс захаална хуйху хамтар цаг үргэждагаар тогтлсон. Эзэнлэн аадмар кевин замдан дурж өдрөөс өдөртөө өөдн хөгж байна. Үйдийн дэлгүрн тогтнар хөгснө хамт тон газрын нэн улан эмг тажд нэрийг нь сунсаад хэрэлсэн нэрж твина бэлхэмд урсан байна. Удаа турнисаа бэлхмийн их тад нэгтэй 41 кемта болж байна. Хормон нарын долоо нонд Кумашина жиншүү нэрмжтэй үйлэн компаниг байгуулав. Үйлэн дастуу улнаар нь айлан хайрлан хамлалсан юм. Харилсан хавсралсан юм. Үйлэн машина дун урлага нэмгэлгүй ирээ азан болсон байна. Бүртгэлэг үндэслэн компани жил бүр ажилтан царин тархахаас газар цэвэр болгон арын тэмдэгтэй хүрд. Арын тэм төрөгтэй хүрч ягши угын дээр нь гэрээ хажууд тогтдоо ажил олсон байна. Уур мэрэгжлийн тишглэн урлага нэмгдүүлж өөр өөр нь амьдралаа сайжруулахаар баруун гавалсан. Улмаа амьдралыг улмаас улам өөт та болох үслэрэмж та болгосон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвлөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа, удаа кэдаа жаху, кэдаа досхан, тараашна дохаа мэдэгэн сонсгэя. Хашхан аймгэн шинэр сайда, таруусу, пихулсту сайм борлуулх жэна. Хашхан энгсэр жэна, жингэн болгсна, шуулу нэрмэшты кэдаа жахун хэгжэлтэн, кызгаард компанийн, тарилтэн кэлэмжар хорхту. Бэдэн тэгэргэ, гуапа дэмтэгтэ таруусу, шиүслэг, жэншэнгуаз эмэсэ, урангудэгэртэл суужи. Сүйрэн газар элүх ралтын хулс байна. Шандонгон дунгийн шинжаан туслахуу нарлаг унамжтай хавсралдууд шиглэн Кашгар яншар шиэнэ. Таруусна ажүлэсэн ясынрыг дэвшлэн дэс дэвшлэс байна. Тус газан чинэр шиэдэ таруусан чинэр шинсхэн онцгаа сайн болохоор Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шинжин зэргээ дээд дэсэн хулдаана газар хам дэлгэртөө шүд хангаажи. Сах дэлгэрэн борлуулсан замын өргөн удам байна. Хоорм 21 нуунд дунгийн шинжаан туслахуу жолаад газрын Бифангийн Гуапэд эмдэгтэй Кёда Жахын шинлухан техник мэрэгжийн Кысгаард компаний Кашгар Энгсэр шиэнд урвуулан сүйршүүлж баримжаажсан гуут харуус сэмсэн тарилтын сүйрэн газрыг байгуулжээ. Кашгар нь үйлн үлэлийн хэвжаажсан тарусын тарилтын ажилсэн Кюрлцгоо талыг нөхөрл байна. Тухайн газар нарна тусалдаг үйлсээ эдэрсэн дулаана зөрэй хих болохоор гуут харуус сэмсэн шигэрлэн хэмжээ нь хурамдахтуу ажигтай байж Тарус намт хула чинэ шинсхэн сах дэлгэрэн дөрлөгчнээр тухан болсан байна. Унсагдаа кэлэмжин ажилсэн олон тэмдэг өргөжлэн дайшилж урлагыг нэмдэл байна. Тухан газар газар шанаа эзэглэн эрхийг шилжүүлэх кюралан орондуу ажиллахуу гэх хуршин эзэглэх хэлбарыг хэрэгжүүлж дөрөөн дөнгөрийн хэмнэг тогтвортойгоор хэлсгэн утга хуцаанаа ажил болгож тараалах аху яарах үе тухлаа ажилсан хэлхийг хэвчээн мэн гимнаас давдаг байна. Трашны эрхмүүд баримжаажсан тарилтын мэргэжлийг булсангаар эзэмснээр дараа жилийн дундчийн урлагийн бараг 10 тэмдэг өргөдөг хэрнэ. Шандонгийн шинжаан туслахуу мэргэжилт нь утга хуцаагаар талууртуу сууж, нийлэгч бөөжлөх, салган тарих, тоос кортакс зэрэг тарилтын мэргэжлийг тухайн сард дуусааж, тус газрын тараалан мэргэжлийн чиглэлтнийг хэмжүүлж, ажилласан хөгжилт нь энэ зүйлийг бэхжүүлвэ. Сонсгонара, сунай хэр, жинг шэна, дахиан болгасна, хусам тусгна, нэмэн гурунзан му, кэрэн сэцэгтэ бэдэ, ангураху хусанда норва. Шидэр тарилтан эрх бактер тогта ут, яг хадшурахан машинэн жуладан бэдэ хураж байла. Машинэн гэнгэрсан газарин хүгэн, нобногам бэдэ урхсам таримлан газарт, аажмар, тэр тэгши, гурсна зурасан гарши, бэдэн чи, юхэр хэна дурта итхэ, шим тэжалтэ тэжавр улхар, кэхар даршулсан тэжавр улсан байна. Сон санара шидэр нэг удаанаа үржүүлэн тарихуй хөдлөөр цанж хотд байх туудынхаа голын лоуранз усан цайранд явагдав. 6 тэм дулаан мянган шинжаан халцгаа хэвэлтэ давхруултуу загснаа тэр байхаг усан цайранд тавихыг дагалдна туудынхаа голын сав газрын мэрэгсэн аргаар үржүүлэн байжсэн нийт 23 тэм хоормөн шинжаан халцгаа хэвэлтэ давхруултуу загснаа зэрмэхаг үржүүлэн тавь байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангын радио телевизийн сүлүүшүүд хин

0: төлөвлөгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сылу шитхийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртний мөн сонсдоо. Энэ удаагийн кодон утгын хөгжлийн нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхний кодон сонсон баярлалаа. Нэн ул лавлаг сонсгэл та нар бас сүлүүрсэн келевчний үчирэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонголт. Эргэн гэнэ сонголт мэн самбайцхан та. Синьжанг нарад телевизрон Монгол хэ нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаган мэнэлсэн золглаа. За би ухлаа хөтлөгч тэр баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Эхний нудаагийн нэвтрүүлгээр нь Шинжанг бэлгэн эм нухааны үйлчлэгийн шинийг үсгэн мэрэй цанай бихүлсэн Еринка Манглаа болсон. Ману улсан хэрэгжүүлсэн биеийн хөндийн хамаарлан жил нь 3 жил нь хайлгаан сөвхөн улыг марааш хөрлөхөн талай юм юу? Кэлсний гарахтоо амархан бүсрэг гардаг явгул зоггүй. За технода эрл мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Күлэнап сонсдон баяр нүгтшэнэм. Манай нэвтлэгийн Шинжанг нь араадын тэлусхраан сүлүүштийн шинэ зүйлсрийн хэрлэгчний үлчирдэв сэргээ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс болно.

Эргэн өнөө сонсдоо. Удаа нэвтрүүлгийн эхэндээ Эрэл мэндийн сони мэдэнэ. Төргөн дамжуулаг дугаараар Шинжаан бүлгэн. Эмнэг ухаанаа үйлчлэгэн шинийг үсгэн мэрэ сана. Бигулсан Эренка манглаа болсон тухай хуйлгая. Нэг ширхэг тураар нүүр төвчэн цахлаанд хүлийг барлагдад шиглэн. Сөйгэн кэдэхэн тусал тусу хэрэглэн. Арминотон дотор. Ой мэдрэлийн төрлийн эмэн сүсэн төхөө. Эмнэ өтгцгийг байсан хэмчтэнэ. Шидр ухаанаа чангашаад өндөрлөгсөн 9 дахь хугацаана. Эмнэ ухаанаа үйлчлэгийн шинийг үсгэн мэрэ сана. Бигулсан Эренка шийдвэрлэл мэрэ сана. Шинжаан эмнэг ухаанаа их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэг нь эмнэг ухаанаа хэлдсэн бэлх мэн Биандажи судлан дээсэн. Оудампин цусан эмдэгхээ эмнэ этгцэг тэргэн байзаах өрүүлжин хайрцгэн тэрүүз үйлэн бихусан Эренка манглаа болсан байна. Эм бухлаа шинжаан эмэмнэгэн байгаламж нь онгт шудаа тусмарайсан манглааль байгаа ядлуулна. Оудампин ухлаа уйм мэдрлийн сарнух хэвчин ба давгцмал сэтгэлгийн саадыг эмнэгтэй үргэлж хэргэлдэг хэвчин болна. Эн төрлийн төвчөнд утгасаагаар цайлглаа. Насан туршийн эм үхүү чихэлтэй байдаг. Гэгтэн кемжаагийн багслаа тус гарахгүй. Кемжааны хэсгэл мангшурны унтах уу. Мараал тархах болно. Ийм асгад цусан дах эмнэ этгцэг тогтсон хугацаагаар киний кемжих хэрэгтэй гэж эрх зүртэй зөвлөртэй санаачсан байна. Уламжлалт арга хэлбэрийн шингэн төлөвтэй өнгөний хэсгэлийн кемжлэг зэрэг том хэлбэрийн тунаг тохиромжтой төшкөлж байсан байгаад өөр нөртгийн нэлээ дээр алуулгад харсан аруухлаа бүдлэанта байдаг. Шинжаан эмнэгэн ухааны их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэгэн ухаан эмн ухааны хэлсэн нэрглэгч Янг Янхуа танилцуулан хэлдэг. Удаахнаа байсан кимчиг халил моглоо. Том эмнэгэн ухаан гол төрслөн тасгадуу төлөрч энэ шатнаа эмэмлэгэн байгаламжинд улан хэм моглоо. Өрнөлх нь аргагүй байж тусгаал нь дээд шатнаа эмнэгэн ухаад уучгчглаа байдаг. Уучг буюу хайж ирэх дан айлд Кэдэн цаг цайлглаа. Нэн утас цаг зарцуулж мэдхвэгээд бас эрдэм охлоо. Кэдэн өдөр плахлаа тэгээд үрдэнгийг нь авч идэг гэвэ. Үүнд охлоо Янг Жанхуагийн бэлхэм найслан нэмнэг нухаана их сургуулийн Күнвэжин профессортой хамтран цахалхан ба химийн сэрэл дамжуулагч мэрэгжилтэд сүйрлсэн. Тэргэн байзалд нь урвалжин хайрцгийг Биандажи судлан дээсэн байна. Тус үйлдэх нь ширхэг тураар нүүртэрсэн цахалхан твилэг барлж молокол нурмын мэрэгжилтэд уйлдуулна. Сөвгэн тэгцээ 3 мл-ын цусыг хэрглэж, 10 минут зарцуулахад дараа суснадга. Оудампин эмнэ этгцгийг кемжин тогтааж, байзан кемчгийг унавчин кемжин, уламжлалт тоног тогромжтой альбитер байдаг. Удаахан тухлаа тус төрөл зүйл нэгтэй, ус нь үйлдэлтийн тусгаашгийг эрэмшиж, вербитал нь хөөрөлтийг төрөлтөх нь ахуулах болно. Эмчилгээний гэнэг өргөдөх нь шилгэн байзах гэрчлээс өнгөрсөн шинжаан ногтгши, эмчилгээний нарилаг унавчтай гар. Эм хэрэглэгч төрөлтийн тас болсон хэвдэв. Тус эмнгийн хураан эм нухаанаа хэлсэн нэгтэй. Нэгэн 11-өөс үйлэн эмэн цусан төхөө. Эм нэтцгийг хинэн хэмжих юм. Эм хэрэглэгийг хэнийг байцан хэмжих шийдвэрийг бүрдүүлж. Тус удаанаа сулгаана. Нэгт сангилгын мэрэгсэн тулаар л хангаас байна. Янг Жанхуа илэрхийлэгтэн. Тус уруулжин хайрсгийг хэрэглэлтэй дөхөнхөн байж. Эренгасны өрн өртгөн хуламжлалт тунаг тохромжаас дур болохоор эрэгтэй шана шатна эмгийн хураа нийгэм төргөн хэрлэг хамгаалалны үйлчлэнэ төв зэрэг эндсэн шатна эмэлгэн байгаль мэд дэлгэрүүлэн хэрлэг эрмжтэй байна гэвэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Мануулсан хэрэгжүүлсэн биеийн хөндөнд хамаардан жилийн 3 жилд хайлган зөвхөн уулыг мараа шуруулхын талаа юм уу? Заадх нуудаа толгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулад дугаараар нь юнад хаярж үгэ. Сүм болсаар маш олон хүмүүс басл биеийн хөндөнд бууруулхын төрөө сэрмээж эхэлдэг. Долоон өдөр нүүр суснаа нэгдэр итэхгүй агаар 10 жин эцгэ ээ гихтээ зугаг хэмжээнэ үүр. Нүүр суснаа нэгдэрийн төлөнд дур унцхи дайна 10 кг. Зөвхөн шингэн биетийн шингэн авахын биеийн хөндөнд бууруулах арга зэрэгэ аль олон зүйлийн эрэл бус мараа шуруулж биеийн цаг үе арга илэрдэг. Гэвч санаанаас гадарх энэ байдлыг хэлэхлээ. Ингэж биеийн хөндөнд бууруулах нь сэрмээсний үрдэнд биеийн хөндө буурснаа хамт бас танаа булчин улаад эрэл мэндэд нөлөөлөлт болно. Улсаад бидний мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлог болдо танаа өөхөн шуруулж марааг нь шуруул гэж байх юм. Тэгээд таргал мараалахлаа. Цусна даралт дээр, цусна шигэр дээр, цусна өөх дээр болж юмаа навчин сүргэцсэн судлын навчиныг олон үсгдэх. Гэвч улсаас ухлаа бидний мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлог энэ дэн. Булчингаан хадлахыг ураалж байх ябл болно. Маш олон хүн мараа шуруулж биеэ насагдсан үеийн чингэр дээрх тууг үзэж тоглоо. Мараа шуруулсаар байж өрөгөн боглоо. Амархан мараа тараалах уу би мавхта болгодог. Табас өрөн болгоно. Хамгийн түрүүнд чингэр дээр гарч сугсаад биеийн гинтэн бүүрснийг үсглээ. Шикар баярлж хэрэ биеийн гинтэн хөөрсөн гоо юу нэмгсэн бослоо. Бас бит чи харамсдаг. Биеийн гинтэн бүүрглээ мараа шуурлаад амжилтлаа гэсэн явдал биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэдгээр ахрын хугацаанд дотор төргнөр дурагшилсан жинглэр нь тун хасагдсан өв биш. Харин мухлаа бие доторхоо ус болон үүргү. Даруу танаа эрхэм нандин булчингийн төйхө материал байж мэднэ. Идэн ундан тэгээд сэмгэр давс багта болохлаа. Би зогсох ус хадгалах читгэ болоод биеийн хөндө дурагшилдаг. Тамир хөлөн хэж кэлсик гарч ус нь алдагдлаа. Биеийн хөндө ши бүрдэг. За хамгийн эрэл мэндийг нөлөөлгөн бохлоо. Хуулан хосч үйлэн чанартайгаар хуул итгэл цаг буюу элчин кемжааг дурагшлуулах уу? Идан унтан хэлбэрдэж шүглэн. Гол идан болоод үүргийг итгэхгүй байглаа. Биеийн хөндөнд хинаар көнгөрдөг. Гэт тухлаа булчингийн чүй дахалд нь кемжаагаар алдагдах болно. Эмэрхэ мараа шуурлж биенэ цагт зөвхөн жигнүр дээрх тууг анхаардаг хэмсэ. Бир дурааг мэт хоор зүйлийн наажгын нөлөөтэй байдаг. Нэгэ. Кевин идэн унтан хэлбэрэн сэргэмэгцэ. Биеийн гүндэн маш төрнөр нэмэгдэж, өнгөрсөн чимээлгэн бэр талаа болдог юм. Хөөр. Ээхэн багсан ба боловчгүй булчингийн багс ши. Би зогсон энсэн солилсан дургшилж, гэдэргэн моглаа нэг амархан мараал таргалдаг. Бид наа би зогсон энсэн солилсан моглаа. Таны өдөр дутмын энерги хургуулын суунаа жирээс суунаа далыг эзэлж байхыг мэдэх хэрэгтэй. Бидсэн солилсаа дурагшлахлаа, өнгөрснэг нь адилхан, эдсэн чи бас нэг амархан мараал таргална. Эм бухлаа даруу маш олон хэмнэ, мараа шуруулж биенэ цаки хүрдэн болно. Биеийн эдсэнгүй, булчингийн багас ши, бидсэн солилсаа дурагшнаас болоод, гэдэргэн бухлаа хөврийг нь, усан усан чи таргалдаг, амархан таргалдаг, бие мавхта болгодог. Эрнэгэнд өтлвөл эснэ гэдэг. Хэм насаклаа булчингийн хэмжээр халдагдаж ши, үсэх тухлаа маш эсэнг харагдаг. Юнаскэлта бас маш олон хэмд булчин багсхой гэм илэрдэг. Өдснө дараа би тэнглийхэн сухсхуд лавтун алгач ухам ухлаа бэрэг гүйц булчинтай байхтай ухлаа тишгэнэ гэдэг мэд хэрэгтэй. Улсаас өөхн тана биеийн хөндийг л анхаарч байхаас биш нэг чи нэг нь эрэл ширэг гүтэн шидэлтэй би зогсдо байхыг анхаарч байна. Харин булчин ухлаа яг би зогсон эрэл мэндийн хамгийн чухал эдгэрэнгийн нэг юм. 2026 оны 4-р сард улс нь эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвлөс тусгаална. Насны хөргөснөн булчин багсгүй гэмин идэн унтнаа сүйэлтэн зүглэр. 2026 оны кевлийн нийтлж юм. Улан духлаа ягж итглэ тэгээд булчингаан хадгалж чадах. Би зөксөн сайнаар сүйэлж чадахыг нарийн зааж өгсөн байна. Биеийн хөндөд хсгаарлах ба булчингаан хадгалах нь хэр мохлоо. Савл нэгэн мохлоо сунгус сунгал биш юм. Арган мохлоо зөв юм мохлоо. Нэг л дурхлаа хус амдлтыг болж тнаа. Нэг талаар ухлаа үлүүцээ, өөхийг аадмар шүрүүлж, нэг талаар эрхэм нандан булчин лавдан хадгалт болно. Тусгай мэргэснаас таанар тохлоо дөрөн зүйл нь аргас ааж өгсөн байна. 1. Гурван цагийн хуулдан бохлоо хуваарлж гүйс хэмдэнэ чинэр сайдаа үүр гэднэ. Үүр гохлоо булчингийн твика материал юм. Булчингийн хадгалаг ихлээ урдуур ухлаа твика материалыг гүйс бадлах хэрэгтэй. Экан бууруулах хугацаанд ухлаа биеийн хөндийн 1 кг үрдэн 1 цаг хуураас 1 цаг 5 грамын үүргийг шингэн авчи. Бөөрн ажилгаа эрэл байхгүй хурдл дуру сайлглаа. Баахан ихсэр шингэн авчи. Сагс самурха өндөг 9 буурмах сэргийг ухлаа урдаар сунгана. Үүргийг өрн нэдэ асхан 3 цагийн хуулдан хуваарлж болно. Шахлаа. Өрнө хуулдан тахаан өндөг идэх. 1 цам микрон 9 хууж. Эдэн хуулдан баахан буурмах идэж. Асхана хуулдан баахан сагс буюу самурха нэмж идэж болно. Хуур. Кичлүстэй хөлгана болоод энэ саадлыг эсрэгсэн хөлгааныг уйлуулан хийж. Ялж тахар ухлаа өргөтүүлж болохгүй. Гэрг бүрээ 150 минут урч минь дун зэргэн хүчтэй кичлүстэй хөлгааны кекийг сануулъя. Шахла аргуургүй хурдан алахгүй зэрэг. Өөрөө би энэ тамир тэнхагаан үнэстэн шилэн крааран саадлыг эсэргүсгэж болсолт хийж гэрбүр наа захтан хоор удаа хийнэ. Үйн дохлаа гүний явглан суух уу? Биян сунх уу? Кептагар гүндэг өрг яалын болсолох уу? Хоор гараар мохлаа биян тэгшгэн тулах уу? Элэгтэши биян тулах зэрэг багтана. Эм бохлаа бэр бүлчин алдагдхаа зэрэг айлгий сангилг нь арга барил болно. Гурван дохлоо өдрүүдэн амьдран дундаа нарны зогстой хийж витамин Д-г нөхөрлнө. Сүндөл дохлоо өрн буюу өдөшний үеэр зогыг хэмжээгээр наран дээж бидэн бохлоо витамин Д олгыг сануулъя. Хормын 25 нуунд олон улсын хугацаа сэтгэлд нийлсэн сүтэнг бүлчин багсгүй хэмзэрэг бүлчин дохлоо судалгаанд илэрүүлснээр витамин Д-г хэмжээ бохлоо дээр болоход утам бүлчингийн яс шинэр нь улам сайн байж илэг. Эрт таашны дунд илэрлэн бохлоо нэг илэрхэ байдаг гэж. Сайн унтхан бухла булчингаа хадгалж экан буруулах хамгийн амархан арга хэлэр болно. Булчингийн нээсэн сэрэг булаад эдэрхэн гол бухла амар хугацаанд байдаг хилэг нөр авах явстуу байдаг. Судалгаанд илэрсэнээр утгуцаагаар сөнжин суух уруу унтах аль амархан хэлбэр юм. Нэг амархан өг хадгалахаар баруугаа бас булчингийн нийлэг яс синер болно. Гүйс шилэг бухла шууд нөлөөж цайлглаа булчингийн алдагдлыг хөргөдөх. Имаа сухла альж тур ухлын өдөр бүрөө дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхыг баталж хамгийн сайн урааг нь 12 цагаас сүйэг нь 1 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. Унтахын чихэл шинийг басамжилж болохгүй. Тэрэн бохлоо танаа булчингаа хадгалах, өөхөн буруулах, хамгийн амархан арга хэлээр байж мэднэ. Улсаас бид нэм мэрэгэн шуруулахыг санаачлаас биш харин биднийг турунха болохдоо санаачлахгүй юм. Булчингаа хадгалах, өөхөн буруулахыг хийдлээрэ. Хамгийн сайн би цогсон бохлоо ирэн Түл нэцэнга биш харин бохлаа. Нэг хүчин шидэлтэй, нэг эрүүл ширэг би цогц болно. Гүйс сүрг идэд охлаа. Кэлэн хэж, наран дээж, сан унтчи. Эдгаар үсгэх тохлоо яламгүй. Амархан унтгаалдаг баг явдал сайн бохлаа. Тана утгуусаагаар эрмэндэ хамгаалж, өвчнийг эсэргүүцэн сэргээлг. Хамгийн найдвартай батамж болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн нас олста. Кэсний гарах үед амархан бүсэр гардаг. Тэгвэл яг л үгүй. Зайд хнада. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөд хаяарж үгэ. Өндөр уран танилцуулах багуулаг уухлаа. Биануугаас санаан дараа нэг хэсэг шин сургууль гашин кемкийг аваад шүйсгэн шахахгүй юу? Цогтчийн хилжилээд хөвгөнтө шивгаар. Шүйсгэн бохло бүсэр гарсан хэсэгтээ тэркад аяндаа хасана. Бүсэр уухлаа хэлсэн бүлсэрхан дамжуулах гуурсан бэглэснаас болоод хэлсэн арсан дотроо нь хурамцнаас болсон ерөөсөө болно. Гашин кемктэй гашин кемк нь гилуусдаг ба. Улан жил нь амд бидсэн шил тагуулс юм. Халныг арилах ерөөсөйг дарах уу? Абчлах үйлдэл байж юм. Кэлсэн бүлжирхан хөөр эргэнэ. Хавангийг хөнгөрүүлж, бэглэрсэн дамжуулж, гүрс гохлоо нэвтрүүлдэг. Буддагийг арган, гашин гэмкийг угаас хэвэрлээд, кэрчин болон кэрсэ. Сарамсг нь үүрдэг хэж. Цугт нь хилжилээд, шүйс гаргахгүй юу. Эсгэлээ, шүйс сахуу машинаар ухлаа, ээдэн болгоно. Кэвэнтэн шивгайг ухлаа. Шүйсэндээ дэрж, күзэ, нургу, тухан, хунхар зэрэг, бүсэрг олон гарсан газарт ухлаа, төрхнэ. Тэрхсэн дараа сэрэн болж санагдана. Хагсна дараа арсан бохлоо чангарна. Өдрөөрөө би яануугаас санаан дараа нэг удаа төрөгч салаагаар гурван өдөр төрөглөө. Бусрыг илэрхэ арилна.

0: Арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн нийлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сул ушитгийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Иргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удааг нэрлэн мэндэн хани төрлөг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглан сонс ихлэ та нар бас Слүштийн Келишний үлсэрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтлэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт тавчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23 өдөр Гэргийн 2. Шинжаагийн Ароудад Тэрэс хураа Монгол хэлний Ароуд үгэн Цомрлог Мишель Нептрюлон клан авч сонсох өгтөж байна. Би готлогч буй юм бэлэг. Цомрлог Мишель Нептрюлгийн Шинжаагийн Ароудад Тэрэс хураа нь Солушитын шин суулчлалын хэрэглэгчний үйлчлэлт Сэргэр Нептрюлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих наашнаар маань АВ-тайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэг

Шидэр Үрэм Чотын 9-р дум сургуулийн багш сурагчдөө Баянгуулын Монгол Эвран засгчгууд хөрч Хошууд Шана 2-р багш сургуультай хамт 3 өдрийн хугацаатай Маалана зөрх санааг эрэлхлэн уламжлан салгамжилж Хоёр сургууль гар холбогдсон шин хүмүүжүүлнэ гэхэ гар гараа холбогдсон үйл санаа улс төрийн хамтаараа байгуулах судлан сурлах хөтөлбөр өрнөв. Хоёр сургууль хувьсгалын дурсгалт сургууль эрхлэх агуулгатанд төшөглөн улс улсын хэлбэрийн үйл санаа улс төрийн нийтлэг хязгаарын тэнхмийг бий болгож маалааны зөрх санаагаар сурагчдын оюун санааг өмдлөв. Хөтөлбөрийн хугацаанд багш сурагчдөө үр дараа Малана Хуншан цэргийн явдлын соёлын гол сэдэвт Куралент Курва. Хоёр сургуулийн сурагчдөө хос болгосон судлан суралцаж, тохан газрын сурагчөө бичгэн тайлбарлагч болж, гуй сайргын цомын туршилтын гайхамшигт уун сарыг туучва. Оларан бас улсын батлан хамгаалалтын цэргийн явдлын бийч ойлголт оролцож, цэргийн явдлын тоноглолыг ойрсаагаас ойлгож, улсын батлан хамгаалалтын хүчийг өнөнгө мэдэрч Улсан хүчрэхгүй чөөлгөө Күслэнган баттахва. Бүх багш сурагчд бас Маланаа нөгшсөн баатарчдын онгонд гөрч өрөгцсөн баатарчдыг таква. Улаараан Кетангулын зогсч намчлан гашуудэж, гашуудлын үг дэвшүүлж, улстан амбиян зориулсан хөсгөн Ахмад үнгэсэг дурсан сандгалсва. Хошууд Шанаа 2-р багш сургуулийн дэд сакрал, Ван Жунша, Чэн Кайча, Лин Жүндо зэрэг академичин гуй саргад ажлан амдирч, Думнад улсын цомын ажил үйлсийн төлөө харамгаа хуви номер өзөөсөн үйл явдлыг туушиж, Тэнгэр газрыг донсулгам явдал гэж, ууг нэрээ нүүн далдалж болох уу, Маалана зөрх санааг амдилгаар тайлбарлуулж, Бүх багш сурагчдөө гүн гүнзга зөрх санаана хатуужил күртайва. Тусудаана судлан сурлах хөтөлбөрийн хоёр газрын сурагчдыг ганцх дүрн ололттай болгочээ. Хошууд Шана 2-р багш сургуулийн сурагч Настан Илэркайлахтан. Маалана зөрх санааг уламжлан салгамжилж, хувьсгалын зөрх санааг уламжлан залгамжлах багшд болохоор чирмаана гэвэ. Үрэм Чотын 9-р дум сургуулийн сурагчөө Янжун Ру бас келхтэн. Энкэске хувьсгалын зэрэг санаана улмэрийг эрэлхлэх айлын сэтгэл шүт хадан шиж.

сонсогч ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсхөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгин үйлөхөнд дэмжиж клан авч сонсох болов уу?

0: Өглөө ирэн хасаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энэ тим хачин сонин ёбдлши үчирин мана думдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана амиркачу урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зүүнлайшаа өг ау нанжинд төржа энэ үскүлэнд сайхан хотюн
2: Мэндүнгийн 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мөрнийг дайрн, гэх мөрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаараа, хамтаран олзор цүүтэй күмсийн үлгүүрийг сонсъя.

Өнөөдрийн үлгэрийн гол баатрыг Буян Цогт гэдэг. Буян Цогт Шинжаагийн порталын Монгол Эвран засгчуд төрчээ. Порталын тал нутг төрсөн боловчгүй бичгэн Буян Цогт харин баг насандаа өнчрөн их багдаа аав ээжээсээ салж ээжийн бас өөр гүмэнд мордож өвг ав эмэг ээжтэйгээ хамт амьдрах хэрэг болжээ. Сүйлэрийн төг нэн сан эрэгчийн замтай болох гин толиа. Гэрийн комиссийн төг өрөмчийн SOS Артун цүнд хөрөгчээ. Тэрийн болол тусгаал нь бичгэн хөөхтэй хавсардаг их гэр бүлмэн. Бичгэн Буян Цогтөө тэнд шин ээж ба маш олон бичгэн ааштай болжээ. Төйнөн нургын өндөр биш боловчгүй ирийн их хурц сэргэлэн байла. Тав настай тэр жилдийн төйнөн хөв сайн хуурлах явдал үйсчээ. Луау хтаныг сургагчуу Артун цүнд град Тамирын гэлгана АВС билэгтэй хөөхтэйг сунгажээ. Тэр сургагчуу хамгийн түрүүнд Буян Цогтыг туусан байна. Энийн Төйнөн нургын хамгийн өндрөөс болсон бишээ. Бас Төйнөн хамгийн түргэн гүйдгээс ч болсон биш. Харин Төйнөн харцаас нэг сүлийн онцгой сүлийг олж өсчээ. Олон жирийн дараа Төйг сааж өнгөрсөн өөрнийг сургагчуу Юужин шин бас адилхан өхгэлж Төйнөн харцаас хүсэл эрэмсэл болон дийлэх тохгүй эрч сэргийг олж өслөө гэжээ. Игад тав настай бичгэн Буян Цогт танил дасал тал нутх болон Артун цүнээс салж гах цараан алс хулын өмнөт орон Жожангийн хуужуу кэрхэ галт хэргэн гарчээ. Монгол үндэсний нэг бичгэн ковн Дувнад усын баран хойт орноос Жангнана усрахуг оронд көрсөндөө аваа бүхэнбэр танил бус байваа. Тэр тор бөмбөг гэгч юу гэдгийг мэдхгүй Сөөхн бөмбөгийн пайсыг атхан гүйх төрөгдлэг мэддэг байж төг икар байрлуулжээ. Гэвч баяр байслын аажуу тавиу болоо гэснийг бишээ. Тор бөмгийн боловсрол маш сэдрэлт тавиалаа. Тамир Тинкагийн дээшлүүлэхийн толио бичгэн Буян Цогт өргөлж боловсролын талраас 6 км зайтай байх Тайхун нуурын Квад Кертл гүйдэг байжээ. 6 км-ийн кечнэ хол бай. Бараг сургуулийн биеийн тамирын талрыг 15 эргэж гүйхтэй тэнгэснэ. Буян Цогт болов авиас билгар хамгаас ураалсан хөөхт бишээ. Гэвч Теркезад зэрэг мохгүй, өрхөхгүй зан чанартай байваа. Сургуучийн хэлхтэн, тэр өөрийн бие маш чанга шаарддаг. Цаашлбал миний төйн тавьсан шаардлагаас ч гэ чанга шаарддаг. Боловсурж харалтаан кэрч чадсангаа бол тэр санаачлахаа сана сургуучаа би бас боловсурья гэж бодож байна гэж хэлдэг гэвэ. Нэг удаа 14-та тэр Америкад оч Жүзэл банк гэх садуушт багштын нэртэй тур бөмгийн уралдаанд оролцжээ. Мөнгөнд ариулахын тулд тэр сургагчтайгаан их хэмтхэн гээчэн буудалд хонжээ. Уралдаанаа тухайн өдөр урлагийн 5 цагт өр цагаагаа батл тэр урнаасаа босжээ. Кэсна машин дэргэн суух мөнгөнд ариулахын тулд тэр сургагчтайгаан харангууд 20 гэдэн минут яваад уралдаанаа талруут гөрчээ. Тус уралдаанд тэр магнаалжээ. Эмитер нэг нэг алхмаар урах

зөвшөөлж, буян цогт хамгийн дур доохургаанаа уруулаанаас эхлэн уралсчээ. Тэр энэгүй замаар замлахт дэгэд күчир бэрхшээлтэй байна гэж гомдол тоошсонгүй. Харин нэг нэг бомбтыг шүвтүүлж, кэр кемжаган дээгшлүүлвэл нэн лобдон болно гэж хэлжээ. Чирмайлах Изан гомдаахгүй гэдэгшлэн. 2024 онд тэр Дөмнөд улсын Тор боймгийн ил уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаан дуурч, энэ явдлыг биелүүлсэн анхдагч Дөмнөд улсын тамирчин болов. Дэлхийн 1-р нэрс дурсан гарамга тамирчинтай уралдахдоо тэр өчгөн чиг айж сүртсэн байлаа. Тэр хэдүгээр уралдаан шүйгцэн боловч бүх талар нь үзөгшөлтөөр босч согсон, арих ташч түүг сөргчүүлж. Уралдаана дараа тэр сургуугч тагаан чанга тээврэлдэн нүлэмс ас хуруулжээ. Кокомдог тал нуткаас Дэлхийн уралдаана талурд гарах кертэл буян цогт яг л нэг эрэлгэг бүргэд шиг арэ. Эрэс баримтлал ба көчкөл сайран дамжаад ага күчр бэрэгшлэг дийлэн давба. Бишг найжнараа. Көмөн болгоно эхлэлтийн цэгбэр адилгүй. Гэвч бидэн көслөн та нүдэн дан цогтай сэтгэлдэн зөрхтэл болвол бидэн бэр тулгуурсан ага күчр бэрэгшлэг дийлэн давж чадна.

Сакаалгын хуулийн хайрцгийг ягаад дакан давтан халуулж болохгүй вэ? Өнөөдөр бид нэ өдөр тутмын амьдралтаа нэгт хологдлолтой. Онцгойлоод амттай идэад дуртай бичих нааш нартаа нэгт хологдлолтой нэг яраанаас сэдвийн тухай ярья. Аав ээжмээ ягаад өргөлж сакаалгын хуулийг хэрэгж авчирсан тэдгээр сулуу хайрцгийг көөсөрхөг хайрцгаар дакан давтан идэг халуулж болохгүй гэж хэлдэг вэ? Сайхан өнөр хангалсан закаалгын хуулийг гэрт хэрэгж авчрахдаа хоол будааг илүү зүлийн өнгөтэй хайрцагт соолсныг та нар анхаарсан юм баяу. Идж барсна дараа Эдгар хайрцагийг өсөхт бас нийлээ цэвэрхэн бөгөөд бат бэх юм. Зарим бичих найж буюу гэрийн ах мөд угааж цэвэрлээд дараа удаа хоол будааг халуулах үедээ дахиад нэг удаа хэргэлье. Игэл уршин тойрны хамгаална шүү гэж бодох магад. Гэвч энэ бодол үнэндээ баг айл төгшөр ногдчих байна. Юуна төрөнд олонко сакаалгын хуулийн хайрцгийг зурж төлөвлөсөн эхнээ үеэс даруй нэг л удаагийн чанартаагаар зурж төлөвлөсөн гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Тэдгээрийн яг л биеийн тамирын цогцолронд күч салгаж байх метаар хуулийн гэрээс гэрчин хөргөх үргэн биелүүлснэ дараа даруй амрах ёстой. Тэдгээрийг үйлдэн хэвт хэргэлсэн материалын эрдэнэ нийлээд энгийн сул ёо юм жишээлхнэ. Бөөнөрл пропан буюу бөөнөрл фенел этен болно. Эдгээр материалын энгийн дулаанд идэг савлахт аялдгүй юм. Гэвч тэдгээрийн бэр үргэлж өсөн их халуунаас айдаг. Бидэн анхудаа төг хэрэглээд хайснаас шинхэн гаргасан халуун нугааг савлах үед дэмих асуудалгүй. Гэвч хэрвээ бидэн төг бичлүүлгэн суухт гэж дакан давтан халуулвал байдлаараа айдалгүй болно. Бичил тулгаан суухын халаалтын сөрөгчийн их чанга байж, Эдгар сүлөө хайрцгийг их халуун тогтргоо болгодог. Энэ үед хоёр сүлөө мө явдал үүсч мэднэ. Нэгдүгээрт хайрцгийн тус биен дааж чадахгүй болно. Нэг л удаагийн чанартай сүлөө хайрцгийн эрдэнэ нилад нэмэгэн бөгөөд халуун тесвэртэй дулаанаа хэмжээнд кизгаартай юм. Дакан давтан халуулвал тэрийн маш амархан дүрс хуурж, жөөлөрж цаашлаад хайлдаг. Та нар бодж үзээрэй. Хэрвээ нэг хайрцаг бишэл толгоон суух дотор килвар дүрсийн хуурж цаашлаад хайсан сүлөө ида дотор дус сүлөө кечлэн айл тавь. Хоёрдугаарт бас нэг нүүс тал айлуулна. Бидэнд олж өсөхтөггүй зарим хиймэн бодис үүсч мэднэ. Сүлөөг дакан давтан их халуунд халуулвал түүнэ доторгүй зарим бичил гэмжанаа хиймэн бодис жишээлхнэ. Кевшүлөгч эд бүрмсэн бөөмнрадгүй дан бит молекулын төргөн урдусаар илэрч бидна идэн болон шилд урж мэднэ. Хэрвээ бидэн Эдгар идэг идвэл удаандаа бие цусны элемент мөнөлө үсэлж мэднэ. Юнас газа зарим хайрцгийн бүркасан материалын хайрцагтай адилгүй буюу дээрийн сайхан бүдэг төсөрөг байдаг. Эдгар бүдгийн их халуунд нэг тодорхой болж хайлж гуучих айл төгшринч нэг их болдог. Сүлөө хайрцгаас газаа удаа бас их олон цаасан сахаалгын хайрцаг байдаг. Гэвч их олон цаасан хайрцгийн дотор хандын бүр нурхас сэргалг нэг давхар нэгэн сүлөө бүркэл байж тосон ба усыг сэргалгт хэргэлдэг. Энэ давхар бүркэл бас их халуунд амар төвшнэ чинэртэй асуудал байдаг. Термертан цаасан хайрцгийн шүлд дэвтэх буюу бишэл дулгаагаар халуулвал их амархан чөвлөрч эвдэрдэг. Тэгвэл ягч гэвэл сайн амар төвшмөртэй мэрэгэн арга болох вэ? Нэгд хамгийн сайн сонголт болвол хайрцгийг сулах явдал болно. Захаалгын хуулийг хурааж авснаа дараа бид хэрвээ идэг дакан халуулах чиглэлтэй болвол хамгийн сайн төг гэрийнээ тусгаа хэрэглэх бишэл дулгаан сууфт хэрэглэх тохирох гэсэн илэрхийлэл танихтай шаазан аах буюу шил аахт кек хэрэгтэй. Эдгээр хуулийн сав хэрэгслийг болвол сая их халуунд хэрэглэхтэй. Онцгой тохируулал нь үйлцсэн болохоор маш тогтвортой байгаад амар төвшин юм. Хоёртоо илэрхийлэл тэмдгийг өсч сурна. Гэрвээ та нар Юнари ямар нэг сүлөө совыг дакан давтан хэрэглэе гэвэл түүнээ дээрх эрдэн юралын кэсэгтэн байдаг тэргүй 300 калорийн хураан авах илэрхийлэл тэмдгийг заавал хайж олох хэрэгтэй дотрийн туу байна. Гагцгүй 5 дугаар PP гэж тодорхой тэмдэглэсэн мөртэйг хэрэглэхийг хязгаарлах бусад тодорхойлолт говлуулсай халуунд нэлээд тесвэртэй байж мэднэ.
Кэдгээр ийм боловчгоо дахин давтан халуулах юм бас түүг хэрэглэх хугацааг ахартдаг. 3. Нэг л удаагийн чанартай сав хэрэгслэг хэрэглэхгүй. Бид энэ сайн даталтай болж захаалгын хол хөргөдөх хайрцгийг сэтгэлийн угаасаа нэг л удаагийн чанартай сав хэрэгслээр өсгөх хэрэгтэй. Тэдгарыг хэргэлж буулснаа дараа угааж цэвэрлээд эргүлэн хураах хогбогийн савд хийх юм болов уу? Тэдгарыг хамгийн сайнэр шийдрүүлсэн явдал болно. Бичих наашнараа. Шинжлэх ухааны мэдлэгийн яг бидний амьдралын багсаах явдлууд агуулаг тийш байдаг. Эдгар баг мэдлэгийг ойлгол бидэн болон гэрийн комиссинаан эрүүл шэргийг хамгаалж чадхаар борхко босч гэ. Дэлхийн бомбирсгийн хайрлаг хамгаалахын арга хэлээр болно. Учрын кэргэлхийг багсхийж зөө өнөмштагаар төрөлх хуваахын даруй оршин дөрний хамгаалалт хүчин өргөж байгаа явдал болно шүү. Дарууда дакад захаалгын хол хөргөх хоолын хайрцгийг уулж өсөлөө. Та нар ягч кекан мэдсэн бэ?

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүйн бэлэг хөтлөө нэвтрүүлэг ба. Нэнгулын аудиогыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭШ намбараа болгоор слушитинг хэрэглэгч нүшлэрийг болгоёж сонирхолтой сайхан аудиогыг эргэн сонсч ялна. Та бүхэн углаа сонссон баярлалаа. Одоо дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23 өнөөдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа Утаар үгийн гожаашаан сокааж айсгийн цоодор сокаагад урнаан дуусна буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхья.

күндэс сонсчихдаа. Тэгвэл одоо үгийн Мурат бек сокааж айсгийн бахтас сокаагад бахтийн хас гэлээ дуусна. Дарыгаа гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдэ. Нитрүлган үгийн жаа чагдарж асуухаа жайсгийн цэ мөнхөөр зохаагад инквайрийн дуус нь хоёр настандан их дуугаар үргэлжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршилсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай байна.

0: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод урагмын төргий. Синжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр гэргийн 2 урдар цаг уурын байдлыг ойлгох юм. Энэ сөүгээс мандрын өдөр хүртэл Алтай аймгийн хөвт би Сүмби, Ашхар аймгийн Өмнө би Хазлсэлжүү Хотан аймаг Ахсуу аймгийн Барам би хөвт би Баянгулжу Хамил Хут зэрэг газрын хэс газар болон Элингулын көндө Бууртолжу Таравта аймаг Хөрөмж Хут Санжижу Турпа Хут зэрэг газрын уудрахг орно хэс газарт Бахурта Өндөр уудрахг орно сасн орно. Бүх Шинжангийн тусар газар шилгэр буюу Үйл Тавуур амсгалаараа холж салхина хүчин их болохгүй.
3: Ерөмжтэн суугаас маандр өдөр хүртэл Үйл Тагаас нь шилгэр 20-32 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: Евразийн засгийн үйлчилгээний үйлс шин их хурл хийгдэв.

0: гэж Евран засгаарны намын хураан шүүжи Чин Шожан хурлд оролцсоны хамтдаа үхгэлсэн.
1: Манай өрн үйлчлэгний үйлсэн шийдэмжиг өргөтгөн яс чинэрэг дээгчлүүлэхийг төргөтгөн наг болох Евран засгаарны хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархаж хэрэгжүүлэн. 38 сүлийн арга хэмжээнд үйлчлэгний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтөд шийдэмж олгосон.
0: Шин зүг бузрдлгоо зүг оюнч зүг хөгжиж 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараг байрлуулах ажил сүйл хурааж 6 нэхэ онцлогтой тусгай уран гаргасан.
1: Хил олсон энерги хамтрал цаг гүнзгээс үүгчлж Шинжаанг салгаагаар 4 жил бүлгэн байгуулан дундад улсын олон улсын хамгаалалхан хэлхээсийг агуулх үсгэлэнгийн цуглараанд оролцсон.
0: Сан үр сан аргын илүү хураалтыг агуулж Шинжаан Зунаамбуда хулдан авах ажлыг Бюккелькасаар батламжилж байх.
1: Хос чиглэлийн 8 машин тэргнээ сам болох нь өргөтгөж, Лянюнган хургасын тэргийн хурдуст засан самын шин шин шагаас туйх гэртлэхийг хэсгэн өөрчлөн өргөтгөн байгуулах инженерийн тэрэг нэвтрэхээр байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дийлгэн авахыг сонсхъя.
1: Шинжаан радио телевиз ураан шимэн. Еврон засгаарны үйлчлэгний үйлсний их хурл 6 дугаар сарын 23-ны өдөр хийгдэж, Еврон засгаарны намын хураан шүүжи Чин Шожан хурлд оролцсоны хамт үйлчилбэ. Тэр чиглэлсэн намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хураан удаа бүрийн биеийг туурлын зөрг санаа хэгэнсгээ туушлуудан боттооруулж, төв хураан 4 дугаар биеийг туурлын байрлуултыг биеийг доллар боттооруулж, Ерүн Кашуужи Си Цзиньпингийн үйлчлэгний үйлсийн хөгжилтэн тухай Чихл Савар болон Биг улсын үйлчлэгний үйлсийн их хурлын зөрг санаах нарын кинамгаас суралцсан туушлуулж. Шин хөгжилтэн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаанг засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой биг доллар туушлуулж. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвчтэн ашди ерөнхи харалтыг батжан гадагч дундууд нь эндэснэ хамтан цугсан ислух амсрын их бат бэхжүүлх гол шугамтай нэгт байрлдүүлэн намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан тав нэхэд айлдах бодлохон байр тогтоолтыг нөдөлж үйлчлэгний үйлсэн шидэмчиг өргөтгөн яс шинэрэг дээгчлүүлхийг төргөтгөн акуулж Шинжаангийн онцлогтой давуулагтай өдгөө ашилсан ачуулсан системийг байгуулах дээр яс шинэртэй хөгжилтийг биелүүлэх хэштэй тулаар хангаах хэрэгтэй гэв. Еврон засгаарны намын хураан дээр шүүж Еврон засгаарны тэргүүлэгч архин түүнээс хурлыг эрхэлвэ.
0: Чин Шожан ярандан зааж гаргасын Еринка шүүжи Си Цзиньпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжлийн тухай Чихл Зааврын үйлчилгээний үйлсийн шинэр сайтай дээр битэмжтэй хөгжлийг агуулхдоо чихлэгийн ач холбогдол, чихл зарчим, голдлогтой үргийг гүнзгээ тодорхойлж манай намын эдгээжилсэн ажиулсан системийг байгуулахдаг болсон жим ёсч шинэр нь танилтай нь улам нэг алхам гүнзгээрүүлж үйлчилгээний үйлсийн дээр яс чанартай хөгжлийг агуулхдоо үргэлжлэх чиглэлийг тодорхой зааж үнсэн журмлал хангаава. Еринка шүүжи Си Цзиньпингийн чихл зааврын зөрг санааг гүнзгээ суралцсан дүүжлүүлж, бикулсын үйлчилгээний үйлсийн их хурлын байрлуулалтын шаардлагыг боттааруулж, үйлчилгээний үйлсийн чидэмжигийн өргөтгөн яс чинэргийн дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгээ хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн чинэртэй үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулах ба өртгийн хэлхээсийн дээд үзэр зүг утгыг акуулж, Амдэрлийн чинэртэй үйлчилгээний үйлсэн дээр чинэр чин сайтай олон янзчилсан дөхөм зүлхийг хөгжлөлтийг акуулж Шинжаангийн үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжлөлтийн шин байдлыг ширмээ нээх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шин Шожан шигэлжилсэн. Шидэмжиг өргөтгөх ба яс чинэрэг дээгчлүүлэхийг зэргээр шигэлжилх хөгжлөлт ба хинэл тами ярилтыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж үйлбэрлэл амдэрлийн голдлох төхөрөнд анхаарлан төвлөрүүлж Дэс тавхарх төрлөх ван үйлчлэгний үйлсийн шинэр сайтаа дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг агуулах хэрэгтэй. Үндсэн хэрэгцээ шаардлага нь төрлийн үйлчлэхийг нэг түгээмэл харгалзлын үйлч шинэр сайтаа болгохыг агуулж, өдөр тутмын амьдралын үйлчлэгнээ дөхм үзүүлэх шинэр болон амар төвшин шинэрийг дээгчлүүлэхтэй байрлуулан шинэр сайтаа таваар болон үйлчлэгнээ хангалахыг хөргөдөх хэрэгтэй. Ол нийтний үйлчлэгнээ түгээмэл харгалзалтын шинэртэй ба сохцуудын тохирлох шинэрийг дээгчлүүлэхтэй байрлуулдын худ хөдөөгийн 3 шатын настаашуудын насрамчны үйлчлэгнээ системийг бүрэншүүлэн түгээмэл харгалзалт найдан буужлах ба күйхэд саатуулахыг нэгц сохцуулсан үйлчлэгийг хөгжүүлж ийм эмнэлгийн эрүүл хамгааллын суурийг чангадах инженерингийн хэрэгжүүлэн. Гэр ахуйгын үйлчлэгний үйлсэн баримжаа жигсэн ажил мэрэгжсэн аж үйлс жигсэн хөгжилтийг ахуулж, элбэн дүстэн улан тэмнэ улуултаа сэтгэлхий, сул жаргалтаа сэтгэлхий, амар төвшин сэтгэлхийг дээгжүүлэх хэрэгтэй. Дээс дэвшгэ төрлийн үйлчлэгийг нэг баялагч улан улан нисчэлхийг ахуулж, тухан газрын буттай байдлын тохируулан, холуулдаг хүрээнэ дээдэсэн үйлчлэгнээс ахтэлхрийг бууж улан хөгжүүлж. Ард улан тэмнэ дээр синерчин сайд амьдралын хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Дундуд нэндэсний хамтан цогсон байгуултыг ахуулахыг хүйлчлэг нүүлсэн хөгжилтөнийн сайнар уусал сулхийг баримтлж. Шин хэлбэрийн соёл нээсэнэлтэн хэлбэрийг төрөгдгөн хөгжүүлж, соёл сугаа аслын үйлчлэгнээ яс шинэрэг дээгшлүүлж, биеийн тамирын хөдөлгөөнө уралдах шинэр, сонирхох шинэр, уусалсах шинэрийг чангатгах. Элв үндэстэн уулын тэмнэ таван хүлэн танилтыг тасралдгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өөрмөгсөд усга тогтоосны үйлчлэгийг нэг найрлаг өнөвчтэй болохыг акуулж, ажил мэргэжлийн боловсролд гэрэн нийтлэл хэрэгслэх, гэрэн засал шимэглэл, биечлэн өөлөхгүй хэлбэрийн үйлчлэг, сэтгсэн зөвлөмж өгөхгүй сэрхийг буужлан ихтгэхтэй байрлдүүлэн. Тусга тогтоох хэлбэрийн, сахаалхан хэлбэрийн, урчлан болсох хэлбэрийн үйлчлэгийг хэдипгэдэг хөгжүүлж, унцха хүмсийн үйлчлэг нэг хөрөлсөхгүй талыг нэхвэрлж. Тусга тогтоох хэлбэрийн төрлийн ачаахуудыг хөгжүүлэхтөө сөргжүүлж, өөрмөгсөг чигсэн, улы янсчилсэн, дээр чинэршин сайта хэрэгцээ шаардлах ихнийн сайнар хангах хэрэгтэй. Шинжил кухан техник мэргэжлийн үйлчлэгийг хөгжүүлэн ихтгэхийг акуулж, Шинжангийн онцлогтой давлагтай үйлдэг ажилсан ажилсан систем байгуулалт анхаарлан төвлөрүүлж. Тгээс нэгдэх өрсөн анхнаас шинийг үүсгэсэн үйлчлэгнээ шийдвэрийг дээгшлүүлж, нэгээс зүүдэх өрсөн эр үйтэлийг хөөрөх үйлчлэгнээ системийг дөрөншүүлэн. Шинжил кухан техник мэргэжлийн үйлчлэгийг дээр нэмэлтээр өртгөн хүрээсүг утгыг акуулж, бодтоо цогсон ажаах үгэн келвэрэ хөөрөлөн дис дэвшгийг нэг сайнаар тулаарлах хэрэгтэй. Төрөөнөө үйлдэн хийх үйлсийг үйлдвэрлж, үйлдэн хийх бих явсдаг юнсээ шигтгийг акуулж, үйлдэн хийх үйлс нь туучулсан уян жигсэн хөгжилтийг төрөгдгөн, Зохамлы ойынлгийг улан күрэ улан аху байдалдэй хэвчай чүлэн боддаар үлчийг хэргэлхийг акуулчи. Бодлогын шэдвэрэн ачуулысыг ихтхэн хэчэр хэгчүүлчи, одуийн баранаг хүйлэхнэ, ерүн кэлсны үйлчилэгнэ шэдвэрэг дээгштүүдэн, бузырдалгу дуурны үйрстөрөгштүй ижбэрдсэн үйлчилэхийг хэчэр хэгчүүлчи. Төрөөнө үйлдэн кэк үйлэс болон одуийн үйлчилэхнэ үйлэсэн кэнсгэ усалсалыг акуулах хэрэгтэй. Ижбүрэн тусга мэрэгжлийн үйлчлэгнээ хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэхийг акуулж, тусга жигсэн нэрд тэмдгийн нээсгнэлтний үйлчлэгнээ яс шинэрэ үр өвдөмжийг чангадахыж. Яс шинэрийг ярчлах ба шилгэн байцаач байцан хэмжээг шэдвэрэг дээгшлүүлэн үйлчлэгний үйлөсөн баримжаа жигсэн байгуултыг чангадахыж. Ажил төрлийн эм ихтийг нэг дүрмжүүлж, үйлчлэгнээ яс шинэрийг дээгшлүүлж, үйлчлэгний үйлсэн дээр яс шинэртэйгээр шидэмжийг өргөтгөн яс шинэрийг дээгшлүүлэхдээ шидэмж олгох хэрэгтэй гэв.
0: Шинжоо жанч хэлжсэн. Алва шатын намын хураа ба засгийн урдун гол зөгцийн хариуцлагыг үргэлж, зохион байгуулалтын удирдахан чангадах гэж, ажлын зохицуулахуу тогтолцоон бүрэншүүлж, Тэрэн бодлогын дэмжлэгийн чиглүүлгүй шинэр бүтэмжтэй шинэрийг чангадах гэж, өөрчлөлт хийж шинийг өсгөхө сэтгцэн аргаар үйлчлэгэнэ үйлсийн шинэр сайтаа дээр бүтэмжтэй хөгжлөлтийг акуулах хэрэгтэй. Зөв алуун амжилтын нүзэлтийг батбек бий болгож, буттай хэрэгцээ шаардлагаас салах. Нью-Йоркийн инженерийн КК-с сэргээлж, аль нэг шийдвэрт бодлого, аль нэг төрөлзөл, аль нэг экоорлуултын цөм үйлдэлгүй ар түм ба түүгийн шилгалтыг даажиж чадахыг батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсэн ажлын чидүрийн байгуултыг чангадах гэж, чидүртнийг хүмжилгүй хөсөлсөн нэгтгэх гэж, үйлчилгээний үйлсэн хөгжилтийг халамжлан дэмжих сан сайхан үр амжилтыг бэвуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Евран зас гурнаа хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн гол хариуцлагатай нөхөр Евран зас гурнаа үйлчилгээний үйлсэн шидэмжийг өргөтгөн яс чинэргийн дээгшлүүлхийг төрөвтгөн акуулах. Аши хонжуурийн чинэртэй үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг төрөгдөхн акуулах холгодолтой бичиг материалд тайлбарлаж гээвэ. Юримшхот. Илийн хас хэврэн засахчуу.

0: Ашхар аймаг болон Эвран зас гурнаа аж үйлдвэр ба сөрөг санжилтын тэнхим, худалдааны явдлын тэнхим, соёл зугаачлалын тэнхимийн гол хариуцлагатай нөхөр суулцсан яриа тавьба. Хадан Кабин, Ванг Лин, Эвран зас гурнаа засгийн урднаа хологдлолтой удирдалгуу, Эвран зас гурн ба төвийн Шинжаанг зүгээ хологдлолтой нэгцээ, аж ахлуулын хариуцлагатай нөхөр, хологдлолтой ажил төрлийн нийгэмлэг гэхэд үйлчлэгээний үйлсийн крантик ардаас эзэнсэн аж ахлуулын төлөөлөгчнөр ерөмчийн гол хурлын царанд хуралд оролцсоо. Альва аймагжуу хоттох хуар хурлын царан гаргав.
1: Шинжаан радио телевиз оран сөрүлөгч Ян Жүгэм эдэлсэр болвол манай өрн үйлчлэгний үйлсийн шидэмжиг өргөтгөн яс шинэрэг дэгжтүүлэхийг төргөтгөн ахулах Эврэн зас хурнаа хэрэгжүүлэх төслийг баарлан тархаж хэрэгжүүлэн Зөрөө ачилсан туслан дэмжих арга хэмжээг төрлөх ба нийтлж, үйлчлэгний үйлсэн дээр яс чанартай хөгжүүлтэн шин уран зайг өргөтгөх байна. Төсөлд Еврон зас хурны үйлчлэгний үйлсэн хөгжүүлтэн буудтай байдлыг үйлс бодлохолж, буудтай зогсон аж ахуйн хөгжүүлт үйлчлэх ба ардны амьдралын чанарын цаг дэгжтүүлэхийг нөтлж, Үйлбэрлийн чанартай үйлчлэгний үйлсэн хүрээнд шинжилгээ ухааны техник мэрэгсийн үйлчлэг, удын баранах үйлг, софт ба сөрөг сангийн үйлчлэг, мэнгүлгний үйлчлэгийн шидэвхэн дистэргийн хүрээнд хөрөлсгө талд анхаарлан төвлөрүүлж. 16-6-с бутта ажлын арга хэмжээг дурдан гарах ба. Эмдэрлийн чанартай үйлчлэгний үйлсэн хүрээнд суугаал ордны үйлчлэг, настаашууд насрамж, гүйхтийг найдан буужулах, эрүүл мэндийн үйлчлэг, соёл сугаасл, биеийн тамир зэрэг дөрвөн талаар 16-с аштын арга хэмжээг дурдан гарах ба. Еврэн зас хурны хөгжилд ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн уран бүтээлийн аж ахуйн судалгааны хасрын дарах Янхай Лун илэрхийлэгтэн. Төсөлд хоёр их гэрэлт цэг байна. Нэг юм бол туучилсан уян жигсэн, баримжаа жигсэн, уусл сөгсөн, дэлхээ жигснийг Еврэн зас хурны үйлчлэгний үйлсэн шинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг акулах арга сан болгоч, голдлогт хүрээнд шувтулхэх яамт. Хөгжилтэн арга саман талар системтэй хөгжилхийг нэн чихэлж чадна. Хоёр дугаарын болбол асуудлаар удирдамж болохгүй харалтаар удирдамж болохгүй баримтлж үйлчлэгний үйлсийн хөгжилт системтэй байрлуулдаг хэх хамт үүрэг арга хэмжээг бутааруулан хэрэгжүүлэхийг нэн чихэлжилж. Ажлын тогтцыг бүрэншүүлэх эдэн засаг мэнгүүлэхнэ дэмжлэгийг чангатгах. Сүйр тоног төхөөрөмжн даасыг чангатгах. Эзэгнэлтэн гол зөксийг буужулн ихтгэхийгэ чидвэртнэ батламж амар төвшнэ хинэлт хам ярилт төрөн бодлогын ухаарлт сэрэг талаар ерөн кэлсн арах бодлох хэрэгжүүлж. Төслийг бутааруулан хэрэгжүүлэхт бат бэхи батламж хангана гэвэ. Үйлчлэгний үйлс та үйлдвэрлийн чанартай үйлчлэгний үйлс ба амьдралын чанартай үйлчлэгний үйлс гэх хоёр их хүрээ багтаж Улус ардын аж ахуй ба нийгмийн хөгжилтэн альва талд холбогдно. Төслийн ажлын харалт үйлдвэрлийн чанартай үйлчлэгний үйлсийн хөгжилтэн хэрэлсгөө талыг нэхвэрлэх, амьдралын чанартай үйлчлэгний үйлсийн хөгжилтэн хэрх хэмжээг дэгшлүүлэх, үйлчлэгний үйлс нь ул нисчсэн хөгжилтийг төрөгдөх нь ахуулах, Тэрэн бодлогын тулаарлах системийг байгалан бүрэнчлэх зэрэг таван талаар системтэй ухаалан төлөвлөж 38-6-с ажлын арга хэмжээг дурдан гарах ба. Ян Хайлун илэрхийлэхдээ 2030 он болохт үйлчлэгний үйлсэн нэмэгдэл өртгөх 15,000 төгрөгийн төөргөн кепчанаас давуулж, кепчаа жигснээс дээгшгэ аж ахуйн тоог хэмжээг 60,000-аас давуулж, Шинжаангийн үйлчлэг зэрэг нэг хэсэг нэрт тэмдгийг хамжилттайгаар үйлсгэн байгуулах хөгжилтэн харалтыг тодорхойлва. Эдгэр харалтын Еврэн зас хурны үйлчлэгний үйлсийн хөгжилтийг акулах ил тодорхой удирдамж болохоор барахгүй, бас үйлчлэгний үйлсийн хөгжилт нэг дээр шаардлах дурдсан юм гэвэ.
0: Шинжаан нарад үйд хилүс хуран чимээн, 6-р сарын 22-ны өдрийн үдийн хэн, Еврэн зас хурна намын хуран дээд шүүжи, Еврэн зас хурна тэрвэлэгчий архин түнияс, үрэмштүй Шангангийн Тунлуа фан бөлгэлэлэйн керэн мэдгэшчийн топчана тэрвэлэгчий, Шангангийн олон улсын их урлуултын ерэнхэ эвлэлийн дарга.

0: Чинжи болон түйг дахстай улсва. Эркин түүнийас Шангангийн түнлуувайн бэлгэлэлийн үд хуцанаас наар Шинжангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн гүчтэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэр илэрхийлэхдээ Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын төвхөрөө Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж байна. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан шин хөгжлийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн сосго арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвөгшлүүлж Алей зүлийн ажил үйлс түүхтэй чинэртэй амжилт битэмжүүлж, түүхтэй чинэртэй хөвсөлд гарч, хөвжлөлтөөр хамгийн сайн, хөвөрлөлтөөр хамгийн ихээ, алей үндэснэ олон төмөн хамгийн олон буттай шиг хөртсөн түүхэн цаг үед урва. Шинжаан өөрмөгцөн онцгой уран байрын давуулаг, эх баялаг аж үйлсийн давуулаг, чөлөөтэй уулзах тавцангийн давуулаг, түүх соёл иргэншлийн давуулаг зэрэг нь бадруулж, Дондодын үнснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төв хураагаас уулгасан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтаалтыг нүдлж, дээр яс чинартай хөвжлөлтийг төрөгдөх нь акулва. Шангангийн Тунлуувайн бөлөглөлийн нэртэ тэмдгийн нөлөөлгийг хүчин алыс холын байж, буттай хүчин чанга бөгөөд төрөл зүйн эзэнлтийн туршилгаар баялаг юм. Аж ахлуулын Шинжаантай хамтралцах гартах цэгэн онуштай хайн олж, Шинжаантай хамтар нэг хэсэг бэлэг тэмдгийн чинартаа ба дайшлахыг хүчтэй соёл худалдаа зугаслын судан төрөлжүүлэг бий болгож, дээр яс чинартай хөгжилтөө, хотын чидэмжээ чинар чингсайн дээгшлэлтэй хүч нэмрэлхийг хүсж байна гэвэ. Чинжи Шангангийн Тунлуувайн бэлэглэлийн хөгжилтийн байдлыг товч таньцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ, Шинжаан үр дүнд байгаагүй завтухалтай бөгөөд хөгжилтийн амжилт битэмжийн күмсийг өрөмшүүлж, Шангангтай улсын аж ахуй арилж яана хамтралцаа нэн гүнзгийрвэ. Тус биеийн давлгаан бадруулж, одын үйлчилгээний үйлс, соёлын зугаслын хэрэглэгээ, сөгийн аж ахуй зэрэг талаар хамтралцаахан гүнзгийрүүлж, тактах холбоос сайнар уулж, нэн улан чинэр сайтай их байлгийг Шинжаанд буттаарлахыг акулж, дээр яс чинартай хөгжилтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ. Еврон засгуурнаа хулгалтай нэгцэн хариуцлагат нөхөр үйлзэлт уралцва.
1: Исүр хугацааны дүмнэд ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам.
2: Шинжаан радио телевиз ураан шимэн. Исүр хугацааны дүмнэд ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл өрөмж хоттой явагдана. Одоо үсгэлэнгийн ордно бэбэк үсгэлэнгийн асаалбарын гол цогсон байрлах наашлыг бүгдийг нь дуусгаж. Элбэ төрлийн дэлгэн үзүүлэхү төвөм төлбө сүйр хатуу тоногдуулыг бигдийг ботааруулж. Дараачийн үзүүлэгэн сүйлийг талбарт оруулах тоног төхөөрөмжийг туршин тохруулах үүр амсхлыг байрдуулахдаг үйц цаг үлдээч. Элбэ сүйлийн бэлтгэл ажлы тогтуунаар ахуулагдаж байна. Тус ухсаны үсгэлэнгийн цуглараана ерөнхий үзүүлэгэн талбайн 14 тэмэн тэгштөөрөлж метр болно. Үсгэлэнгийн цуглараанд оролцсон альва нэгц дилгэн үзүүлэх сүрэг тэвлэх аху байдлыг бий болгох талаар эх орлуултын хөшөлсөн илэрхэ ихтгэж. Альва төрлийн дилгэн үзүүлэх уран сайгийн дэрс бүтээх сүрэг тэвлэгийн элбиг байлаг олон нисчигсэн байж. Уусалсалын хэлбайрын дилгэн үзүүлэх аху байдлыг хийх хэмжээр хэрэгэлсэн хамт үйлдэхнийг дилгэн үзүүлэх сэвдэлсэн солилцох харилсан үйлдэлсэх шидэмжийн хуваар орныг шинжил хуанчаар хуваарлва. Жунлян бөлөглөлн үзүүлэгн орна дилгэн үзүүлэх нэгцэн хариуцлагт нь Лихуави келхтэн. Сургуа дугаар сарын 18-ны өдөр талба дурахт барах 30-ны өнгөрөх хэмээн үзүүлэг байрлуулж бүхэл талбайн 180 тэгштөөрүүлж метр байж. Нийт 6 тусгай ажигсан компани хувааж дэлгэн үзүүлэгт 3 хэсэг хувааж үүнд Көшөрхөг улсын бүтээн байгуулалтын хүчний мэрэлх энерги намар төвчний их батламжлах эрүүл мэндийн амьдралын үзүүлэх нуурын багтаж. Дэлгэн үзүүлэх орно хэсэгтгэ тургун бишин 1-1 самыг төлөөлнө гэвэ. Хуавигийн үзүүлэх орно үйлчлэгнэ худалдаачна чахуди хариуцлагт нь цовхавин келхтэн. Үзүүлгийг нэгтэ байрлуулч болба. Энэ удаа бидэн голдож элбэ оюнч оюнлог мэрэгжил зэрэг талын гэрэлтэцэгийг дэлгэн үзүүлнэ гэвэ. Ус ухсаны өвдөгш сүглрайн торгун самын шин завтокалы Аси Европийн шин амжирлийн күчин гэхээр хол сэдэ болгчи, эх орлуулт нь хамтралса шин

0: Эндрэний үйлдвэрлэлийн хүчин үндслэхтэй давуулаг ажиллас. Бузрдлгоо хөвжөлд соёл сувастын уусалцал торгоно самын хамтрал цана 6-1 тус хоорныг шинэ гүйсгэн тохиролва. Одоо болтол 97 улс байгаа асрын оронд тусаар ордон байгуулж, энэ дотор Арап улбаатай Ахмад улс, Корея, Орус, Тайвал улс анхуда тусаар ордон байгуулж. Эсвэлэнгэн цуглараын бузрдлгоо дуурны өрсөлдөгчдөр байгуулах хэлбэрийг бүх доллар хэрэгжүүлж, бузрдлгоогоор эсвэлэнгэн цуглараан эрхэлэг өйлгөгдөхнийг хөвлөлдөгж байна. Энэ хамт эсвэлэнгэн цуглараанд бас дэхэм хоолын орон ард дэхэм зүлгэ хамт дэлгүр харгасна хамт, эм эмнэлг төймрас сэргээлэн төймр унтраах зэрэг амар төвчнэ батламчийг тохируулж, Ерөнхийлсний үйлчлэгнэ тавцсан гаргаж, эсклэн дууралцах худалдаач нь эсклэнгийг төөрнөсгүй хэмэст бүх талын дөхөмжилсний үйлчлэг хангана. Синжангийн олон улсын эсклэнгийн хэрэг явдлын товчлана намын хуран гишүүн товчлана дэд дарах дунд дулус Ази Европын эсклэнгийн цуглараана нарим бичгийн газрын дэд нарим бичгийн дарах Жанжин келхтэн. Их хэмжээний ард дөхөм зүлх дөхөмжилсэн чидэмжэт тунаг төхөөрөмжийг хангаач. Идэн үндэн уурн, амралтын уурн, сэвдэлсэн солилцох уурн байж, үзгэлэнгэн цуглараана тусга мэргэстийн чинартай үрөвдөмжийг хамгник хэмжээгээр дээгштүүлэн. Эргэнүүд нь үзгэлэнгэн уурлцах худалдаачна тухан царанд ажлан салхалдуудын солилцохтө дөхөм зүйл байхи ба.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хуран чимаан. 6-р сарын 22-ны өдөр 4-р хугацаанд дундад улс нь олон улсын хангалгын хилгээсийг акулхо өсгөлнгийн цуглараан Бээжинд эхэлвэ. Шинжангийн Аралжааг акулхо зөвлөлөөс байгуулсан Торгоно замын цэвэр энергийн ажиллуулсан хилгээс дундад улсын Шинжаан, Дунд Азиан, Шинжангийн тусгай өөрнийн цэвэр энергийн хилгээс нь үзүүлгийн орондоо илэрч, дундад газаадын 11 энергийн аж ахуйг төвлөрнгүйгээр өсгөлнгийн цуглараанд оруулсжээ. Тус хусана дундад улс нь олон улс нь хангалгын хилгээсийг акулхо өсгөлнгийн цуглараанын дэлхэд ахныг холбож эрэгчийг хамтар цогцлоё гэхээр гол сэдэв болгож, Шинжангийн тусгай урна өсгөлнгийн талбайн 144 тэгшдөрүүлж метр байж, Дунд Азиан энергийн аж ахлуулын үзүүлгийн орно. Шинжангийн энергийн аж ахлуулын үзүүлгийн орно. Зөвдөлсөн ярилцаж сулцох үзүүлгийн орон зэрэг 3 том хэсэг хувааж. Юна дотор Шинжангийн 6 энергийн аж ахлуул шин энергийг нээн хөгжүүлэх, энерги хадгалах шин материал зэргийн Курана чихл үрвтэйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, Өзбекистан, Кыргызстанаас ирсэн 5 аж ахлуул гээд байгуулмж, тус газрын бузрдлгоо энергийг нээн хөгжүүлэх төлөвжүүлэх гээд аж үйлсэн иж бүрэн хэрэгсэл шаардлагыг авч, үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож ажлан салгуулдуулж. Шинжангийн Футану нэрмэштэй шин энергийн хүн илүүсэн хызгаартай компани хариуцлагатын Дилара Курбан хэлэхтэн. Бидэн нүүстрэгчгөө уурхан урн, нүүстрэгчгөө күрэлэн урныг бүхэл зогсаар нь хурамдулхуд төслийг голн нээзэгнэж. Энд бүх ажүүлсэн хэлгаастай залгалдуулху их байлаг, худалдааны өвдлийн зөвлөлсөө хэйк. Гэрэ тогтолсон хамтралцахыг нэг л өртайнаг хэлбээрээр бийлүүлнэ гэвэ. Дундад улс нь олон улсын хангалгын хилгээсийг акулхо өсгөлнгийн цуглараан болвол, бүгдэлгэн анхдагчийн хангалгын хилгээсээр гол сэдв болгосон улсын дэсний өсгөлнгийн цуглараан болно. Шинжангийн Аралжааг акулхо зөвлөл нэгтээ, дөрөн жил дараалн аж ахлуулгын зохион байгуулалтын өсгөлнгөд оролцож, Шинжангийн аж үйлс, төрөн бодлого болон орон байрын давлгыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн аж ахлуул болон Дэлхэн ба улсын дотоодын голдлогтой ажиллуулсан хилгээс хангалгын хилгээс аж ахлуулын сулцаа хамтралцааг гүнзгийрүүлжээ. Шинжангийн Аралжааг акулхо зөвлөлийн намын нутгийн дуулингийн бүрэлдэхүүн дэд дарга Лютон илэрхийлэхтэй. Дундад улс нь олон улсын хангалгын хилгээсийг акулхо өсгөлнгийн цуглараагаар үд хугацааны хүчтэй ацаалбар болгож, салхины хүчээр цахлаа гарах, нарны энергиээр цахлаа гарах, энерги хадгалах Устөрөгчдийн бүх грантк кил алсалсан хамтралцаад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, орон бүсийн цэвэр энергийн аж үйлсэн хилгээс, хангалгын хилгээс, эртхийн хилгээс нь хамжилсан хулбалан хөдөлсгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлнэ гэвэ.
0: Синжан радио телевизийн сураан чимэн. Энэ жилийн өмнө

0: Таун сард хурга син засм зам буумтн шилгэн байцаа чи явуулсан хилэр гарч уурсан кимна тууны ит чирэн дөрүн тэмэн 60000 кимнуудаа дөхөрч эдл хугацаанд хасууна 19-ийг 8 хуваар нэмэгч түүхэн шин дээр тэмдэглэг өсгвэ. Дунд таск сана 30 өдрөн харилсан виз хэлтрэлх төрөн бодлогот төшклөн энэ жил аснаар Хургсан засмын замын буумтын хил алсалсан суваастын ургал хугацааг нүхт нэрвэлж хилэр гарч уурсан аян чадан хэмжэ бүлхмэн айлын хэмжэ тасралтгүй дээгшил ба. Хургсан засмын зам буумтын хилэр гарч уурхуй ихтэн кимд өдөр бүр их хэмжэна улсын дотоод гасаад аян чад ирүү тариуд дунд таскстан хоёр улсд явж байна. Шидр суваасч Маа чайн чүн хасыгыстан да суға асхар хүрча. Тэр хэлэхтэн. Шараан их хапчыл болон гүл сай нүүр надда их гүйн суугдлээлдай ба. Дарадын басы тухан газрин маш болон онцлогта амт тэйдаг амтл ба. Бүхүл суға астын бий чөөлголды басы нэлэцэн байна хиба. Ода хоргус боомтын ептерүүлсэн дундут хасыгыстан олн улсын айнчэдэн сөөлтэн шугум зам нэхтэ исэн зурвусты хүрча. Хургсан хилэр гарч урах хил ямгаалтан байцаах хуртанаас аян чадн ургал хугацаана бараг салтыг урчлан нийтэлж аян чадн хэмжээнд хөөрөлтэйг цаг даруудын хинэн хэмжээ. Үйлчлэгнээ зохион байгуулалтыг шангадах нь тухайн царангийн тэмдэг жулаадамчийг нэмэн тохируулж нэвтрэх замыг цаг даруудын нэмнээж хилэр гарч урахыг эм их дараата амар төвшин болгохыг батлава. Хургсан хилэр гарч урах хил ямгаалтан байцаах хуртана үүрэг үсгэх 2 дугаар ангийн дэд дарах Чан Юнпан хэлэхтэн. Кимсэн явуулсана төрөлсүүл нэн уул нь исчэж аян чэд нургал хугацааг битэмж дарах цаахан төлө бидн сизирүлх цагдан хүшиг шинжил хуанчар шилжүүлэн тохруулж бүлкмэн зугаацл машин тэргэр зугаасхийг уран хуан шилгэн байцаач тавьж явуулахыг шилдэг жөлөн буумтар өнгөрөх цагийг улмныг алхам ахардагч буумтар өнгөрөх өрөвтөмчийг дээгшлүүл байг ба.
1: Шинжаң радиод хилсхуран ерэнгасан чимэн. Күзүг тараа өн бияс хөт бизүгэ даралан болосрохыг дахалдан манурна зуна амбуда хултан авах ажил бас алхам алхмаар явагдаж байна. Алва газар тараалынгийн машиныг ажилуулахыг шинжил хуанчаар тохируулж, Кемергийн Багтаамж, Көрөнг мөнгө зэрэг олон давхар батламжийг нэгдэлтэй төлөөлж, Зунаа амбуудааны мөхлөг үрийг Кемергт оруулахыг баталж байна. Хашхар аймгийн Күзүг тараа хажуу хураах ажил нэгтээ сүүл хураах шаттаа нурж, алва сүм балгасан нэг кескин болосурвал нэг кескигийн хажуу хураах зарчмыг жүрмөлж, Чилгэр тунглог өдрийг амжуулан ургалын хугацааг зориулн хаж хурааж байна. Энэ жил тухайн газар ган хураадад тэсвэртэй, хужуртад тэсвэртэй, илүү хураалтад улах чинараар сайн күзэг тарааны төрөл зүйлийг сунгон хэрэгэлж, ус бор дүрийг тохируулан эзэмдэх, гэм өтөн хурхаан кенаалыг сэргээлэн засах зэрэг тарьмын газрын хамьяарлын ажлыг шинжил хуанчаар өрнүүлж, күзэг тарааны чинар сайтай байгаа дээр хураалт олоход сүйр тавьжээ. Поскамшана тугаач сүмнэ тарилтын нөрх яасан гудлат гэлэгтэн. Тархас аваад удаа күртэл бүкьёбсд зүм тараалынгийн мэрэгжлийн кадршид нэг нэгээр заан жулаад ба. Энэ жилийн цагаан тарааны мөврийн гаралт нь эдэн жилдхээс 50 кг-аас дээгш нэмэгдэв. Хөтэн Ахсу зэрэг өм Шинжангийн аймаг руу ар араас нь ихлен хадан хурааж, жинглэн ам будаа хулдан авч, Тарааш нэрхэ чилгэр тунглог өдрийг амжуулан цагаан тараагаан хаджи хураагаад ээж хагсааж. Алва хулдан авах өртөө цэг ам будаагийн шилгэн байцаах, көмөрөгд оруулах, дүннэн бутах ажлыг эмх дараатай өрнүүлж байна. Авашана там дугараа балгасна намын хураан гэшүн, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгч. Алхам амар хэлэхтэн. Үргэлжлэн залгалцсан тарьмын газрыг төлөвлөрүүлэн машинчлан хаджи хураах ажлыг хэрэгжүүлэхийн хамт тусгай хүн байршуулн хаджи хураах шилжүүлэн зөвөрлөх көмөрөгд оруулах бүкьёпсыг мөрдөн дагч тараачин нэрхийн гүчиртэ асуудлыг цаг даруудын зогцуулан шийдрүүлж бүх балгасна цагаан тарааны хураах зөвтэйг нь бүгдийн хурааж нөхлөг үрийг көмөрөгд оруулахыг баталваг ивэ. Ил тарта цанж Баянгол жүл зэрэг амбуданы гол гаралтын урна цагаан таран бас залаагаар болосорж, Зуна хуралтын ажлын кепчар.

0: үргэлжлэн хөд бизүг үргэлжилвэ. Алва газар тараалах цагийн зангилгын цагийгэ чанга анхаарч, цагаан тараанаа болуусурсан кемжаагэ нэрлэг онуштайгаар кинин кемжээж, цаг үрэн байдлэгэ судлан магдалж, машинчилан хаджи хураха ажил эмэх даратай экилвэ. Уда Баянголжуугийн дэшин өнгөрөө түмэн мүү күзэг тараагэ залаагаар эхлэн хаджи хурааж, хаджи хураахан машин мүд алтын шархал халиүрн үргэлжилсэн тарааны газарта наар саар сүйлжилдэж, ис сөрлэгэ шийдвэрлэгэ, хаджи хураахо, цайлахгэ зэргэ олон ажлын дараалэгэ нэг зогсчулан бийлүүлж байна. Бүгэр шана чомбах балахсна тарилтын нөркэ, Набижан Рахман сүрүлжилгэштэг элэгтэн. Гаралтыгий кемсэндэ энэ жил манангна цагаан тараана мүбэрин цагаан тараана тулгаана тоо. Цагаан тараана тулгаан мэхлэгийн тоо. Мэнган мэхлэгийн күндэ зэргээ гурун зүлийн гол гүйцтгэ тоон цөм нэдэн жилдхаас дээр улва. Үргэлжилэн залгуулдуулан тарсан күзэг тараа 120 мүв айж. Бүгдийн сан үр сан аргаар иж бүрдүлэн тархаг хэлвэр хэргэлж мүбэрин талвай нэгцэн гаралтын бараг залдар. 1000 кг-аас дээшдэг өрч, ерэнхэ урлагын 13 төмөнд төвөрөхдөг хэрэг болно гэвэ. Алва газрын хулдан авчи хадгалах ажхлуул үйлчлэгэ батламжаан бүх талаар дэстэвшүүлж, хагсаах, цэвэрлэх, дамжуулан хэрэгх, ам будаагийн кемжин байцаах зэрэг тонот хөөрөмжгийн үршлэн байцаан сэлвэн засч, туршин дохруулж, хулдан авчи хадгалах ойнчгсэн кэргэмжааг дээгшлүүлвэ. Үүнээ хамт алва газар кюмнаа күчин, зөөлдийн күчин Хэмэргүлэн хадгалах их байлгийг гүйц тохруулж, зунаан буда хулдан навч хадгалах ажлын дээр битэмжтэйгээр явагдахыг батламжилваа. Хоргос яна ам буда хулдан авах ба борлуулах хзгаартай хариуцлагатай компани ажилтан. Жанг Шаохун гэлэхтэн, ам будана 5 нэртэй нэгтэй көмөргөн сулдахын көмөргөн нийлүүлж, нийт 20 көмөргө байх бөгөөд 3 төмөн тонна көмөргийн багтаамжтай юм. Үйнэ хамт 35 сүйр шинжилэн шилхэг кемжирлэгийг харгуулан шилхэг. 70 машин механик тонут хөөрөмжгийг сэлвэн засч арчлах ажлыг бийлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаана радио телевэ сураан шимэн. Тахын махан илсэн чөлөн хөвэ захт шаяр шана гэс гум сумын илсрэхэгчгээс сэргээлн илсрэхэгчгийг засах 20 кэлсний үлгэрүүлэх орно бүтэн байгууллалтад өчглөн. Тосхын уран бүсэн саа кисгэри хэвдэш тосхын мудо холбоолон хөдөлсөж бүлхэн байгуулан көгчвэ. Ардын төлөөлөгчид нь их хурлын төлөөлөгчин төрөвчлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн байдал дур. Эм ах угаар илсэрхэгчгийг засах аж үйлсээр тосхны көгжүлхү тосхын мудо хамтран хамтар байсхы көгжүлдэн шин аргасамаар самнава. Шаяр шана гэс хум сумна илсэрхэсгээс сэргээлэн илсэрхэгчгийг засах ерүн кэлсний үлхэрэжүлхэ орунда көрүхтү, кэсэг хэсгээр үргүлчилэн залгалцан сагин өө көхрэн угаарч байла. Энэ хүн 1003 сумо талбаата сагин өөг хум бостан тосхан болон энэ бостан тосхан хамтран байгуулж, өнгөрсна атар шэгсэн гүйсээр хэнэхтэ эм ах үгна чүлэсэн сүйрүн газар болон хэрвэ. Хүмбостан тосхна намны үрін дээлшүүж, гэс хүм сумна артан төлөөлөгчид нь их хурлын төлөөлөгч Янг Бо гэлэхтэн. Элсэн тоосн өнгөрсөн тхэс илэрхэ багсэж, огтурхын нэн цэлмэг болва гэвэ. Өнгөрсөн дээ элсэн сөлдө саг саган гоёг кевчай жүлэн тарихт эмнэх хугацааны их хурлултый их дам өртэн баримжа дээр болхаар, энгийн тосхна ард эвэр нөртгүй гахсар даах чэдлгүй байва. 2024 онд гэс хум сумна ардын төлөөлөгчид нэг хурлын төлөөлөгч гүнзгэ байцаан судлуулт хийснэ дараа хоёр тусгын хамтар илсэрхэгчгийг засах төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэхэд дурдлах гарах ба Янбо хэлэхтэн анх ихэлстэн тусгнаард ийм ачды хийрээсэн хэж өнгөрсөнгөө болохоор мэн гулж шатах эсэгт их хэрэгсэл тавиала. Ийгэд би тэдэнд үсэл садан ашил хийж тэднийг дахуулан саг ба цаан гоёгын сүйрүн газар дэх өрч төрнөсч байцаалт хэвэ хэвэ. Эргэлсэл татгалслыг нь арилгаснаас хоор хоёр тусахна тусахна ард эхлэн саг тарж цаан гоёг энсэн дэн салган тарж нийтнэн жилээ цаан гоё боловсурч түүж ураснаас хоор бүх эврэн өртгийн гарахул ашиг урлахын 17 төмөн төрөгдөх өрч. Хүй оруулсан тусахна ардтай

0: хуваава. Уд саг цаангоо ёо тарихын нэгт хоёр тусгатан онцлогтой чөлөөс болж, цагны үгэн өдөр дутн хамьяар нарчлах ажлы цаангоо ёо түйж хураах сэрги ажлын тусгатан арт тухан газартаа нашлуулах ажлын байр хангаава. Еңе бостан тусгатан арт илшат авлаат хэлэхтэн, Иэштэгэн хоёрын цагаан гоё малтад өдөртөн дөрвөн сүн өнгөрөт өрг Монголна гэрэн хажууд Монголч чатсандан ийшин бас их баярлж байна гэвэ.
1: Шинжаң радиод хилсхуран чимэн удаа хамгийн нут бикулсын нэг л удаагийн чинэр тагаар өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төргөн хурдстуу засмын самын төрөлжил болох Жи гуштхой шугамын Ляюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмын самын Шинжин шагаас туйг кертлгэ кескин өршлөн өргөтгөн байгуулах инженерийн шүвтлэлтийн шаттай нурва. Хамил хотын Эвргуул районы Астана болгосонд байх хамлаас туйг кертлгэ кескин өршлөн өргөтгөн байгуулах инженерийн 2 дугаар даашлалтын гэсгт барилгын ажил хийх нэгцээ замын нүрэг найрлагжуулын засах тоно төхөөрөмжийг дараалан байзаах Тухан сарангийг цэвэрлэх зэрэг сүйл хураах ажлыг шамдан хийж байна. Тус даашлалтын гисгэн зам шугамын бүхүтин 50 км байж, зүүн баруун хоёр талын тэрэг явах замын сүрэг тусдын салган засах хэлбэрээр зурж төлөвлөвэ. Хоёрдугаар даашлалтын гисгэн төрөлжлийн ерөнхий инженер Гоянфу Келхтэн барилгын хугацааг бас ахартах ба. Удаагийн барилгын ахсаар болвол Тогтсон хугацаандан барилга тушаахын дөрмөсөн баттай юм гээ. Шинжин шагаас туйг кертлгэ кескин өөрчлөн өргөтгөн байгуулах инженерийн бүхүтийн бараг 537 км байж, бүх шугамгийн үгийн хос чиглэлийн 4 машин тэрэгнэ замтай байсныг хос чиглэлийн 8 машин тэрэгнэ замтай болгон өргөтгөх болно. Одоо кертл төрөлжлийн 90 капитан байгуулалтын агц нэгтээ зүүнэ 90 хуваас дээгшийг биелүүлвэ. Тэргэн нэвтрснаас хооро Шинжаңгар урж гарах гол замын нэвтрэх үр өвтөмжиг икар дээгшлүүлж Барана зөөлтийн дан айлын цав хугацаана үр өвтөмжиг 2 цагаас дээгш ахартах гэж жилийн Барана зөөлтийн эргэлтийн чидвэрийн 1 дүншир 8000 төмөн тоннагаас давхулна. Үүнээ хамт барилгын иж бүрдүүлэх үйлчилгээний тоно төхөөрөмжийн битэн байгуулалтчиг лабдунаар ахуулагдж байна. Үүнээ дотор Шинжин шагаас хамил хөрхий гэсгийн өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах инженерийн 6 дугаар гэрээн даашлалтын гэсгийн энхөт бийн үйлчилгээний уран нэгт тоно төхөөрөмжийг бүхэл зөвсөрийн төршин тохируулах шат дурж удалгүй тушаан хэрэглүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх болно. Төрөлжлийн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Жови сүргэжлэгчтэй хэлэхтэн бүх барилгын тушаан хэрэглүүлэхийг хүлээж байна. Энийн Шинжаңгар уурж гарах Шинжаңгийн хамгийн их үйлчилгээний уран болно. Жолаачин амралт хийх хоолудаа итгэх хонж байрлах нөхцөлийг баталж болно гэвэ.
0: Шинжаңгар радио телевиз сураан шимэн. Баруу хөтөрдө хевчээгээр хамгийн их улсын дисн нэмнэлгэн ухаана бач маврынслөх хасаалбар болсна хэвдэ Еврон засхурны ард нэмнэлгэн ахуран улсын нэмнэлгэн ухаана бач маврынслөх сүйрэн газар уда гэр дотрохыг засч чимгэлх шаттан бүх доллар шилжин орва. Эрэлсүл байгаль үгсэн дараа өрөмчин байны уху шисэн хэсэг урна бачим аюултай хүнд өвчтнийг авру нэмнэх их байлгийн гөрөлсөх готолыг нэхбүрл хямд. Бүг шинжан хэгээ дунд асиан гасар урна гэн түйүскү гамшгас аврын цэслэхт бат бэхэ сэргээлтэн шугум нэмрэлэх болна. Тус өрөн гасарыг 2025 нууна дөрөвдүгэр сарт байрлах нашли ихтүүлэн бүтэн байгуулж. Ерөнхий эх орлуултын 3 дүншир 7500 см өргөтөх хэрч. Төрөлсөлд нэг төргөн авралтын ерөнхийлсэн астрыг битэн байгуулах бүгэд астр нураад тусгай мэрэгчдийн нэмнэлэгдэх хэрэглэх эх зөөдө нисгэн нисгэлийн зогсоолыг хийж бүрдүүлж. Агар гасрыг нэг сөхсүүлсэн авралцлах системийг байгуулна. Сүүрэн газрын өдөр дутн уншлын нэмнэх гүнд өвчтнийг төргөн аврах гамшигт шарахдагсдыг бөөмөр хүлэн авч эмнэх. Башин байдлыг аргацаах эмч сэвлүүгчэн бутта боловсруулдаг хэх. Эд бүдсийг хөмөргөл хадгалах шидэмчийг нэг цогчулун баруу хөт урна.

0: Улс индисэн гайгаа мэсгэн эмнэлгэн ухаанаа тусга мэрэгэштийн тугнаг төхөөрөмчин хоусан байрыг их нөхөрлнэ. Тэрл сүйдийн захгарал Лю Тоу танинсүүдэн хэлэхтэн. Хавдугар сарын адгар тэрл сүйдийн бихэл гол сөгсэн байрлах нурааг битэмжил хаастыг бийлүүлч, ода гэрд өтрүхүүг нәрлэг сасчы шемгэлх ем эмнэлгэн машин сагалганаа хуулаш юхмэг дэвэс хаастыг төвлөрлэн ахуулж байна. Хэрэл сүлийг барагсалдар энэ жилийн 12 дугаар сарын адгаар тушаан хэрэглүүлнэ. Эмнэлэгдэх хэвтэж эмнэлэх уурнаас нийт 5 сүүг тохируулва гэвэ. Ээлх сар болвол тэрэл сүлийн бетон байгуулалтад оролцсон олон талхсын нэгтэй хамтран холбоолон хөдөлсгөө тогтцыг байгуулж. Байрлах нэшлийн уран хэсгийг шинжилх ухаанчараас аглах вач. Элба ажлын явцыг солиопцуулан ажлуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, улан тусга мэрэгчл солиопцун байрлагын ажил хийх хөшөртөө асуудлыг дээр битүмжтэйгээр шийдвэрлэв. Лютоо илэрхийлэхдээ төрөл сүлийн хэлтс аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамьяалалтын эзэмдлийг чангатах нь сүйлшин байрлагын ажлын явцыг лавдунараах үйлч. Төрөл сүлийг тогтсон хугацаанд яс чанарын батлан тушаахыг бүх гүйч айрын батламжилва. Тухайн царанд тусаар ажлын уран хэсгийг сааглах хувааж цаг зөрүүлэн байрлагын ажил хийхийг хэрэгжүүлж. Дөө бүх байрлагын ажилд үлгэр хэвийг урдаар хэрэгжүүлэх дүрмийг ботаар үлж. Байрлагын ажлын амар төвшин болон яс чанарын суурьш угмыг бат сахна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангы төсөлсөн уул мөр. Шинжаангын радио төлөс хураан сүрүүлжилэгчи Ван Дунгийн медальснаар болвол Жансу мүж Хызылсүр рүүгийн сэстмайрын төсөлснаас наар Төрөнгө мөнгө оруулах, Чидүүрт наар хавсран төсөлөх, Мэргэжлэр дэмжгээр дамжин, Эмтхэнаар Хызылсүр рүүгийн музей, Атуш хотын Килсак соёлын ордон зэрэг хоёрки соёлын газар зүгийн бэлэг тэмдгийг байгуулж Тохон газрын дундын нүнстэй хамтын цогцсон үзүл хуамцрыг бат бэхжүүлэх, хөвсглийн гейнийг уламжлан залгамжлах чихэл жигсайрын газар болва. Шинжаангын зугаслын хөвжэнтэй үлгэрлэл кэрчэрхийг тахалдан, Хызылсүр рүүгийн музей их хэмжээний зугасгчдыг өхтөн нэрвэлвэ. Энэхүү ерөнхий экорлуултын 9600 төм төгрөг, барилгын талбайн 7722 тэгш дөрвөлжин метртэй гэрсэн ерөнхий алсын чинэртэй музей болвол, Жансугийн Шинжаангын төсөлхө голдлогта төрөлжүүл болох вэ гэд 2023 оны 4-р сард үйдэн нээснээс аваад удаа гүртэл нэгтээ нийт 33 төмөн күм нутаа зугаасгчдгийг хүлэн авбаа. Музейгийн доторхоо 6 нэг гол сэдвтэй үзүүлгийн тэнхмийн музейд хадгалагдаж байгаа 1154% иж түүхийн дурсгалтай зүйлстэй түшхлэн. Тамрын өндөрлөгийн түүх соёлын удам уламжлал байгалийн дүрс байдал болон үндэснээс уулыг системтэйгээр дэлгэн үзүүлвэ. Жангшигийн зугаасгчи Ли Жин Ян хэрэгтэн. Миний үскар энэ дэрэ төрн үзчи зугаасан наад бол их утгаавлагтай байна. Хызылсүр жүүгэ бүх талар ойлгож болна. Төрн үскү шугам замыг маш зүй зогстай сүржи төлөвлж, шат шатар гүнзгэрч болна гэвэ. Жангсу талур өрдөнө хату тону төхөөрөмжигэ Бүх мөнгөнө тоогоор туслан байгуулснаар барахгүй. Бас тусгай мэржилтнээ бүлхмигээ зөвхүүлэн заан жолаадж. Түүхийн дурсгалтай зүйлсийн тоожилсан хамгаалтаа. Дундын соёлын тэмдгийн байгуулалтын зэрэгт төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх ёстой. Тухайн газарт их хэмжээний түүхийн дурсгалтай зүйлсийн хамгаалтын ажилтныг хэмжүүлвэ. Хызылсүр рүүгийн музейгийн кадр Ахмарл Арлан хэлэхтэн. Жансугийн хэдэн тусгай мэрэгжлийн дэлгэн үзүүлэх үзүүлгийг байрлуулах, түүхийн дурсгалтай зүйлсийг хамьяран хамгаалах ба тухайлсан ажлын боловсролтой хэкийг нэг нэгээр зааж улаадж, түүхийн дурсгалтай зүйлсийг хамьяран хамгаалах болон үзүүлгийн ордны байгуулалтыг шин шаттай гаргава гэвэ. Хызылсүр рүүгийн Килсак соёлын агуулгатныг гүн уудалж, Жансугийн Күншана Шинжаанг туслах ажлын дугуйлан 300 төмөн төгрөг оруулан Килин сүм болох Атуш хотын Төгөрмэт сүмд Атуш хотын Килсак соёлын урдныг байгуулж энэ жилийн 3-р сард жинхэнэ газараан чөлөөтө нээвэ. Талур урдны гадар байдалд ут цагаан керамийн элементиг үүсэл зүүлж нэг насандаа нэг л хэргийг хээж би экурсынан төлөө хил хасгарыг сахнаа.

0: гэгээ гол сэдвээр түйхэн гэрэл сүрэг. Килигид хөөрөн цагтах буттай бодисэр гэгээ дэлгэн үзүлхээр дамжин. Таврын өндөрлөгийн хил сахсан көгзэлтийн түйх болон үй үйийн кил хамгаалагчдын сэтгэл хөдөлгөм үйлөвлөгийг ярва. Талур урдун кил төөрөн цагтах замаар дахин явах дундад улсын чулуугийн сийлхэ зэрэг үйлсэлэн хэлбэрийн хөдөлбөрийг кевинчлэн өрнөөлж кил сахг зэрэг санаагийн уламжлал залгамжлахыг хөвсглэн хүмслийн шүрэн газар болва. Атуш хотын төгөрмэт сумны ухаарлтын ажиллагч Хонмин Жан хэлэхтэн. Одоо хүртэл нэгтээ 20 өнгөрөө царан удаагийн 1000 өнгөрөг хүмн энд ирж төөрн үсжи суралцва. Айл нэг хэсгийн бүрөө нам засаг сэрэг цагда ардын тавыгийн нэг цогцжуулсан цэрэг ардын захсан ус шиг нэг гэрийн күмс мэт нутна байхаг гүн сан хайр сэтгэлгийг илрүүлвэ гэвэ.
1: Синжана радио телевэ суран сөрүүлүгч Лиян дадлагын сөрүгч Лунши Минги медаль сөрүүлвэл. Шидрэ үйлс бүтээж сан сайхны эрэгсэн цогцлыя гэх 2026 дууна үйлс бүтээх мөрөөсөнө Синжан бинтвэна шилгэрлэх мөрөөсөн хийгээд. Ахлагчи доктор Цэргэн Алуунаас бүгсүүдний шинийг үйсгэлж үйлс бүтээх мөрөөсөнө тусга зүйлийн шилгэрлэх мөрөөсөн нэгт төгс амжилтад төгсвэ. Чанг нэмбэ шилэн сонгох ба тусга мэрэгчийн хинэн тогтолтар дамжин эцстэн 322 шилдэг төрөл сөүлөө цулуран гарч еврон засгурна мөрөөсөнд дистэвш бэ. Тус ухсана мөрөөсөнд дөрб ба гурвайх уйлд улсан мөрөөсөнд дөрмэн келбарийг шинэг үйсгэн хэргэлж даруу шинжил гухан техник мэрэгчийн ергүтэл болон үйлс бүтээхийг уйлд улхо. Ажилчлалын хөгжилд болон үйлс бүтээхийн хуйлд болох. Ажил мэргэжлийн үр шийдвэр болон үйлс бүтээхийн хуйлд болох. Ардны амьдралын хэрэгсэл шаардлах болон үйлс бүтээхийн хуйлд болох. Дэрвэн гол цогцсон мөрөөдсөйг тохируулж, залуучууд нь шинийг үйсгэх тусгай сүлийн мөрөөдсөн, ахлагч докторын шинийг үйсгэх үйлс бүтээхийн тусгай сүлийн мөрөөдсөн. Сэрэг налуунаас бүгсүүдний үйлс бүтээч шинийг үйсгэх тусгаас үйлийн мөрөөдсөн зэрэг 3 тусгаас үйлийн мөрөөдсөйг тохируулж, эдл бус үйлс бүтээх хүмүүс эдл бус ач үйлсэн хүрээг хамарч, элбэ төрлийн шинийг үйсгэх үйлс бүтээх хүчийг хамгийн их хэмжээгээр уудална. Еврон засгийн уулын нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төвний үйлс бүтээхийн үйлчлэгнэ хилдсэн дарах мөрөөдсөн зохион байгуулах комиссийн албан хэрэн дээд эрхлэгч Пэйжин Шэн танил сүлэн хэлэхдээ салам өчр алсалсан бин тамба уран утга алсалсан дээр хэв баримжаатай хамжилсаг биелүүлж илэнгуяа еврон засгийн хүмүүнэ хүчнээх баялаг ба нийгмийн батламжин тэнхим бин тэнэ хүмүүнэ хүчнээх баялаг ба нийгмийн батламжин товч. Ахлагчи доктор Цэргэн Албанаас бүгсүүд зэрэг дөрвөн талхас салгаагаар эрхлэх сокон байгуулалтын бүтцийн еврон засгийн үйлс бүтээх мөрөөдсөн түүхэн дээрх анх удаа байж. Мөрөөдсөн үйлчлэгнэ хүмсийх найрлаг унагчтай өргөдөх хийх биелэл бай. Мөрөөдсөн хугацаанд Маланха үйлс бүтээх боловсруулалтын лекторийг шилгэн сунгах. Нэрт багшин хизээлэн тэнхэн үйлс бүтээх ба эх орлуултыг салгалдуулах судлын ярилцсан шис ойлцох зэрэг иж бүрдүүлэх ширс хөдөлбөр их зэргээр явагдуулба. Эдгээр хөдөлбөрөөр дамжин мөрөөдсөн хилхээсийг өмнө үсүрийн үйлс бүтээх боловсруулалтыг утгач 19 үрийн эх орлуулчиг хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхийг салгалдуулах зүг өргөдөх. Бүхний ихмийн шинийг үйсгэн үйлс бүтээх үйдэн бүтээх амжирлын хүчийг үйс көгжээнэ гэвэ. Тус ухсана мөрөөсөнд нийт 22 1-дүгээр дэсийн шагнал 38 2-дүгээр дэсийн шагнал 47 3-дүгээр дэсийн шагнал тохируулва. Элбэ төрлийн шагналын сүвлийн сайшин шагнах ба урамшуулан сөрөгжүүлэхээр дамжин бүхний ихмийн шинийг үйсгэн үйлс бүтээх амжирлын хүчийг бүх талаар көгжээнэ. Ерөмжхотын хүмүүс хүчтэй их баялаг ба нийгмийн батламжинд товч яана ажил олголтыг ах болох салан дарах 3 дугаар сэргийн байцан судлагч Боуин Жэ хэлэхдээ шагнал улсын төрөл сүлийг бих улсын ерөнхий шийдвэрт мөрөөдсөн дууралцахт танилцуулж болох бүгэд еврон засгийн үйлс бүтээхийн төрөл сүлийн хэмэрэгдэн нэгдэлд оруулж Өргөлжілін ұқарлын дейлігін өсөлчі үн тәлбіргі үйж бүрін үйлісбіт

0: Эх боловсруулалт хэрдэж Иелис битэх ба их орлуултыг салгалдуулах ач холбогдлын хэлхээс энэ хамтралцсан газар ангарч соёл цахих зэрэг кевин жигсэн шидэмж уулгахгүй үйлчлэхийг хүртэж. Иелис битэх төрөл зүйлийг ботаарулан өрөвдөмж уулж кевжин ихтгэхт хүч нэмэрэлнэ гэв.
1: Нийтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нөрчилсэн мэдээгаас сонсхъя.
0: Ерөмсд үйлдэгээс шилгэр 20-32 градус.
1: Алтайд бахуртайгаас шилгэр 16-30 градус.
0: Тарвтад шилгэрээс бахуртай 17-35 градус.
1: Гулсд шилгэрээс үйлдэ 19-34 градус.
0: Буурталд шилгэрээс үйлдэ 18-37 градус.
1: Харамайд шилгэрээс үйлдэ 23-36 градус.
0: Кейтэнд шилгэр 18-36 градус.
1: Шхозд үйлдэгээс шилгэр 20-34 градус.
0: Цанжид үйлдэгээс шилгэр 20-35 градус.
1: Хамилд дун зэргийн хуртагаас бах хуртаа 16-30 градус.
0: Турпанд бах хуртагаас шилгэр 25-40 градус.
1: Корлд бах хуртагаас шилгэр 19-31 градус.
0: Ахсууд шилгэрээс үйлдэ 18-32 градус.
1: Атуушд шилгэрээс бах хуртаа 18-31 градус.
0: Хашхард шилгэрээс бах хуртаа 18-31 градус.
1: Хөтэнд бах хуртагаас шилгэр 17-27 градус.
0: Ерөмжд үйлдэгээс шилгэр 20-32 градус.
1: Шинжангийн сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимиг найруулсан байршуулж, Утхан Мэргэн Кинж, Нармаа Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэрт тавчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 23 өдөр гэргийн 2. Шинжаангын Ароуд Тэрэс хураа Монгол хэлний Ароуд үгэн цомрлог Мишель Нептрюлон клан авчсан усаа өгтөж байна. Би готлогч буй юм бэлэг. Цомрлог Мишель Нептрюлгийн Шинжаангын Ароуд Тэрэс хураа Солуршитын шин суулчлалын хэрэглэгч нь өвчтөртөө Сергар Нептрюлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих наашнаар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Аз асгч өгөөд гэрч хошууд шанаа хоёрдугаар баг сургалтай хамт 3 өдрийн хугацаатай маалайна зөрх санааг эрэлхлэн уламжлан салгамжилж хоёр сургал гар холуулсан шин комик хэмжүүлнэ гэхэ гар гараа холуулсан үйл санаа улс төрийн хамтаараа байгуулах судлан суралцах хөтөлбөр өрнөв. Хоёр сургал хувьсгалын дурсгалт сургал эрхлэх агуулгатан төвшглэн улс төрийн хэлбэрийн үйл санаа улс төрийн нийтлэг хязгаарын тэнхмийг бий болгож маалайна зөрх санаагаар сурагчдын оюун санааг өмдлөө. Хөтөлбөрийн хугацаанд багш сурагчдөө урдаар маалайна хүн шин цэргийн явдлын соёлын гол сэдэвт курайланд күрвэ. Хоёр сургуулийн сурагчдөө хос болгосон судлан суралцаж тохан газрын сурагчөө бичгэн тайлбарлагч болж гуй сайргын цомийн туршилтын гайхамшигт уун сарыг туучва. Олоран бас улсын батлан хамгаалалтын цэргийн явдлын биеч ойлголт оролцож цэргийн явдлын тунхаглалыг өөр цагаас ойлгож улсын батлан хамгаалалтын хүчийг өнөнгө мэдэрч улсаан хүчрэхгүйг чөөлгөө күслэнган баттахва. Бүх багш сурагчд бас маалана нөгшсөн баатарчдын онгонд гэрч өрөгцсөн баатарчдыг таква. Улаараан кетангүлэн зогсч намчлан гашуудэж гашуудлын үг дэвшүүлж улстан амбиян зориулсан хөсөлийн ахмад үнгэсийг дурсан сандгалсва. Хошууд шанаа хоордгоор багш сургуулийн дэд сакрал Ван Жунша, Чон Кайча, Лин Жүндо зэрэг академичин гуй саргад ажлан амьдарч, Думдад улсын цомын ажил үйлсийн төлөө харамгаа хувийн номер өзөөсөн үйл явдлыг туушиж, Тэнгэр газрыг донсулгом явдал гэж, Овг нэрэн нүүн далдлагч болох уу, маалайна зөрх санааг амьдлагаар тайлруулж, Бүх багш сурагчдөө гүн гүнзга зөрх санаана хатуужил күртэвэ. Төс удаана судлан суралцах хөтөлбөрийн хоёр газрын сурагчдыг ганцх дүрн ололттой болгочээ. Хошууд шанаа хоёрдугаар багш сургуулийн сурагч настан илэрхийлэхтэн. Маалайна зөрх санааг уламжлан салгамжилж, хувьсгалын зөрх санааг уламжлан залгамжлах багшд болохоор чирмаана гэвэ. Өрөмч хотын 9-р дум сургуулийн сурагчөө Янжун руу бас келхтэн. Энкеск хувьсгалын зэрэг санаанаа улмэрийг эрэлхлэх айлын сэтгэл шүд хадан шиж, сөрөгтэйгээр эрэлхлэн ургашлахтнатыг урамшилун сөрөгч байлба гэвэ.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг бая сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эм бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудуртаа гэжэ
1: Зумнайша өг аун нэнжид түрджа энэ үскүлэн сайхан хотюн
2: Юнлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жаалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг күндлүн гаталж чадах болгосон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаараа.

Өнөөдрийн үлгэрийн гол баатрыг буян цогт гэдэг. Буян цогт. Шинжаагийн порталын Монгол эвран засагчуд төрчээ. Порталын тал нутгт төрсөн боловчгүй бичгэн буян цогт харин баг насандаа өнчрөн их багдаан аав ээжээсээ салж ээжийн бас өөр гүмэнд мордож өвх ав эмэг ээжтэйгээ хамт амьдрах хэрэг болжээ. Сүйлэрийн түүг нэн сан эрэгчийн замтай болох гинтөлөө. Гэрийн комиссийн түүг үрэмчийн SOS Артун цүнд хөрөгчээ. Тэрийн болул тусгаалн бичгэн хөөхтэй хавсардаг их гэр бүлмэн. Бичгэн буйн цогтөө тэнд шин ээж ба маш улам бичгэн ааштай болжээ. Төйна нургын өндөр биш боловчгүй ирийн их хурц сэргэлэн байлаа. Тав настай тэр жилдийн төйна хувь сайн хуйрлах явдал үйс.

хэлчихэ. Луа ухтааныг сургуугч юу? Ардхун цүндгүрэд Тамирын гэлгэнэ авис бэлэгтэй хүүхдийг сунгачаа. Тэр сургуугч юу? Хамгийн түрүүнд буйн цогтыг туусан байна. Энийн Түна нургийн хамгийн өндрөөс болсон бишээ. Бас Түна хамгийн түргэн гүйдгээс ч болсон биш. Харин Түна харцаас нэг сүлийн онцгойс үйлэг олж өсчээ. Олон жирийн дараа Түйг сааж өнгөрсөн өөрнийг сургуугчөө Юужин шин бас адилхан өхгэлж Түна харцаас хүсэл эрэмсэл болон дийлэгдэхгүй эрч сэргийг олж өслээ гэж. Игад таун настай бичгэн буйн цогт танил дасал тал нутх болон ардхун цунаас салж гах зараан алс хулын өмнөт орон Жожангийн хуужуу кэрхэ галт хэрэгн гарчээ. Монгол үндэсний нэг бичгэн ковин Дувнад усын баран хойт орноос Жангнана усрахуг оронд хөрсөндөө аваа бүхэмбэр танил бус байваа. Тэр тор бөмбөг гэгч юу гэдгийг мэдхгүй Сөөхн бөмбөгийн пайсыг атхан гүйх төрөгдлэг мэддэг байж түг икар байрлуулжээ. Гэвчгэ байр байслын аажуу тавиу болоо гэснийг бишээ. Тор бөмбөгийн боловсрол маш сэдэрдэлтэй байлаа. Тамир Тинкагийн дээшлүүлэхийн төлөө бичгэн буйн цогтөө эргүүлж боловсролын талраас 6 км зайтай байх Тайхун нуурын Квад Кертл гүйдэг байжээ. 6 км-ийн кечнэ хол бай. Бараг сургуулийн биеийн тамирын талрыг 15 эргэж гүйхтэй тэнгэснэ. Буйн цогт болов авиас билгар хамгаас ураасан хөвгт бишээ. Гэвчгэ Теркезад зэрэг мохго, оркохго сан чанартай байваа. Сургуугчийн хэлхтэн Тэр өөрийн бие маш чанга шаарддаг. Цаашлвал миний түн тавьсан шаардлагаас ч гээ чанга шаарддаг. Боловсурж харалтаан кэрч чадсан гэвэл тэр санаачлахаа сана сургуугчаа би бас боловсурья гэж бодчихана гэж хэлдэг гэвэ. Нэг удаа 14-та тэр Америкад уч Жүзэл банкийн садуушд багштын нэртэй тур бөмбөгийн уралдаанд оролцсоо. Мөнгөнд ариулахын тулд тэр сургуугчтайгаан их хэмтхэн гийчин буудалд хунжаа. Уралдаанаа тухайн өдөр урлагийн 5 цагт өр цагаага байтал тэр урнаасаа босчээ. Кэлсна машин дэргэн суух мөнгөнд ариулахын тулд тэр сургуугчтайгаан харангууд 20 гэдэн минут яваад уралдаанаа талруурт гөрчээ. Тус уралдаанд тэр магнаалж. Эмитер нэг нэг алхмаар өргөшөлж буйн цогт хамгийн дур давхаргана уралдаанаас эхлэн уралсчээ. Тэр энэгүй замаар замдахт дэгэд күчир бэрхшээлтэй байна гэж гомдол тоошсонгүй. Харин нэг нэг бомбтыг шүвтүүлж кэр кемжаган дээгшлүүлвэл нэн лобдон болно гэж хэлжээ. Чирмайлах эзэн гомдаахгүй гэдэгшлэн. 2024 онд тэр Дувнад улсын тор бомбын ил уралдаана хагас шийдвэрт уралдаанд орж Эн явдлыг биелүүлсэн анхдагч Дувнад улсын тамирчин болов. Дэлкан 1-р нэрс дурсан гарамга тамирчинтаа уралдахдөө тэр үчгэн чиг айж сүртсэн байлаа. Тэр кэдгээр уралдаан шүйгцсэн боловчгүй бүх талар нь үзөгшөлтөөр босч согсон арих ташч түүг сөрөг шүүлжээ. Уралдаанаа дараа тэр сургуугч тагаан чанга тээврэлдэн нүлэмс асхуруулжээ. Кокомдог тал нутгаас Дэлкан нуруудаана талурд гарах кертэл буйн цогт яг л нэг эрэлгэг бүргэд шиг арэ. Эрэс баримтлал ба көч көс арайн дамжаад ага күчр бэрэгшлэг дийлэн давба. Бэшг найжнараа. Көмөн болгонай эхлэлтийн цэгбэр айдалгүй. Гэвчг бидэн көслөн та нүдэн дан цогтай сэтгэлдан сөрхтал болул. Бидэн бэр тулгуурсан ага күчр бэрэгшлэг дийлэн давж чадна.

Сакаалгын хуулийн хайрцгийг ягаад дакан давтан халуулж болохгүй вэ? Өнөөдөр бидна өдрөд тутмын амьдралтаа нэг тухал үзүүлэлтэй. Онцгойлоод амттай идэад дуртай бичих нааш нартаа нэг тухал үзүүлэлтэй нэг яраанаас сэдвийн тухай ярья. Аав ээжмээ ягаад өргөлж сакаалгын хуулийг хэрэгж авчирсан тэдгээр сүлүү хайрцгийг көөсөрхөг хайрцгаар дакан давтан идэг халуулж болохгүй гэж хэлдэг вэ? Сайхан өнөр хангалсан сакаалгын хуулийг герт хэрэгж авчрахдаа хоол будааг илүүзүлийн өнгөтэй хайрцагт соусныг та нар анхаарсан юм гоё. Идж барсна дараа эдгээр хайрцгийг өсөхт бас нэлээ цэвэрхэн бэгэд бат бэх юм. Зарим бичих найж буюу гэрийн ахмад угааж цэвэрлээд дараа удаа хоол будааг халуулах үедээ дахиад нэг удаа хэргэлье. Игүүд оршин тойрны хамгаална шүү гэж бодох магад. Гэвч эм бодол үнэндээ баг айл төгшөр нуугдж байна. Юуна түрэнд олонко сакаалгын хуулийн хайрцгийг зурж төлөөлсөн эхнээ үеэс даруй нэг л удаагийн чинэртэйгээр зурж төлөөлсөн гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй.

Тэдгээрийн яг л биеийн тамирын цугдуранд күч салгаж байх метаар хоолон гэрээс гэрчин кюргөг үргэн биелүүлснээр дараа даруй амрах ёстой. Тэдгээрийг үйлдэн хэхт хэрглэсэн материалын эрдэн нийлээд энгийн сул яв юм жишээлхнэ. Бөөнөрл пропан буюу бөөнөрл фенер итэм болнэ. Эдгээр материалын энгийн дулаанд идэг савлахт аялдгүй юм. Гэвчгээ тэдгээрийн бэр үргэлж өсөн их халуунаас айдаг. Бидэн анхудаа төг хэрэглээд хайснаас шинхэн гаргасан халуун нугааг савлах үед дэмих асуудалгүй. Гэвчгээ хэрвээ бидэн төг бичил дулгаан суухт гэж дакан давтан халуулвал байдалдаруу айдалгүй болно. Бичил дулгаан суухын халаалтын сөрөгчийн их чанга байж эдгээр сүлэв хайрцгийг их халуун тогтргоо болгодог. Энэ үед хоёр сүлэв юм уу явдал үүсч мэднэ. Нэгдүгээрт хайрцгийн тус биеийн дааж чадахгүй болно. Нэг л удаагийн чанартай сүлэв хайрцгийн эрдэн нилад нэмэгэн богад халуун тесвэртэй дулаанаа хэмжээнд хязгаартай юм. Дакан давтан халуулвал тэрийн маш амархан дүрс хуурж, жөөлөрч цаашлаад хайлдаг. Та нар бодж үзээрэй. Кэрвэ нэг хайрцаг бишэл дулгаан суух дотор кэлвар дүрсийн хуурж, цаашлаад хайсан сүлэв идэ дотор дус сулу кечлэн айл тавэй. Хоёрдугаарт бас нэг нүүс тал айлуулна. Бидэнд олж өсөгдөхгүй зарим химийн бодис үүсч мэднэ. Сүлэв дакан давтан их халуунд халуулвал түүний доторх зарим бичил гэмжана химийн бодис жишээлхнэ. Кевшүлөгч эд бүрмсэн бөөмнрадгүй дан бит молекулын төргөн хурдсаар илэрч бидний идэн болон шүлд урж мэднэ. Хэрвээ бид нь эдгар идэг идвэл удаандаа бие цусны нэрлэмт мөнөлө үсэлж мэднэ. Юнас газа. Зарим хайрцгийн бүркасын материалын хайрцагтай нь адилгүй буюу дээрийн сайхан бүдэгт сүрэг байдаг. Эдгар бүдгийн их халуунд нэг тоторко болж, хайлж гуучих айл төгшринч нэг их болдог. Сүлэв хайрцгаас газа. Удаа бас их олон цаасан сахалгын хайрцаг байдаг. Гэвчгээ их олон цаасан хайрцгийн дотор хандын бүр нүрхас сэргалг нэг давхар нэгэн сүлэв бүркөл байж, тосон ба усыг сэргалхт гэргэлдэг. Энэ давхар бүркэл бас их халуунд амар төвшнэ чинэртэй асуудал байдаг. Тэр мөртэн цаасан хайрцгийн шүлд дэвтэх буюу бишэл дулгаагаар халуулвал их амархан чөөлөрч эвдэрдэг. Тэгвэл ягч гэвэл сай амар төвш мөртэн мэрэгн арах болох вэ? Нэгд хамгийн сайн сонголт болвол хайрцгийг сулах явдал болно. Захаалгын хоолыг хурааж авснаа дараа бидэн Кэрва идэг дакан халуулах чиглэлтэй болоо хамгийн санийн төг гэринаа тусгаа хэрэглэх бишэл дулгаан сууфт хэрэглэх тохирох гэсэн илэрхийлэл танихтай шаазан аах буюу шил аахт кек хэрэгтэй. Эдгар хуулийн сав хэрэгслийг болов сая их халуунд хэрэглэхтэй. Онцгой тохирол нь үйлцсэн болохоор маш доктортай байгаад амар төшин юм. Хоорто илэрхийлэл тэмдгийг өсч сурна. Кэрва таандар Үнээр ямар нэг сүлэв совыг дакан давтан хэрэглэе гэвэл түүнээ дээрх эрдэн юралын хэсэгтэн байдаг тэрхүү 300 калорийн хураан авах илэрхийлэл тэмдгийг заавуулах хайж олох хэрэгтэй дотрын туу байна. Гагцгүй 5 дугаар PP гэж тодорхой тэмдэглэсэн мөртэйн хэрэглэхийг хязгаарлах бусад тодорхойлолт говлуулсай халуунд нэлээд тесвэртэй байж мэднэ. Кэдгээр ийм боловч ко дакан давтан халуулах юм бас төг хэрэглэх хугацааг ахартдаг. 3 дугаар Нэг л удаагийн чанартай сав хэрэгслэг хэрэглэхгүй. Бидэн сайн дадгалтай болж, захаалгын хоол хөргөдөх хайрцгийг сэтгэлийн нугасаа нэг л удаагийн чанартай сав хэрэгслээр өсөх хэрэгтэй. Тэдгээрийг хэрглэж буулснаа дараа угааж цэвэрлээд, эргүүлэн хураах хог богийн савд хийх юм бололо, тэдгээрийг хамгийн сайнэр шийдрүүлсэн явдал болно. Бичих наашнараа. Шинжил ухааны мэдлэгийн яг бидний амьдралын багсаах явдлууд агуулга тийш байдаг. Эдгар баг мэдлэгийг ойлгол бидэн болон гэрин комиссинаан эрүүл шэргийг хамгаалж чадхаар борхко босчих. Дэлхийн бомбирсгийн хайрлах хамгаалахын арга хэлээр болно. Учирын кэргэлхийг багсхийж зөө өнөмжтэйгээр төрөх хаахын даруй оршин дөрний хамгаалалт хүчин өргөж байгаа явдал болно шүү. Дараада дакад захаалгын хоол хөргөх хоолын хайрцгийг ууж өсөлөө. Та нар ягч кекан мэдсэн бэ?

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих нааш нараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүйн бэлэг котлоо нэвтрүүлвэ. Нэнгулын аулгыг сонсох гэвэл бичих нааш нар маань бас АВЭШ намбараа болгоогаар Solution-ийн хэрэглэгч нүшлэрийг болгоёж сонирхолтой сайхан аулгыг эргэн сонсч болно. Та бүхэн углаа сонссон баярлалаа. Одоо дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самайсхан хэрэг сонсогч та. Шинжанг радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар өрөмжинэ мидон араяна 114 хууч норон сууц шинэ тойргийн закалгын хэлбэрийн өөрчлөлтөн тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа баруун хойтын 70 төвшнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглагаа гаргах төрөлзөл бүх баг дамжаараа тоорд нийлүүлэхээр шувталдаг хийж байх тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо тархины савчтай хөгт ээжиг хэмэгцсэн ай нурыг танилцуулъя. Заавал миний экулс

Нэг ар нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хүлээн авч сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар идва.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Шагын сонсогч та. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Шинжаа болбол сайхан газар. Төмөн зүгээс Кэгжим Үсгүй дүр Ютяна бас бөө гэхээр гол сэд болгосон. 2026 оны Шинжаагийн соёл ба Суацлийн хөгжилтийн их хурл Хотан хотдог хэгдвэ. Их хурл Суацлийн хөгжилтийн их хурл. Олон улсын Суацлийн нэвчилгээ на худалдаачдын их хурл ба Зунэнгэрү царанг ижэ бүрэлдүүлсэн ширсэ хөдөлбөрийг үйлдүүлсэн хөдөлбөрийн системийг хэрэгжилжээ. Хуралд 14-дүгээр 5 жилийн хугацаана Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилсын амжилттай бүтэмжийг системтэй хэрэгжүүлнэ. 15-дүгээр 5 жилийн хөгжилтийн шин зураг тавилгыг урьдчилан байрлуулвэ. Бүгдэлкана 5 нэхэд төвийн 24-ны улсын күнттагийн ба 31 олон улсын зугаацлын үйлчилгээ нэх худалдаач нэх хурлд оролцжээ.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилж ян гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Захан сасгачтаа. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл 2026 он уран бижиг дэх бодисын бусцос соёл нэв гэх Синжангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээрээ бодисын бусцос соёл нэвд чадамж олох гавжилгийн солилцаа гэхэд бодисын бусцос соёл нэвийн сунаа үлрэлийн бараг хулдан авах сарын хөтөлбөр Карамай хотод явагдваа. Энэ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээрээ чадамж олох гараа гол болгосон Синжангийн анхдагч бодисын бусцос соёл нэвийн нэрт тэмдэгтэй хөтөлбөр болно. Хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол Тоочлсон бодисын бусцос соёл нэв гайхамсайхан бодисын бусцос соёл нэв гэх 3-1 гол сэдвтэй хэсгийг хамурчээ. Үүнд тоочлсон бодисын бусцос соёл нэвийн хэсэгт шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн харилцааны үйлдэлцэж бэйжлэн ойлгох 15 төрөл зүйлийг нарийн нэмбэ гаргаж үзэгчд VR нүдэн шил зүйж үүсэлцлийн орон зайгаар сүйдэр шигийн Үскагүрэ гэхэ сокамл ойнлога зург тавилгийн бийч ойлголттой оролцож болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагны сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Өрөмчийн Мидүн араа 114 нох хүч нуран суусан тэрхэн захаалгын хэлбэрийн өөрчлөлтөнд тухай ярья. Өрөмчийн Мидүн араа 80 нийгмийн төрхтөй 8000 өнгөрөөр тэгшдэрүүлж метр талбайтай нэг кэска сул байгаа атар газраа яг шинрэн хөвөрч байна. Малтур машина наар цар сүлжилдэж бетоноос сүйрийн нэхт сутгчээ дуусгаад ажилчтай яг урчлан болох тонгийг өксөрч байна. Саксун бөмбөгийн талбараа, Эдэн бөмбөгийн талбараа, Пимпан бөмбөгийн талбараа машин дэргнээс огсалыг нэг цогсчулсан нэг соёл биеийн таймрын цэцэрлэг удлага энд байгуулагдах болно. Суугаларда да Хуанла Керскин эм зогсчээ Күсэн эрмэл зэгсэн харца тодорч байна. Тэр гэлхтэн. Өнгөрсөндөө зуна үлрэлд сарвханы ихийн арахгүй билэ. Удаа өдөр бүр түүгээ эртгэн байгуулж дуусгах гээг күсчиг хүлээж байна гэв. Түүнээ суугаа асрын энгэсгэ хоосон газартаа хавдиж, өнгөрсөндөө машин тэргийг дураараана зогсаан, элдөө өвс нургаж, бөхөн ихтэж сарвханы ихийн арахгүй байж. Ода барилгын анги өдөр бүр ажиллаж, баг цэцэрлэг нэг өдөр нэг янстай болж байна. Ийм хөөрөлтийн яг Мидүн араа хүч нуран суусны тойргийн өөрчлөлт нь амьдлаг нэг тал болно. Энэ жил Мидүн араа 114 хүч нуран суусны тойргийг өөрчлөлнө байгуулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, дулаана зил гудамж сум балгасныг хамурч, кедэн тэмнэрх суугаларда ашгирт ахиулна. Өнгөрсөндөө адилгүй гэвэл энэ удаагийн өөрчлөлтийн олон төмөнө захаалгах гэж заскын ордноос захаалгыг тосч захаалгын хэлбэрийг хэрэгжүүлж юуг өөрчлөх яагч өөрчлөхийг суугаларда эзэмэтсэн байна. Найвэн цэцэрлэг болбол энэ жилийн өөрчлөлтийн хэвчээгээр хамгийн ихе цэцэрлэгийн төрөл зүйл болно. Байгуулагдсан дараа эргэн тойроона 30 гэдэг насэр гэхэд хоёроо сургуулийг хинэл алх болно. Суугаларда Ваунжун тав өнгөрсөнд Күхт сургуульд тарвла Завла инк бузар замаараа өнгөрдөг болохоор маш яз овч байж тэр гэлхтэн. Байрлагын ангираад ажилласан тэр өдөр би тус халд нэрж эргэн үсвэ. Малтур машин дугаар мөгцө миний санаа ширл арилвэ. Тэштэг хэрэгтэй сургуулийн үйд насаана гармагцаа цэсрэлэг болж амар төвшмээр тана таата болов гэвэ. Мидун араюн бутан байгуулалтын төвчана бутан байгуулалтын ерөнхий сайн ярилцлын үйлчилгээний 51 кадр Ли Жалун танилцуулан гэлхтэн. Хуучин орон сууцны төвөргийн өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дээгшлүүлэх төрлөөсөг алхам алхмаар хөвөрлж байна. Өнгөрснөө гэрин керминий ус нэвчхаас сэргээлэх замыг хатруулах ногаруулж нөхч тархаас газаа энэ жил өндөрт татсан цаглаган утсыг газартаа болох төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах тоног төхрөмж нийтийн машин тэргэнэ өртөнө тавцсан гээ нэмж байгуулах соёл биеийн таймрын тоног төхрөмж талур газрыг иж бүрдүүлэн байгуулах зэрэг агуулгыг шинээс нэм бэкэвэ. Бафан нийгмийн төрөгт 94-н орон сууцны төрөгийн баханд татсан цаглаган утсыг газартаа болох инженеринг зэргээр акулогдж байна. Өнгөрсөнд өдө халаавэл араалжна тор шиг үзэгддэг цаглаган утс нь ааж маачмаараа үзэгдэхгүй болж байна. Гадар талаас дотор тал хүртэл орон сууцны төрөгийн дотроос орон сууцны төрөгийн газар хүртэл хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуухаараа удирдамж болгосон нэг удаагийн хотыг шинтгэх ажиллагаа яг Мидун араа юуна бүх орон бүстө явагдж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэвлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Номдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөл сар ирвэ.
1: Дундуудын соёл

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөлсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Баруун хойтны далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглагаар хахаа төрөлзөөл бүх багтамжаараа туурдын нийлүүлхаараа шүвдэлтэй хэж байх тухай ойлгоё. Паамрын өндөрлөгийн уул нурхт Хуанган нэрмштэй компани Хазын сууругийн ах чишэна 30 төмөн киловаттын салхины хүчээрээ цаглагарах гэж төрөлзөөл бүх хүчээрээ шүвтэлд хэж байна. Бараг залтар 2026 оноос 6 дугаар сарын 30 өдөр бүх багтамжаараа турд нийлүүлэхийг биелүүлнэ. Эний манай улсын баруун хойд орно далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглагарах гэж төрөлзөөл болох вэ гэд. Хазын сууны кыргыз эврэн засгч руугийн ах чишэна кара булуг сумна уулурхаг оронд байж далайн төвчнээс хамгийн өндөр тана 3700 метр өргөгдсөн байна. Төрөл зүйлийн 90 кек оруулалтын 11 дуншир 9900 төмөн төрхтөг өрч машин цогцлуурын гэвч айн 30 төмөн киловаттаг өрч 45 салхины хүчээрээ цаглагарах машина байр гаргач 2025 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр байрлалын ажиллагааг эхлүүлжээ. Ашиглалтад оруулсны дараа жилийн дунд очиа цаглагарах хэмжээ нь бараг 6 дуншраа 1000 төмөн киловатт цагт өрч. Эмийн Шинжаангийн уран бүсийн цаглагаа үүсгэгчнээ бүтцийн зангилгын нөхөр болохулна. Байрлалын ажил эхлүүлснээс дараа бүтээн байгуулагчдаа хакер гитэнэ Их салхин гихэд нарийн будлянтай газрын байцтай үргэлжлэнэ бэрхсэдүүгийн шийдвэрлж 2026 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр анхдагч хэсгээ салхины хүчээрээ цаглагарах га машиныг турд нийлүүлж удаа төрөл зүйлийн нэгт бүх багтамжаар турд нийлүүлэн цаглагарах га хамгийн зөвсөн шүвтэлтийн шатд орсон байна. Энд байрлалын ажил хийхэд цаг үрийг амжана завтах болбол хамгийн ихэд өрөлдөн болно. Далайн төвчнээс өндөр өргөгдсөн орондо байн дахна түүлийн их салхин салхилж. Гишин зүрийн салхина хурдч шинэ дөөжлэн өксөрх амар төвчнээ кызгар хэмжиглээс давдаг байна. Хуанган нэрмштэй олон улсын инженерийн мэрэгжлийн кызгартай компани төрөл зүйлийн Байрлагын ах үгэнэ Еринка даашлалтын хариуцлагат нь Гоуха Фунга танилцуулан гэлхтэн. Бидэнэ салхигийг хүсгмээр тана бас салхина сайдаг. Дөөжлөн өксөрх үед салхина хурдцаа сконтобөр 5 метраас хэтэрч болохгүй. Сконтобөр 8 метраас хэтэрвэл ажилхан эрхвэш төр зогсах хэрэгтэй гэвэ. Энд голдо голын салхина нөлөөгийг хүртэж Салхина эквайлгийг битүмштэй ашиглах цагийн тойн нэжилбэр 2800 цагта кэрдэг боловч өйл урсгал, хөргөн урсгал нэлээдэг хүчтэй. Салхина чиглэлийн олон хөвөрлтэй гişin зүрийн хөвөрлтийн төргөн байдаг. Салхина хүчээрээ цаглагаа гарах машина багтамжинчг кмиг чочхан байдаг. Данга сэнсинутийн 108 метр байж Барганыг баримжаатай көлбөмгийн талбарын утта тэнгэснэ. Сэнсийн күрдин диаметрийн 220 метрдэг хөрч. Салхина шэргүлтэн талбайн 5 көлбөмгийн талбарын талбаагаас давнэ. 125 метр өндөр суврахта хоолайн 40 давхар асрын өндөртө тэнгэснэ. Данга машина 90 күндийн 770 тоннагаас давнэ. Халуур орно газрын гадаргын нарийн будлянтай чулуу нарийн шураа цөөхөн чулуулаг биеийн хату сүйр нүх өрөмтөх ба сүйр нүхийг малтахтай их хүчтэй айл төвшөр их байдаг. Уулын зам бэрх бартаатай зөөлтийн зайн хол үүр амсгал хакир гэтэн болохоор удаа бүрийн зөөлтийн бүрэ тесвэрэ тавчаар ба мэрэгжлийн шилгэлт болно.

Хэрэл зүйлийн сүйрэ модна битэн байгуулалтын тусгай мэрэгжилэн ажилчина. Ван дун яг хэлхтэн. Уулд гарахаа зам говолхаараа түр цагаа зам гаргах гэрхтэн. Зарим Доурскигийн кемкэлке машинаараа кедвин 10 өдрөө үргэлжлэн ажилуулж байгаадаа сая зам гаргач болдог. Байрлагын материал тоног тохиромжигээ зөвлөн гэрхгэд эрэх цаар өнгөрхөө бүрэ урагшлахо бүрийг яцэмэ. Нарын онвчтаа бутах гэрхтэй хэвэ. Ажил кек хугацааг амж натах гэндэлээ. Бэлгэм асса цаг үрийн урчлан сэрэмжлүүлэх ба хөдлөнгүйгээрээ тохируулах тогтцыг байгуулж. Альва машина байрны далайн төвшнээс дээш өргөцсөн зөрэ ба цаг үрийн жим ёстой үйлдэлэн зөрэчилсэн барилгын ажил кек төслийг тогтоов. 2700 метрээс 3700 метрээ хүртэлх далайн төвшнэ алхсаллаа салхи хүсгмээр тарай салхираас айдаг дүүжлэн өксөрхө дөрлдөнөөс аваад уур амсхлаа китэн бэгэдэ газар хатуу бэрх бартаатай сүйр тавих бэрх сэдвгийн шийдвэрлэх гөртөл эдгара битэн байгуулагчтай памрын өндөрлөгийн уулын шин оргилд салхиг ашиглана бузурдлага цаглага гарах гараа Чирмэнэ шүтлэлт гэж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийс өр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэл сценаар дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэл сценаар дугаараар олондоо Таркины саавчтай хөхтэй ээж хэмэгцэн аян нүрийг танилцуулъя. Синжангийн хашхартай нэг хэсэг онцгой хөхт байдаг. Тэд нара аян нүрэ халхийг ээж гэж дууддаг байна. Гэвчгээ тэр үнэн дана түүнэ доторх аль нэг хөхтөнд төрсөн ээж юм биш юм. Аян нүр халх болвол хашхар хотын ээжийн гэр гих зэмд хөхтийн үйлчлэг ана тавийн нэрхлэгч мэн. Мэнчхэ нэг ажил эрхлэг хуульч болно. 2026 оны 4-р сард тэр 2026 оны шин цагийн залуучдын хошуучийн цол гэрчжээ. Үүнээс өмнө тэр бас өмнөх хойноо Шинжангийн уйгур айран засхорна ёс моралын жишээч бүгэлсийн тавнуудын дэсийн шилдэг сан дурнакс зэрэг олон зүйлийн ирв алдрыг гэрчжээ. Гэвчгэ эдгара гэрэлсцэн зэрэг керкмас үлөө тэр күхтэн нилхсгара ээж гэж дуудсан тэрхү биеийн гарлыг нэн гүлвэ эрхэм үздэг байна. Айнурын охин дүйн төрмөгцэн тархины савчнд нэрвдэж 13 нас хүрээд бас үг хэлж чадахгүй, явж чадахгүй, амьдралдаа биян дааж чадахгүй байв. Ууган охин болсны хувьд айнура хархан багассана охин дүйгэн харгалсаха күн дүүргийг үргэлж. Хэдгар жил мөттөө тэр охин дүйнэн өсч том болсон ч гэ ирине эрх дураараа нэ хөдлж чадахгүй би цогцтой дине гунирхч байла. Энэ кү өрөвдлийн түүнэ сэтгэл зөрхөндө юу нэгийг кек гэсэн бодлоор үлжээ. 2011 онд их сургалаас төгссөн айнура оюутан тосхны кадр болж хашхар хотын дэвлэт багс сумна таргуз тосхонд тушаал өргөлж. Удаа бүр тосхнаар иргэн явж байдал болох гэдэ Таркины савчтай хөхтө харгуула тэр тескэлгүй гөрч тэвэрдэг байна. Эдгар хөхтө охин дүү тайнаар адилах нь биений зэмтэх нарахгүй өвчин зовлонд гацгдж бусуудт анхаарагдж хайр халамж гөртхгийг хүсдэг байж. 2013 онд нэг гентийн завшаанаар айнура сүлжээгээр дамжина Гуаншигийн нэг профессор икра охин дана эрүүл жиллийн төв байгуулж өгсөн үлгэргийг ойлгоч. Тэр дотроо эрүүл жилх боловсруулаараа дамжина тархины савчтай хөхтийн хөдөлгөөний чидвэр ба амьдралын чинэр шинсаг сайжруулж болно гэсэн бодол урж. Тэр дараагийн Гуаншигийн нан нингийн анчигийн гэр гих тархины савчнаа эрүүл жиллийн төвийн үүсгэн байгуулагч Ван Фантай харилцав. Ван Фанга энэ кө Шинжаанд байгаа окна үнэн ч сэтгэлд сэтгэл хөдлөж түүнд үн төлөргөөгаараа суралцах завш авлагч. Тэр жил Айнура гурван удаа Гуаншид гөрч эрэвжүүлэх үр чидвэрийг системтэй суралцсав. Гэртэ арсны дараа тэр өдөр бүр охин дүүдэн эрэвжүүлэлийн боловсруулаг хийж өгдөг байж. Эцэстэн аажмаараа гайхамшигт явдал үүсч. Охин дүйн алах чадахгүй байснаас сана аажмаараа биян даахыг сурчээ. Охин дүйнэ гэхин удаа бүрийн давшилтын яг л нэг гэрэл шигээр айнурын сэтгэлдэг бүтэнхэ замыг гэрэл төлвө. Охин дүйнэ гэхин хөвөрлт асса болоод айнура их гараа зэрэгжиж аажмаараа нэн голн тархины савчтай хөхтийг хавсарха бодол оржээ. 2014 оны 1-р сард Айнура Эврана 3 төм төргийн кэрмэн цуглуулж 3-аас 14 насна Таркины савчнд нэрвдсэн хөхтө үн төлөргөөгаар эрүүл жилдийн боловсруулын үйлчлэг хангах хашхар хотын анхдагч Ардас эрхэлсэн нийтэн ашигтны байгууламж болох ээжин гэр гих зэмд хөхтийн үйлчлэгээ тавих байгуулва. 2015 оны 5-р сард тэр бас Кимсине сананас газагура тогтал гаргаж тогтортой ажиллана хайж нийтэн ашигтай ажил үйлстө бүх сэтгэл бүх зэргээрээ нурлсч. Гэтэл санаа бодлоо сайхан боловч гээ саад тотхорто тэглэгдэнэ.
Ээжин гэр гихэ зэмд кюхтэн нүйлчил гэнэ тэвин ямарчга үн төлөргөө келбарийгэ гартсан болохаара эзэг нэлтийнэ тогтурта бусса нийхмэнэ хандвэлдэ бүрүмсэнэ түшгэлсэнэг харуулж байна. Кэрмэнгэн дутмага тоног тэхрэмжэ дэхэмэ бэдүүлэгэ гэрин ахмуда өлхгүа зэргэ зүйл зүйлэнэ күчэрдлэнэ айнурэг өнгэрсэндэ сэнжэнэ нөөр холжулж байвэ. Тэр зардал хураахыгэ ботсонгоо биш. Гэвчгээ тэр гэрийнэ келж гаргасангүй. Тэр гэлхтэн, миний санаашарж байхийнэ даруу зардал хураах төгөрвөлэ гэрийн ахмада кэрмэнгэн асуудлаас болж күхтэнэнэ эрүүлжлийн боловсурд гэхийгээ зогс ахмагад. Тэгвэлэ күхтэнэрэ эрмэл зүлгүй оволчихнэ гэвэ. Зэмд күхтэнэ үлчилгэнэ төвийгэ кевин байдлаара ажлуулхын тэлэ айнура эврийгэнэ төгс чидүртэн болгоно чирмэж. Өдөртө тэр болбула зэмд күхтэнэ үлчилгэнэ төвийнэ ээж байж.

0: Көхті әрүл жүлдіне болуусырлы гэннэрін хэнэмға кэджэ гэрін ахмадда хайлшырлгүа болуусырлта кэдэг. Чэла заварана тэрэ хуулчын ажлыгэ хавсырана кэджэ кэрэг шэйдүрлсэн орлгана үйлчилгана тэвэгэ ажлуулха нэкруулгжэ. Тэр баса бусуудын эхнүрэ көхтін эж ау эжнэн окэн болхаар гэрбүлінэ күндүүргэ үйргэлж байдэг. 2020 он болбол ай нурины нэг насна хамгине сул буссаа нэг жил болно. Аав ин авчара нас барж тэр аюрана шинкене мэс засла хэлгсэн болохоо би ин ара эдгэд го байв. Олон давхара цоколдо тэр нэг үе гүүн төрөгдөлд оржээ. Тэр ээж ана хайж удаад эс болхла ээжин гэр гихэ зэмд гүхтний үйлчилгээ тавина. Хаачхиа гэж сэтгэлдээ дарагдсан үгэнийг хэлж гаргачээ. Энэ үгийг сонсон хүмүүс ээжнээ нүлмс асхруулна түүнэ гарыг чангатгач. Гэрийн явдлыг би бүгдийг нэ тааяа. Би чамда асрагч болсон ч болно. Чи яхсан ч гэ оргч болохгүй гэж хэлжээ. Ээжин кинэ асхруулсан халуун нүлмсийн түүнэ сэтгэлийг иккэдлэгчээ. Эврийн урам сэтгэлгээ нүүхин төлөө Тэр гэрийн газаа гарч нэг өвчлсөн күхтийн ээждэ утас алгасан да. Утасна цаанаас нэ күхтийн шин давшлалтаа болсон баяртай явдал сонсгчжээ. Тэр мөчд салж атсан сэтгэлэг ба хариуцлах. Түйг орк гэсэн бодлаас нь гаргач. Тэр нүлмсэ нарч тесвэрлэн баримтлахаараа зөргшүүд ба. Ай нурине сэнэ үйл ажилгаа инчгэ нам болна засхинурдна дэмжилг ба нийгмийн альва талгсыны хайр халамжиг хүртвэ. Тэр тоншу нийтэн ашигта зэрэг тавцангар дамжана сэн санана сэлүг мэн цуглуулж зэмд көхтийн үйлчилгээ тавина ут хугацаана ажилгааг өнөнкө батлва. Тэр бас гоншигине наннингине туршилгаараа тул болгоч. Эрүүлжил сургам гэмжил болно боловсруулыг үйлдүүлж күхтийг хавсарын нийгэмд нэг сана уусан цулахыг хүсвэ. 2023 онд Айнура Евран засхорна улс төрийн зөвлөгөөнө гэшвэнэ гэх үлүү нэг биеийн гаралтай болж. Хамаа утсан чихэ тэр цаймэ зуб сузана тэмдэглийн дептрэнэ бийдэн авч овч. Хурлын голдлого байцаан судалтын ололто төрөгдөл Ярана их норг болно олон төмнө хүсэл шаардлагыг нарин тэмдэглэдэг байна. Тэр хэлэхдээ энэ кү итгэлийг хүсрдүүлж болохгүй гэж. Охин дүүгээ харгалзаж байснаас нь ээжин гэр гихээ зэмд күхтийн үйлчилгээ тавиг үүсгэн байгуулах хүртэл ойтон тосхна кадр байснаас нь Эвран засхорна улс төрийн зөвлөгөөнө гэшин болох хүртэл Айнура Халика 10 хэдэн жилийн турш Өр зүрхнээс ундарсан хайраана тоого болно гэр бүлийг гэрэлтүүлсэн гэрэлт цамхаг болгосон байна. Тэр Эдгар Күхтийн төрсний ээжийнэ биш боловч харин ээж кэмнэ халуун дутна хайр ба кэсэл эрмэлзэл хүртэж. Түүнэ үлгэрийн кэмэст нэг кэмнэ кэдү хол явахын түүнэ кэдү алхсанда байх биш харин түүнэ кэслийн кэнэ төлөө гэсэнд байна гэдгийг хэлж өгч. Эркмэнд сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөлийн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
2: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цог памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нохо жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гүртэл 8000 дулаан жирен цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагмын төргийе. Синжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 23 өдөр гэргийн 2 урдар цаг уурын байдлыг ойлгохъя. Энэ сөүгээс мандр өдөр хүртэл Алтай аймгийн хөвт би Сүмби, Хашхар аймгийн Өмнө би Хазал сүржү Хөтөн аймаг, Ахсу аймгийн Барм би хөвт би Баянгулжу Хамил хут зэрэг газрын хэс газар болон Илэнгулын көнд Бууртолжу тарапта аймаг Хөрөмж хот Санжирчу Турпа хут зэрэг газрын уулархаг орно хэс газарт Бахурта өндөр уулархаг орнод сасн орно. Бүүк Шинжангийн тусар газар шилгэр буюу үйл тавуур амсгалаараа холж салхина хүчин их болохгүй.
3: Ерөмжтэн суугаас маандр өдөр хүртэл үйл тагаас нь шилгэр 20-30 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөх зүйл болвол
3: Евран зас хурны үйлчилгээний үйлсийн их хурл хийгдэж, Евран зас хурны намын хураан шүүжи Чиншожан хурлд оролцсоны хамт үхгэлсэн.
2: Манай уран үйлчилгээний үйлсийн шидэмжиг өргөтгөн яс чинэрэг дээглийн арах хэмжээнд үйлчилгээний үйлсийн дээр яс чинэртэй хөвжөлтөд шидэмж олгосон.
3: Шин зүг
2: бүлийн арах хэмжээнд үйлчилгээний үйлсийн дээр яс чинэртэй хөвжөлтөд шидэмж олгосон.
3: Шин зүг бузрдлгоо зүг оюнч зүг хөвжөж Ис тур хүцэнэ дундууд улс Азийн Европын Үсгэлэнгийн цуглараагийн байрлуулах ажил сүйл хурааж 6 нэхэ онцлогтой тусгай уран гаргасан.
2: Хил олсон энерги хамтрал цаг гүнзгээс үүгчлж Шинжаан салгаагаар 4 жил бүлгэн байгуулан дундууд улсын олон улсын хамгаалахын хэлхээсийг агуулх Үсгэлэнгийн цуглараанд оролцсон.
3: Сан үр сан аргын илүү хураалтыг агуулж Шинжаан Зуна амбуда хултан авах ажлыг бүх хэлхээсээр батламжилж байх.
2: Хус чиглэлийн 8 машин тэргнээс ам болох нь өргөтгөж, Лэньюнган хургуусын тэргийн хурдуст засмын самын Шинсин шагаас туйх гэртэлхэг хэсгийн өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах инженерийн тэрэг нэвтрэхээр байх зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дийлгэн

0: сонсохыг сонсхоё.
1: Синьцзяо радио телевиз ураанч мэн. Еврон засгорны үйлчлэгний үйлөөсний их хурл 6 дугаар сарын 23-ны өдөр хийгдэж, Еврон засгорны намын хуран шүүчи Чэн Шаочан хурл дуурдсан хамт үйлчлэв. Тэр чихэл жилсэн. Намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хусаны төв хуран удаа бүрийн биег туурлын зөргсөнаа хэкэнсгээ туушлуудан боттааруулж, төв хуран 4 дугаар биег туурлын байрлуултыг биег долар боттааруулж, Ерүн Кашуучи Си Цзиньпингийн үйлчлэгний үйлөсөн хөвжөлтөн тухай Чихэл Саавар болон Биг Улсын үйлчлэгний үйлөсний их хурлын зөргсөнаа хэ нарын кинамгаас уралцсан туушлуулж, Шин хөвжөлтөнд ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Синьцзяан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой биег долар туушлуулж, нийгмийн тогтвор жилба Утигэр намар төвшт наашди Ерүн Каралтыг батжан гадагч, дундудны эндэсне хамтан цогсон Ислух Хамсрэйх бат бэхжүлгэ гол шугамтаа нэгтэ байрлдүүлэн, намын төв хураагаас Синьцзяан дулгсун, тав нэхэд айлдах бодлохон байр тогтоолтыг нөдөлж, үйлчлэгний үйлсэн шидэмчиг өргөтгөн яс шинрэг дээгчлүүлхийг төргөтгөн акуулж, Синьцзяангийн онцлогтой давуулагтай өдгөө ашигласан ачуулсан системийг байгуулах, дээр яс шинртай хөвжөлтийг биелүүлэхдээ хүчтэй тулаар хангах хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгорны намын хуран дээр шүүж, Еврон засгорны тэргүүлэгч архин түүнээс хурлыг эрхэлвэ.
0: Шин Шаочан ярандан зааж гаргасын Еринка Шуучи Си Цзиньпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөвжлөлтийн тухай Чихэл Зааврын үйлчилгээний үйлсийн чинэр сайтай дээр битэмжтэй хөвжлөлтийг акуулахдоо чихэл ики ач холбогдол, чихэл зарчим, голдлогтой үргийг гүнзгээ тодорхойлж, манай намын эдгээжилсэн аж үйлсэн системийг байгуулахдаг болсон жим ёсчин чинэрийн танилтай нь улам нэг алхам гүнзгээрүүлж, үйлчилгээний үйлсийн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акуулахдоо үргэлжлэх чиглэлийг тодорхой зааж, үнсэн журмлул хангаава. Еринка Шуучи Си Цзиньпингийн чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгээ суралцсан дүүжлүүлж, бихүүсийн үйлчилгээний үйлсийн их хурлын байрлуулалтын шаардлагыг боттааруулж, үйлчилгээний үйлсийн чидэмжигийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгээ хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулах ба өртгийн хэлхээсийн дээд үзэр зүг утгыг акуулж, амдэрлийн чинэртэй үйлчилгээний үйлсэн дээр чинэр чинсайтай олон янзчилсан дөхөм зүлхийг хөвжлөлтийг акуулж, Шинжаангийн үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөвжлөлтийн шин байдлыг ширмэ нээх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шин Шаочан шахалчилсан. Шидэмжиг өргөдгөх ба яс чанарыг дээгшлүүлэхийг зэргээр шахалчилх хөвжлөлт ба хинэл тами ярилтыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, үйлбэрлэл амьдралын голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Дис Таухурх Тэрлхван үйлчлэгний үйлсийн шинэр сайта дээр бүтэмжтэй хөвжлөлтийг акуулах хэрэгтэй. Үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчлэхийг нэг түгээмэл харгалзлын үйлчлэл шинэр сайта болгохыг акуулж, өдөр тутмын амьдралын үйлчлэгнээ дөхм үзүүлэх шинэр болон амар төвшин шинэрийг дээгтөлөхтэй байрлуулн шинэр сайта таваар болон үйлчлэгнээ хангалахыг өргөдөх хэрэгтэй. Ол нийтний үйлчлэгнээ түгээмэл харгалзалтын шинэртэй ба сохцуудын тохирлох шинэрийг дээгтөлөхтэй байрлуулн худ хөдөөгийн 3 шатын настаашууд насрамчны үйлчлэгнээ системийг бүрэншүүлэн, түгээмэл харгалзалт найдан буужуулах ба күйхэд саатуулахыг нэг цогцчулсан үйлчлэгийг хөгжүүлж, ийм эмнэлгийн эрүүл хамгааллын суурийг чангадгах инженерингийг хэрэгжүүлэн, гэр ахуйгын үйлчлэгний үйлсэн баримжаа жигсэн ажил мэрэгжигсэн аж үйлс жигсэн хөгжилтийг акуулж, эдвин дүстэн олон тэмнэ олуултаа сэтгэлхий, сул жаргалтаа сэтгэлхий, амар төвшин сэтгэлхийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дис дэвшгэд төрлийн үйлчлэхийг нэг баялагч болон улан нисчилхийг ахуулж, тухан гасрын боттой байдлын тохируулан холуудалтай хүрээнэ дээд дисний үйлчлэгнээс ах дэлгэрэх бууж болон хөгжүүлж, ард улан тэмнэ дээр шинэрчин сайд амьдралын хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Дундудны эндэсне хамтан цогсон байгуултыг ахуулхийг үйлчлэгний үйлсийн хөгжөлтөд нэг сайнар уусал сулхийг баримтлж, шин хэлбэрийн соёлын нэгнэлтэн хэлбэрийг төрөгдгөн хөгжүүлж, соёл сугаа ослын үйлчлэгнээ яс чанарыг дээгшлүүлж, биеийн тамирын хөдөлгөөнө уралдах чанар, сонирхох чанар, уусалцах чанарыг чангатгах, элб үндэстний уулын тэмнэ таван хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өрмөгсөд усга тогтоосны үйлчлэхийг нэг найрлаг оновчтой болгохыг акуулж, ажил мэргэжлийн боловсролт

0: гэрэн нийтлэл хэрэгслэх, гэрэн засал шимэглэл, биечлэнэ өөлхгүй хэлбэр нь үйлчлэх, сэтгсэн зөвлөмж өгөхөс эрхийг буужлан ихтгэхтэй барилдуулна. Тусгай тогтоох хэлбэрийн, сахаалхан хэлбэрийн, урчлан болсох хэлбэрийн үйлчлэхийг хэдэвгээтэй хөгжүүлж, унцхай хүмсийн үйлчлэг нэг хөрөлсөхгүй талыг нэхвэрлж. Тусгай тогтоох хэлбэрийн төрлийн ачаахуудыг хөгжүүлэхтөөс өргжүүлж, өөрмөгсөг чигсэн, ул янсчилсан, дээр чинэр шин сайтай хэрэгцээ шаардлах ихнийн сайнаар хангаах хэрэгтэй. Шинжил кухан техник мэрэгсэний үйлчлэгийг хөгжүүлэн ихтгэхийг ахуулж, Шинжангийн онцлогта давлагта үйдгэ ашилсан ажүүлсэн системийн байгуулалт анхаарлан төвлөрүүлж. Тэгээс нэгдэх хөрсөн анхнаас шинэ гүйсгсэн үйлчлэгнэ шийдвэрийг дээгшлүүлж, нэгээс зүүдэх хөрсөн эр үйтэлийг хөөрүүлэх үйлчлэгнэ системийг дөрөншүүлэн. Шинжил кухан техник мэрэгсэн үйлчлэхийг дээр нэмэлт өртгөн хүрээсүг утгыг ахуулж, бодто цугсан ажаа хүгэн келвара хөрөлөн дис дэвшгийг нэн сайнаар туларлах хэрэгтэй. Төрөнөө үйлдэн кэх үйлэсэг үйлдвэрлж, үйлдэн кэхий бих ювстыг юнсэ шигтгийг ахуулж, үйлдэн кэх үйлэсэн туучулсан ойн жүгсэн хөвжилдийг төргөтгөн, Зохамл ойнлогийг холон күрэ олн аху байдалды хэвчай чүлэн боддаар улчыг хэргэлхийг ахуулчы. Бодлогын шэдвэрэн ачуулысыг ихтхэн хэчрэх үгчүлчы, одуийн баранаг үйлэхнэ, ерүн кэлсны үйлчилэгнэ шэдвэрэг дээгштүүдэн, бузырдалгу дуурны үйрстөрэгштүй ижбэрдсэн үйлчилэхийг хэчрэх үгчүлчы. Төрөнэ үйлдэн кэк үйлэс болон одуийн үйлчилэхнэ үйлэсэн кэнсгэ усалсалыг акуулах хэрэгтэй. Ижбүрэн тусгай мэрэгчдийн үйлчлэгнэ хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэхийг ахуулж, тусгай жигсэн нэрд тэмдэг нээсгнэлтний үйлчлэгнэ яс шинээр өрөвдөмжийг чангадахыж. Яс шинэрийг ярчлах ба шилгэн байцаач байцан хэмжээг шэдвэрэг дээгшлүүлэн үйлчлэгний үйлөсөн баримжаа жигсэн байгуултыг чангадахыж. Ажил төрлийн эмэгтэйг нэг дүрмжүүлж, үйлчлэгнэ яс шинэрийг дээгшлүүлж, үйлчлэгний үйлөсөн дээр яс шинэртэйгээр шидэмжийг өргөтгөн яс шинэрийг дээгшлүүлэхдээ шидэмж олгох хэрэгтэй гэв.
1: Шинжоо жанч хэлжсэн. Алва шатын намын хураа ба засгийн урд нь гол зөгцийн хариуцлагыг үргэлж, зохион байгуулалтын удирдахан чангадах гэж, ажлын зохицуулахуу тогтолцоо бүрэншүүлж, Тэрэн бодлогын дэмжлэгийн чиглүүлэхүй шинэр бүтэмжтэй шинэрийг чангадах гэж, өөрчлөл хийж шинийг өсгөхөд сэтгцэн аргаар үйлчлэгэнэ үйлсийн шинэр сайтай дээр бүтэмжтэй хөгжлөлтийг акуулах хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг батпек бий болгож, буттай хэрэгцээ шаардлагаас салах. Нью-Йорк талын инженерийн КК-с сэргээлж, аль нэг шийдвэрт бодлого, аль нэг төрөлжил, аль нэг экоорлуултын цөм үйлдэлгүй ард түмэн ба түйгийн шилгалтыг даажиж чадахыг батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсэн ажлын чидүрийн байгуултыг чангадах гэж, чидүртнийг хүмжилгүй хөсөлсөн нэгтгэх гэж, үйлчилгээний үйлсэн хөгжилтийг халамжлан дэмжих сайн сайхан үр амжилтлыг байгуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо, Евразийн засгийн хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн гол хариуцлагатай нөхөр, Евразийн засгийн үйлчилгээний үйлсэн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чинэргийн дээгшлүүлэхийг төрөвтөх нь акуулах. Ашиг хонжуурийн чинэртэй үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг төрөвтгөх нь акуулах холгодолтой бичиг материалд тайлбарж гээвэ. Юримч хот Илийн хас хэврэн засгчруу Хашгар аймаг болон Евран засгуурна аж үйлдвэр ба сөрөг сангилтын тэнхим, худалдааны явдлын тэнхим, соёл зугаачлалын тэнхимийн гол хариуцлагатай нөхөр сулдсан яра тавьбай. Хадан Кабин Ванглин Евран засгуурна засгийн урдна холгодолтой удирдлаго Евразийн засгийн ба төвийн Шинжаанд суугаа холгодолтой нэгцээ. Аж ахлуулын хариуцлагатай нөхөр. Холгодолтой ажил төрлийн нийгэмлэг хикэд үйлчлэгэний үйлсийн крантик ардаас эзэнсэн аж ахлуулын төлөөлөгчнөр ерөмчийн гол хурлын царанд хурлд оролцваа. Альва аймагжуу хоттой хуваар хурлын царан гаргаваа.
0: Шинжаан радио телевиз ураан сурвалжлагч Янжуугийн мэдээлсэр болвол Манай өрн үйлчлэгний үйлсэн шидэмжиг өргөтгөн яс шинэрийг дээгшлүүлэхийг төрөгдөх нь акуулах Евран засгуурнаа хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархаж хэрэгжүүлэн зөрөө ачилсан туслан дэмжих арга хэмжээг төрөх ба нийтлж үйлчлэгний үйлсэн дээр яс шинэртэй хөгжүүлтийн шин уран зайг өргөтгөх ба Төсөлд Еврон засварны үйлчлэгний үйлсэн хөгжилтэн буутта байдлыг үйлс бодол хөлж, буутта зогсна жаах үгэн хөгжилтэн үйлчлэх ба, ардын амьдралын чинэрчин цаг дээгт үлхийг нөдөлж. Үйлбэрлийн чинэртэ үйлчлэгний үйлсэн хүрэнд шинжил гухан техник мэргэсэн үйлчлэг, удуйын баранах үйлг, Софт ба сүрүг сангийн үйлчлэг, мэнгүлгний үйлчлэгийн шидэвхэн дистэргий хүрэндгэ хүрэлсгүй талды анхаарлан төвлөрүүлж. 16 зүрвэс буутта ажлын арга хэмжээг дурдан гарах ба. Амдэрлийн чанартай үйлчлэгний үйлсэн хүрээнд суугаал ордын үйлчлэг, настаашууд насрамж, гүйхтийг найдан буужулах, эрүүл мэндийн үйлчлэг, соёл сугаасл, биеийн тамир зэрэг дөрвөн талаар 16 ажлын арга хэмжээг дурдан гарах ба. Еврон засварны хөгжилд боё өөрчлөлтөн зөвлийн ачаах үгэн судалгааны хүрээлэнгийн уран бүтээлийн ачаах үгэн судалгааны хасрын дарах Янхайлун илэрхийлэгтэн. Төсөлд хоёр их гэрэлт цэг байна. Нэг юм бол туучилсан уян жигсэн, баримжаа жигсэн, уусл сөгсөн, дэлхээ жигснийг Еврон засварны үйлчлэгний үйлсэн шинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг агуулх арга сан болгоч. Голдлогта хүрээнд шувтул гэх юмд. Хөгжилт нарах заман талаар системтэй хөгжлөх их нэн чихэлж байна. Хоёр дугаарын болбол асуудлаар удирдамж болохгүй, харалтаар удирдамж болохгүй баримтлж, үйлчлэгний үйлсэн хөгжилт системтэй байрлуулт гэх юмд. Үүрэг арга хэмжээг бутаруулан хэрэгжүүлэхийг нэн чихэлж. Ажлын тогтцыг бүрэншүүлэх эдэн засаг мэнгүүлэгтнээ дэмжилгийг чангатгах. Сүйр тунаг төхөөрөмчин даасыг чангатгах. Эзэгнэлтэн гол зөгсийг буужулын ихтгэхийгээ чидвэртнэ батламж амар төвшнэ хинэлтэ хам ярилт. Төрөн бодлогын ухаарлт сэрэг талаар ерөн кэлсн арах бодлох хэрэгжүүлж. Төслийг бухтааруудан хэрэгжүүлэхт бат бихи батламж хангана гэвэ. Үйлчлэгний үйлстэй үйлдвэрлийн чанартай үйлчлэгний үйлс ба амьдралын чанартай үйлчлэгний үйлс гэх хоёр их хүрээ багтаж улс ордын ажиллах ба нийгмийн хөгжилтөнд альва талд холбогдно. Төслийн ажлын харалт үйлдвэрлийн чанартай үйлчлэгний үйлсийн хөгжилтөнд хэрэлсгөө талыг нэгбэрлэх амьдралын чанартай үйлчлэгний үйлсийн хөгжилтөнд хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх. Үйлчлэгний үйлс нь улс нис шигсэн хөгжилтийг төрөгдөх нь ахуулах. Тэрэн бодлого нь тулаарлах системийг байгалийн бүрэнчлэх зэрэг таван талаар системтэй ухаалан төлөвлөж 38 зурвас ажлын арга хэмжээг дурдан гарах ба. Янхайлун илэрхийлэгтэн 2035 болохт үйлчлэгний үйлс нь нэмэгдэл өртгөх 15,000 дүнсэр төөргөн кепчанаас давуулж Кепча жигснаас дээгшгэ ажиллах үдин тоог хэмжээг 60,000-аас давуулж. Шинжангийн үйлчлэг зэрэг нэг хэсэг нэртэ тэмдгийг хамжилттайгаар үйлсгэн байгуулах хөгжилд нь харалтыг тодорхойлва. Эдгэр харалтын Еврон засварны үйлчлэгний үйлсэн хөгжилтийг агуулах ил тодорхой удирдамж болохоор барахгүй, бас үйлчлэгний үйлсэн хөгжилд нэг дээр шаардлах дурдсан юм гэвэ.
1: Шинжанг нарад үйд хилус хуран чимэн. 6-р сарын 22-ны өдрийн үдийнхэн Еврон засхурны намын хураанд ийж шүүжи. Еврон засхурны тэрүүлэгчийн архин түнияс үрэмштүү Шангангийн Тунлуофан бөлгөлөлийн кэрэг мэдгэшийн төвчэна тэрүүлэгчи. Шангангийн олон улсын их урлуултын ерөнхий эвлэлийн дарга Шинжи болон түйг дахстай уулзва. Архин түнияс Шангангийн Тунлуофан бөлгөлөлийн үд хуцанаас нар Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн гүчтэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэр илэрхийлэхтэй Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын төв хураа Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж байна. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан шин хөгжлийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн сасх арга бодлогыг бүрэнгүйд сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж аливаа зүйлийн ажил үйлс түүхтэй чанартай амжилт бүтэмжүүлж түүхтэй чанартай хөвсөлд гарч хөгжлөлтөөр хамгийн сайн хөвөрлөлтөөр хамгийн ихэ Аливаа үндэснээ олон төмөн хамгийн олон буттай шиг хөртсөн түйгэн цаг үед урва. Шинжан өөрмөгцөө онцгой уран байрын давуулаг, эх баялаг ажиллсан давуулаг, чөлөөтэй уулзах тавцангийн давуулаг, түйг соёл иргэншлийн давуулаг зэрэг нь бадруулж, дундадын нүнснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төв хураагаас улгасан тавныхид айлдах бодлогын байр тогтаалтыг нүдлж, дээр ясчинартай хөвгөлтийг төрөгдөх нь акулваа.

0: Шангангийн Тунглуувайн бөлөглөлийн нэртэд тэмдгийн нөлөөлгийг хүчин алс холын байж, буттай хүчин чанга бэгээд төрөлжлийн эзэнлтийн туршилгаар баялаг юм. Ажиахлуулын Шинжангтай хамдарцах гартхы цэгэн онвчтай хайн улж, Шинжангтай хамтар нэг хэсэг бэлэг тэмдгийн чинэртаа ба дайшлахыг хүчтэй соёл худалдаа зугаслын судан төрөлжлийг бий болгож, дээр ячинартай хөгжилтэй, хотын чидэмжи чинэр чинсайн дээгшлэлтэй хүч нэмэрлэхийг хүсэж байна гэвэ. Чинжи Шангангийн Тунглуувайн бөлөглөлийн хөгжилтийн байдлыг товч таньцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ Шинжанг үр дүнд байгаагүй завтухалтай бэгээд хөгжилтийн амжилт битэмжийн күмсийг өрөмшүүлж, Шангангтай улсын аж ахуй арилж яана хамтралцаа нэнгүнзгэрвэ. Тус биеийн давлгаан бадруулж, одын үйлчилгээний үйлс, соёлын зугаслын хэрэглэгээ, сөгийн аж ахуй зэрэг талаар хамтралцаахан гүнзгэрүүлж, тактах холбоосыг сайнарулж, нэн улан чинэр сайтай их байлгийг Шинжанг дэ бутаарлахыг акуулж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ. Евран засгуурнаа хулгалтай нэгцэн хариуцлагат нөхөр үйлзэлт уралцваа.
1: Ийс оргуцаны дүмд ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам.
2: Шинжан радио телевиз оран шимэн. Ийс оргуцаны дүмд ус Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам 6 дугаар сарын 25 өдрөөс 29 өдөр хүртэл өрөмж хотод явагдана. Гуда үсгэлэгн ордно бэбэк үсгэлэгн асаалбарын гол цогсон байрлах наашлыг бүгдийн дуусгаж. Элбэ төрлийн дэлгэн үзүүлэхгүй төвөм төлөв сүйр хатуу тоногдуулыг бигдийг ботаар уулжи. Дараачийн үзүүлэгэн сүйлийг талбарт оруулах, тоног төхөөрөмжийг туршин тохруулах, үүр амсхлыг байрдуулах төгс цаг билдэж, элбэ сүлийн бэлтгэл ачлы тогтунаар ахуулагдаж байна. Тус ухсаны үсгэлэнгэн цуглараана ерөнхий үзүүлэгэн талбайн 14 тэмэн тэгштөөрөлж метр болно. Үсгэлэнгийн цуглараанд оролцсон альва нэгц дилгэн үзүүлэх сүрэг тэвлэх аху байдлыг бий болгох талаар эх орлуултын хөшөлсөн илэрхэ ихтгэж. Альва төрлийн дилгэн үзүүлэх уран сайгийн дэрс бүтээх сүрэг тэвлэгийн элбиг байлаг улан исчигсэн байж, уусалсалын хэлбайрын дилгэн үзүүлэх аху байдлыг хийх хэмжээр хэрэгэлсэн хамт үйлдэхнийг дилгэн үзүүлэх сэвдэлсэн солилцох харилсан үйлдэлсэх шидэмжийн хуваар урныг шинжилх ухаанчаар хуваарлаа. Жунлиан бөлөглөлийн үзүүлэгн урнаа дилгэн үзүүлэх нэгцэн хариуцлагат нь Лихуави келхтэн. 6 дугаар сарын 18 өдөр талба дурахт барах 30 өнгөрөх хэмн үзүүлэг байрлуулж бүхэл талбайн 180 тэгштөөрүүлж метр байж. Нийт 6 тусгаж гисэн компани хувааж дэлгэн үзүүлэгт 3 хэсэг хувааж үүнд Көшөрхөг улсын бүтээн байгуулалтын хүч нэмэрлэх энерги намар төвчний их батламжлах. Эрүүл мэндийн амьдралын үзүүлэх нуурын багтаж. Дэлгэн үзүүлэхийн урна хэсэгтх тургун бишийн 1-1 самыг төлөөлнө гэвэ. Хуавигийн үзүүлэхийн урна үйлчлэгнэ худалдаачна чахуудын хариуцлагат нь Цоухабин келхтэн. Үзүүлгийг нэгтэ байрлуулчи болба. Энэ удаа бидэн голдыч элба оюнч оюнлог мэрэгжил зэрэг талын гэрэлтэ цэгийг дэлгэн үзүүлнэ гэвэ. Тус ухсаны өвдөгш сүглрайн торгуна самын шин завтокалы Аси Европийн шин амжирлийн күчин гэхээр хол сэдэ болгчи эх орлултан хамтарлса шин шинрэн өвдөрлийн күчин үнцлэгтэ давулаг ажуулыс. Бузырдлгүй хөгжилд соёл сувастын уусалцал торгуна самын хамтарлсана сургаан ихе тусхоорныг шинэг үйсгэн тохролва. Ода болтл 20 дулаан улус байгаа асар орнд тусаар ордон байгуулж, Юнэ дотор Араб холбоотой Ахмад улс, Корея, Орус, Тайвал улс анхуда тусаар ордон байгуулжээ. Үсгэлэнгийн цуглараан бузардлгоо дуурны өрсөлдөгчдөр байгуулах хэлбэрийг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Бузардлгоогоор үсгэлэнгийн цуглараан эрхлэх өвлөгдөхнийг хөлдлөгж өлвэ. Юнэ хамт үсгэлэнгийн цуглараанд бас дэхэм хоолын орон ард дэхэм зүлхэ хам дэлгүр гаргасна хамт эм эмнэлг төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах зэрэг амар төвчнэ батламжийг тохируулж. Ерөнхийлсний үйлчлэгнэ тавцсан гаргаж үсгэлэнд оролцох худалдаач нь үсгэлэнгийн төөрнөөс гэхэмэст бүх талын дэхэмжилсний үйлчлэг хангана. Синжангийн олон улсын үсгэлэнгийн хэргийн өвдлийн товчана, намын хуран гэшүүн товчана дэд дарах дунд улс Азия

0: Европын нисклэнгэн цугдрана нарин бичгэн газрын дэд нарин бичгэн дарха жанжан келхтэн. Ик хэмжэна артта дөхэмэ зүлгэ дөхэмжэлсэн чидэмжэта тоног дөхэрэмжэ хангаачэ. Идэн унтна урун амралтан урун сэвдэлсэн солилцхо урун байчэ. Вэжклэнгэн цугдрана тусха мэргэстэн чинэрта юрүптэмчэ хамгник кэмжэгэр дээгштэлэн. Эргэнүүдэн үсгэлэнгдэ оруулцхэ худалдаачна тухан царгэнд аждан салхалдуудын солцхтэ дэхм үзүүл байхива.
1: Шинжаң нарады чилус хуран чимэн. Сургадуу сарын 22-ны өдөр. Дөрөвдүгээр хуцаанаа дундад улсын олон улсын хангаалгын хилгээсиг акулхо үсгэлэнгийн сүглран Бээжин дэхилвэ. Шинжаңын арлжааг акулхо зөвлөлээс байгуулсан торгоны замын цэвэр энергийн ажилсан хилгээс Дундад улсын Шинжаң, Дунд Азиан, Шинжаңын тусгай өөрнийн цэвэр энергийн хилгээс нь үзүүлгийн орондо илэрч. Дундад газаадын 11 энергийн ажахлуул төвлөрнгүйгээр үсгэлэнгийн цуглаанд оролцжээ. Тус хувцсана Дундад улс нь олон улс нь хангаалгын хилгээсийг акулхо үсгэлэнгийн цуглааныг дэлхэд ахныг холбож, эрэгчийг хамтар цогцлоё гэхээр гол сэдэв болгож, Шинжаңын тусгай өрнөө үсгэлэнгийн талбайн 144 тэгштөрүүлж метр байж, Дунд Азиан энергийн ажахлуулын үзүүлгийн орн. Шинжаңын энергийн ажахлуулын үзүүлгийн орн. Зөвдөлсөн ярилцаж сулцах үзүүлгийн орн зэрэг 3 том хэсэг хувааж. Юна дотор, Шинжаңын 6 энергийн ажахлуул шин энергийг нээн хөгжүүлэх, энерги хадгалах шин материал зэрэг Кураны чихл үрвтэлгийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, Өзбекстан, Кыргызстанаас ирсэн 5 ажахлуул гээд байгаламж. Тус газрын бузурдалгүй энергийг нэн хөгжүүлэхэд төлөвжүүлэх гээд ажилласан иж бүрэн хэрэгсэл шаардлагыг авч үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож ажлан салгуулдуулжээ. Шинжаңын Футано нэрмэшт шин энергийн хүн илүүсэн хязгаартай компани хариуцлагт Дилара Курбан хэлэхтэн. Бидэн нүүстрэгчгө уурхан орон Нүүстрэгчгөө Кралын урныг бүхэл зогсоор нь хурамдуулах төслийг голн нээзэгнэж. Энд бүх ажилсан хилгээстэй залгуулдуулах их баялаг, худалдааны явдлын зөвлөлцөө хийх. Гэрээ тогтолцсон хамтралцхийг нэг л өртөнөө хэлбэрээр биелүүлнэ гэвэ. Дундад улс нь олон улс нь хангаалгын хилгээсийг акулхо үсгэлэнгийн цуглаан болвол. Бүгдэлгэн анхдагч хангаалгын хилгээсээр гол сэд болгосон улсын дэсн үсгэлэнгийн цуглаан болно. Шинжаңын арлжааг акулхо зөвлөл нэгтэй. Дөрөн жил дараалн ажахлуулыг зохион байгуулан үсгэлэнгд оролцож, Шинжаңын аж үйлс, төрөн бодлого болон орон байрын давлагыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, Шинжаңын ажахлуул болон дэлхэн ба улсын дотоодын голдлогт аж үйлсийн хилгээс хангаалгын хилгээс нь ажахлуулын солилцоо хамтралцааг гүнзгийрүүлжээ. Шинжаңын арлжааг акулхо зөвлөлийн намын өдөртөхөд уулынгийн бүрэлдэхүүн дэд дарга Лёутон илэрхийлэхтэн. Дундад улсын олон улсын хангаалгын хилгээсийг акулхо үсгэлэнгийн цуглараагаар үт хувцаанаа күчтэй ацаалвар болгож, салхины күчээр цахлаа гарах нарны энергиээр цахлаа гарах энерги хадгалах ус төрөгчдийн бүх крантк кил алсалсан хамтралцаад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, орон бүсийн цэвэр энергийн ажилсан хилгээс, хангаалгын хилгээс, эртхийн хилгээс нь хамжилсан холбоолон хөдөлсгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаң радио телевэ сууран чимэн. Энэ жилийн өмнөх 5 сард хургасын засмын зам буумтын шилгэн байцаа чи явуулсан хилэр гарч уурсан кимнатууны ит 24 төмөн 6000 кимнуудаа дөхөрч. Эдл хугацаанд касууна 19 цаг 8 хуваар нэмэгч түүхэн шин дээр тэмдэглэг өсгөв. Дунд тасгал санаа 30 өдрөн харилсан виз хэлтрэлх төрөн бодлогот төшклөн энэ жил аснаар Хургсан засмын замын буумтын хил алсалсан суваастын ургалах хугацааг нүхт нэрвэлж, хилэр гарч уурсан аянчдын хэмжэ, бүлэхмэн айлын хэмжэ тасралтгүй дээгшилвэ. Хургсан засмын зам буумтын хилэр гарч уурху ихтэн кимд өдөр бүр их хэмжэнэ улсын дотоод газаадын аянчд ирүү тариуд дунд тасгалстан хоёр улсд явж байна. Шидр суваасгч Маачан чүн Хасгыстанд суваасгар хөрч. Тэр хэлэхтэн. Шарааны капчил болон гүл сай нуур над та их гүн суугдлэлд ба дараагийн бас тухан газрын маш олон онцлогт амт эдэг амтлва бүхэл зугаас тем бич ойлголт бас нэлээд сайн байна гэвэ.

0: Явуулсана төрөл сүлө нэг уулын ишчээ аян чэд нургуул хугацааг битэмж таарах цаахан төлө бидний сизирүлх цагдан хүшиг шинжил ухаанчар шилжүүлэн тохруулж бүлкмэн сугаацлы машин тэргэр сугаасхыг хорон хуан шилгэн байцаач тавьж явуулахыг шилдэг жөлөн буумтар өнгөрөх цагийг улмныг алхам ахардагч буумтар өнгөрөх өрөвтөмчийг дээгшлүүл байгива.
1: Шинжаң нарадыт хилс хуран ерэнгасын чимэн Күзүг тараа өн бияс хөт бизүгэ даралан болосрхыг дахалдан манурна зуна амбуда хултан авха ажил бас алхам алхмаар йогдэж байна. Алва газар тараалынгийн машиныг ажилуулахыг шинжил хуанчаар тохруулж, көмөргийн багтаамж, көрөнг мөнгө зэрэг олон давхар батламжийг нэгдэлтэй төлөөлж, зуна амбуданы мөхлөг үрийг көмөргөд оруулахыг баталж байна. Хашхар аймгийн Күзүг тараа хажуу хураах ажил нэгтээ сүйэл хураах шаттан урж, Алва сум балгсан нэг кескин болосурвол нэг кескигийн хаджи хураах зарчмыг жүрмүлж. Чилгэр тунглог өдрийг амжуулан урглын хуцааг зөөрүүлэн хаджи хурааж байна. Энэ жил тухайн газар ган хураад тэсвэртэй, хужурд тэсвэртэй, илүү хураалт олох чинараар сайн Күзүг тарааны төрөл зүйлийг сунгун хэрэгэлж, ус бордуурыг тохруулан эзэмдэх, Гэм өтөн хорхон кюнэлэг сэргээлэн засах зэрэг тармины газрын хамьяарлын ажлыг шинжил хуанчаар өрнүүлж, Күзүг тарааны чинэр сайтавыг дээр хураалт олохд сүйр тавьжээ. Поскамшана тугаач сумна тарилтын нөрк яасан гудлат гэлэгтэн. Тархас аваад удаа хүртэл бүкёбст цөм тараалынгийн мэрэгжлийн кадрчд нэг нэгээр заанжуулаад ба. Энэ жилийн цагаан тарааны мөврийн гаралт нэдэн жилдхээс 50 кг-аас дээгш нэмэгдэгвэ. Хэтэн ахсу зэрэг өм Шинжаңын аймаг руу ар араас нь ихлен хадан хурааж, жинглэн ам будаа хулдан авч, тараашны өрхө чилгэр тунглог өдрийг амжуулан цагаан тараагаан хаджи хураагаад ээж хагсааж. Алва хулдан авах өртөө цэг ам будаагийн шилгэн байцаах, көмөргд оруулах, дүнгэн бутах ажлыг эмх дараатай өрнүүлж байна. Авашана Там тогроо балгасна намын хуран гэшүн, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгч. Алхам амар хэлэгтэн. Үргэлжлэн залгалдсан тармины газрыг төлөөрүүлэн машинчлан хаджи хураах ажлыг хэрэгжүүлэхийн хамтдаа тусгай хүн байршуулан хаджи хураах, шилжүүлэн зөөвөрлөх, көмөргөд оруулах бикёпсиг мөрдөн дагч, тараачны өрхийн гүчирт асуудлыг цаг даруудан зогцуулан шийдрүүлж, бүх балгасна цагаан тарана хураах зөвтэйг нь бүгдийн хурааж Нөхлөг үрийг көмөргд оруулахыг баталваг ивэ. Ил тарта цанж, Баянголж үзэрэг амбуданы гол гаралтын урна цагаан таран бас залаагаар болосорж, зуна хуралтын ажлын кепча үргэлжлэн хөт бизүг үргэлжилвэ. Алва газар тараалах цагийн зангилган цагийг чанга анхаарж, цагаан тарана болосорсон кемжааг нэрлэг онуштайгаар кинин кемжиж, цаг үрийн байдлыг судлан магдалж, машинчлан хаджи хураах ажил эмх дараатай икэлвэ. Уда Баянголж үгийн дэшин өнгөрөө тэмэм үү Күзүг тараагийн залаагаар эхлэн хаджи хурааж, хаджи хураахан машин мод алтан шархал халиурн үргэлжилсэн тарааны газарт наар цаар сүлжилдэж, ис сөрлийг шийдрүүлэх, хаджи хураах, цайлах зэрэг олон ажлын дараалыг нэг зогсчулан бийлүүлж байна. Бүгэр шана Чомбах балгасна тарилтын нөрк, Набижан Рахман сүрүүлжүлгэштэй гэлэгтэн. Гаралтыг хэмсэнд энэ жил Манангна цагаан тарана мөврийн цагаан тарана тулгааны тоо. Цагаан тарана тулгаан мөхлөгийн тоо. Мянган мөхлөгийн күнд зэрэг гурван зүлийн гол гүйцэтгэх тоон цөм нэдэн жилдхээс дээр болва. Үргэлжлэн залгуулдуулан тарсан Күзүг тараа 120 мөв байж. Бүгдийн сайн үр сайн аргаар иж бүрдүүлэн тарих хэлбэр хэрэгэлж мөврийн талбай нэгсэн гаралтын бараг залдар 1000 кг-аас дээгшдэг өрч, ерэнхий урлаг нь 13 төмөнд төвөрөхдөг хөрх болно гэвэ. Алва газрын хулдан авчи хадгалах ажхлуул үйлчлэгүү батламжаан бүх талаар дэстэйшүүлж, хагсаах, цэвэрлэх, дамжуулан хөрөх, ам будаагийн кемжин байцаах зэрэг тонуу төхөөрөмжиг өршлөн байцаан сэлвэн засч, туршин дохруулж, хулдан авчи хадгалах ойнчгсэн кэргэмжааг дээгшлүүлвэ. Үүнээ хамт алва газар кюмнаа күчин, зөөлдийн күчин, Хэмэргэлэн хадгалах их байлгийг гүйц тохруулж, зуна амбуда хулдан навч хадгалах ажлын дээр битэмжтэйгээр явагдахыг батламжилва. Хоргос яна амбуда хулдан авах ба борлуулах хзгаартай хариуцлагатай компани ажилтан. Жан Шаохун гэлэгтэн,

0: Ам будана 5 нэртэй нэгтэй көмөргөн сулдахын көмөргөн нийлүүлж нийт 20 көмөрг байх бүгэд 3 төмөн тонна көмөргийн багтаамжтай юм. Үйнэ хамт 35 сүйр шинжлэн шилхгийг хэмжирлэгийг харгуулан шилхгэ. 70 машин механик тонут гөрмжгийг сэлвэн засч арчлах ажлыг бийлүүлвэ гэвэ.
1: Синжана радио телевэ суран шимэн. Тахмахын илсэн цөлөн хөвөө захт шаяр шана гэс гум сумын илсэрхэгчгээс сэргээл нийлсэрхэгчгийг засах ерөн кэлсний үлгэрүү зүлх орно бүтэн байгууллалтад төчглөн. Тусхны уран бичсэн са кис хари хевдэш тусх мудо холбоолон хөдөлсөж бүлхэн байгуулн көгчвэ. Ардын төлөөлөгчид нь их хурлын төлөөлөгчин төрөвчлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн байдал дур. Эм ах угар илсэрхэгчгийг засах ач үйлсээр тусхны көгжүлх тусх мудо хамтран хамтар байсх көгжүлтний шин арга замаар самнуваа. Шаяр шана гэс хум сумна илсэрхэсгээс сэргээлэн илсэрхэгчгийг засах ерүн кэлсний үлхэрэ зүлхэ орунда көрүхтү гэсэг хэсгээр үргүлчлэн салгалцэн сагин ө көхрэн угарч байла. Энэ хүн 1003 сумо талбаата сагин өг хүм бостан тосхон болон ең бостан тосхон хамтран байгуулж өнгөрснө атар шигсэн гүйсайрхи нэгтэ эм ах угна чүлэсэн сүйрүн гасар болон хөөрвэ. Хумбостан тосхна намны үрэн дээдшүүж гэс хум сумна артын төлөөлөгчид нэг хурлын төлөөлөгч Янбо келхтэн. Элсэн туусны өнгөрсөн тгээс илэрхэ багсэж огтрохын нэг цэлмэг болва гэвэ. Өнгөрсөн дээ элсэн сөлдөө саг цагаан гоёг кевчээжүлэн тарихт эмнэг хугацааны их хурлулт их дам өртэн баримжа дээр болохоор энгийн тосхнаард эвэр нөртгүй гахсар даах чэдлгөө байва. 2024 онд гэс хум сумна артын төлөөлөгчид нэг хурлын төлөөлөгч гүнзгээ байцаан судуулт хийснэ дараа хоёр тусгын хамтар илсэрхэгчгийг засах төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх дурдлах гарах ба Янбо хэлхтэн анх ихэлстэн тусгнаард ийм ачди хийрээсэн хэж өнгөрсөн го болохоор мэнг улж шатах эсэхт их хэрэгсэл тавиала. Игэд би тэдэнд үсэл садан ачил хийж тэднийг дахуулун заг ба цаан гоёгын сүйрүн газар төхөрч төрнөсч байцалт хэвэ кивэ. Эргэлсэл татгалслыг нь арилгаснаас хоёр хоёр тусахна тусахнаард эхлэн саг тарьж цаан гоёг инсэндийн салган тарьж нийтнэн жилийн цаан гоё боловсрч тэйж ураснаас хоёр бүх эврэн өртгийн гарах бол ашиг оруулахын 17 төмөнд төрөгдө хөрч хэв оруулсан тусахнаард ашиг хуваава. Уда саг цаан гоё тарихын нэгт хоёр тусахна онцлогтой ажилс болж Сагны үгін өдір дутын хамиярын арчылға ачылы цаған ғойы түй чурахы сергі ашылын тосықтын артты тухан ғазырттан ашылы олғы ашылын бәр хангава. Еңе бостан тосықтын артты елшаты авлаты келіқтен. Үй ештеген хойырын цаған ғойы малтады өдірттен дөрмін сұн өңгірі төрік Менголдна керіна хачуды Менголчы чатсындан ешім басы ікі байрылч бәна кебә.
0: Шинжаң нарады өтхілус хүрән чимән. Уда, хамгийн үт бүкүлсін негіл удагийн шинэртайгар өршлэн өргтхэн байгалху түргэн хүрдсту засмас амийн төрүлзүл болуху. Чи гүштхар шугмин лияйюнган хоргасын түргэн хүрдсту засмас амийн шиншин шагас туюг күртлгү кэскин өршлэн өргтхэн байгалху инжинэрин шубтлэлтэн шатта норва. Хамил хотин Эвергол района Астана балгсанды байх. Хамласы туйх көркі кескін өршілін өріктігін байгылғы инжинерінген хоордғар даашылтын кескті. Бәрліғын ажыл кекі нэхтсі, замин үйрігі нәрлік жүлін засығы, тону түкөрімжіг даралын байзайхы, тұхан сарынгігі цевірлгі зіргі сүйіл хурах ажылығы шамдан кейж байна. Тус даашылтын кескін зам шуғымен бүк өттін, 50 км байж. Зүйін барын хоор талын тергі оғы замин сүйрігі тустын салгын засхы келбайраар зүржи төлөлвэ. Хоордгоор даашлтын гэсгийн төрөлсүлийн ерінка инжинер Гуян Фу келгтэн барилгын хуцаагий бас ахартахва. Удагийн барилгын ахцаар болвол тогтсон хуцаандан барилга түш аахын бүрмөсөн баттай юмгивэ. Шиншин шагаас туйх көркү гэсгийн өөрчлөн өргтлэн байгалах инжинерингийн бүк үтийн бараг 597 км байж, Бүгшүүгмигийн үгийн хос чиглэлийн 4 машин тэрэгнэ замтай байсныг хос чиглэлийн 8 машин тэрэгнэ замтай болгон өргөдөх болно. Одоо хүртэл төрөл зүйн ерөн капитан байгуулалтын агц нэгтээ зүүнэ 90 хувиасд ийгшиг биелүүлвэ. Тэргэн нэвтрснээс хоороо Шинжаангар урж гарах гол замын нэвтрэх үр өвтөмжиг икар дээгшлүүлж, барана зөвлөлтийн дан аяллын цав хугацааны үр өвтөмжиг 2 цагаас дээгш ахардах гэж, жилийн барана зөвлөлтийн эргэлтийн чидвэрийн 1 дүншир 8,000 төмөн тоннагаас давх болно. Үүнээ хамт, байрлагын иж бүрдүүлэх үйлчилгээнэ тону төхөөрөмжийн битэн байгуулалтчгийн лабдунар ахуулагдаж байна. Үүнээ дотор, Шинжин шахаас хамил хөрхи гэсгийн өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах инженерингийн 6 дугаар гэрээн даашлалтын гэсгийн өмнө хот биеийн үйлчилгээнэ орн нэгт тонод хөрэмжиг бүхэл зөвсарын төршин тохируулах шат дурж удалгүй тушаан хэрэглүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх болно. Төрөл зүйн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Жови сүргүүлэгчтэй хэлэхтэй бүх байрлагын тушаан хэрэглүүлэхийг хүлээж байна. Энэ нь Шинжаангаар уурж гарах Шинжаангийн хамгийн нэг үйлчилгээний уран болно. Жулаачин амралт хийх хоол удаа итгэх хонж байрлах нөхцөлийг баталж болно гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сураан шимэн. Баруу хөтөрдө хевчээгээр хамгийн нэг уулсан дисн нэмнэлэг нухана бачма урунцлох асалбар болсна хэвдэ. Еврон засхурна ард нэмнэлэг нахуран уулсын нэмнэлэг нухана бачма урунцлох сүйрэн газар ода гэр дотрохыг засч чимгэлх шаттан бүх толар шилж норва. Эрэл зүйл байгаль үгсэн дараа үрүмчин байны уху сийсэн хэсэг урна бачим аюултай хүндэ өвчтнийг авру нэмнэх их байлгийн гөрөлсөх готолыг нэхвэрл хямт. Бүг шинжан хэгээ дунда сиян гасар урна гэн түйүскү гамшгас аврын цлүхт бат бэхэ сэргээлтэн шугум нэмрэлэх болна. Тус үйрүн гасарийг 2025 нөуна дэрүвдүгар сарта байрлах нашлий эхлүүлэн бүтэн байгуулжи. Ерүн кей хорлуултын 3 дүншөр 7500 см өрөвтө хөрчээ. Төрөл зүйлд нэг төргөн авралтын ерүн келсэн астрыг битэн байгуулах бүгэд астрын ураад тусгаа мэрэгчдийн нэмнэлэгдэх хэргэлх их зөөдөн нисгэн нисгэлийн зогсаалыг хийж бүрдүүлжээ. Агар гасрыг нэг сөхжүүлсэн аврын цлох системийг байгуулна. Сүйрүн газрын өдөр дутун уншлын нэмнэх гүндө өвчтнийг төргөн аврах гамшигт шарахдагсдыг бөөмөр аквилан авч эмнэх. Башин байдлыг аргацаах эмч сэвлүүгчин буутта болуусруулдаг хэх. Ед бүдсийг хэмэргүл хадгалах шидэмчийг нэг цогчулун баруу хөт урна улсын дисэн гай гамшиг нэмнэлгэн ухаана тусга мэрэгштийн тоног төхөрөмчин хоусын байрыг нэхвэрлнэ. Төрөл зүйн захирал Лютоо танилцуулан хэлэхдээ 5 дугаар сарын адгаар төрөл зүйн бүхэл гол цогсон байрлах нурааг битэмжүүлэх хастыг биелүүлж, ода гэр дотрохыг найрлаг сасч шимгэлэх ийм эмнэлгийн машин цаглагаанаа хуулаш шүүх мэг дэвсгэ хастыг төвлөрлөн ахуулж байна. Төрөл зүйн барагсалдар энэ жилийн 12 дугаар сарын адгаар тушаан хэрэглүүлнэ. Эмнэлэгдэх хэвтэж эмнэлэх урнаас нийт 5 сууг тохируулва гэвэ. Өөлөх сар болвол төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад оролцсон олон талхсан нэгтэй хамтран холбоолон хөдөлсөх тогтцыг байгуулж. Байрлах нэшлийн уран хэсгийг шинжилх ухаанчаар саглах вач. Элба ашли юуцыг солиупцуулун ашлуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, улан тусгаа мэрэгчл солиупцун байрлагын ашлыг хийх хөшөртөө асуудлыг дээр битүмжтэйгээр шийдвэрлэв. Лютоо илэрхийлэхдээ төрөл зүйн хэлтс аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамьяалалтын эзэмдлийг чангатах нь сүйлшин байрлагын ашли юуцыг лабдунаар ахуулж, Төрөл зүйн тогтсон хугацаанд яс чанарын батлан тушаахыг бүх гүйж айрын батламжилва. Тухайн царанд тусаар ажлын уран хэсгийг сааглах хувааж цаг сөрүүлэн байрлагын ажлыг хийхийг хэрэгжүүлж, дөө бүхий байрлагын ажлд үлгэр хэвийг урдаар хэрэгжүүлэх дүрмийг ботаруулж, байрлагын ажлын амар төвшин болон яс чанарын сөөр шугамыг бат сахна гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаң радиод хэлс хураан сүргэлжилэгчи Ван Дунгийн медальснаар болвол Жансу мүч хызыл сүр рүүгийн сэстмарын тусалснаас наар Көрінгі мөнгі оруулху, чидүүртнар хавсурн тусалху, мергілар дэмчхар дамжан, өмдхөнар хызыл сүр рүүгийн мүзэ, атүш хутын кил сакка сойлин ордан зэргэ, хоэрэгэ сойлин газар зүгін бэлэгдэмдгий байгуулж. Тохан газарин дондадын юнсна хамтын цогцэн үзүл хуамсарэгэ бат бэхч үлкө. Хөвсхлэн гэйнэг улумжилон залгамжилху чихал жигсарин газар болуа. Шинжанын зу аслин көгжанта үлэрл көрчиргийг тахалдан. Хызыл сүр рүүгийн мүзэ их хэмжээний зугаасгчдгийг өхтөн нэрүүлвэ. Энэхүү ерөнхий эко орлуулалтын 9600 төм төгрөг, барилгын талбайн 7722 тэгш дөрүүлжин метртэй гэрсэн ерөнхий алсын чинэртэй мүзэ болвол Жансугийн Шинжаангийн туслах голдлогтой төрөлжүүл болох вэ гэд 2023 оны 4-р сард үйдэн нээснээс аваад удаа хүртэл нэгтээ нийт 33 төмөнд күм нутаа зугаасгчдгийг хүлээн авбаа. Музейгийн доторхоо 6-1 гол сэдэвтэй үзүүлгийн тэнхмийн музейд хадгалагдаж байгаа 1154% иж түүгийн дурсгалтай зүйлстэй түшиглэн. Тамрын өндөрлөгийн түүг соёлын удам уламжлал, байгалийн дүрс байдал болон үндэснээс соёлын системтэйгээр дэлгэн үзүүлвэ. Жангшигийн зугаасгчи Ли Жин Ян хэрэгтэй. Миний үскэр энэ дээрээ төрн үзчи зугаасан наад бол их утгаавлагтай байна. Хызыл сүр рүүгээ бүх талар ойлгож болно. Төрн үсгүй шугам замыг маш зүй зогстай сурж төлөвлөж, шат шатар гүнзгэрч болно гэвэ. Жансу талур ордны хатуу тунуу төхөөрөмжигийн бүх мөнгөнө тоогоор туслан байгуулснаар барахгүй. Бас тусгай мэргэлтнэ бүлхмигийн зогцуулан заанж улаадж, түүхийн дурсгалтай зүйлсийн тоожилсан хамгаалт. Дундын соёлын тэмдгийн байгуулалтын зэрэгэ төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, Төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхүй овсдоо тохон газарт их хэмжээний түүхийн дурсгалтай зүйлсэн хамгаалтын ажилтныг хэмжүүлвэ. Хызыл сүр рүүгийн музейгийн кадр Ахмарл Арлан хэрэгтэй. Жансугийн хэдэн тусгай мэргэжилтэн дэлгэн үзүүлэхүй зүйлгийг байрлуулах түүхийн дурсгалтай зүйлсийг хамьяран хамгаалах ба тухайн ажлын боловсролтой хэкийг нэг нэгээр заанж улаадж түүхийн дурсгалтай зүйлсийг хамьяран хамгаалах болон үзүүлгийн ордны байгуулалтыг шин шатты гаргаа гэвэ. Хызыл сүр рүүгийн кил сакка соёлын агуулгатныг гүн уудалж, Жансугийн Күншана Шинжаң туслах ажлын дугуйлун 300 төмөн төгрөг оруулан килийн сүм болох Атүш хотын Төгөрмэт сүмд Атүш хотын кил сакка соёлын ордныг байгуулж, энэ жилийн 3-р сард жинхтэр газараан чулаатай нээвэ. Талур ордны гадар байдалд ут цагаан керамийн элементийг үүсэл зүүлж, Нэг насандаа нэг л хэргийг хээж. Би экусинан төлөө кил хасгарыг сакнам гэхээ гол сэдвээр түүхэн гэрэл зураг. Килийг төөрөн цагтах боттой бодисэргийгээ дэлгэн үзүлхээр дамжин. Паврын өндөрлөгийн кил сагсан көгжилтийн түүх болон үй үйийн кил хамгаалагчдын сэтгэл хөдлөлгөм үйлөвлөгийг ярва. Талур ордон кил төөрөн цагтах замаар дахин явах Дондод улсын чулуугийн сийлхэ зэрэг үйлсэлэн хэлбэрийн хөдөлбөрийг кевинчлэн өрнөөлж, кил сакка зэрэг санаагийн уламжлан залгамжлах хөвсглэн хэмжлийн шүүрэн газар болва. Атуш хутын төгөрмэт сумны ухаарлтын ажлагч Хон Минжан хэлэгтэй. Удаа хүртэл нэгтээ 20 өнгөрө царан удаагийн 1000 өнгөрө хэмн энд ирж төрн үсжи суралцва. Аль нэг хэсгийн бүрө нам засаг сэрэг сагда ардын Тавыгийн нэг цогцжуулсан цэрэг ардын захс ус шиг нэг гэрийн көмс мэт нутна байх гүн сан хайр сэтгэлгийг илрүүлвэ гэвэ.
1: Синжаан радио телевиз хураан сөрүүлүгч Лиян дадлагын сөрүгч Лунш Мингийн медальсаар болвол. Шидрэ үйлс бүтэж сан сайхны эрэгчэн цогцлыя гэх 2026 оны үйлс бүтэх мөрөөсөнө Синжаан бинтөнө шилгэрлэх мөрөөсөн хийгээд. Ахлагч доктор Цэргэн Алуунаас бүгсүүдний шинийг үсгэж, үйлс бүтээх мөрөөдсөн тусгай зүйлийн шилгэрлэх мөрөөдсөн нэгт төгс амжилттай төгсвэ. Чангын юм ба шилэн сонгох ба тусгай мэрэгчийн хинэн тогтолтор дамжин эцэстэн 322 шилдэг төрөлсөлөө цулуран гарч, Еврон засгурна мөрөөдсөнд дистэвшвэ. Тус ухсаны мөрөөсөнд 4-3 үйлд болсон мөрөөсөнд 4000 хэлбэрийг шинийг үйлсгэн хэргэлж, даруу шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ергүтэл болон үйлс бүтээхийг үйлдүүлэх. Ажиллуулсан хөвжөлд болон үйлс үтээхийх уйлдуулах. Ажил мэргэжлийн үр шийдвэр болон үйлс үтээхийх уйлдуулах. Ардны амьдралын хэрэгсэл шаардлах болон үйлс үтээхийх уйлдуулах. Дэрвэн гол цогцсон мөрөөдсөйг тохируулж, залуучуудын шинийг үүсгэх тусгай сүлэмээр асан, ахлагчид докторын шинийг үүсгэх үйлс үтээхийх тусгай сүлэмээр асан. Сэрэг налуунаас бүгсүүдний үйлс бүтээч шинийг үүсгэх тусгай сүлэмээр асан зэрэг гурван тусгай сүлэмээр асааг тохируулж, адил бус үйлс бүтээхийг хүмүүс адил бус аж үйлсэн хүрээг хамарч, элбэ төрлийн шинийг үүсгэх үйлс бүтээхийг хүчийг хамгийн их хэмжээгээр уудална. Еврон засхурны уул нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төвний үйлс бүтээхийн үйлчлэгнэ хилдсэн дарах мөрөөдсөн зохион байгуулах комиссийн албан хэрэн дээрхлэгч Пэйжин Шан танин сүлэн хэлэхдээ салам өчр алсалсан бийн томбо уран утга алсалсан дээр хэв баримжаатай хамжилсаг биелүүлж илэнгуяа Еврон засхурны хүмүүс нөхөшнийх баялах ба нийгмийн батламжин тэнхэн бийн тона хүмүүс нөхөшнийх баялах ба нийгмийн батламжин товчя. Ахлагч доктор Цэрэг Налбанаас бүгсүүд зэрэг дөрвөн талхас салгаагаар эрхлэх сокон байгуулалтын бүтцийн Еврон засхурны үйлс бүтээх мөрөөдсөнө түүхэн дээрх анх удаа байж. Мөрөөдсөнө үйлчлэгнэ хүмсийх найрлаг унавчтай өргөдөх хийх биелэл бай. Мөрөөдсөнө хугацаанд Маланхва үйлс бүтээх боловсруулалтын лекторыг шилгэн сунгах. Нэрт багшин хичээлэн тэнхэм үйлс бүтээх ба эх орлуултыг салгалдуулах судлын ярилцсан шис ойлцох зэрэг иж бүрдүүлэх ширс хөдөлбөрийг зэргээр явуулдул ба. Эдгээр хөдөлбөрөөр дамжин мөрөөдсөн хилхээсийг өмнө үсүрийн үйлс бүтээх боловсруулалтыг утгач, ар үсүрийн эх орлуулж хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхийг салгалдуулах зэрэг өргөдөх. Бүхний ихмийн шинийг үйсгэн үйлс бүтээх үйдэн бүтээх амжирлын хүчийг үйс көгжээнэ гэвэ. Тус ухсана мөрөөсэнд нийт 22 1-дүгээр дэсийн шагнал 38 2-дүгээр дэсийн шагнал 40 дулаан 3-дүгээр дэсийн шагнал тохруулва. Элбэ төрлийн шагналын сүвлийн сайшин шагнах ба урамшуулан сөргжүүлэхээр дамжин бүхний ихмийн шинийг үйсгэн үйлс бүтээх амжирлын хүчийг бүх талаар көгжээнэ. Ерөмжгүүдийн хүмүүс хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжинд товчяна ажил олголтыг ахуулах салан дарах 3 дугаар зэргийн байцан судлагч Боингжэ хэлэхдээ шагнал улсын төрөл зүйлийг бих улсын ерөнхий шийдвэрт нөрөөцөнд дууралцахд танилцуулж болох бүгэд Еврон засгуурны үйлс бүтээхийн төрөл зүйлийн хэмрэгдэн нэгдэлд оруулж үргэлжлэн ухаарлан дийлгэнэс үлж энэ төлбөрхөө иж бүрэн үйлс бүтээхийн боловсруулалтыг хүртэж үйлс бүтээх ба эх орлуултыг салгалдуулах аж үйлсийн хэлхээс энэ хамтралцсан газар ангарч солилцох их зэрэг кевинжигсэн шидэмж болох үйлчлэхийг хүртэж. Үйлс бүтээх төрөл зүйлийг ботаарулан өрөвдөмж болж көвгжин ихтгэхт хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Нийтрүүлгийн наадахт бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нөрчилсэн мэдээгаа сонсхъя.
1: Ерөмжт үйлдэгээс шилгэр 20-32 градус.
0: Алтайд бахуртайгаас шилгэр 16-аас 30 градус.
1: Тарвтад шилгэрээс бахурта 17-аас 35 градус.
0: Гулсдо шилгэрээс үйлтэй 19-аас 34 градус.
1: Буурталд шилгэрээс үйлтэй 18-аас 37 градус.
0: Харамайд шилгэрээс үйлтэй 23-аас 36 градус.
1: Китэнд шилгэр 18-аас 36 градус.
0: Шхозд үйлтэйгаас шилгэр 20-аас 34 градус.
1: Санжид үйлтэйгаас шилгэр 20-аас 35 градус.
0: Хамилд дун зэргийн хуртагаас бах уртай 16-аас 30 градус.
1: Турпанд бах уртагаас шилгэр 25-аас 40 градус.
0: Корлд бах уртагаас шилгэр 19-аас 31 градус.
1: Ахсууд шилгэрээс үйлдэ 18-аас 32 градус.
0: Атуушд шилгэрээс бах уртай 18-аас 31 градус.
1: Хашхард шилгэрээс бах уртай 18-аас 31 градус.
0: Хөтэнд бах уртагаас шилгэр 17-аас 27 градус.
1: Ерөмжд үйлдэгээс шилгэр 20-аас 32 градус.
0: Шинжангийн сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимиг найруулан байршуулж, утхан мэргэн кинж, Нарма Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олноо.

0: Хөхөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хедан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Хедан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хедан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн Хедан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцхан та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн танартаа гэн мэндэлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгч дээ баяр тоолно. Эргэн гүндөө сонстаа тэхний нудагийн нэвтлэгээр нь. Хөнгөс яна баг хаптга шатал шин сургаар сахталдгүй гарсан. Шинжаг төслөх үгч нь Аксугийн шихр болтай Алмин Адилсын хэлхэзийг тасралтгүй утгахгүй үгч нэмэрлсэн. Бичэн шана эмгтэж үдэн турниса тамир хажууд хөө их тендрэн давхуулна. Үйл уйдлаар нь лавдан батта зулжралт амьдралан цогцолсон. Хашгарын чинэр сайта тарууса бих устуу бурлуу сайта болсон зэрэг агуулгыг байршлаа. За удаатлаа нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгыг хийнаав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарада телесхран Solution шинэ зөвчрийн Келишнийл төв зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл рахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо. Дэлгэр зуна 6 дугаар сар бохлоо яг гуу тарусан сэрнэс болсох уу сайн цаг үлдэл болно. Кедний дараас нар көнгөс шана көнгөс болгосна. Чайб гавуз тусгна. Баг хатга шавтал салаагаар болсолж сагтлэгдэг арши. Идан дөрөн бертанд шивжлэг сэрнэс моднаа сала нама дээрлэлэгдэж. Чилдэн нэгуда явагдах уу илүү хралн тасан дэвхүү хүлэлдэн урс мэнэ. Сайн сайхан амаа хөнгөн уршин тойрон ба уналдаа аж үйлсэн хөгжлийн сэтгцтэй тишглэн тус газар. Баг хавтгаа шавдлын шилдэг сайн ясын нэр харин сагтлэлрүүт борлуул сайта болжээ. Тасан дэвхүү зугаалсан халамжлын хэрэглэн дээгшилж. Трайт нэргэн урлаг нь тогтнаар нэмгдхийг дайшилж. Улстай ардыг бажуулах уу? Ажилс уус мэнэ. Жаатхнууда хөдөө тусаар эргэн явж. Цэцгэлэл хөвлийг өсгөөд гараар нь бидэн. Кёнгс яна. Кёнгс болгосна. Чайб гавус тусгандаг хөрчээ. Хальс нэмгэн мөртэн. Махлаг баг. Хавтгаа шавдлыг амталж үзье. Чао хаус тусгна тасан дэвхүү багсар хурахту көхрөн угаатарсан сэмсэн багсан сэмсэн ангинв сайхны өнөр хангалж бичгэн дүүрэн баг хавтгаа шавталнуудын улаан ууш гэнгэр алгалан болсорлж идан дүүрэн гэлтгэн харагдаж моднаа сала нама дүүрдл ургасан байв. Энэ зуна тохомжтой уур амьсгал ба илүү хурд тундсын аж тусаар энэ жилийн сэмсэн моднаа ургалтын байдал сайн болж сэмс уусан хэмжээ дээр болж байгалан амьсгал нөлөө говолхар Сэмсний эренхад мохлоо чинэр сайда болсон байна. Чилгүү тунгараг өдрийг амжин, тайлд нь өрхнөд сэмсэн моднаа дундаагаар сүлжилдэн, яарал тагаар шин сургах сэмсийг тасан твэж, хуан илгэж. Сагт элдэртүү гаргах хамгийн сайн, ухсааг ухлаа амжин. Сэмсэн багсту

Илүү хралдан баярлуулалттай байдал хэлэрнэ. Тарилтны өрх юу чи таньсрын хэрэгтэй. Энэ жил манай гэрэн баг хавтгаа шавтал илүү хралтай болж юм. Ерэнхий хралтын ихсэн болов. Энэ шавтал илгаатай байх. Баг шавталын хамгийн их онцлог бахлаа. Твинэг хэлэрэн баг. Хэлсэн бахлаа нэмгэн мэртэн. Махлаг. Сэнгэнэм сайхан амттай байгаад. Энэ байдлын хэмсэн бахлыг татши. Илэнгэ. Күйхэн дур бахыг их татдаг. Эрм сонслаа зэмсэн унс шинэр болно. Гой сайхан хөдөөгн тасан дэвгэ. Уурчин төрний. Их хэмжээний сугаал ард болно. Сугаалсан хөрөлсөн нэржи. Бичний ялхтуу татж байна. Тарилтны өрх юу чи хэлэгтэй. Энэ жилийн зах дэлгэрэн борлуулалт их тоогтон байна. Гэргийн сүйлж болоод баяр амралтын өдөр тухайн газрын цөөхөн бус улан тэм. Күйхтэн давхлын энэ дэржи тасан дэвгэ. Маш олон зугаалсад амтласан хоор бас. Бэмэр ухлах хулдан авчи. Жангсуу жөөжан зэрэг газар нь шуудаанаар илгээ явуулдаг. Шидэрн хэдэн жилд тус газар нь өвөр амьсгал тогтвортой болсноос хавтгай шатлын гаралт яс шинэр жил дараалан дээгшилж тарилт нь ашгуурлаг нь тогтнаар дараалан нэмэгдэж өөс эмсэн тарилтын жил нь хулган нэгтэн пергаст дээгшдэг хүрч бичгэн хавтгай шатлын жигдар ухлаа манай гэрн баялын зэмс болов гэв. Шин сургаг зэмс сайн сайхан талтан дүйхэ бий чалгалт нь баг хавтгай шатлын энэ зуна тус газрын борлуул цайда унслагта шин сургаг зэмс улсан байна. Одоо уулсан хэлбэрэн хөдөөгн тасан дэвгэ шин хэлбэрэн уламжилт дан цулгу зэмсэн зүйлийг борлуулах уу арга хэлбэрэн хөрүүлж. Унсагта тарилтын үйлсийг хөдөөд уснаа сервисэл угаасалда органаар хуйлдуулж. Хөдөөд уснаа соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрэн баялагч болов. Баяр амралтын өдөр болох хэрэг цөөхөн бүс хөөрэр гэнэ сугаал ард. Сугаалсад нэрийн сонсон багстан ирж тасан дэвж. Хөдөөгн нэг байгальд өөрдох юм. Элэг хуралт нь хав цангилэг бичнээ ойлгож байна. Тасан дэвхээр ирсэн сугаал ард хуан рүн хэлэгтэн. Эндхэн өземсэн яс шинэр сайн болохоор би үргэлж ирж хулдан авдаг. Энэ удаа тусгаал нь зэгүйх маань давхулан тасан дэвхийг бичнээ ойлголаа. Шин сургаг хамтайхан ба хавтгай шавтлын амтын их сайн байна. Тасан дэвж болоод бас баахан хулдан авлж. Гэртэ намчих хараадсан. Садан төрөл найз нөхтэйг нь хуалсан иднэ гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа шидэр хайраа билгсэн тэнгэр уулу Шинжаан төсөлсөн улмаар гээх гол сэдэвт сурвалжилсан бэхэн тэнгэр уулын юм хурмаад байх Шинжаан навсууд гэрсэн байна. Шинжаан төсөл гүшнэ акуллар аксугын шигэр голтой алмяг шинэ ухаан техник мэрэгжлийн судлан экас аваад юудын үзэрэн борлуулт хөртлөх келгасыг нэвтрүүлж Сэмсэн тарааст нь баялын замыг хэрэгтгсэн байна. Жиадх залгаа бидний сурвалжилсан бэлгэмийг дагах Шинжаан байгаль техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч Оксугын шиг голтой элмэн ажилсан хөгжлөн замын тухай сүйгчлээ. Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч шиг голтой элмэн судалгааны газрын төрөлтөн тасг нь үеидэг төлхөн урагтуу хагсааж болгосон идэна амт сайхан эндэр хонголц юм. Кэдэн сургуулийн хагас агрын хажууд шиг голтой элмэн нийт салуулга ширтэнэ. 10 хэдэн километрын цаана Оксугын электрон худалдаана үйлс тааж бөөжлөх ширэн газрын шүд нэвтлэн хураад гол нэвтрэл чаг дэлгэцтэй хонд нь шигэр голтой алмиг дэлгэн зүйнэ. Шинжаан байгаль техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн идэна шинэ ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургуулийн профессор Бухаличам Абдрахман Бохла тус газрын хэн болох вэ гэд тэд нахан бас шигэр голтой алим тарсан байна. Өнгөрсөндөө Оксугын алмиг улантан Бохла шинэ сургаар хулдасхаар голж байв. Твина чэйл байхар Бохла Сэн зэмсэг захтэлтүү гарган борлуулж, барагта зэмсэг өглөө багстуу хилжирдэг байжээ. Алмин энергиг хагжиг үйс ашиглах вэ? Хурмын 25 оноо, 1-р сард сургууль болоод, урнууд хамтарсан шигэр голтой алмиг судалгааны газар ПЭЗ өлгөм байгуулагд байна. Дараа мөхлөөр Жожаан мужинд Шинжаан төслөхөө сардлын тэмдэгээр дундуусан хэмжилт нь их сургууль болно. Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн ухаан сургуулийн хамтар байгуулсан алмиг нарилаг болцуулах ба дээр өртөгчлөн ашиглах төрслэн тас байгуулагд байна. Бухали чам хэлэгтэн судны экар дамжнууда барагта зэмсч хэрэгцээтэй болж хадаас нь алим. Алимын хайрмал булган хэж удаахлан ажаахан юр ашиг нь илэрхэ болвог байна. Судалгааны газартан салуу багш Боожин Пүн нэг лонхо шин шахсан зэмсэн шивсэг хэрэгж таньчилн хэрэгтэн. Шихэр голтой алмаар ухлаа. Энэ АФС-ийн шивс хэрэгтэй. Хөрөнгөнгөн мохлох хөрөлтө болох асуудлын борлуулт нь замыг ухлаа. Хар саада билээ. Удаа бидний Шинжаан төслөх тусгай мэрэгжилт нь хамтран ухлаа. Хөрөнгөнгөнтэй болзыг хөөрхө. Хүчтэй асуудлыг шийдэрлээ. Удаа хагас жил өнгөрсөн чи энэ лонхо Сэмсэн шивсэн бас л ийм сургаг ангарм байна гэв. Шинжаан төслөх тогтцоос болзыг дээд сургуулийн 3-р удаа сургаш. Пон юулуу Шинжаан тараалан өөш уугын их сургууль гэрч сурлаш. Тэр хэрэгтэй. Би тэнди идэна задлалтын туршилтын алгааг эзэмшиж Сурсан төрөө нэр мэрэгдлэн хэнд авчирва гэв. Удаа Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн ухаана дээд сургууль төвийн тайлхын Шинжаан төслөх ажиллаас болж шигэр голтой алимтай хэв барилтаа болсон багс өргч бас маш олон байна. Тэд нэг сал 38 км шинэ ухаана судалгааны игнээ бүрэл төлж Оксугын алимын ажилстаа хамт 9 байж байна гэв. Оксугын Бэйго Чингшин дээрмжтэй электрон худалдааны хасгаард компанийн Еринка Захарлал Вангжингэд апскелэхлээ. Шигэр голтой алим бохлаа төвнэ. Амьдрын замыг хөрүүлсэн нэгэн зэмс болно. Арын жил нэмнэ. Аксуутын худлааны явдлын товч болно. Жожамбуудын Шинжаан төслөх жулаад газар хамтран хурдгар хуцаана. Пүгүнгийн төвлөг нь илэртэн худлааны болсорд ихсэн байна. Вангжингэ эргчүүлэн хэрэгтэй. Сурулсал гулаад Алын айлаар газарын аргатай бэбэр. Энэ төлөр хэлтрүүлж хайр жимгцэн бохлаа. Үгэн бохлаа айлаа хийж шин сургаг сэмс борлуулахар тогтсон юм гэв. Мэмэн мохн улмаасул мэгтгий дахтан. Вангжингэ хурсаг данслуулсан байна. Нэгэн жил твина бэлхэм сэмсэн тараачин. 1500 тонн шигэр голтой алим хулж оосан байна. Энэ жил бараг салтаар хулдан авах хэмжээ 1800 тоннаа хүрэх болно. Төрсөн дасгтөө Аргасам хайж Сүлжаан дохлоо борлуулсан замыг өргөдөх вэ? Шинэ ухаан техник мэрэгжилгээд хилтон худалдаа нэм. Энэ хэд ажилласан хэлхээс нь Эхнава сүйлшин Гогсаан дохлоо залгалцсан байна. Аксуутын хилтон худалдаанаа үйлс тааж байжлах үе сүрэн газрын улан нийтийн шүд нэвтлэг нь хураад Шинжаан байгаль техникийн ухаанаа дээд сургуулийн хилтон худалдаанаа тусгай мэрэгжлийн 4-р удаа сургаш. Аблабаг болсон гар шийдэлт машина юм нэ. Бараа таньсулан борлуулж байлаа. Борлуулах цайтай үйлдэх нь яг шигэр голтой хадаас нь алим болно. Шүд нэмэх нэрээс гарах туу илтэн хулдаанаас сүрэн газрын зүйлгийн тэнхимд Мая Гуазар он АФС алим шүйсэн Сэмсэн Арикс Эрке Элатерлин Кодажахны үйлдэхнийг дээрлэл хариулсан байна.
Үзүлгэн талар дээрхээ хуур хэмжаасдаг хутаар дамжин кирлэчэд барангаахад талагстаа шүдэг харсч болно. Аксон утан худлааны абдын товчаадаа тэр цаг тушаал хүргэлж байсан хонрүгэн Шинжаан дусхуу кадр Тэнгэн фи үзүлгэн тайзанд хажууд зогсаад таньчилэг хэрэгтэй. Хуурмын 24 нуунаас хуурмын 25 нуунд Аксон хотын Илтон худлаанаа Сүлжаан чилэн салган хулцсан магнат хун дэрэн дүмшүү төвөрг байснаас нь нэмэгдэд. 40 өнгөрөө дүмшүү төвөргаас тавба. Дараалханда бид нь тус газрын чидвэртнийг хэрэгжлэн хэмжүүлж, нэкэсг сан шилгэрүүлсдэг шилэн сунгаж, хонгруудаг хэрэгжи суралцуулна гэв. Энэхүү тасралгаа утч өргөдсөн шигэр голтай альмиг алус хол гарган хултхуу замд. Жожан Шинжаан туслах хүчнийг Вилдайс мохлос өгөн тэнэ төрүүнэ тоног тохромж ба өргөн уудам сах дэлгэр тэд биш. Харин нэмчи эзэмшүүлсэн мэрэгжил. Салагар өсөн төлжгсөн чидвэртэн болоод тасралгаа ихч байгаа. Ажүлээ суулнаа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нурсах үстэй, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавж гална.
1: Эргэн гэнэ сонсоста. Кумашина жиншүн дээрмжтэй үйлэн компанийн үйлэн тосгото. Үйлэн машинаа тун сонсогдож. Дэшингээд нь хэмгэдэ ажилтна. Анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Яарлаа ажиллаж. Уран хоёр гараар нь сайн сайхан амьдралаан цогцолж байна. Заа технода баялын зам би гавшгоны тухаараар нь олон дуу кумашина хатгамлчин турниса тамир. Үйл уйлаар нь сулгалт амьдлан цогцолсон илгэрийг таньжлаа. Эндхи халан дотно уур амьсгал бэлгсэн үйлхэл ухлаа турны сан сэтгэл тайлвна эзэмж байгаа. Ажил хэлсэн жигсаалан газар болно. Менчит хон газар нэмгтээч нь өөр эргэн дан ажил олж урлагаа нэмгдэлэн байж сулжралтыг газар болно. Он Хэгстан аран хэдэн хурсай айлар ухлаа хамтран үйл үйдл хэрхэлж байсан үйдэн дэлгэр байснаас нь удаа. Он халхан кепчайдши сахаалах тасаргүй үйдэн хажаахул болох гэртлэн. Турнисаа дарханчнаа зэрэг санаанаа баримтлал хийгээд хариуцлага үүргэлээр нь хажуудхи Ягши охин төв нарын дахуулн үйл уйдлаар лавдан баттай сулжилт амьдралан цохолсон байна. Хархан багаас нь үйл уйдлаа дуртай. Тэр лавдан хуйдлын чидрээн боловсрал нь эзэмсэн.

Анх эхэлсэн тэр хатмалын үр мэргэжлэр нь Сөвхөн гэрн үйл үед л үйж байжээ. Шидар мохлог гэрн кимсэн зөргжүүл гээд тэмжилгээр гаруулын ажил үйлс болгочээ. Хош айллан дахуулан хамтар урлагаа нэмдэлхий бодлоо болсон байна. Ингээд аран хэдэн дур сонирхол нэгтэй хош айлын экши охин дэвнэртэ хамт зүгэрчээ. Улаар мохлоо хамтар гаруулын тал хийж баг үйлэн бэлхэм ингээд бий болсон байна. Турны сайн наймчлан хэлэгтэн. Яг жоохон дүү нартаагаан хамт үр мэрэгжилдэн тишлэн амьдрал өнгөрүүлж байх болохоор сэтгэл минь онцгой таатай санагддаг юм. Үйлс цаг замын нэр мохлоо тийм өргөжтэй биш байлаа. Бэлхмигийн анх эхлэн байгалах үед улаар мохлоо гаруулын адилгаа байж тусгай мэрэгжлэн үр мэрэгжлэр дутмаг байгаад нэгж сагтэлдэн эзэнгтэн арга замын ойлгох гэж байж. Кэж гаргасан битагдхын мохлоо хулдан гарахгүй байж борлуулсан замын саардуучсан болохоор улаар мохлоо нэг гүчрэлтэй байдалд орсон байна. Эгч охин дэвнар нь гүсн нэрмсэлж байгаа харцыг үзээд турнисаа сэтэлдэн савл үр мэргэжлийг нарлаг болсулж хөвдлэн замыг өргөтгөр зөрөх шуудсан байна. Үр мэргэжлийн хөрөлсгөө талаа нөхөрлөхөн төлөө турнисаа бокс буудлаа наваад ялгаа гараар хэрэгэн явж тусгай мэргэжлийн хөвдлийн болсолд оролцсон байна. Кэзалын танхим тэр анхаарлан төлөрөн ярахыг сонсч нарим хинугаар тэмдэглэж буддагар алуулх нь үйдийн нарг ишки үр дамыг дахан давтан болсорлон сурчээ. Үйдийн дэлгөр таймаглаа. Бус нараан дараа бас сурсан шин үр мэргэжлэн яг жоохон дээнэр тань сааж өгсөн байна. Ингээд удаан өдр зам хоногтой шимтэн сурж шургуу болсорлоснаас бэлхмийн бихэл зогсгэн гарлын улам цайр ши. Үйдийн ч улмаас улам нарлаг болсон байна. Үйдийн дэлгөрөн хөвдөлтийн явц сасган урднаа салаан бичэр санаалгаас нь хошуучлан хавсуржин тусалж олон талгасанда яг байлган залгуулж борлуулт нь арга замыг өргөтгөн энэ баг үйлэн бэлхмийн хүчтлийг шийдвэрж хөвжлэн зав шантаа болгож борлуулсан замын нээгсэн байгаад үйлийн нарлаг болохоор үйдийн дэлгэр адмирлын нэр гарч эле төрлийн хувьсна захаалга салаагаар тус явсан байна. Турны сай чинэр шинсгэн сүйэр шугмыг кесад батсагч бис бараг сунгаа саваад хувьсна кевиг ухлаа ишг гүртэл үцгүйлгэн уйхаа саваад битагдхныг сүйэл хураг гүртэл айдан дараал нэг бүрүүхлаа, ясын нэрэг нь тэр бүрүүхлаа, өөрөөн атхан батлуваа. Шилдэг сайн нөлөн тайрн үйлэн дэлгүрін икемжанаа тогтан хэрэлшин хэрэлтэг ухлаа, хурмлуусанаар баруха бас, өрмшин улан газарин сургуулдаа үрт ухсаана, сургуулын хөбсөз захаалан хуйху, хамтарцааг үргэждаагар тогталсы. Эзэнглэсэн аадмар кевин замдан норжи, өдрас өдөртүй өөдн хөгч байна. Үйлэн дэлгүрэн тогтнар хөгснөө хамтаа тон газрын нэн улан эмг тайчдын нэрийн сунсаад кэрэлсэн нэржи твина бэлхэмд урсан байна. Удаа турнисаа бэлхэмийн ихтэд нэгтэй 41 кэмтэ болж. Хуурмун нарын долоо нонд гумашина жиншүү нэрэмждэн үйлэн компаниг байгуулав. Үйлэн дастуу улнаар нь айлан хайрлан хамлсан юм. Харилсан хавсралсан юм. Үйлэн машина дун урлага нэмдэлгүй ирээ азан болсон байна. Бүртгэлэг үндэслээ компани жил бүрээ ажилтан Цалин тархахаас хазаа цэвэр олгон арын тэмдэгтэй хүрд. Арын тэм төрөгтэй хүрчи. Экши угын дэвнэр нь гэрийн хажуудад тогтдоо ажил олсон байна. Уур мэрэгжлийн төшөглөн урлагаа нэмгдүүлж, өөр өөр нь амьдралаа сайжруулах барууха болсон. Улнаа амьдралыг улмаас улам өөдтэй болох, хүчлэрэмжтэй болгосон байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидэн ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа. Удаа кэдэ жаху. Кэдэ досхан. Тарайшна дохаа мэдэгэ сонсгэя. Хашхан аймгийн шинэр сайда таруусу пикулстуу сан борлуулж байна. Хашхан энгшэр шэнэ. Чингэн болгсна. Шуула нэрмэштэ кэдэ жахан хөгжилтэн. Кызгаард компанийн тарилтын хөлмжаар хурхту. Бэдэн төгөрг. Гуапа дэмтэгтэ таруусу. Шиүслэг. Риншингуас эмэсэ. Уран удэгэртэл суужи. Ширэн газар Илхралтын хулс байна. Шандангын дунгийн Шинжаан туслахуу нарлаг оновчтой хавсралдууд ишгэлэн Кашгар яншар шиэн. Тарусна жүлэсэн ясныг дэвшлэн дэс дэвшүүлс байна. Тус газар шинэ шата тарусын шинэр шинсхэн онцгой сайн болохоор Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг дээд дэс нь хулдааны газар хам дэлгэртөө шууд хангаж заг дэлгэрэн борлуулсан замын өргөн удам байна. Хорм 21 нуунд Дунгийн Шинжаан туслахуу Жулаад газрын Бифангийн Гуапэ дэмтэгтээ Кэда Жахын Шинлухан техник мэрэгжлийн Кыскарт компаний Кашгар Эншар Шанд урвуулан сүйршүүлж баримжаажсан гуу тарус Сэмсэн тарилтын суурин газрыг байгуулжээ. Кашгар нь Юулын үлэлийн хэвжаажсан тарус нь тарилтын ажил үсэн Кэрлцгой талыг нөхөрл байна. Тухайн газрын нарна тусалдаг үйдсээ эдэрсээн дулааны зөрэй хих болохоор гуу тарус Сэмсэн шигэрлэн хэмжээн хурамдахтуу ажигтай байж Тарус нам тула чинэ шинсхэн сах дэлгэрэн дөрлөгчнэр тухан болсон байна. Унсагдаа хүлэмжин ажил үсэн олон тэмдэг өргөжлэн дайшилж урлагыг нэмдэлвэ. Тухан газар газар шанааны эзэгтэн эрхийг шилжүүлэх Кюралын орондуу ажиллах уу гэх хуршин эзэгтэн хилварыг хэрэгжүүлж дөрөөс дөнгөрөх хэмнэг тогтвортойгоор хэлсгэн утга хзанаа ажил болгож тараалах аху яарах уу дохлаа. Ажилсан хэлгийг хэвчээн мэн гимнаас давдаг байна. Трашны эрх мөдө баримжаажсан тарилтын мэрэгжлийг булсангаар эзэмснэнаа дараа жилийн дундчийн урлагын бараг 10 тэмдэг өргөдөг хэрнэ. Шандунгийн Шинжаан туслахуу мэрэгжилт нь утга хзагаар талууртуу суужи, нийлэгч бөөжлөх, салган тарих, тоос кортакс зэрэг тарилтын мэрэгжлийг тухайн сард дуусааж, тус газрын тараалан мэрэгжлийн чиглэлтнийг хэмжүүлж, ажилласан хөгжилт нь энэ зүйлийг бэхжүүлвэ. Сонсгонара сунай хэр жингшэнэ дахян болгосна хусам тусгна нэмэн гурунзан му хөрөн цэцэгтэ бэдэ анхураху хусанда норва. Шидэр тарилтан өрх багтэр тогтаут яг хад шурахан машинэн жуладан бэдэ хурааж байла. Машин өнгөрсөн газарын үгэн новногоан бэдэ урхсан таримлан азарт аажмар тэр тэгши гууртна зурасан гарши бэдэн чи юкер хөйна дуртай итхэ шим тэжалтэ тэжавр улхаар кёкар даршулсан тэжавр улсан байна. Сон санара шидэр нэг удаанаа үржүүлэн тарихгүй хөдлөөр цанж хотд байх туудынхаа голын лоуранз усан цайранд явагдав. 6 тэм дулаан мянган Шинжаангийн халцгаа хэвэлтэ давхруулалтуу загснаа тэр байхаг усан цайранд тавихыг дагална. Туудынхаа голын сав газрын мэрэгсэн аргаар үржүүлэн байжсэн нийт 23 тэм хоормын Шинжаангийн халцгаа хэвэлтэ давхруулалтуу загснаа тэр байхаг үржүүлэн тавь.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэндэ соолстаа, энэ удаагийн кэдон утгын кэгдэл нэвтэрлэг маань энэ хэрэд өндөрлөг боллаа. Та бүхнэ кэдон сонсон баярлаа. Нэн ул лавлаг сонсэхэл та нар бас сүлүүштийн кэлэвчний үчрэг буулгунд сонс болнаа. Энэ удаагийн нэвтэрлэгийг баяр тагалт нэвтэрлэв.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх юм байна. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэнши Тай.
2: Синжангийн радио телевиз хураг.

Эргэнгийн дуу сонсмын сайн байцгаана та. Синьян нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн ханд нэвтрүүлэг маань эргэн та нартай ган мэлсэн золглаа. За би ухаа хөтлөгчтэй баяр тоглоно. Эргэнгийн дуу сонсдоо. Тэгний нудаг нэвтлэгээр нь Синьян бүлгэн эм нухана үйлчлэгийн шинийг үсгэн мэрэ цана. Бихүүлсэн эренка манглаа болсон. Манай улсын хэрэгжүүлсэн бэнкэндийн хамаарлын жил нь 3 жил нь хойлгоно. Сэвхэн уулыг марааш хөрвөлхөн талай юм юу? Кэлсний гарахтаа амархан бүсрэг гардаг. Ягуул зоггүй. За технологи. Эрэл мэндийн хань нэвтлэгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Кюланап сонсдон баяр нутж байна. Манай нэвтлэгийн Синьян нь араадын тал усхран солиушн шинэ зүйлсрийн хэрэглэгчний үйлчлэлд сэргээ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Одоо нэвтрүүлгийнхэндээ эрүүл мэндийн сонин мэдээнэ. Төргөн дамжуулаг дугаараар Шинжаан бүлгэн. Эмнэг ухааны үйлчлэгэн шинэ гүйсгэн мэрэ санаа. Бик улсын Эренка Мангла болсон тухай ойлгоё. Нэг ширхэг тураар нүүр төвчэн цоглоон төвлийг барлагтад ишглэнэ. Сөйгэн хэдвэхэн тусал тус хэрэглэн. Арминотон дотор уян мэдрэлийн төрлийн эмн сүсэн төхөө. Эмн нэтгцгийг байцан хэмчтэнэ. Шидр ухааны чангашаад өндөрлөгсөн 9 дахь хугацаана. Эмн ухааны үйлчлэгийн шинэг үйсгэн мэрэ санаа. Бик улсын Эренка шийдвэрлэлт мэрэ санд. Шинжаан эмнэг ухааны их сургуулийн 1 дугаар хараа тэмдэг нь эмн ухааны хэлтсэн бэлхмэн. Биандажи судлан дээсэн. Оудампинг цусны нэмдгэ эмн нэтгцэг төргөн байцаах өрүүлжин хайрцгэн төрөл зүйлэн бик усн Эренка Мангла болсон байна. Эм бохлоо Шинжаан эмэмгийн байгалын онгод чуда тусмарасан Манглал байгаа ядлуулна. Оудампинг бохлоо уян мэдрэлийн сарнах хэвчэн ба давгцмал сэтгэлгийн саадыг эмнэгтэй үргэлж хэрэглэдэг хэвчэн болно. Энэ төрлийн хэвчэнд утгсаагаар цайлглаа насан туршийн эм үхүү чихэлтэй байдаг. Гэгтэн хэмжээг багслаа тус гарахгүй хэмжээ нэгсглэ мангшур нунтхо марал таргалах болно. Ийм асгад цуснах эмнээ этгсэг тогтсон хусаадагаар киний хэмжих хэрэгтэй гэж эрх зүртэй зөвлөртөө санаачсан байна. Уламжлалт арга хэлбэрийн шингэн төлөвтэй өнгийн нэгсаалын хэмжлэг зэрэг том хэлбэрийн тунаг тохиромжтой төшөглж байсан байгаад өөр нэртгэн нэлээд дээр айлуулгатуу харсан аруухлаа бүдлянта байдаг. Шинжаан эмнэгэн ухааны их сургуулийн 1 дугаар хараад эмнэгэн хураан Эмн ухааны хэлсэн нэрглэгч Янгян хаан тэнцвэл хэрэгтэн. Удаахна байсан кимчгий халимогла. Том эмнгийн хуран гол төрслөн тасгадуу төлөрч. Энэс жаднаа эмэмлэг юм. Байгаламжинд улан хэм могла. Өрнөлхөн нарга байж. Тусгаалн дээд жаднаа эмнгийн хураад уучгчглал байдаг. Уучг буюу хайж ирэх дан айлд хэдэн цаг цайлахла. Нэн утас цаг зарцуулж мэдхвэгэд бас ерд могла. Хэдэн өдөр хүлээхла тэгээд үрдэнгийг нь авч идэг гэв. Үүн дохлоо Янжан Хаган бэлгэм найслан эмнэг нухана их сургуулийн Күнгижин профессортой хамтран цахалхан ба химэн сэрл дамжуулагч мэрэгжлдэ сүйрлсэн тэргэн байцаалт нь уруулжин хайрцгийг биандаж судлан нээсэн байна. Тус үйлдэх нь ширхэг тураар нүүртэрсэн цахалхан твилэг барлж молекулын урмын мэрэгжлдэ уйлдуулна. Сөйгэн тэгцээ гурам миллилитрын тусыг хэргэлж

Энэ зарцуулах даруй сүсэндгээ Одампин эмэн эдгцэг кемжин тогтааж байзан кемжгийн унавчин кемжаан уламжилтуу тоног тогромжтой альбитар байдаг. Удаахан тухлаа тус төрөл зүйл нэгтэй улс нь үйлдэлтийн тусгаашгийг ерэмшиж вербитален хөрүүлтийг төрөлтгөн ахуулах болно. Эмчилгээнаг энийг өргөдөх нь шилгэн байцаах гэрчлээс өнгөрсөн Шинжаан ногтгч эмчилгээнаар нарилаг унавчтай гэр эм хэрэглэх төвшлийн тас болсон хэвдэв. Тус эмгийн хураан эмн ухаанаа хэлсэн нэгтэй. Нэгэн арын өнгөрөөс үйлэн эмэн цусан төхөө эм нэдцэг хинэн хэмжих юм. Эм хэрлэхийг хэнийг байцан хэмжих шийдвэрийг бүрдүүлж тус удаанаа сулгаанаа нэгт сангилган мэрэгсэн тулаарл хангаас байна. Ян жамхаа илэрхийлэгтэн тус уруулжин хайрсгийг хэрэглэлт дөхөнхөн байж ерэнгаасны өрн өртг нь хуламжилт тунаг тохромжаас дур болохоор эрэгтэй шана шатнаа эмгийн хураа нийгэм төргөн ирлэг хамгаалал нь үйлхэнэ төвд зэрэг. Үндсэн шатнаа эмэлгэн байгаль мэд дэлгэрлэн хэрлэх ярамжтай байна гэвэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Мануулсан хэрэгжүүлсэн биеийн хөндлөн хамаарлын жилийн 3 жилийн хайлгаан зөвхөн улныг мараж хуруулхын талаа юм уу? Жаахан удаа толгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндө ойлгуулад гараар нь юнад хаяр жүгэ.

элементэн нэлээлэгт болно. Улсаас бидний мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлоголдо. Танаа өөхөн шуруулж, мараагаан шуруул гэж байх юм. Жадэгэд таргал мараалхлаа. Цусна даралт дээр, цусна шигэр дээр, цусна өөх дээр болжээ. Юмаа навчин, сүрг цусн судлын навчиныг олны үсгдэх. Гэвч улсаас ухлаа бидний мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлоо энэ дэн. Бүлцэнган хадлахыг ураалж байх ябл болно. Маш олон хүн мараа шуурлж бияне сагтаж өгөх нь чингүүр дээрхийг тоог үзад тоглаа. Мараа шуурлсаар байж өрөгөн бохлаа. Амархан мараа тараалах уу би мавхта болгодог. Табас өрөн болгоно хамгийн түрүүнд чингүүр дээр гарч суугсаад биен кэнтэн буурсныг үсглэе. Шикар баярлж хэрэ биен кэнтэн хөөрсөн гоо юу нэмгсэн бослаа. Бас бит чи харамсдаг. Биен кэнтэн буурглаа мараа шуурлаад амжилтлаа гэсэн ябл биш гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэдгээр ахрын хугацаанд дотор төргнөр дурагшилсан жинглэрэн тун хасагдсан өв биш. Харин мохлоо бие доторхоо ус болон үүргүү. Дараа танаа эрхэм нандин бүлчингэн төйхө материал байж мэднэ. Идан ундан тэгээд сэмгэр давс багта болохлаа. Би зогсов ус хадгалах читгэ болоод биеийн хөндө дурагшилдаг. Тамир хөлөн хэжи хөлсийг гарч ус нь алдагдлаа. Биеийн хөндө ши бүрдэг. За хамгийн элмэндэг нэлээлдэг мөхлөө хуулан хасчи үйлэн чинартайгаар хуул итгэл цаг буюу элчин кемжааг дурагшлуулах уу идан ундаан хэлбэрд төшөглөн гол идан болоод үүргийг итгэхгүй байглаа биеийн кэндийн хинаар көнгөрдөг гэд тухлаа булчингэнч дахалд нь кемжаагаар алдагдах болно. Эмэрхэн мараа шуурлж биенэ цагт зөвхөн жигнүр дээрх тууг анхаардаг хэмсэ бэр дурааг мэт хуур зүйлийн наажгаан нэлээтэй байдаг. Нэгэ. Кевин идан ундаан хэлбараан сэргээмэгцээ биеийн хөндөн маш төрнөр нэмэгдэж өнгөрсөн чимээлгэн бэр талаа болдог. Хөөр. Ээхэн багсан ба болвчгэ булчингийн багс. Би зогсон энсэн солилцоонд урагшилж гэдрэг мохлоо нэг амархан мараал таргалдаг. Бид наа бие зогсон энсэн солилцоон мохлоо. Таны өдөр дутмын энергийн хурдлын суунаа жирээс суунаа далыг эзэлж байхыг мэд хэрэгтэй. Бэдсэн цолсаа дурагшлахлаа. Өнгөрснөг нь адилхан. Эцсэн чи бас нэг амархан мораал таргална. Эм бохлоо даруу маш олон хэмнэ. Мараа шуурлж бияне цаггүй хөрдөн болно. Би нэтсэнгөө булчингийн багс ши. Бэдсэн цолсаа дурагшснаас болоод гэдэрэг мохлоо хөврийг ан. Усан усан чи таргалдаг. Амархан таргалдаг. Бэ мавхта болгодог. Эрдэнэгэнд өтлвөл эснэ гэдэг. Хэм насаглаа булчингийн хэмжээр халдагдчих ши. Үсг тухлаа маш эсэнг харагдаг. Юнаскэлт бас маш олон хэмд булчин багсгүй юм илэрдэг. Өдснө дараа би тэнглийнхэн сухсхуд лавтун алгач явах мохлоо бэр гүйц булчинтай байхтай ухлаа тишгэнэ гэдэг мэд хэрэгтэй. Улсаас өвхөн тана биеийн хөндийг л анхаарч байхаас биш нэг чи нэг нь ерэл ширэг гүтэн шидэлтэй бие зогстой байхыг анхаарч байна. Харин булчин мохлоо яг бие зогсон ерэл мэндийн хамгийн чухал эдгэрэнгийн нэг юм. 2026 оны 4-р сард улс нь ерл хамгаал, ерл мэндийн зөвлөс тусгаална. Нас нь хөргөснөн булчин багсгүй гэмин идан унтнаа сүйэлтэн зүглэр. 2026 оны кевлийн нийтлж юм. Улан духлаа ягж итглэх тэгээд булчингаан хадгалж чадах, бие зөксөн сайнаар сүйэлж чадахыг нарийн зааж өгсөн байна. Биеийн хөндөд хсгаарлах ба булчингаан хадгалах нь хэр мохлоо. Савл нэгэн мохлоо сунгус сунгал биш юм. Арган мохлоо зөв юм мохлоо. Нэг л дурхлаа хус амдалтыг олж тнаа. Нэг талаар ухлаа үлүүцээ, өөхийгийн аадмар шүрүүлж, нэг талаар эрхэм нандан бүлчингал, лавдан хадгалт болно. Тусгай мэрэснаас таануртахлаа дөрөн зүйл нь аргын сааж өгсөн байна. Нэг. Гурван цагийн хуулдан бохлаа, хуайрлж, гүйс хэмдэнэ чинэр сайдаа, үүр гэднэ. Үүрг ухлаа бүлчингийн твика материал юм. Бүлчингаан хадгалаг ихлаа, урдар ухлаа, твика материалыг гүйс бадлах хэрэгтэй. Өөхөн бүрүүлэх хугацаанд тухлаа биеийн хөндөнд 1 кг бүрдэн, 1 цаг хуураас 1 цаг 5 г-ын үүргийг шингэн авчи. Бээр нь ажилгаа эрэл байхгүй хурдлд ору. Сайлглаа. Баахан ихсэр шингэн авчи. Сагс, самурха, өндөг, юс, бурмах зэргийг ухлаа урдаар сунгана. Үүргийг өрн нэд асхан 3 цагийн хуулдан хуваарлж болно. Шахлаа. Өрнө хуулдан тахаан өндөг идэх. 1 цам мөхөр нисэ хууж. Эдэн хуулдан баахан бурмах идэж. Асхна хуулдан баахан сагс буюу самурха нэмж идэж болно. Хөр. Кичлүстэй хөлгана болоод энэ саадлыг эсрэгсэн хөлганыг уйлуулан хийж ялж дахар ухлаа өргөтүүлж болохгүй. Гэрг бүрөө 150 минут урчмын дун зэргийн кичлэстэй

төлөвшлийг хөлгөн кекийг сануулъя. Шахла аргуургүй хурдан алхгүй зэрэг. Ээрэн бийн тамир тэнхагаан үндэстэн шилэн кираарын саадлыг эсрэг үсгүй болсолт хийжээ. Гэрбүр наа захтан хоор удаа хэнэ. Үйн дохлаа гүн явглан суух уу. Биян сунх уу. Кептагар гүндэг өрг. Яалын болсолох уу. Хоор гараар мухлаа биян тэгшгэн тулах уу. Элэгтэши биян тулах зэрэг багтана. Ээн бухлаа бэр бүлчин алдагдхаа сэргээлгээ. Сангилгэн арга байрал болно. Гурван дохлоо өдрлүүдэн амьдрал дундаа нарны зогстой хийж витамин D-г нөхөрлөнө. Зундал дохлоо өрөн буюу өдөшн үеэр зугыг хэмжээгээр нарны дэжи. Бидэн бохлоо витамин D олгохыг сануулъя. Хормон 25 нуунд олон улсын хугацаа сэтгэлд нийлсэн зүтэнг бүлчин багсгүй гэм зэрэг бүлчин дохлоо сулгаанд илэр үснээр витамин D-г хэмжээ бохлоо дээр болоход утам бүлчингийн яс синэр нь улам сайн байж илэнгэ. Эвтэшн дунд илэрлэн бохлоо нэг илэрхэ байдаг гэж. Дөрөв. Сайн унтхан бухлаа булчингаа хадгалж, экан буруулах уу, хамгийн амархан аркелор болно. Булчинг нээсэн сэрэх булаад, эдэрхэн гол бухлаа, амар хугацаанд байдаг, хилэг, нөр авахуй явсатуу байдаг. Судлагаанд илэрснээр, утгусаагаар сөнжин суух уу, уруу унтах уу, аль амархан хэлбэрийн. Нэг амархан эг хадгалахаар барахгүй, бас булчинг нээлдэг, яс синэр болно, гүйс шилдэг бухлаа шүд нөлөөж, цайлахлаа, булчинг алдагдыг хөргөдөх. Имаа сухла аль чухал ухлын өдөр бүрөө 7-аас 8 цаг гүйс нөөртэй байхыг баталж хамгийн сайн урааг нь 12 цагаас сүүгийн 1 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. Унтахын чихэл шинийг басамжилж болохгүй. Тэрэн бохло танаа бүлчингээ хадгалах, өөхөн буруулах, хамгийн амархан аркелор байж мэднэ. Улсаас бидний мэрэгэн шуруулахыг санаачлаас биш, харин биднийг турунха болох туу санаачлахгүй юм. Бүлчингээ хадгалах, өөхөн буруулахыг хийлээрэ. Хамгийн сайн би цогсон бохлаа ирэн Түүний нэцэнга биш харин бохлаа. Нэг хүн шидэлтэй, нэг ирэл ширэг би цогц болно. Гүйс сүрг идэд охлаа. Кэлэн хэжээ, наран дэжээ, сайн унтчи. Эдгаар үсгт охлаа ялмга. Амархан унтгаалдаг баг ябдал сайн бохлаа. Тана утгусаагаар эрмэндэ ахмаалж, өвчнийг эсвэл гүйсэн сэргаалга. Хамгийн найдвартай батамж болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсоо. Кэсний гарах үед амархан бүсэр гардаг. Тэгвэл яг л үгүй. Зайлх нуда. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөд хаяж үгэ. Эндэр уран танилцуулах багуулаг ухлаа. Биануугаас санаан дараа нэг хэсэг шин сургуу гашин кемкийг аваад шүйсгэн шахахгүй юу. Цогтчийн хилжилээд хөвөнтэй шивгаар. Шүйсгэн бохлоо бүсэр гарсан хэсэгтээ тэркад аяндаа хагсаана. Бүсэр бохлоо хэлсэн бүлсэрхан дамжуулах гуурсан бэглэснаас болоод хэлсэн арсан дотроо нь хурамцнаас болсон ерөөсөл болно. Гашин кемктэй гашин кемк нь гилуусдаг ба. Улан зүйл нь амьд өдсөн шил тагуул зүй. Халныг арилахгүй ерөөсөйг дарах уу. Абцуулахгүй үлдэ байж. Кэлсэн бүлжирхан хөөр эргэн хавангийг хөнгөрүүлж, бэглэрсэн дамжуулж, гүрс гохлоо нэвтрүүлдэг. Буддагийн гарган гашин гэмкийг угаас хэвэрлээд, кэрчин болон кэрсэ. Сарамсг нь үүрдэг хэж. Цугт нь хилжилээд, шүйс гаргахгүй юу. Эсгэлэ, шүйс сахгүй машинаар ухлаа, ээдэн болгоно. Кэвэнтэн шивгайг ухлаа. Шүйсэндээ дэрж, күзэ, нургу, тохон, хунхар зэрэг бүсрэг олон гарсан газарт ухлаа, тэрхнэ. Тэргсэн дараа сэрэн болжи санагдана. Хагсна дараа арсан бохлоо чангарна. Өдөрөөрөө биянуугаа санаан дараа нэг удаа тэрэгч салаагаар гурван өдөр тэрхлээ. Бусрыг хилэрхэ арилна. Эндэр бусрыг гарчиж агшнаад үнчтгэ боглоо. Удаанаа гэрээсэн нэг гашин гэмки авчраад цугтны шүйсгэн гаргаж тэрхээрэ. Гашин гэмки шүйснэ арсан дээрээ боглоо тэрхтээ. Сэрэн санагдчих бусрыг нь жагшнахо болж сайн үнчиж хэддэг.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удааг нэрл мэндэн хани төрлөг маан. Энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхэлэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглан сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн келэшний үлсэрийг буулгын сонс болна. Энэ удааг нэвтлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Ода, дараа нь нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонордуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг Чармайн Нэй. 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төв хорооны гадаад явдлын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Манай улсын гадаад харилцааны ажил нь Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн, үндэсний сэргэн мандалтад үйлчлэх, хүн төрөлхтний давшилтыг ахиулах энэхүү гол шижмийг бат эзэмдэж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлтөд идэвхтэй оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, нэн бүрэн төгөлдөр бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааны торыг бий болгож, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг чармайн нээж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн улмаас нийгэм журамт одоо хэжилсэн хүчирхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад ашигтай нөхцөлийг үүдэж, үзүүлбэл зохих хувь нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлага доор дэлхийн байдлын төвөг бодлоонтой төргөн хувирлтын өмнө манай улсын гадаад харилцааны ажил хүчир бүрхийг туулж, цөхөршгүй чармайн урагшилж, сүр далайцтай явагдаж, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг үүдэлтэн чанартайгаар ахиулж, маш олон төгшүүр ба шалгалтыг өнгөрөөж, цөөн бус их дайн хатуу дайнд ялдолж, цөөн бус их явдал бэрх явдлыг бүтээж, түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Үйлдэлгийн дунд бид ашигтай туршлага ба гүнзгий ойлголтыг хурамдуулсан юм. Гадаад харилцааны ажил нь улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, байлдах бодлогын итгэл ба байлдах бодлогын бат хүчинтэй байхыг баримталж, гадаад харилцааны онол ба үйлдэлгийн шин үүдэлтийг ахиулахыг баримталж, байлдах бодлогын төсөвлөл ба бүх бөмбөрцгийн байрлуулалтыг баримталж, улсын голлох ашиг тус ба чухал их ашиг тусыг хамгаалахыг баримталж, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ба журам ашгийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, хязгаар шугамын сэтгэхүй ба аюул төгшүүрийн ухамсарыг баримтлах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалт юм.

Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид шин цаг үеийн дундад улс ба дэлхийн хөгжилтийн их хандшийг гүнзгий эзэмдэж гадаад харилцааны ажлын талаар аль олон чухал их онол болон үйлдэлгийн шин үүдэлд гаргаж шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бий болгосон юм. Хуран гулбал голдуу доорх 10 тал байна. Намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалахаар ерөнхийлөн жолоодуулж, гадаад харилцааны ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг баримтлах. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүрэг хариуцлагаан болгож, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг ахиулахыг баримтлах. Дэлхийн энх тайван хамгаалах, хамтын хөгжилтийг ахиулахар зорилтоон болгож, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахыг баримтлах. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмаар үндэс болгож байлдах бодлогын итгэлийн чангадахыг баримтлах. Хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхээр зарчим болгож, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг ахиулахыг баримтлах. Харилцан хүндэтгэх, хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртгээр суур болгож, энх тайван хөгжилтийн замаар замнахыг баримтлах. Гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлэхээр төшиг болгож, бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааг байгуулахыг баримтлах. Төв голч шударга ёсоор ойлгогдхуун болгож, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлтийг хөтлөн дагуулахыг баримтлах. Улсын голлох ашиг тусаар хязгаар шугам болгож, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг баримтлах. Гадаад харилцааны ажлын шилдэг уламжлал болон цаг үеийн онцлогийг уялдуулахар чиглэл болгож, дундад улсын гадаад харилцааны өвөрмөц хэв намбыг бий болгохыг баримтлах зэрэг болно. Бид шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад сайн сайхан гадаад нөхцөлийг тасралтгүй бүрэлдүүлж өгөх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дэлхийн байдлыг эзэмдэхэд зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, ролийн үзэлтийг бий болгох хэрэгтэй. Зөв түүхийн үзэлт гэдэг нь одоохны дэлхийн байдал ямар байхыг үзэх хэрэгтэйгээр барахгүй, бас түүхийн дурнаар өнгөрснөө эргэцүүлж, түүхийн жим ёсыг дүгнэн, ирээдүйг бараалж, түүхийн урагшилтын их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй байх явдал болно. Зөв их талын үзэлт гэдэг нь үзэгдэл ба нарийн учрын ямар байхыг олж харах хэрэгтэйгээр барахгүй, бас мөн чанар болон бүх талыг эзэмдэж, гол зөрчил болон зөрчлийн гол талыг атгаж, олон улсын элдв янзын эмх замбраагүй хувирлт ихтэй үймэн дэвжээнтэй байдлын дунд чиглэлэн алдах голын орхиод үзүүр сэжүүрийн шүүрхээс зайлсхийх хэрэгтэй байх явдал болно. Зөв ролийн үзэл гэдэг нь олон улсын эл зүйлийн үзэгдлийг болгоомжтой задлах хэрэгтэйгээр барахгүй, тэдгээр үзэгдлийн дунд өөрийгөө аваачиж тавьж байгаад манай улс ба дэлхийн харьцааны дундаас асуудлыг үзэж, дэлхийн байршлын хувьсалтын дундх

0: Манай улсын байр суурь ба үйлдлийг тодорхой ойлгож, манай улсын гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлогыг шинжлэх ухаанчаар тогтоох хэрэгтэй байх явдал болно. Одоохонд манай улс ойр үеэс наашиг хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үед оршиж, дэлхий дахин 100 жилд гараагүй их хувьсалтад оршиж, хоёулаан зэрэгцэн солигцож, харилцан лолигсуулж байна. Одоохны ба хойштын нэг хугацаанд их гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд олон улсын маш олон ашигтай нөхцөлтэй байна. Намын 19-р их хурлаас намын 20-р их хурл болтлох хугацаа бол хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхийн уулзар хугацаа байж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн ахиц дунд онцгой чухал их ач холбогдолтой юм. Хүн төрөлхтний түүхийг нийтэмд нь ажиглахад дэлхийн хөгжилт бол ерөөс ил зүйлийн зөрчил харилцан солигцож, харилцан үйлдэл үзүүлсний ерөнхийлсэн үр дүн мөн. Бид дэлхийн хэлбрээн хувирулах шилжилтийн үедх олон улсын байдлын хувьсалтын жим ёсыг гүнзгий задалж, түүхийн уулзар хугацаанд их манай улсын гадаад орчин нөхцөлийн үндсэн онцлогийг оновчтой эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөх ба ахиулах хэрэгтэй. Дэлхийн олон туйлширалт төрөгсөн ахиж байгаа их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд том улсын харьцаа гүнзгий тохируулагдж байгаа байдлыг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Аж ахуйн даяарчлалтын үргэлжлэн хөгжих их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй мөртөн дэлхийн аж ахуйн байршлын гүнзгий хувьсалтын хандшийг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Олон улсын орчин нөхцөл ерөнхийдөө тогтуун байх их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд олон улсын амар төвчний шалгалтын эдрэм будлаантай байдлыг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Ил зүйлийн боловсны солилцоо тольдлогын их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд адил бус үжил санаа соёлын харилцан долигсуулах бодот байдлыг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.

0: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Гадаад харилцааны ажилд намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндэслэн төлөвлөн байрлуулахын чангадхаж ажлын голдлогоо товойлгон ажлаан сайтар атгах хэрэгтэй. Нам ба улсын ажлын чухал зангилгын цэгтэй уялдуулан гадаад харилцааны ажлын шинэ байдлыг тасралтгүй нээхийг ахиулах хэрэгтэй. Ирэх 5 жилд 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг эхлүүлэх болно. Үүний дунд аль олон чухал цаг хугацааны зангилгын цэг ба чухал их ажиллагаа байна. Гадаад харилцааны ажил нь үүнээр байршлын цэг болгож, бүх талаар бодло хийлж, шатлан ахиулж, бүхэл цогцоор нь байрлуулах мөртөн бас голдлогыг товойлгож, олон талаар өрнүүлэх мөртөн бас нарилаг оночтойгоор хүчилж, ерөнхийлсэн идэвхтэй үйлдлийг мадруулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тугийг өндөр мандуулж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн нэн төв голч зүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын бодтойжин гүнзгийрэх, лавдуун тогтуунаар урагшлахыг ахиулж, гадаад нээлтийн шин дэгтэрд гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсын харьцааг сайтар төсөвлөж, ерөнхийдөө тогтун тэнцвэртэй хөгжих том улсын харьцааны бор төлөвийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Эргэн тойрон лугагийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийж, эргэн тойрны орчин ахуйн нэн нөхөрсөг, нэн ашигтай байхыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа улсууд лугагийн бүлгэмдэл хамтралцаагаан гүнзгийрүүлж, гар холболцсон хамтаар урагшлах, хамтаар хөгжих шин байдлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Өргөн олон хөгжиж байгаа улс бол манай улсын олон улсын хэрэг явдал дундах аяндааны холбоотон мөн. Зөв журам ашигын үзэлтийг баримтлан, хөгжиж байгаа улсуудтай бүлгэмдэн хамтралцах их явдлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Дундад улсын дэлхий дахин луга гүнзгий солилцож, харилцан суралцаж, харилцан толилохыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Гадаад харилцаа бол улсын зөрих санааны төвлөрөнгүй нэгдэл мөн. Эрхивш гадаад харилцааны их эрхийг намын төв хорооноос атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийн ухамсар, их талын ухамсар, голлох ухамсар, нэгдэлтэй байх ухамсараа чангадхаж, намын төв хорооны эрх сөр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, ухамсараасан үзэл санаа, улс төр, үйл ажиллагаа дээрэн намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, зарлиг цаазыг дагах, алхаагаа нэгтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажил бол нэгэн системт инженер мөн. Төрийн нам, засгийн ордон, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөн, цэрэг анги, орон нутаг, ардын зохион байгуулалт зэрэг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахан чангадхаж, тус тусын голдлоготой байх бөгөөд харилцан хамжиж, намын бүх талыг ерөнхийлөн жолоодох, эл талын хэнийг зохицуулах гадаад харилцааны ажлын их хамтарлцааны байдлыг бий болгож, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлого ба байлдах бодлогын байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуус дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Болдбаатар.
1: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл хэмжүүлжүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаартай ажилтан явах чинь амар төгжирхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр морд болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг сэнгээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уулуус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сэмбэно хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэснэ алдарт жохолж данзана бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхнээ хэсгийг та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?